орон дахь ээлжинэ галт тэрэг өнөөхөн Аз Европын нутгийг чиглэлээ. 1-р сараас 7-р сар болтол Өвөр Монголынхан Манжуур болон Эрийн хотын улсын дэсийн хоёр их төмөр жамын чухал бомбтын давалга бадруулж Дундад улс болон Европын хоорондох ээлжинэ галт тэргийг аялуулсан тоогоор бүх улсад оролцсон байна.

Улсын төмөр жамын хохотын төвчөний ирээн өртөөр тохируулах тасгийн дэд эрхлэгч Жан Ли Пин хэлэхдээ бид ажлын төлөвлөгөөгөө зохистой тохируулах мөртөн зохион байгуулах хүрээ хэмжээгээ шилдэг зүйлхээр дамжиж дундад улс болон Европын хоорондох ээлжийн галт тэрэгний ажлын үр бүтэмжийг тасралтгүй дээшлүүлж хил асалсан бараа тааварыг өндөр бүтэмжтэй зөвөрлөхөд найдвартай хүчний дэмжлэг хангасан байна гэжээ. Үйлчлэгээний арилжаа болон үйлчлэгээний хэрэглээг хөгжүүлэх бол гадаад арилжааг докторжуулан дотоод хэрэглээг өргөдгөх чухал арга хэмжээ болно. Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин үйлчлэгээний арилжааны хурал дээр олон удаа видеогээр яриа тавьсан буюу байрийн жагтал илгээж, дундад улс үйлчлэгээний чарх хүрээний жагт дэлгүүрт орох зөвшөөрлөө тасралтгүй сулдахж, хил алсасан үйлчлэгээний арилжааны нээлт хийх төвчнөө дээшлүүлж, үүдэлт шинжилэлтээр үйлчлэгээний арилжааг шилдэг зүйлнэ гэж чухалчсан билээ. 2023 оны дундад улсын олон улсын үйлчлэгээний арилжааны солилцооны хурлын бүгд дэлхийн үйлчлэгээний арилжааны дээд түвшний хурлд ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин видеогээр яриа тавьж чухалчлахад дундад улс ил талтай хамтаар үйлчлэгийг нээлттэй болгохоор дамжуулж, уудам багтаамж хөгжилтийг ахиулж, үйлчлэгээний хамтын ажиллагаагаар холбоолон уулсалчлахыг ахиулж, үйлчлэгээний үүдэлт шинжилтээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчнийг хүмүүжүүлж, үйлчлэгийг хамтаар идэлхээр дамжуулж, сайн сайхан ирээдүйг чөгчлөн байгуулж, дэлхийн аж ахуйн өргөлжлөлийн сэргэн сайжрах чамаар амлахыг хамтаар ахиулах болно гэжээ.

Энэ квадратын уулаг эд газрынхан бүх ардаар бие махбодаж хэрэгжүүлэх олон нийтийн үйлчлэгээний системийг төгөлдөрж уулж биеийн тамрын хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтын суурийг бэхжүүлж байна. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин жуулчлагадан биеийн тамрын хүчрхэг улсыг төргөн байгуулахад ард түмнээр гол болгох үжил санааг баримталан ард түмнөөр биеийн тамрын үйлсийг хөгжүүлэх гол чөгчөө болгож ард түмнээ биеч хэрэгжүүлэх хэрэгцээг хангах хүнээ бүх талын хөгжилтийг авахуулахар биеийн тамрын ажлын эхлэлт болон төгсгөл болгож бүх ардаараа бие махбодаж хэрэгжүүлэх улсын байлдах болгоёг найдваржуулан ард түмнээ эрүүл мэндийн хэр төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил ил газрынхан ард түмнөөрөө гол болгосон биеийн тамрын үйлсийг ихээр хөгжүүлж бүх ардаараа бие махбодаж хэрэгжүүлэх мөрдөн бүх ардын эрүүл мэндийн гүнжгий уусалчлыг ахиулж биеийн тамрын хүчрхэг улс эрүүл инхэ дундад улсыг бүтээн байгуулах харалт тийшээ тасралтгүй урагшилж байна.

Жангула Жамшигийн Нанчангийн Чингшанху тойргийн нийгмийн хороолын биеийн тамрын ордонд хотын ардын сагсан бомбог тавлаж биеийн тамрын хөдөлгөөний хав жинхлийг эдлэн хотын ард ярахтан иймэрхүү гэр доторх сагсан бомбогийн талуурд агаар тохиролцогчтой байдаг нь бидэнд авчирвал маш сайн тамрын хөдөлгөөн хийж биеийн дараа

ийг хөнгөлж болон одоо үдэд бас маш олон хүнтэй болжээ. Бүх хардаараа би махмудаа чирэгжүүлж гариг толноороо энд ирж тамрын хөлгөөнөө сайхныг мэдэрж байна гэж. Бүх хардаараа би махмудаа чирэгжүүлэх бол бүх ард түмнээ би махмудаа чирэгжүүлэн боловсруулж эрүүл сарвал амьдрахын суур болон батлах болно. Би энэ тамрын хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтыг төрөгдгөхийн чухал суур болон 2020 оны 9-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин сургам хүмүүжил соёл эрүүл хамгаалал биеийн тамрын чар хүрээний тусгай мэрэгчтэнэ төлөөлөгчдийн ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үед чухалчлахад ард олны хэрэгжээ шаардлагыг хангах ажлын тойронд нэн өндөр хэр төвшөнтэй бүх ардаараа Бэ Махмудаа чирэгжүүлэх олон нийтийн үйлчлэгийн системийг байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Өнөөхөн бүх ардаараа Бэ Махмудаа чирэгжүүлэх 2026 оноос 2030 он хүртэлх төлөвлөгөөг алан ёсоор дарамтлан дархаасан байна. Тус төлөвлөгөөг үндэслэвэл 2030 он болоход манай улсын хүн бүрд ногдох биеийн тамарын ордон талуурынхан талбай нь болохоор 40 тэгтрүүлж метр орчимд хүрэх юм байна. Улсын биеийн тамарын ерөнхий төвчөний олон төмнөө биеийн тамарын жиргоны ерөнхийлсэн жогчлуулах газрын дарга ярахдаа бүх ардаараа Бэ Махмудаа чирэгжүүлэх ордон талуур бэлтгэлд хөрөмжийн бүтээн байгуулалт нь байх эсхийн суур асуудлыг шийдвэрлэхийн хамт бас сайн эсхийн яс чанарыг дээшлүүлэх бэрх сэтвийг хүч тавин шийдвэрлэх чухал тийм гэжээ. Том хэлбэрийн биеийн тамрын ордон талуурыг шинээр байгуулахыг чанга хийж гаргалж эрхэм нандин их баялгийг ард улсын өдөр ирэхэд нэмэгдэж байгаа Бэ Махмудаа чирэгжүүлэх хэрэгжээ шаардлагыг хангахад хэрэглэж ард улсны ололт гүр тэмжийн төрөгдөл жол жаргалт төрөгдлийг дасралтгүй нэмэгдүүлэх болно гэжээ.

Ямун хүү Бухардараа Бэйм Ахмада чирэгжүүлэх дөрмийн систем дасралтгүй төгөлдөржснөөс Бэйм Ахмада чирэгжүүлэх ордон талуур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чааштай чангатгасан хүртэл дахиад адил бус хүмүүсийн Бэйм Ахмада чирэгжүүлэх адил бус хэрэгжээг хангах хүртэл манай улс одоо яг суур чанартай, төгөөмөл харгалзлын чанартай, буйнэ үйлсийн чанартай Бухардараа Бэйм Ахмада чирэгжүүлэх үндсэн олон нийтийн үйлчлэгээ хангалахыг дасралтгүй чангатгаж нийгмийн хүчнээ олон ичсэн Бухардараа Бэйм Ахмада чирэгжүүлэх үйлчлэг хангахыг хөлтөн жилодож дэмжиж байна. Си Цзиньпин хэлэхдээ бид ард түмний Бэйм Ахмадыг чирэгжүүлэх бүх үндэстний Бэйм Ахмад болон амьдралын чанар чинсаа гэдэжтүүлэхээр харалтай болгохыг баримталж хүний бүх талын хөгжилтийг ахиулахад биеийн тамрын чухал үйлдэлийг дээд хэмжээгээр чухалчлахын хамт гүйцэд бадруулж биеийн тамрын өөрчлөлт хийж үүдэлт шинжилэлт хийхийг үргэлжлэн ахиулж бүх ардаараа Бэйм Ахмада чирэгжүүлэх системийг төгөлдржүүлэн өргөн олон ард түмэн ялангуяа жалуучууд багачуудын Бэйм Ахмада чирэгжүүлэх үжил ухамсарыг чангаруулж манай улсын биеийн тамрын ширүүнхэлсэн бодит хүчин болон дэлхий дээрх өрсөлдөх хүчнийг чангаруулан биеийн тамрын хүчрэх улсыг бүтээн байгуулах алхаага түргэтгэх хэрэгтэй гэжээ.

Чаан гудрачин уулах өр түнчсэн хорны хажаг дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төв чо жаргал нийтэлсэн байна. Эдэнэ амар төвчнийг 3 жил тусгай чиглэлэн жасах ажиллагааг бүгд талаараа хүлхэхийн төлөө 8 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн Өвөр Монголын жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын салаа мөчрийнхэн Эдэнэ амар төвчнээ хууль тогтоолоос зөрчсөн сүвгчийг бол илэрч хөгдүүлж жах дэлгүүрийн эжигнэлтийн эмх журмыг бүгд талаар журамжуулан олон түмнээ эдэн ундааны амар төвчнийг баталхаар байгаа. Одоохонд бол жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын салаа мөчрийнхэн нэгэнтээ сүвгчийг хүлэн авч шийдвэрлэх олон арга замыг нэвтрүүлж олон томон 1-2-3-1-5 элчтэн мэдүүлэх халамжил утас бүх улсын 1-2-3-1-5 давчин буюу Өвөр Монголын жах дэлгүүрийн хяналт хамаарал гэх WeChat-ийн олон нийтийн дугаараар дамжуулан сүвгч хангаж болно. Бас жахтлын хэлбэрээр хараа газрын хаан жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын салаа мөчрөд асуудлыг дуусгаж болох юм байна.

Энэ хулрачин уулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хуучаанд манай улсын эдийн засгийн зардалга нь улсын дотоодын эх орчлын дотоод хөлдгөө хүчнийг чангаруулж боллоо. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алунгэр хуралдахдаа 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэл гэсэн гол сэтгэвдэл сонин мэдээ нийтлэг хурлыг хийж эдийн засгийн яамны хамаатай харуулжлахтан идэвхтэй эдийн засгийн бодлогын үйлдэлийг бадруулж аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг агуулсан хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. Эдийн засгийн яамны дэд сайд Лёмин илэрхийлэхэд өнгөрсөн 5 жилд эдийн засгийн их талаас тохируулан эжимдэх үйлдэл чадавхад асралтгүй дээшилж аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг хүчтэй тулгуурласан мөртөө эдийн засгийн тогтвортой чанарыг бийлүүлж төрөлсийг жасах суур болон чухал тулгуур болох эдийн засгийн үйлдэлийг улам нэг алхам илрүүлсэн байна. 2021 оноос 2025 он болтол бүх улсын ердийн олон нийтийн төсвийн орлого нийт 66 төмөн дөнгөшөр төгрөг, зарлага нийт 35 төмөн төгрөг, 35 төмөн дөнгөшөр төгрөгөд хүрээд 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны хэвтэ харчлууд бүр нэлээд их хэмжээгээр нэмэгдсэн байлаа. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид нэн хүчрхэг баттай, тэнцвэртэй, тогтвортой эдийн засгийг чармайн байгуулж, нийгмийн журамд одогцлолтыг үндсэндээ баялуулах шийдвэрт агчтай болоход бат бэх эдийн засгийн батлаг хангана. Хурангуул жарах юм байвал 6 талын ажлыг цаашдаа ахиулах болон тухайлбал эдийн засгийн бодлого хүчнийг цаашдаа чангаруулан эдийн засгийн зарлагын бүтцийг цаашдаа шилдэгж уулж чадвартны талаар нэн илүү бил оруулах болгон улсын дотоодын хэрэглээг дэмжиж улсын дотоодын эх орчлын дотоод хөлгөх хүчнийг чангаруулах болно. Эдийн засгийн эг талаас тохируулан эзэмдэх үйлдэл чадваргийг цаашдаа дээшлүүлэн эдийн засаг гайлын системийн өөрчлөлтийг цаашдаа гүнж гэрүүлэн эдийн засгийн шинжлэх ухааны хамааралтын төвшнийг цаашдаа дээшлүүлэн эдийн засгийн голлогтой чар хүрээнд их аюул эрсдлийг цаашдаа намдааж арилгана гэжээ.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Оймодыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгийн усыг дээрээ сулууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгийн усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: нэг сайн ав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бомон ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёрхоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэг бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүр анхаарах ёстой. 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн бити мартах. Яаж яарвч үгэн хэйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити мартах. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт олсон үед өнгөрснөө бити мартах. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити ундгайлаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити мартах. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хэвээрээ байгаарай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид, одоо та бүхний сонорт хүрч байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эргэдэнг явагдуулж байгаа Илгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг болно. Зинхэд энэ цагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндийн чаг төрийн уулгаас хуваалцж байна. Өргөжлөн манай нэвтрүүлгэд анхаардаа хандуулно.

2026 оноос 2028 оноос сурлагын оноо дундад бага сургуулийн сурагчдад хандуулсан бүх орны чанартай уралдааны ажиллагааны нэрсэн жагсаалтыг нээтлсэн байна. Жийнхүүл Өвөр Монголын өртөнцийн орны дундад бага сургуулийн сурагчдад хандуулсан бүх орны чанартай уралдааны ажиллагааны хамааралтын аргыг дарамтан дарахах тухай Өвөр Монголын өртөнцийн орны сургууль хүмүүжийн тэнхим зэрэг дөрвөн салаа мөчрийн мэдэгдэл Мэдээллийн чорог санааг бол үндэслэн голлон эрхэлсэн нэг ЧЭС БН даам мэдүүлж, тусгай мэрэгжилтнийг зохион байгуулж, хинэн доктор дамжин 11 уралдааныг 2026 оноос 2028 оны сурлагын оны бүх орны чанартай уралдаанаар тогтоож, үүнд 5 бүх улсын чанартай уралдааны ажиллагаа манай оронд бол дангаслагдсан байгаа. Яагаад эрхлэх цаг нь болохоор зарчим дээрээ бол нийтлсэн өдрөөсөн 2028 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл хугацаанд бол багтаагаад за энэ хугацаанд амбад уралдаан эрхлэх удааг бол жил бүрд 1 удаагаас хэтрүүлж болохгүй нийтдээ 3 удаагаас хэтрүүлж болохгүй. Тэгвэл уралдаан болоод уралдаанаас бий болсон үр дүнийг бол дундад бага сургуулийн сурагч хэлсэх үндэстэл болоод дээд сургууль хэлсэх шилгалтын хувь нэмэх төрөлж ил болгож болохгүй. Тэгвэл Их дээд сургуулийн сурагч эсэлт домд тогтоолосч орчин урдааны үр дүнийг бас хэрэглэж болохгүй юм байна. Чингүүд нэг нь болохоор ял газрын сургууль хүмүүжийн засаг захиргааны салаа мөчрүүд хамааралтын аргын шаардлага ёсоор намын төв хорооны орон тооны албангар ардын явдал жагтэлгүүрийн хяналт хамааралт зэрэг салаа мөчрөдөй хамтран урдааны хамааралтын ажлыг бол улам нэг алхам журамжуулж урдааны ажиллагааны яс чанарыг чармайн дэвшүүлэх хэрэгтэй. Ямунхуу докторлоос жүрчсэн урдааны ажилгад чанга жохилд өгч сурагчд болон гэрийн ахмадыг хөлтөн жилодож байгаад докторлоос жүрчсэн урдааныг ухамсараас эсэргүүчэн хоригдож сурагчдын хичээлийн гаднах хит хүнд дараасыг үнэнхүү хөнгөрүүлэх хэрэгтэй.

Энэхүү дурлдааныг голлон эрхлэх ил тал нь нийтийн асрамжийн шин чанарыг баримталан сэтгэл үл хураахыг биелүүлж чанга журамжилтай эрх тэгши төв болчоор уралдаан эрхлэж уралдааны амар төвчнээ батлахыг чангадхан амар төвчнээ хорошигмийг бас сахих хэрэгтэй. Амралтын аргын шаардлага ёсоор Өвөр Монголын өртөнцөх орны сургууль хүмүүсийн тэнхимд уралдааны бэлтгэл голчогчийг хөөрүүлэх уралдааны явдлыг дүнних маргалдааныг шийдвэрлсэн зэрэг байдлаан чаг тухайдан мэдүүлэн хүргэж, эд шатны сургууль хүмүүсийн засаг жирхааны салаам учрын хяналт хамралтыг санаачлагаас хүлээх хэрэгтэй гэжээ.

Жийн кудрачин уулах хамаг өндөртөө 1500 төгрөгийн нөхөр өгнө. Худалдан авах шин нөхөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Сурвалжлагч Өвөр Монголын өртөнцөх орны худалдааны явуудын тэнхмээс ойлгосноор Өвөр Монголын өртөнцөх орны худалдааны явуудын тэнхим нь Өвөр Монголын өртөнцөх орны хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл, эдийн засгийн тэнхим, ардын явуудын тэнхим, жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө, шуудны хамаарлын төвчөөтэй хамтран 2026 оны Өвөр Монголын өртөнцөх орны оюунч гэрийн хэрэгсэл, насжилт тохирох гэрийн хэрэгсэл багтана гэх худалдан авахуудад шин нөхөр өгөх ажлыг орнуулах тухай мэдээллийг дарамтан дархаж, нийтлсэн өдрөөсөө эхлэн бүх орны хэмжээнд бол оюунч гэрийн хэрэгсэл болоод насжилт тохирох гэрийн хэрэгсэл худалдан авахуд шин нөхөр өхийг хэрэгжүүлж, жинхэнэ алт мөнгөөр бохирдолгүй оюунч хэрэглээг хөгжүүлсэн байна. Янгул тусдааны ажиллагааг нийтлсэн өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж бүх орны хэмжээнд нөхөртэй таавар худалдан авахын хамт борлуулгын баримтыг бол үнэн бодтойгоор олсон хувь хүн хэрэглэж нөхөр үл хүртэж болно. Үүнд бол одоо насжилт тохирох гэрийн хэрэгслийн үйлдэхүүнд бол нөхөр өгөх этгээд болоод Өвөр Монголын өртөнцөх оронд байнга сууга муртон гуйжилсан өдөртөө нэгэнт бүхийлээ 60 нас хүрсэн хэрэглэгч байх хэрэгтэй. Янгул оюунч гэрийн хэрэгслийн төрлийн үйлдэхүүн худалдан авахуд бол нөхөр өгнө. Энэ нь болохоор оюунч гажар шүүрдэх машин, оюунч тос утаа сорох машин, оюунч шатамгай хийнэ жуух, оюунч аяг угаах машин, ариутгах хорго, оюунч ус уух, ус чөвөршүүлэх машин, ус жордонгийн суулдуур, оюунч жордонгийн суулдуурын хавхаас багтах мөртөн, дээрх үйлдэхүнд энэ энергийн ашигламж буюу усны ашигламжийн тэмдэгтэй байж ирэх биш, нэг дэсийн энергийн ашигламж буюу усны ашигламжийн баримжаа байх хэрэгтэй. Мөнхөө насжилт тохирох гэрийн хэрэгслийн үйлдэхүүнийг худалдан авахуд бол нөхөр өгнө. Үүнд болохоор амьсгалын машин, хүчилтөрөгч үйлдэх машин, ойчхыг байчаан хэмжих радар, жангул оюунч хуруувч, жангул бүлжин, жанга сонор тодгоогур бүр багтан. Мөнхөө нөхөрийн баримжаа бол харгалжлын гогчоог хасаж гаргасан ойчсийнхэн борлуулгын үнийн жүүнэ 15 болно. Мөнхөө хэрэглэгч нэг бүрийн төрөл бүрийн үйлдэхүүн нэг бүрд бол 1% нөхөрийг өгөн, үйлдэхүүн нэг бүрийн нөхөрийг бол 1500 төгрөгөөс хэтрүүлж болохгүй юм байна. 2025 онд бол нэгэнт ямар нэгэн төрлийн хэрэглээний жилийн хуучнаар шинийг солих нөхөрийг хүртсэн хувь хүн хэрэглэгч болохоор 2026 онд адил төрлийн үйлдэхүүнийг худалдан авбал өргөжлөн энэ нөхөрийг бол хүртэж болох юм байна. Мөнхөө жингэлтийн бийж чогчосоо хэрэглэгчдэр одоо аста илүүч жардал төлүүлэх юм уу? Эсвэл бусууд үйлдэхүүнтэй алвар холбоолж байгаад худалдан авуулахар шаардаж болохгүй. Эс тэгвэл бас нөхөрийг мэхлэн авснаар үжих юм байна.

Ирхэн мөндөдөө сонсогчид манай энэ чагийн илгэн хайр тор дусны төрүүлгийн төхрээд өндөрдөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын төрүүлгнүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин

Авчия баяртай.

0: амь ахуй, амь насны ариун сүв.
1: Амь ахуй, аж жаргалын амин гэлхэ.
0: Амь ахуй, хүм байгаадын мөнх барилдлага.
1: Амь ахуй, хүсэл итгэлийн гэгэн ирээдүй.
2: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуваагчаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусварт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 14 цаг.
1: Ордосхотын хам жуучлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нараач уу.
0: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уян гэгшгийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: аялга тансаг айчим жуга дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуучдрын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жуга дугаар эхэлж байна.

Сармачхан өрх мөндөс сонсогчдоо ор тусгатын хамж уучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төв чоны өдрүүлгийн аялга тансаг айчим жоохоо дугаар сонсогч та хөндө өрч байна. Би бол энэ жин өдрүүлгийн хөтлөгч, найруулагч намар аав байна. Тэгвэл манай аялга тансаг айчим жоохоо дугаар маань болохоор гариг үрийн 2-ын 10 чиг 10 минутад шуу нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 чиг 23 чиг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд гаригийн өдрийн 10 чиг 10 минут 14 чиг 23 чиг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг үлээ. Та бүхэн тухайн чагтан хүлээ авч сонсч гэнэ үү.

Тэгвэл энэ хэлжийн аялга тансаг хайжимж угаа дугаараар та бүхэнд өвөр Монгол орны маань одоо жалуухан хамтлаг аман ч одоо өртөө хамтлагийн дүүрэн төлөөс та бүхэнд хаалж харууллаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулноо. Чэнхэт юм дүрэн та бүхэнд одоо өртөө хамтлагийн миний нүдэн гэдэг дуугаас хаалж иж нэвтрүүлгээ эхлүүлээ. Тэгээ тус туу бол бас ойрын хөг чаан толно таашаалд хурж байгаа. За мөн ч одоо хийт болж байгаа нэгэн цаг дуугаа.

гэд миний нүдэн гэдэг өртөө хамтлаг болон Баянмөнхийн дуулсан нэгэн дүүгийг тав хүн дэвргэж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Миний нүдэн

Жэнгэд саруул сайхны үгэйтэй өртөө хамтлаг Баянмөнхийн дуулсан Миний нүдэн гэдэг нэгэн сайхан дуугаар манай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Жэнгэд өнөөдөр бол одоо өртөө хамтлагийн дуурмтөлөө сугаалчих гэж байгаа. За өртөө хамтлагийн хувьд бол одоо олон тайсаар өртөөлөн явж тоглолтон гаргана гэж одоо ирээдүйгэн бэлэгдсэн өртөө хамтлаг. За 2012 онд бол анх байгуулагдаж 2022 онд 80-ад он болоод 2000-ад он авралгч нар дахин бүрэлдэж шинэ жамлаан одоо эхлүүлсэн юм сайхан түүхтэй байгаа. Жанкад тустуна үг аяж хосон саруул сайхны ус энд одоо дурдах хэрэгтэй. Учир нь бол одоо багш нь байгаа. Тэгвэл багш авийн барилдлага болоод хамтлагийн эхлэлтийн хувьд авч хэлэх юм бол амьдралд одоо уулжиж уучаар хүн бүхэн амьдралын ямар нэгэн жамыг жааж өгдөг нь хорвогийн жам гэлтэй. Өртөө хамтлаг байгуулагдсан нь ундаснаа дуурлагийн жамд ихэхэн ховн мөрөөжүүлсэн алдарт гитарчин хөгжмийн жохолч дуучин талигач саруул сайхан багштай салашгүй харч чадсан юм саа. За хамтгийн анхны гишүүн хайлган багаасан одоо дүү хөгжмийн жамыг сонгож 2004 оноос эхлээ дүү хөгжмийн найруулга хийж 2012 онд дуучин саруул сайхан багшид шавьж байснаа тухайн жил багшийн хаан дэмжлэгээр хамтлагаа зохион байгуулсан гэдэг. Тухайн үед шинэ үеийн pop дүүгийн хамтлаг хэмээн багш нь анхны хайрын жол одоо харим боли бороо зэрэг бүтээлийг одоо бэлгэлгийн хамт шинэ өртөг их нэр хайрлаж хамтгийн анхны гараагийн эхлүүлсэн. За хайлган мөн тэр үед олон дуучтай хамтран манай орнтой нэлээд нөлөөтэй хөгжмийн зохиолч болж олондоо мэдрэгдсэн байдаг. Тэгвэл хамтлагийн гишүүн дүүрний хувьд бол дуурлагийн жамыг хархан багасан хөөчөлдөж шиг сургуулийн 4 жилдээ дуурлагийн мэрэгжлэр сурвалжин өвөр Монгол оронд явагдсан pop урлагийн мэрэгжил одоо мөн ч одоо pop дуун авралдаанд оролцсноор саруул сайхан багштай хувь барилдлагаан эхлүүлсэн байдаг. Тэгээ хүсэл мөрөлдийн хаан жаман гэлэг гэж өөрөн хамтлаг байгуулах хүсэлтэй байх үед найжийн хаан танилч уургаар одоо хайлгантай танилчиж хоёулаа шүнжин одоо дуу шингээж ярилцах журан хамтлагт яг дуучин дутсан үе таарч хамтлагт орохор бол шийдсэн байдаг. Харин саруул сайхан багшийнх нь одоо хайлган танай хоёуныг хамтлагийн гишүүн болох байхаа гэж дүүрэнд санаандгүй ярьсан үг нь ингэж биелхийг тэд тухайн үед яаж бодож олсонгүй байсан гэж одоо суруулжлахаар ярьдаг. За охорхон хугацаанд санаа нохон олсон тэд хоёр тэр үеэс л одоо эхэлж жаргалж явлаа хамтдгалсан ахトゥ бололч иж ай дүгийн айнд бол одоо мөрөөдлөнг илгэлсэн оонын үр шиг одоо сайхан найж болж явсан байдгаа. Жэнкэд одоо тухайн үеийн хамтлагийн эхлэлт бол ийм байдаг. За саруул сайхан багштай бол одоо ингээ сайхан учирсан байдаг. Жэнкэд жалгаад тавхандаа чи бид хоёр гэдэг дүг үргэв.

Жингэд мөнгөн жижигэн хөөхтэй. За тэгвэл өртөө амлагын дуулсан. Яа юутийн айтай. Чивид 2 гэдэг дүүг та бүхэндээ хөргөж нэвтрүүлгээ хөргөлжлүүлж байна. Жингэд сая бол одоо өртөө амлагын одоо багш шавийн барилга болоод хамтлагийн хамгийн анхны үед гэрхэн байгуулагдж байгааг юу та бүхэндээ хэлсэн. За тэгвэл хамтлагийн шинэ эхлэл. За хүний амьдрал өөдөө уруутай байдаг хамтлагаан зохион байгуулад нэлээд хэдэн жил тоглолт гаргаж дүүрэн бүтээл гэж байсан үед саруул сайхан багш одоо хорвогийн мөнх усыг үжилсэн явдлын хамтлагийн дараачийн төсөв төлөвийг жогсон гуйрах байдалд одоо оруулж хамтлагийн гишүүд төр чаг хов хөвнөөх амьдралыг хөөсөн байдаг. Тэр хэдэн жил бидэнд маш гичүү байсан. Багштайгаа дараачийн ажил үйлс дүү хөгжмийн төсөв төлөвийг одоо бүр ярьж тогтцоход байсан. Тэгээ гинтийн учир тохиолдохоор хин айлын ч одоо балаг алдаж үүнээ дагууд одоо жалгаад дуу чохом бүтэх урам жоригч одоо хардгийн байн гэдгийг одоо харсан гэж хамтгийн гишүүн хайлган болоос тухайн үеийн байдлаан эргэжүүлж байсан. За сэтгэлийн чангалахын чаг тамдрын давшгүй даваа гэж байхгүй мэт. За хамтлагаан аль нэгэн өдөр дахин ихдүүлэх хүсэл бол хайлган болоо дүүргийн бодлоос гараагүй байсан. Харин энэх санаа нь одоо дүүргийн дүү алдартуу их сургуульд шалгуулах одоо эрэмжлэн буруу тагласан учраар дамжаад биелэгдсэн нь ховь тавдгийнх байх гэж одоо хүмүүс ойлгодог. За дүүгийн хан авьяас билгийг анжаарсан дүүрэнд хайлганы дор шавлуулах санаа ерөөсөн бол байгаад байсан. Харин энэх санаандгүй учраас дүүгийн

Жаа ингээд өртөө хамтлагийн үг аятай мөн чи одоо өртөө хамтлагийн дуулсан Just Wait гэдэг дүүг та бүхэнд өргөж нэвтрүүлэг өргөжлүүлж байна. За тус дууны хувьд бас одоо айч болон мөн чи нэг дууныхын үгийнхэн хувьд ч гэсэн болно. За жалуус тийх таалагддаг. Жалуус бас жалуучууд энэх дуунд бас маш их дуртай байдаг нэгэн дуу байгаа. Ингээд нэвтрүүлгээр тав хүндөө Just Wait гэдэг нэгэн дуу хөргөлээ. Ингээд жалгаа тав хүндөө омогт бүхийн уухай гэдэг дуугийн хөргөе. Омогт бүхийн уухай.

Жангид хагандаа амар төхийн өөх гэдэг дөг хөргөж нэвтрүүлгээр хүлжилүүлж байна. Тус дунагийг урд тогтох чохолсон. За аяын уул хайлган чохолсон гөртөө амтлаг дуулсан байдаг. Жангид сайн бүтээл бол чаг хуг чанаа нь шалгалтыг давж дийлдэг. Шилжилх юм бол одоо мөн өртөө амтлагийн сайхан бүтээлүүд нь бас чаг хуг чанаа шалгалтыг даун гэж одоо өртөө амтлагийн хүнждэг. За багшаан энэ дурсгахын тулд багшийнхаа төрсөн өдөр бүрд бол дуу чохон бүтээхийг жордгоно. Тэд нэгэн баримтлал болсон байдаг. Өнөөдөрд багшийнхаа одоо миний нүдэн гэх дуугийг дуучин Баянмөнгөтэй хамтран дахин найруулан жохооч олон удааны шингээлт хийж сэтгэлийн хүчээ шавхан байж одоо багшийнхаа төрсөн өдөрт бол нийтэлсэн гэдэг. За ингээд энийх дуугийн бас одоо нэвтрүүлгийнхэн тавханд хүргэсэн байгаа. Сайн бүтээл одоо 99 чах хөг чанаа шилгалт хийд авч чаднаа гэж үздэг. Тэд бол одоо нэг бүтээлийг хийхэд хүч тамираан шавхаж, за бүтээл болгоно нандин наж хайрладаг учиртай. За чаг үеийн урсгалыг даахын төлөө одоо диско, фанк, за pop city, rock юм уу? Блюсис одоо уянгын дуу зэрэг олон стилийн сонголтыг хийх болсон. За улсын дотоодын сонсогчдыг нэн олон татхын тулд за аян жам хятадран бол одоо YouTube гэж байна. За хундган дотор Jubilee зэрэг одоо хятад дуунуудын жохон бүтээл гэж оролдож эхэлсэн байдаг. За алус хол хөндлөнөө нутгийг жарай хүмүүст нутгаан санч амьдралынхан алжаалыг тайлах үед нь хүч өхийг одоо жорсон байдаг. За үүний дагуу л одоо шулуун хөөх шугар нутагтай нэрд шүлэгч Рисчин чогт нэрт аялгуу чогч Рисчин Баатарын одоо жохон бүтээсэн ижил мөрөн Мурад Ардын дуу тоонт нутаг Шахар Ардын дуу халван халван хийстэг зэрэг одоо дуунуудын хоёр дахь жохон бүтээл болоод клипийн шингээлтийн ажлыг бол 2026 оны төлөв

гэдэг юм бол одоо багтааж явж байгаа гэсэн. За ингээд Замбуулинд хүн явахын жиа буйныг одоо Ивэч Жобуругийг номлож за бүхэл насандан үрийн төлөө өмөлжсөн өндөр ачтай ээжийн хаан тухай оюун оргил хүргэсэн уран бүтээл аялгууд чохон бүтээх нь дурлагчдын нийтийн сонголт гэж бас ярьдаг. За хүн болгон одоо ээжийн дуулах юм эсвэл одоо аавыгаа дуулах дуртай байдаг. За өртөө хамтлагийн хэн бол одоо ээж минь гэх дүүгийн дууд бол одоо нэг хоёр дахь чохон бүтээлийг хийж дуулсан байдаг. Ээжийн хаан нөмжихэн сэтгэлийг одоо хөндсөн байдаг. За дуугаан чохоож барангуудаан гэрийн хүмүүстэн илээсэнд одоо ээжийн тогтлоос одоо тухайн үед нолмос унгаасан гэж бас ярьдаг. Нэг удаа ээж нь одоо төрөөсөн машин дээр сууж явхад нь одоо дуугийн тавихаар нь бол олд сонсон байдаг. Харин дуугийнхын тухай одоо машин дээр хүмүүсийн маргалдахыг сонсоод эн чин миний хүүгийн дуу шүү гэж одоо догтлонхон ярьсан удаатай гэж бас дүүрэн бол хуваалчж байдаг. За өртөө улаа бүрд одоо хонон өнжин байж тоглолтоон гарах хүсэлтэй өртөө хамтлагийнх нь одоо багшийн хаан Нандин сургуулийг бат чийжилсэн. За саруул сайхан багшийн хаан одоо тэр Нандин сургаалуудыг бол бүтээл болгондон одоо хичээж оруулдаг. Мөн ч одоо бүтээл болгоны хийх үедэн бол Нандин сургаал юм бол одоо чийжилж тэр ёсоор нь хийхийг бол хичээдэг. За оюун санааныхын үргэлжлэл болгох жаргаар одоо уран бүтээлэн хийх айнаан бол одоо өртөө хамтлаг бол үргэлжлүүлсээр байгаа. За тэгэхээр бол одоо өртөө хамтлаг даан. За мөн ч одоо өртөө хамтлагийн урлагийн айн. За урлагийнх нь өртөө улаа бүр нь одоо бас амжилттай болох уласэ гэж хүсэж байна. Жанкес сая бол одоо ээжийн дуусан дүүгийнхин тухай энэ дүүгийг бол одоо бас хоёр дахь чохон бүтээлэхээр дахин сайхан амьлуулж дуулсан байдаг. Сая бол энэ дүүний тухай үлгэр учраас бас хуваалчлаа. Ялгаад тус дүүгийг хуваалчия. Би ээжийн гэдэг дүүгийг тавхандаа хуваалчия.

Ингээд тайвхандын ээжийн дуулсан өртөө амлагийн нэгэн сайхан дуугаас суулчлаа. За хойноос нүүдлэх үс та юм уу? Халуун нарднаас намайг халахлах юм уу? Мөнх үгэн сэтгэлдэн гэдэл та санаж дэжигэн одоо өргөн суугаа ёо, сарвчлан суугаа ёо гэж одоо дуулсан нэгэн сайхан дуу байдаг. За ингээд өнөөдөр өртөө амлагийн дуурамтөлөө суулчж байгаа болохоор тав хөндөн одоо өртөө амлагийн дуулсан биежигэн гэдэг дүүгийг тав хөндө өргөлээ. Жангэд 99 өртөө амлагийн хайлганы хувьд хөрөө бас одоо тулгатан амлагийн нэгэн гишүүн жа бөмбөрч нар ажиллаж байгаа. Жангэд тулгатан амлагд бас маш олон сайхан бүтээлийг хийсэн байдаг. За тэгээд бол одоо бас олондоо нэг олон танигдсан мөн ч одоо өртөө хамтлагаар бас хамгийн түрүү олон хүнд танигдсан юм аа. За ингээд өнөөдөр одоо өртөө хамтлагийн дууран бүтээлнүүдээс тавханд хүргэж байна. Сая бол тавханд одоо би ээжийн гэдэг одоо ээжийн дуулсан нэгэн сайхан дуугаа сүргэсэн. Ялгаа тавханд талван уухай гэдэг дуугаа суулжи. За олон сайхан тамирын уралдаан, за бөмбөгний уралдаан бол одоо уу хайлдаг. За энэнийг бол одоо өртөө хамтлыг өөрийн хон дуурам бүтээлээр сайхан уянгалан дуулсан байдаг. Бид хамтдаа энэ их талбайн уухай гэдэг дууд анхаарал хандуулъя.

Талбайн уухай гэдэг хайлганы үг аятай өртөө амлалгийн дулсан нэгэн дугаар манай нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Жанкет энэ чигийн нэвтрүүлгээр та бүхэндэн өртөө амлалгийн дуур мэтэлнүүдээс хаалцсан жанкет миний нүдэн чи бид хоёр хамгт бүхийн уухай би ээжигэн Just Wait талбайн уухай гэдэг одоо хэдэн цагийн дуугаас хаалчлаа. 99 одоо өртөө амлалгийн хувьд бол сайн бүтээл бол одоо чаа хугацааны шилгалтыг давж чадана гэж бол одоо жоригтай ажиллаж байгаа. За өртөө амлалг байгуулагдсан нь бол одоо үндэснээ дүүрлэгийн замд ихэнхэн хов нэмэр үзүүлсэн алдарт гитарчин хөгжмийн зохиолч дуучин талигаач сарвал сайхан агштай бол одоо маш их холбоотой түүний чөтгөл бол ла байгаа гэж бол одоо өртөө хамтлагийн гишүүн болгон бол хэлдэг мөн ч одоо нийгмийн хамт олон болсон гэж үнэлдэг байгаа. Мөн ч одоо

нартай хамтлагийн ирээдүйн хөгжилтөд бол одоо алдарт бас хүчин өргөнө гэж гарч ирсэн. За тухайн үед бол одоо байгууллагын үед дүүрэн болон хайлган болоос өөрийн ур хавьяасаа батруулж, за хүч хөлсөн өргөж, оюун тархан шавхаж бол одоо олон сайхан бүтээлнүүдийг хийсэн байдаг аа. Жангээд манай энэлжийн нэвтрүүлэг маань одоо өртөө хамтлагийн дүүрэн бүтээлийг хуваалчаад та бүхэнд тус өртөө хамтлагийн тухай юу нэгийг ойлгосон байгаа гэдэгт бол итгэл тавина. Жанкед манай энэжийн нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтөлсөн намраа хинагч дугарч ав, ерөнхий хинагч гэрлээ Чингэлт анхаарлаа хандуулсан та олондоо баярлалаа. Чалгаа тавхын манай араач үгийн бус нэвтрүүлгнүүдэд анхаарлаа хандуулаарэ. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээ явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 29-ны өдөр гарахын 2 орд сухатын хам жуулчдрын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримжуулгач байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хундна байна. Жалгаад мэдээний нарийн уулханд анхаарлаханд толно. Манай хорооны мэдээ өчигдөр төвийн улс төр хөл чадгийн хорооноос 2021-с 2025 оны амгалант дунд улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хот шинийг жарлан нийтлсэн байна. Ингээд Хьявагш торих нь 2021-с 2025 оны амгалант дунд улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх шинэ чулыг хүртсэн байна. Манай хорооны мэдээ 8 сарын тэргэл баярын амралтанд орцхотын жуулчлалын жах дэлгүүр хөр хөгжнөр билгэж хэл газрын жугаач гисэд амралтаа сайхан өнгөрүүлсэн байна. 3 өдрийн хугацаанд орцхот улсын дотоодын жуулчлагчдыг жуу 20 төм 8000 хүн удаа хүлэн авчиж очлоод улсын дотоодын жуулчлагчдын ерөнхий жартал 8 дуушр 2400 төмөнд хүрсэн байна. Манай хорооны мэдээ орон жилэс нааши ордсгот ардад асыг хүртэх эдийн засгийн нөхөр мөнгөний бүрэн чадамжит картын хамаарлын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж суугаал ардын орлогыг нэмэгдүүлэхэд бат бэх эдийн засгийн тулгуурлал хангасан байна. Өнөө жилийн өмнө 8 сард ордсгот ардад асыг хүртэх нөхөрийг 25 дунгшүр төгрөгийг тараасан байна. Манай хорооны мэдээ Орд бүх ардын шинжилх ухааны хөвч нарын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын алба мөнгөр 2026 оны бүх улсын шинжилх ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэгч нарчуун бүтээлийн эсэх ажиллагаанд сонгогдсон нэрсийн нийтлсэн байна. Үүнд Ордсхотын шинжилх ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн Ордсын шинжилх ухаан мэрэгжлийн ордны төвшүүлсэн шинжилх ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэг 16 бүтээл нь тус нэрсийн жиг сатанд амжилттайгаар сонгогдсон орж сонгогдсон орсон тоо хэмжээгээр өөртөө эсэх хорондоо төрүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ орд дүншин тойрог нэг бүлэг оюун чи жам гаралчны төхөрөмжийг ашиглалтанд оруулж электрон дэлгэцийн мэдээ жанкин жилотлог AI оюун чи сануулмж ягун хүнэ жам хөтлөг шугамын оюун чи дотомжийг нягт хуйлдуулсан жам гаралчны хамралтын шин жагүрийг бий болгож шинжил ухаан мэрэгчлэр жам гаралчнаас жасалтыг ахиулсан байна. Өртөнцөс хортны чагурын топчоны уурчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны баруун бүхийн өмнө хэсэг домд бүхийн хойд хэсэг зүүн өмнө бүхийн өмнө хэсэг зүүн хойд бүхийн ихэнхий хэсэгт үүлэрхэг байж баг борон ордно. Үүнд хөлөн борийн баруун бүхий болоод домд бүхийн гажир оронд час борон хөлөлтөн орох буюу баг час ордно. Домд бүхийн зүүн хойд хэсэг зүүн хойд бүхийн ихэнхий хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилна. Бүх ордны ихэнхий хэсгийн агарын дулаан 4-8 градус доошлно. Баруун бүхийн зүүн хойд хэсэг, домд бүхийн ихэнхий хэсэг, зүүн бүхийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажир оронд хяруу өннө. Өнөөдөр манай хотод чилмэг байснаа үлшиж, агарын дулаан 7 градусаас 25 градус, хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилна. Отох хошууны мөнгөси балгас анх дахь хугацааны элүү хуралтын байрыг бэлгэлэх ажиллагаа явагдуулсан байна. Одоо энэ тухай отох хошууны хам жуулчдрын төвийн сурвалжлагч оюун гоогоос сольхий сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: Митэхэн дамжуул.

0: нь үү?
1: Ойрын өдрөө отох хошуу 8000 ши балгасны илүү хураалтаар хөгжилтийн ахуулах илүү хураалтын баяр жичи үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын ажиллагаа нь сарын гол сэдвт ажиллагаа явагдаж, тусдааны ажиллагаа нь илүү хураалтын билгэлэх соёлыг бадруулах хөдөө төсхөний хөгжүүлэн мандуулахар зорилто болгож, трагийн төвлөгнө дэлгэн борлуулга борсын бол соёлын өвийн үйлчлэг уран сахны тоглолт төрийн бодлогын ухаагуудын тайлбарлалттай эд бодсын солилцоо зэргийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байрлуулсан байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Өдийн хорох хос жүнэ ерөнхийлсэн туршилтын дундад сургуул анх дугаар хугацааны шинжилгээ ухаан мэрэгжил урлаг бүгийн тамрын найр эрхэлсэн байна. Одоо энэ тухай өдийн хорох хос жүнэ хамжуучдрын төвийн сурвалжлагч бүгийн та солихый. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу та?
0: Сайн мэдээг дамжуулна уу?
2: Тийм. Өнөө 2-р сарын 28-ны өдөр Эжин хорох хошууны ерөнхийлсэн туршилтын дундад сургуулийн анх дугаар хугацааны шинжилгээ ухаан мэрэгчид урлаг бүгийн тамрын найруулалт тус сургуулийн тамрын талбайд өгдөг шигээр явагдаж, эцэгтэн ёслолын эцэгтэн ёслолын уран сайхны туулжчээ 1000 хүнээс ахын бүжиг ба морин бүжиг зэрэгн уулдав. Ахуй талан үйлчлэгчдийг баярлаж, Эжин хорох хошууны ерөнхийлсэн туршилтын дундад сургуулийн сурагчдын чавж ухаа болоод хэв боловсруулалтын уулдав хүмүүс харуулсан байна. Эжин хорох хошууны ерөнхийлсэн туршилтын дундад сургуулийн сурагчийн тоо уулдав. Энэ жил 1200 хүртэл иймэрхүү урлаг тамир шинжтэй мэрэгжлийн найрыг эцэгээр дамжиж сурагчдын сурлаг бие тамир урлаг зэрэг бүх төрлийн хөгжилтийг болдог улам илүү анхаарч нийгэм төр хүмүүсийн халуун хүрээлийг олж эжин хорох хошууны эрхч бүхий зур зэрэгт сураан хүмүүсийн зур зэрэгт сураан хүмүүсийн жинхэн эзний уулдав сурагчид болохыг уулдав жорж байгаа юм байна. Мэдээ дамжуулсан.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаатай товч мэдээ сонсгоё. Төрөө 8 сард бүх улсын хөвчөгчлөөс дэвших ааж үйлдрийн ааж авах хөлийн бүйлүүлсэн ашиг орлогын бүх хэмжээ төм 2719 дуншилт хүрэгдэх хурц адилхан хугацааны хагас жуна 15.7-оор нэмэгдсэн байна. Хангийн хошуу малжих тралх ортноо хор чаажлах ажлыг сайтрах хийж байна. Одоо энэ тухай хангийн хошууны хамж уучтрын төвийн сурвалжлагч Урамт Нагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн сайхтлах сайн байна уу?
0: Сайн мэдээг дамжуулна уу?
3: За, ойрдуулаа хангийн хошууны дотоодын хамгаалалт товчны хор чаажлах иш анги гэсэн бол одоо энэ малжих тралх орноор гүнзгэр нь одоо хор дэдийн ургамлыг байчаж хор дэдийг чаажлах ухуулгаар нулсан байна. Энэ ажиллагаа бол одоо энэ цагдаа нараас хашаасраас таран газар одоо гуужил ажрыг байна хор дэдийн ургамлын нүүр цаг тарих боломжтой газар аруул байцаад хэлсэн. Тэгээд өнөөс гадна бол малчин тракттай ухуулгын хуудас тархах мадагтай асуудал нь харуулт өгөх. Шинэ хэлбэрийн хор дэдийн илгэн таних тэгвэл эл төрлийн мөсөлдийн арга барил хор дэдийн нүхэнд нуттай хор хөнгөл болоод хор дэдтэй харуулсан одоо үүрэгтэй хуультай гуул сайжи харуулт бол нарийн тайлбарлаж тэдний хууль сайжих тайлбарлах одоо энэ үйл хамтлал хори ялган танахч дурыг дэвшлүүлж хууль зэрэгцэн ялт адилхыг илтгэн мэдүүлхийг бол зэрэгжүүлсэн байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаатай товч мэдээ сонсгоё. Бүгд наримтхаг дундард улсын хянам бодох хуулийг хэрэгжүүлэх дүрмийг төрийн явдлын хорооны 5 дугаар удаана банкын хурлаас засвар оруулж 2026 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэж хэрэгжүүлэхээр тогтсон байна. Одоохонд манай улсын 5G-ийн суур өртөө нэгэнтэй 5G15 төмийг давж, бүх улсад нэгэнтэй 1260 төрөл дэс хуваасан ил тодоончлогтой 5G-ийн үйлдвэрийг байгуулсан байна. Одоохон болтол манай улсын дээд жиргийн сургаан хүмүүжил хүртэж өнгөрсөн хүн нам 2 дуншир 7000 төмөд хүрч, сургаан хүмүүжлийн дэлхийд дэх нөлөөлөх хүчин үргэлжлэн дэгшилж байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд гол болох тралангийн гаралт, малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн, ясч нарын амар төвшнээ журчилт, хянан хэмжилтийн ерөнхий хэр тэнцсэн норм, идэнэ үнэлтийн чанартай сугчин байчаалтын хэр тэнцсэн норм нь жуна 98-аас дэгчид тогтворчиж, эмийн жилсийн сугчин байчаалтын хэр тэнцсэн норм жуна 99-д хүрч, түүхийн хамгийн сайн хэр төвшөнд хүрсэн байна. Хүндэс сонсогчдоо энэ чагийн мэдээ 10 минут шүүд нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Чилгэр, Хинагчи Хасмөрөн, Гэрүнхий Хинагчи Орой Гэлүүнэн баяр та.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурлыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг бүргэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн мэдээний эрх мөндөс сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг хэлж байна. Энэ чигийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг нэвтрүүлэгч Намраа, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт.
3: Чаг төрийн чухал мэдээ.
2: Хүндэ сонсогчдоо ингээд энэ чигийн нэвтрүүлгээр тав хүндэн чаг төрийн чухал мэдээ болон идэхрүүлж сүүлийн үеийн чухал мэдээ мэдээлэлээс дамжуулан сонсгоё. Юун төрөн тав хүндэн намын төвөрөөний улс төрийн төвч хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хурал эрхэлсэн тухай мэдээнээс дамжуулан сонсгоё. Дундад улсын Эвхөвд намын төвөрөөний улс төрийн төвч 9-р сарын 21-ний өдөр хурал хуралдуулж намаан бүх талаар чанга засгийг урт хугацаагаар баримтлан ахиулах чухал их асуудлыг содлоо. Дундад улсын Эвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хурал эрхэлсэн байна. Дундад улсын Эвхамт намын 20-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлыг 10-р сарын 26-ны өдрөөс 29-ны өдөр болтол Бээжинд хуралдуулахаар хурлаас тогтжээ. Дундад улсын Эвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвч намаан бүх талаар чанга засахыг урт хугацаагаар баримтлан ахиулах чухал их асуудлуудын тухай Дундад улсын Эвхамт намын төв хорооны тогтоолын норгийн намын дотн гадна чохох хэвчээнтэй санал хураасан байдлын тухай мэдүүлэлт сонсож тус удааны хурлаар ярилцсан саналыг үндэслэн жасуур оруулсны дараа материалын норгийг намын 20-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хуралдаа дэвшүүлэн хянан живлүүлэхээр тогтжээ. Хурлаас жаахдаа энэ удаа санал хураахдаа ардчиллыг бадруулж олон оюун ухааныг төвлөрүүлж хэл газар орон эс саламчэр эл талын хин тогтоолын норгийг гүйчэд нотолж тогтоолын норогт шин чавхийн намаан бүх талаар чанга зассан амжилт болон туршилгыг үнэнхүү баримтлан дүгнэж одоохны ба хойштын нэг хэсэг хугацаана намын байгууллалтад тулгарч байгаа байдал болоод үүргийг гүнжгийж адалж намаан бүх талаар чанга засахыг урт хугацаагаар баримтлан ахиулах тухай байлдахуулгын байрлуулалт хийж нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооно намаан хүчрэгжүүлж улсаан хүчрэгжүүлэх түүхийн санаачилгач нарыг илрүүлж шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуйх инженерийг ахиулах бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүч хэрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтаа үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу хилсийг бүх талаар ахиулахад чухал их бодот ач холбогдол болоод алс хэтийн жолоодох ач холбогдол тэмгэжээ.

Хурлаас чухалчлахдаа намаан бүх талаар чанга засгийг урт хугач хаахаар баримталан ахиулахд эрхэв ши. Маркес Ленин үжил Мозе Дүнгийн үжил санаа, Дэнг Шопингийн онолог гурвын төлөөлөх чухал үжил санаа, шинжил ухаан чөгжилтийн үжилтийг баримталж, Ши Жинпингийн шинэ чагийн дундуулсан онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын тухай үжил санааг гүнжгий сурвалжинд туушлуулж, намын үр хариуцлагаа биелүүлэхийн тойронд шинэ чаг үеийн намын байгууллалтын ерөнхий шаардлагыг найдваржуулж, намын дөрмөөр үндэс болгож, намын хошуу чангийн шинж чанарыг баримталж, намын бүх талын удирдлага болон намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримталж, намын урт хугацааны төр барих чадварыг дэвшүүлэх, намын төрөүний чанар болон ариун чивэр чанарыг баталгах, нам болон ард олны хоорондох чус махны харагчааг баталгах талаас гардаж, чанга засах үндсэн хөг айжмыг эрс говьшгүй баримталж, намаан бүх талаар чанга засах системийг төгөлдржүүлж, намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхий жолоодомж болгож, намын эл талын байгууллалтыг бүх талаар ахиулж, бүх намын идэв хичээл санаачлах чанар болоод бүтээлч чанарыг гүйцэд бадрааж, намын өөрийг нь чивэршүүлэх, өөрийг нь бүрэншүүлэх, өөрийг нь шинчилэх болоод өөрийг нь дэвшлүүлэхийг тасралтгүй биелүүлж, намын улс төрийн удирдах хүчин, үйлчилгээ санааны хөтлөн дагуулах хүчин, олон төмний зохион байгуулах хүчин болоод нийгмийн ураал хүчнийг үргэлжлэн чангадгаж, намын ямагт чаг үеийн өмнө нэгнээд хашуучлах, ард түмний чин сэтгэлийн хүрээлийг олох, илж үйлийн шилгалтыг дааж дийлэх чог бадрангүй марксийн үжилийн төр барагч нам болохыг баталж, ямагт дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийн Батчанга удирдах голлогч болохыг үнэнхүү батал хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлахдаа бүх намаран эрхэмшээ намын төр барагч байр суурийг бэхжүүлэх, дундадын үндэсний агуйх сэргэн мандалтыг биелүүлэх байлдуулгын өндөрчөөс намаан бүх талаар чанга засахыг урт хугацаагаар баримтлан ахиулахын чухал чанар тулгамч нарыг гүнжгий таньж, итгэлж орган батдахж, тогтуурд хүчнээ баталж, нэг өндөр баримжаа нэг бодтой арга хэмжээгээр шинэ чаг үеийн намаан бүх талаар чанга засах нандин туршлагыг сайтар баримтлан сайтар хэрэглэж, намын байгууллалтад тулгарч байгаа товын асуудлыг сайтар чиглэн сайтар шийдвэрлэж, намын хамаарч намаан жасгаар дамжин бүрэлдсэн сайн сайхан улс төрийн байдлыг сайтар бэхжүүлэн сайтар хөгжүүлэж, шинэ чаг үеийн намаан хамаарах намаан жасах намаан мандуулж намаан хүч хэрэгжүүлэх шинэ байдлыг тасралтгүй бий болох хэрэгтэй гэжээ.

хүндэт сонсогчдоо жалгаа тавихын ажилсын хэлхэ хангалгын хэлхэний гадаадад гарахыг эхүүлэн дэлхийн аж авахэд дундад улсын хөдөлгөгч хүчний нэмрэлийг гэсэн мэдээллээс дамжуулан сонсгоё. Бүх дэлхийн ажилсын хэлхэ хангалгын хэлхэний уян хатан чанар болон тогтвортой байдлыг хамгаалах бол дэлхийн аж авахын хөгжилтийг эхүүлэх чухал баталгаа болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг жагтан дундад улс аж үйлсийн эхлэх хангалгын эхлэхэнэ олон нийтийн бүтээгдэхүүн болох анчлаг шинжийг эрээс ховшгүй хамгаалаж тус улсынхан аж үйлсийн эхлэх хангалгын эхлэхэнэ амар төвшин тогтвортой байдлыг баталж бодот үйл ажиллагааран аж үйлсийн эхлэх хангалгын эхлэхэнэ олон улсын хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж хөгжилтийн өрөв бүтээлийг илүү улсын ард түмэнд нэг сайн хүртэх болно гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд манай улс чанарлаг аж үйлсийн их баялаг боловсронгүй үйлдвэрлэлийн чадвархийн систем үүдэлт шинчилэлт мэрэгжлийн үр бүтээлэн гадаадад гаргахыг тогтхнаар эхүүлж харилцан холболж нэвтрэлцэн аж үйлсийн холбоо харилцан ашиг хүртээж хамт арамжилтад хүрсэн хамтын ажиллагааны хэв жагураар дэлхийн аж авахэд дундад улсын хөдөлгөгч хүчнийг тасарашгүй нэмэрлж байна.

Өрөмтөөс үжвэл энэ оны 1-с 8 дугаар сард манай улсын машин тэрэгний гадаадад гаргасан хэмжээ ядны адил хөвч чанаас ч үнэ 47 чигнэгээр нэмэгдэж, хамаатай сэлбэг тоногийг гадаадад гаргасан хэмжээ 2.5-оор нэмэгдсэн байна. Бүх дэлхийн үйлдвэр бүтээхүйлсийн 1-р том улс болсны хувьд дундад улс ажилсан хэлхээ болоод хангалгын хэлхээнэ хүчрэхийг их уян хатан чанартай төшөглж бүх дэлхийн аж үйсийн хэлхээ болоод хангалгын хэлхээг улам тогтвортой болгосон байна. 2025 оны 3-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын үйлдвэр худалдааны нийтэдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе чухалчлагатай. Бид бүх дэлхийн аж үйсийн хэлхээ хангалгын хэлхээнэ тогтвортой байхыг хамтар хамгалах хэрэгтэй. Энэ бол дэлхийн аж ахуйн эрүүл хөгжилтийн чухал баталгаа мөн гэжээ. Дундад улсын аж ахуй бол бүх дэлхийн болоод бас нутгийн аж ахуйд идэвхтэй уулсчин орж, өөрийн хөгжилтөнд ажиллаж, өрсөлдөх хүчнээ дэвшлүүлсэн төдийгүй бас хурлыг эрхлэн хийж байгаа улсын аж үйсийн хөгжилт болоод бүх дэлхийн үйлдвэрлэл хангалгын хэлхээнэ тогтвортой байдлын төлөө хов нэмрээн үзүүлсэн билээ.

Өнгөрсөн сард Сербие болон Дундад улсын аж ахуй хөлийн хамтран байгуулсан машин хүнээ үйлдвэр Жавадд алуун ёсоор ашиглалтад орж үйлдвэрлэлээ анхлуулсан байна. Энэ бол Европ дахь машин хүнийг их өвчээр үйлдвэрлэх анхны суурин газар мөн. Энэ жилээс нааш Шимоны улсын хиймэл оюуны хамаатай бүтээгдэхүүнийг гадаадад гаргаж байгаа байдал төргөн нэмэгдлийн хандшаа ботолж арилжааны хөвчөө нь тасралтгүй ихэлсэн байна. Уламжлалт үйлдвэрлэн бүтээх аж үйлсийн чухал хот болсон Гуандун мужийн Шантоу хот гадаадын товримдийг ашиглах төрийн болго олон улсын 7-д орох кабельд нэвтрэх давуулаг болоод болдгийн хүчнээ суур бэлтгэл төхөөрөмжөдөө төшиглэн хиймэл оюуны товримдийг гадаадын хэрэглэгчэд ашиглуулах бүх талын үйлчлэгийг хангах болжээ. Гадаадын хэрэглэгчэд хууль тогтоолд нийцсэн жам шугамар дамжиж Шантоу хотод байрлаж байгаа товримдийн том хэв чагур болон бодлогын хүчнийг төргөн ашиглаж болох юм. Одоохондоо тус хотын өдөр бүрийн ашиглуулж байгаа хиймэл оюуны товримдийн хэмжээ 100 доншуурыг давсан байна. Аж үйлсийн эхлэхэн хангалгын эхлэх гадаадад гарах нь төргөснө аж эргээр манай улс техник мэрэгжлийн туршилт болоод үйлдвэрлэгийн үр бүтээлийг олон улсын баримжаагаар шилдэгж үйлхийг гидэхтэй ахиулсан байна. Энэ жилээс нааш манай улс олон улсын баримжаажуулах байгууллага болоод олон улсын чахлагаан мэрэгжлийн комиссттэй хамтран олон улсын 200 гаруй төрлийн мэрэгжлийн баримжааг тогтоосон урдалд гатуу бит чахлагаан жай машин хүнээ товримчирг олон улсын баримжаатай төслийг шинээр дурдсан явдал нь бүгд дэлхийн аж үйлсийн эхлэх хангалгын эхлэхнээ тогтвортой шулуун шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийг эмх тэглэмтэй хөгжүүлэхэд баримжааг хангасан байна. Уламжлалт үйлдэн бүтээх аж үйлсийн бүх хэлхийг гадаадад суурлуулснаас аваад аж үйлсийн сөрөгжил хамжилчин гадаадад гарах болтол дахин шинээр хөгжиж байгаа аж үйлс нь баримжаагаар жолоодуулж гадаадад гарах болтол дундад улсын аж ахуй хөлийн аж үйлсийн эхлэх хангалгын эхлэх яг олон аргач ямар бөөмөр гадаадад гарах байршлаа тогтсон байна. Удалдааны яамны сайдын туслагч Жангли хэлэхдээ одоохондоо дэлхийн аж ахуй нэмэгдэл хүчин мөхөстөж бүх дэлхийн арилжаа олон өрсөлдөөнд тулгарсан байдалд дундад улс гадаад арилжаа хүчирлийг давж догтуунаар сайжирч бүх дэлхийн аж ахуй нэмэгдэл болоод аж үйлсийн хэлхэнэ тогтвортой үргэлжлэхэд бат чанга хүчнийг нэмрэлж байгаа гэжээ.

Үндэс сонсогчдоо жалгаа тавихандаа бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10 ихийн явдлыг нийтэлсэн тухай мэдээнаас дамжуулъя. Бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10 ихийн явдлыг нийтлөв. 9-р сарын 22-ийн орой 2026 оны Бээжингийн соёлын арааны давчгийн иж бүрдүүлсэн ажиллагааны нэг болох чухал өөр бүтээлийн нийтлэх тусгай ажиллагаа явагдаж, бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10 ихийн явдлыг тухайн талбайд нийтлэв. Хоёрт Бээжин хотын бүх улсын соёлын төвийн байгууллалт яхуулах удирдлага дугаалгын алонгер Бээжин хотын намын хорогийн ухаалаг хилтэс Шинхуа сүлжээтэй хамтран бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10 ихийн явдлын шалгаруулалт өрнүүлв. Шалгаруулалт өрнүүлснээс нааш нийт 26 хэргийн жишээг эслэв. Үүнд 24 хэргийн жишээ сүлжээгээр билээд өгөхөд сонгогдож, нийгмийн элитэдийнх нь анхаарал болоод оролцолгын гөргнөөр татаж, 17 хэргийн жишээд билээд өгсөн тоо чөм жуун төмийг давсан байна. Сүлжээгээр билээд өгөхөд уялдуулан, ахуй талбайд үнлийн ярилцгаар дамжин, ичэстэн бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10 ихийн явдлыг шалгаруулан гаргав. Бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10 ихийн явдал 1. Дундад улсын ард түмэн Японы эсэргүүцгийг дайнжиж, дэлхийн фашистийн эсэргүүцгийг дайн ялалт олсон 80 жилийн өгд урсгах ажиллагаа Бээжинд өвдөх шихээр явагдав. 2. Ши Жинпингийн шинч хөгийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэснагийн Жинхуа үйлдэл гэсэн судалгааны төв онлын судалгааны шинэ хичээлийн танхимыг байгуулав. 3. Жуун жилийн сахин хамгаалалт борхотоос хааны ордны музей хүртэл үжигсгэлэн дунддын соёлын судсыг үргэлжлүүлв. 4. Олон улсын музейгийн өдрийн дундад улсын гол хурлын талбайгийн ажиллагаа жижээ анх дугаар хөгч оны Бээжингийн музейгийн улирлын ажиллагаа музейгийн хотын бүтээн байгуулалтад хүчин олгов. 5. Ангдугаар хөгч оны Бээжингийн үлгэр дуурайл хор видеогийн уралдаан шинэ олон төмөнч утга урлагийг чичиглүүлэн хөгжүүлв. 6. Бээжин хотын урд жагаан хэрмийн хамгаалалтын дүрмийг нийтлэв. 7. Билетийн үйлчлэгэний аж ахуй Бээжингийн соёлын худалда жуулчлал биеийн тамирын үжүүлгийн гүн усалчих далд хүчнийг хөгжив. 8. Нэслийн нийгмийн сан сайхан хэв суртал нь хотын боловсны байгууллалтын шинэ төрөл тэмдэг болов. 9. Ангтгаар хөгч оны дундад орсын утга зохиолын гариг боловсны солилчоо болоод толдыг ахиулв. 10. Бээжин хот ахуй талбайгаас давсан соёлын шинэ жигнэлтийн хэлбэр байдлыг бий болгов. Үндэс сонсогчдоо жалгаа тавихандаа үндэстэн орны үр дүн жасах байгууллагыг хэрэгжүүлэхийн үндсэн зорилго бол улс орны нэгдэл болоод үндэстний бүлхэмдлийг хамгаалахын төлөө юм. Сурвалжлагын унших бичиг 24 гэх нийтлээс дамжуулан сонсгоё. Үндэстэн орны үр дүн жасах байгууллагыг эрх бишээ баримтлан төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Үндэстэн орны үр дүн жасах байгууллагыг хэрэгжүүлэхийн үндсэн зорилго бол улс орны нэгдэл болоод үндэсний бүлхэмдлийг хамгаалахын төлөө юм. Бүлхэмд

хадгалж, үндэстэн нүүдийн олон түмнэ эрхэт тэгшээр эрх ашиг эдэлх, эрхэт тэгшээр үүрэг гүйцэтгэхийг хоёул ёсоор баталж, үндэстэн нүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжихыг биелүүлэх хэрэгтэй. Үндэстний орны өртөн жасах байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэхэд нэгдэл болоод өртөн жасахыг уйлдуулахыг баримталж, үндэстний хүчин зүйл ба орон бүсийн хүчин зүйлийг уйлдуулахыг баримталах хэрэгтэй. Улсын хууль дүрмийн нэгдэлтэй байх болоод засгийн жаргалын саадгүй явуудахыг үнэнхүү баталсан суурин дээр үндэстний орны өртөн жасах газар орны өртөн жасах эрхийн хэрэгжүүлэхийг хууль ёсоор баталнаа. Үндсэн хуульд нийцэх хянам байчаалтыг нарийн хянамгай найдуурчулж, үндэстний төрийн болох хууль тогтоолыг үнэлэн жишиг тогтоцыг байгуулж, холбогдол өгөх талынх нь үндэстний ажилд холбогдох хууль чааж хууль тогтоол чухал төрийн болго болоод чухал их арга хэмжээг тогтоохдоо үндсэн хуулийн тогтоол намын төв хорноо холбогдол өгөх шийдвэрт болго байрлуулалтын жирэгснаатай нийцхийг үнэнхүү баталх хэрэгтэй. Үндэстний ажилд холбогдох чухал их хууль чааж хууль тогтоол төрийн болго арга хэмжээг дэс дараалал ёсоор мэдүүлэн зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй. Өртөн жасах байгууллагын нэг шатны орон нутгийн засгийн эрхэт байгууллага болсны хувьд хуулиар тогтоосон тушаал харуулцгаан гүйцэтгэхэд харийн орны доторх үндэстнүүдийн ард иргэн адил тэгшээ хууль чаажийн байр суурьтай байж адил тэгшээр эрх ашиг эдэлэх, адил тэгшээр үүрэг гүйцэтгэх тус газар орныхон ээлж жилийн хэрэг явдалд эрхэт тэгшээр оролцохыг үнэнхүү баталх хэрэгтэй. Харийн орны үндэстнүүдийн хамтын хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, хөгжилтийн үр бүтээлийг үндэстнүүдийн олон түмэнд эрхэт тэгшээр хүртээхийг баталнаа. Үндэстний орны өртөн жасахад үндэстний хүчин зүйлийг багтааж байх мөртөө бас орон бүсийн хүчин зүйлийг багтааж байна. Үндэстний орны өртөн жасах нь ямар нэгэн үндэстний ганчаар эдэлх өртөн жасах явдал биш. Үндэстний өртөн жасах газар орон нь нэгч ямар нэгэн үндэстнээх л байдаг газар орон биш. Манай улсын бие бүхий үндэстний өртөн жасах газар орон бол чүм намын удирдлагын доорх газар орон мөн, чүм бүгд найрамдахад ундад ард улсын газар орон мөн, чүм бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнэ хамтар хөмчлөх газар орон мөн. Өртөн жасах орон өртөн жасах эрхэн хэрэгжүүлэхэд эрх биш. Улсын үндсэн хууль чааж болоод засгийн жаргалын хэрэгжүүлэхийг үнэнхүү баталгаар урдал болгож, нийгэмч хүмүүсийн хуулиар засгийн нэгдэлтэй чанарыг хамгаалах хэрэгтэй. Хүндэ сонсогчдоо жалгаа тавихэндээ агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг бат чэжилж, агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг суруулчин агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг бадруудыг их мэдээлэлс дамжуулан сонсгоё. Энэ жил бол дундад улсын ажилчин тараачны улаан чиргийн урт жамын аян дайнаа ялалт олсон 90 жилийн ой болно. Агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг бол дундад улсын эв хамтчуудын оюун санааны чадгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Намын 18 дугаарыг хурлааснаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг бат чэжилж, агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг суруулчин агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэг бадруулж, омог төгөлдөр тэмчлийн жоргоор шин чагийн урт жамын аян дайнаа жамаар сайтар жамнах хэрэгтэй гэж олонтоо чухалчилсан байна. Өнөөдөр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн холбогдол бүхий чухал өгүүлэлтийг хамтар суралчин ойлгоё. Агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэ бол нам болон ард түмэн лот их өргөдөл гаргаж агуу их тэмчил хийж байгаад олсон эрхэм нандын оюун санааны эд баялаг мөн. Манай намын удирдсан улаан чиргийн урт жамын аян дайнаа нь омог төгөлдөр баатарлаг туулыг бичиглэв. Агуу их урт жамын аян дайнаа жирэгснэ бол дундад улсын эв хамтчуудын ховсголт хэм нам багийн амьдлаг илрэл мөн. Бид шинэ бодот байдалтай тасралтгүй уйлдуулан сайтар уламжилж сайтар бадруулах хэрэгтэй. Дундад улсын хүнчлэг бүхий нийгэмжирмийн гүйлсийн шинэ урт жамын аян дайныг ахиулахад эрхэвш өргөлжлөн

буугаа дамжуулж урт хугацаагаар явагдуулан манай үе бүрийн хүн чүм өөрийн урт жамын аян дайнаа жамаа сайдарж амнах хэрэгтэй. Агуй их урт жамын аян дайнаа жүргэснэ бол бүх улсын ард түмэн болоод дундадын үндэстнэ үндсэн ашиг тусыг юунаас ч эрхэмдээр үжиж ховсголын хүслэн болон итгэл жоргоон бат атган шударга ёсны үйлс лавтай ялал тоолохыг бат итгэх жоргэснэ маань. Улс орноо аварж ард түмэн аврахын төлөө ямарваа хүчээр бэрхшээл бартаа саадас айхгүй альваагийн өргөдүүлэхээс бочгүй жоргэснэ маань. Биеэн дааж ижим мэдэх үннээс зүви ирэхийг баримталж альва бүхэнд бодтойхоос үүсэх жоргэснэ маань. Их талыг хамгаалах сахилга батыг чанга сахих нягтран бүлхэмдэх жоргэснэ маань. Ард олонд чанга түшиглэн ард олонтой үхсэхэн холбож жовурж үдвэрийн хамтдган тэсвэр хатуулжилтайгаар тэмчих жоргэснэ маань. Агуй их урт жамын аян дайнаа жүргэснэ бол нам болон ард мэн лотыг хөргөдөл гаргаж агуй их тэмчил хийж байгаад болсон эрхэм нандин оюун санааны эд баялаг мөн бид үеийн үедэн чүм агуй их урт жамын аян дайнаа жүргэснэг бат чэжилж агуй их урт жамын аян дайнаа жүргэснэг сурулчин агуй их урт жамын аян дайнаа жүргэснэг батаргуулж түүнийг манай нам манай улс манай ард мэн манай чирэг анг манай үндэстнэ ирээдүйд тийш дасралтгүй урагшлах хүчрхэг их оюун санаанэ хөдөлгөгч хүчин болгох хэрэгтэй. Одоо бид яг дундадын үндэстнэ агуй их сэргэн мандалтыг биелүүлэх шинэ урт жамын аян дайныг хийж байна. Бид намын уг санаа болоод үүрэг харуулцлагыг мартаж болохгүй. Ховсголын хүслэн болоод ховсголын жарилтыг мартаж болохгүй. Ховсголын төгийг гөргөлжлөн өндөр мандуулж агуй их урт жамын аян дайнаа жүргэснэг бадаргуулж дундадын үндэстнэ агуй их сэргэн мандалтын харалтж үг эрэлхэглэн урагшлах хэрэгтэй. Өнөөдрийн шинэ урт жамын аян дайнаа жам дээр бид улсын дотоод гадаадын ээлжийн хүнд ихэд төгшүр өрсөлдөөнийг ялан давж дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шинэ ялалтыг тэмчин олоход мөнхөө бүх нам бүх улсын ард түмнэ Эрэс бат хүслэн итгэл жориг болон эрэс чинга ховсголын жоригснаанд төшиглэх хэрэгтэй. Одоо бид яг дундадын үндэстнээ агуй их сэргэн мандалтыг биелүүлэх шинэ урт жамын аян дайныг хийж байна. Өргөн олон намын гишүүн катарчууд эрхивш намын хүслэн итгэл жориг болон үндэссэн жорилтыг бат чэйлжилж эрхивш агуй их урт жамын аян дайнаа жоригснаг бадруулан эрхивш ховсголт дайнаа он жилүүдийн Тэрх жоригтойгоор байлдах хүчээр бэрхшээлээс айхгүй тэмчлийн жоригснаг бадруулж хэлжүүлийн хүчээр бэрхшээл харшис саад төгшүүр өрсөлдөөнийг жоригтойгоор ялан давж шин чаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын шинэ ялалтыг тэмчин олох хэрэгтэй.

хүндээ сонсогчдоо энэ чагийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан тунгаглаг хинагч дугаржав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чингэлд. Анхаарлаа хандуулсан тааландаа баярлалаа. Баяртай.

Намын 20 дугаарын хурлын жориг санааг нарийн хэмгээ сурлчин туушлуулж, одогчлсон ордсын сайн сайхан ирээдүйг чогчлон байгуулъя.

0: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн

0: хэлсэн арааж юу.
1: Уран бахыг сэргэх уран төхөдийн сний хол.
0: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Улаан баривцээ сайхан туяа. Хүм болгоны сэтгэл зүрхэнд амь насныхын мөнхийн дитэмт уусан ус унсан шорой ухааруулж өсгсөн аав ээжийн хаан тухай алтан хормын чуглорл болсон гэрэл гэгээтэй жураг сүдрүүд байдаг. Оон нүүдэл дагаж тэр олон жураг сүдэр өнгөн бүрэшгүй сайхан хэвээрэн л мөнхөрж хөндөг дөшгүй эрхэмсэг говаа гараан байдаг юм аа. Тэр эрхэмсэг жургуудын хэлхээгийн бүтээн бүдэрж бидэрж явсаар 36-тай жилдэн би хүүхдийн ээж болно гэхээр данж уян болчихсон ч юм шиг, бас дэндүү олон юмийн эргчүүлэн бодохтой болсон ч юм шиг. Өдрөөс өдрө бүдүүрэн томорсон гэдэс тэр амин харийн бөмбөрчөгт амилж алиадаж байгаа үрээн уй уих нь илвэх нь амьдралын ихэн мөрөөдлөөр чалгуулж хүлээх нь ямар их ажижрахал билээ. Хоног тоон тулаад ирэхээр хүүхдийн хаан хүйсний боодог манчуи шээсний ёрог элгөвч бариуч гэж бүхний бэлтгэхийн жүр ээжээсэн ховдож авсан хуартай ваадан ан чучаллаа. Ээжийн минь тэр хуартай ваадан баян чуглаа. Хуучин чагийн хөвөн бүс аав ээжийн хормлох үед ховдож олсон улаан бадмалын ухагийн хуартай хөвөн хөнжлийн гадар бүсийн пёгоор сольсон бүс бараагийн үлдвэр бас ахトゥ бит хоёулын багадаа чагаан сараар толгой мөргөж олсон чар ногоо ягаан жиргийн элдв өнгийн хүүхдийн торгон бүс жирг бий. Харин юу юунд өртмөргүй дохой хэр жижигхэн ингэрж аман жахан урагдж ханжирсан улаан баривч нүдэнд минь гэрэл татан туслаа. Тэр улаан баривчийг би инкурилэн авч шунхаан үнэрлээ. Нэлхий минь үнэр гэхүү ээжийн минь хайрын үнэр гэхүү нэг л дотн дасал үнэр хамраар дамжин тарих оюун жүрх сэтгэлд мөн мэдрэгдэхэд самс гэжигдэн нүднээс минь халуухан улмас унаж билээ. Ээдээ би ийм л жижигхэн хувцсанд багтаж байжээ. Эвээдээ миний энэ насандаа нөмөлсөн хамгийн нандин хамгийн өнхри хувцас мөнөөс мөнгөж үрдэн дуулгахын тэдий шимнэв. Энэ улаан баривчийн төрсөн ээж минь ойсон юм. Амнаас тасарсан үрээн альд үрчлүүлэхтэй нүмсгэж бүх өсөөрөө бих томоожоорой хэмээн намын чилж хажуу хавийн муу сайн ада төдгөр бүү наалдаасай гэж улаан өнгийн нарийн сэрхэгтэй хүм бүсөр баривч хоёж өгсөн нь тэр бизи. Сэнжи сэнжи улаан утсыг нэг нэгэ жүүгээр ойхдоо нь бийг төрүүлж анхны уурган шимүүлсэн чи дэрэгдэн өсгөж чадгүй болсноос хойш бүхэл хайр сэтгэл болон эхийн чахан сүний даатглаан шингэж оюу гиснийг нь атхандмын багтах улаан баривчаас тэр мөчд жинкнийгэр мэдэрсэн юм. Төрсөн ээж минь 55 хоногтэй инкри жахан үрдэн хайраан шившиж хавж ойсон уран гаргаж шаглаж ойсон улаан баривчаа нөмсгөөд аавд минь. Дохур 7 одны 4 дэх одны хажуу дэх жижиг одны ховз янд төрсөн сайн хэсэгтэй хэдэн хүүхдийн минь дотроос хамгийн сайн ховтой нь саадгүй сайхан өсөх бий гэж найдан тушаагаад нулимсаа нууж арчсан юм гэнэ. Өргсөн аав минь намайг хөтсөн дээлдээ өвөрлөөд хөх морон зөөлөн сайвруулж алах хорвоод амьдрахын зяаг минь холбосон алтан үлгүй болсон хөх алга байшингаа нь харсан юм. Үрчилсэн мөө минь үрч хөөрээр босч хайтуул хайдаг ямаагаан сааж намайгаа халуун сүгээр үгжиж хайрын ингэртэн эрхлүүлж хүн болгосон юм. Ингээд ахトゥ бид хоёулаа муудалчиж сайдалчиж эрх танк өсчээ. Тэр бүхэл жураг төрхнүүд чигэн хөшгөн үжигдэл шиг ярагдаж өвхөгдөн. Аав ээж минь намайг имааны сүүхээр чадхаж далайн их хайраар чалгуулж өсгсөн. Ээж минь харин өмсж ирсэн улаан баривч мэн багтахад эрдэнчлэн мөнгө шүр зэрэг өөрийн байсан жах эд эрдэнэсэн дотор нь чуглаж баглаж хураасан байжээ. Эхийн ариун сүү нандин хайр сингэсэн тэр улаан баривчтаа нь бийн багтгүй өссөн ч эхийн сэтгэлд бол

Үрд жахаан үрмэндээ гэсэн агуу хайртайгаан чохоод голсны хүүхэд үеийн тэнэгдэн яаж ухна билээ. Намайг баг байхад аав ээж минь хөдөөгада мал ахуйдаа яарж гана. Ах надаас 11 их юм болохоор сургуульд явж намайг тусгалан харж харгалж явах хүн гэж алга байсан юм. Ээж минь намайг үүрч хөтлөөд малд явуул халаж даарахасан жовод олон хтон гэртэ орхидөг байцгий. Манайхник гэж шил хангай газар юм тул айл аймаг гэж ойрж урхан байхгүй. Наттай нас цачуу тоглолчмоор хүүхдүүд байхгүй юм болохоор би өдөржинэн гэртэ ганцаараа тоглож хочирдаг юм. Нэг өдөр ээж малаас харж ирвэл ховн хүүхдтэй ховчос өмсүүлэн гэдэж жодолцоор байж би саяах улаан баривчийн хаан ингэр жамын татад хянгаагаад уурчсан довсчлигийн хүртэл дасалчсан байлаа гэнэ. Ээж бүр жовж ондогч нь жангнамл. Эн чин чөтгөрийн ховчос уу? Надад ч таарахгүй, миний хүүхэлдээ ч таардаггүй. Тэгэд би уурчсан юм гэх юм гэнэ. Тэгэхэд ээж бүр уурлахын оронд дотроо инээ далдна. Чухамданч ада чүтгэрээс ч хамгаалж томуу хинээгүй гэмжимгүй сайхан өсөөрэй гэж төрсөн ихэн сүүгэн туслуулан ойсон л байлгүй хүүхдийн эм чин юугаа мэдхий хөөрхий гэж бодно. Нөгөө улаан баривчиг нь уран хай тэр чигээр нь мөнгө шүртэйгаан чог хадгалсан байж. Намайг айл болоход тэр хуартай вадангийн нандингэн ховд үлсэн билээ. Би оройтож хүүхдтэй болсон болохоор би минь хавг над гар минь минчүүрэн хоног тоон тулаад ирэхээр нэгч өдрөөд нөхрөө баггүй жоволсон. Тэгээд сард суух бэлтгэл хийнэ гэж өөшин хошуунаас дөрхминдээ харивал ээж минь мөө хүүхэн минь яаж ч эдэсч өдөр хоногийгаа гүйцээж байж их хүр хоёр яс минд амар салах юм билээ. Мөөмөн далах хурч тэнгээгэн барсан хүн чамайг сард суулгаж асарч чадхгүй. Сар суухад чинь 5,000 жоос нэг юм аа өгье. Чиний энэ байдлаарч бол төрүүлж өдөр шудар сунгаад жасал хийлгсэн нь дээр байхгүй юу? Үнэндээ миний хүүхэгийн хойтг нь даргуул хэлвэртэй юм болохоор өөрөө төрөн гэвэл боломж аа нэ гэж эмч нар сануулж байсан тухайгаан ярвал ээж минь нэг шийдмгээр дүү чинь хяа багшид байна. Дүүбэр чинь эмч. Ийм байдалтай бол хаашил хот орж жасал хийлгвэл санаач жахан амар. Тахвал авийн өмчин ч одоо тэнд байх юм биш юм уу? Юу ч гэсэн танай хоёулд бараа болж ухаан төхөөгийн жалгуулан бэ. Жалгуулан бэ. Мөмөмөн тавсай дагаж явж дийлэхгүй шүү гэв. Намайг 15-тэй тэр жил ээж минь төрсөн аав ээжинд минь толгой мөргүүлж очоод амь насыг олгосон аав ээжийн хүндэлж хайрлахаа битгий мартаа гэж төрөл таниулж ёс гүйцэтгэсэн юм. Гэвч анганьлах чагаас маань асарч хүмүүжүүлсэн аав ээжийнхаа ачи нэг илүү сандаг нь миний аминчхан сэтгэл байв уу да. Тэгэхэд хүмүүс намайг хоёр хос аав ээжтэй хүн хэдий жаргалтай юм гэж атархдагч байсан. Гэхдээ энэ жаргалын чанаг шаналлыг зөвхөн өөрөө өнгөрөгсөн хүн л сая ухна биз дээ. Тэдний хайр хүмүүжлийн алигийн ч гомдоолгүй өв тэгш авч явна гэдэг хоёр аяга усыг хов тэмчүү авч явна гэсэн үгэлдэ. Гэвч би ачлал ихэд аав ээжээсээ урдаж зөв асуудаг. Тэднийхэн сэтгэлийн ая ухааны зүгээр хөдлүүлж байж юм бүхнээ арга дэмий олдөг юм. Тэгээж ээжээрэн зүг жаалгасан бид ч хиа багш хийж орж төрсөн аав ээжиндээ хэд хоноод эмнэлгэд суухаар товлсон юм. Намайг аав ээж эгч дүүгийнхээрээ очиход тэд мань хөл хөөрчөг болж байсан нөөсөн бүхнээ гаргаж баярлдаг юм. Багаасаа нийлж өссөнгүй дээрээсээ ховорхон очдог ус тэр үүтэй. Би бүр тэдний хаан хүндэт жочнон болчихдаг юм. Ээж минь сайхан хоол хийдэг. Намайг нэг биен хоёр болж очихоор нь нэгт дуртай юм өгөөж идвүлэн гэж хөл болно. Ээж хүн гэжээ. Насаараа хүүхдийн хаан төлөө өөрийгөө умартна. Даяараа нь өрөө дүүргэн баярлалтан хөөрөлдөхийн жавсарт нөхөр минь ээжээс туяагийн хүнд өгчгөөд хойноосон санж байв уу гэчихв. Би түүний хүчтэй гэгч юварч гүчи чи ямар тэнэг үг асуучих уу гэж санамсаргүй хөнгөмсөг асуусныг нь жимлв. Ээ болж хацран буруулан нулмасан арчин хан хичнээн жил хинч жүрхлэж асуугаагүй хичнээн жил хиндэч яриагүй дарсан шанлал санагалжлаан алдаргалаа химээр гүн амсгаа аваад бид бол улаан өнгөөр адам муу юм дардаг
бас бэлэг дэмбэр

хэрэгтэй гэж үздэг юм болохоор ээж нь чамайг хүнд өрчлүүлэхдээ улаан өнгийн баривцыг ихэд чамбайлж ойж өмсгсөн юм. Их усан дөхм рүү хөөхдөө өрчлж аваачих болов хэмээн үг өгүүлсэн чагаас өдөр сонгүй ойж байж гүйтгэсэн юм. Түүнээс хойш энэ охин нь танид өөр хувцас дөхөрж өмсүүлж чадах эсгий төсөөлөн бодхоос нулмс сүү хоёроор ингрээн дэвтэж байсан. Өргсөн аав ээжийн хүүхдийнхээ биеийн гарлыг насааран дарддаг нь олон. Тэр жилийн жуны ихэнх сарын нэг орой өргөмөл аавцын хөдлөө морьто хүрээд ирсэн юм. Аавцын нутаг усандаа их ёс төртэй хүн юм. Бид бүр баясхлан ахаа гэж хөндөлдөг байсан юм. Бид нас 10 нас ихэж бидний жалаа шалааж суулгаад самбай датан амрын хадаг барьц чайгийн дээжэн тавиад за хүүхэн үрийн хутг гуйзэрлээ. 10 сар хэвлэндэн тээж ангир уурган шимүүлсэн ихийн чахан сүний хариуд унааны мороор бэлэг барьж байна гэсэн юм. Тухайн чагийн байдалд бид ч аргагүй дэн шүү. Нартэй гэгээтэй тэрж явахтач олны ихэл ам болж урчиг датах чаг байсан юм чинь. Сүнэн аавчин бэлдэж авчирсан хөх торгон манчи дан чамайг тигтлэн манчуйлж хөдсөн дээлэндээ өвөрлөөд гарав. Харангуйгаа шилтаж айчих бүй хэмээн аавчин тогооны хөөгий магнанд чин түрх нь дом хийсэн юм. Уйлж унжиж хүнээ жүрх голын сугуулчхаас болгомжлон хүний дэргэд ихэд хичээсэн нь үнэн. Тэр чаг мөчөд би сая Монгол хүнээ ухаан санаа ариун сайхан ёс жанчлалын бисрэн хөндөлсөн. Мөн ч хөхөнгийн эрхэмлдгийг ойлгосон. Маргааш нь хөх минь саамсэж сүрхийж овоосон. Би гараад нэг л гүйчихсэн. Тэгэд мортой явсан мөр дээр нь сөхрөөд хүнгүй ээжгүй талд нулмсан хаттал үйлсэн. Чөхрөгтөн хорооноос иси хурга авцраад хөхүүлжиж хүчсэн юм. Гэвч тэр харин яг бүтдэг юм биш байна. Мал юм болохоор нүдөчж улам бүр намайг халсруултал нь өвтгөдөг юм гээд мөм арга нь барсан юм шиг л инээчихв. Мороор явсан тэр мөрийг би өдөр бүр очир үздэг юм. Дагаад бэлцээрийн үжүр хүртэл явна. Тэр мөр сингэтэл тээшнээ явж байлаа. Хүүхэн минь саадгүй сайхан торонхын даатхан даатхан тэр мөрийг байгалийн салх борооноос ч харамлаж байсан юм. Хүүхэн минь хүнээд явсан ч төрсөн гэртээ дүүд дуудаж ирүүлсэн юм шүү. Тэгэж миний ховд яач өөрчлөгдсөн. Ямар ч үйлэр өрийн үр юм блэ гэд санаа алдана. Хүү аавна гэж ээжийн минь баггүй жовоосон аав руу хэнэггүй нэг хараад ав. Аавгүй орондоо мах идсэн хүн болж дуб дугай. Жаж одоо бүгдөө нэрүүл сарвал сайн сайхан байх нь л хамгийн чухал гэд насаараа нь аавыг аргадаж ухааруулна. Айлгэрэн дөвчин даруй авч явсан ээжийн минь дотор нь уужирсан бололтой нэн гэрэлдэг болоод намайг жөөлөн харж мөсөөхөд нөхөр минь гарын аяар нүүрлүү минь унтсан гэж ассан болж ээжийн чансан амтай хоолыг идэх юмэн хатсан хавраг авч өгөө. Төрхөөс өмнөх бэлтгэл хийж төрсөн аав ээжийн хаан дэргэдэхэд хонох хооронд ээж минь санаа амаргүй бид хоёулын өөрөө чөглүүлж бэлдсэн зүйлсээ байчааж дутууг нь өхөж дундуурыг нь дүүргэж өгөө. Нэг өдөр би хуартай ваданган чучал бол ээж минь хамгийн түрүүнд улаан баривчийг минь давхх нь атгаж аваад Энэ мөөмөн чамайд ойж өгсөн улаан баривч мөн байна гэж нүдэн гэрэлт нь маш догтлон ярив. Ингэрж аман жахан ханжирчихч довчин үгүй болчихсон байна. Чи энэ баривчаа нилээд өмсчихөж инкри минь. Үгүй тэр уранхай ханжирхайг нь миний урчгаар тэгсэн юм аа. Аав ээжийг малд явсан ээжгүүд хэрэг хийчихэд жагнуулхаасан айгаад өмнөөс нь гомдол тоочиж энэ чөтгөрийн хувцсыг би урчсан гэж жаргалаад мөми бүр уурлах хинээлхийн хооронд дур болгосон гэнлээ гэж би багийн үлгэрээ нэгнэгэрэн хэлбэл чи ч ёстой жүтгэрийн ухаантай жоригоор намтнал байсан юм байж өргөмөл мөмчийн их нэм байхгүй юм байна. Энэ улаан баривчи ийм сайхан хадгалж чамд үлдэнэ гэж их сэтгэл оруулуу да. Өөр хүн байсан бол хогийн хажууд хайчихч магадгүй. Энэ нутаг усны ийм л сайн хүмүүсийн буйнаар бид ч сайхан амьдарч байх юм шүү. Хэдийгээр бид хэл нэг бишич сэтгэл нэгтэй гэж хэлэн шүү дээ. Хэдэн үеэр энэ газарт амьдарч энэ нутгийн ард түмэнтэй итгэж чин тасч. Одоо болоход бид ч таа нар шиг таван хошуу малаан дутуугүй сайн додомддаг болж сүутэй чай хуурсан наамаас салбал их юм дутагддаг болж даа гэд ээж минь доороо нэг очиг улаан утас болон жүүх хуруувч гаргаж надад гардуулв.

0: Тэгэд би улаан баривцынхаа уранхай ханжирхайг ээжээрэн жаалгаж эвлэхэн ойж сэтэн довтшлийнхэн хадлаа. Гар минь менчүрж удаалаг байсан ч мөм яарч сандралгүй өөрөөр минь оюулсан юм. Тэр мөчд би хоёр хос аавэзийн хаан агуу их уудамч ухааныг нь биширсэн юм. Нэгч ихэн хайр гэсэн мөнгө оргилд сүжиглэн жалмарсан юм. Тэгэд би дэлгэрх дөрвөн сарын нэхээр сард суух байсан ч урчлаад жасал хийлгсэн билээ. Хөнгөжилтийн өрөөнө гадна нөхөр, ээж аав, эгч дүү гээд олон хүний сэтгэлийн түшгээр алан махны дасархай болсон алдрын жаахан үрээн төрсэн юм. Эмч надад хүүгээ өнсөрөө гэд нөхрийн минь жөөлөн дотор хувцсанд чугалсан торгон жаалхан хүүгийн минь дөхүүлэн. Жөөлөн болгураа жулийг нь өнөрлөхөн хайрлахад нулмс минь нийлхэн улаан баривч шиг нэлх дотны үнэр хамраар дамжин оюун мэдрэхүйд минь уулсан юм. Би ээж болчихлоо гэж бодхоос баяр догдолны нулмс урсаад л байв. Хүүгийг 55 хоногт нь тэр 36 жил намайг дагаж биеиг минь оюун сүнсийг минь дулаачулж ирсэн сүүсин гэсэн хайр хатгалсан улаан баривчийг нөмсгөхөд явж чав таарсан гэж гайхалтай. Овоо чадал сурсан хүү минь о а гэж хаяа нэг юм ярих шүү бас ийш тийшнээ харан сонирхож бидний харахаар уруулаан омолжуулан хөөрч хөл гараан тээчин алархна. 36 жилийн өмнөхий дөсөлн төрсөн ээжийнхаа оронд өөрөө ээж болчиход байраан солиж бодоход жүрх минь шархраад л байв. Одоо энэ амин хайрыг татсан ийм хөрхөн амтны хүнд өгнө гэвэл мөрч элхий минь эмтлээд авахтай өөрүүдээ. Тухайн үед ээж минь яаж ч дотороо шаналж элгэн өмтөлж ингрэн сүүгээр дэвтэж байсан билүү дээ. Төрсөн ээж минь тухайн жилүүдэд төлөвлөгт хүржил болон төрсөн эцгийн минь хүслийн хооронд дэнсэлсээр байж жүрхэн өвчин тосч галжуу солиогийн өрөө дөрөөндөр байлаа гэдэг. Надаас дээшнээ хоёр эгэжтэй, хоёрдугаар эгэж бид хоёулын дунд бас нэг охин байж түүнийг нь хүмүнчилж чадсангүй гэж ярьдаг юм. Дөө бид хоёулын жил дараалан төрж намайг хүнд өгч нэг бодход бүсгүй хүн үйлрээн барна гэж ирд явахын жад хичнээнч би сэтгэлийн тэнхээгэн сорж дэлхий бүлөсгөж явах эрхэн магуу үргэ гүйцэтгэж ирдэ. Төвний хаан хариуд өрөн болсон бид хэдэн эхийн эрхэн алдрын мэдрэн тэмтгэлж байх билээ. Улаан баривч минь хүүд минь багатхын хэрд инхүрилэн авч ээжийн үлдээсэн хуартай ваадандаа нандингнах нь хураасан юм. Хүүгийн минь дөнгөж ойд үргээд удаадгүй байхад хуартай ваадан жичи улаан баривчд агуу хайраан чуглаж өглөөсөн гүн асралт ээж минь бурхан болсон юм. Түүнээс 4 жилийн өмнө хөх мороор өвөрлөж ирсэн хөх алга байшингд амиг минь жалгуулсан хүндэт хайртай аав минь насалсан юм. Ингэж би хүн болгоно үрчилж өсгсөн ариун хайр гүн сургалаар додомдож ухааруулсан хоёр сайхан настан буурлаан мөнхөрдөггүй хорвогийн зимээр хойно хойноос нь алдсан юм. Их ойрхоноос хүүхнээ нь инхүрилэн харж баймаарч санд хүрхгүй хол явсан тэднээ жүрхэн нэмтэртэл саннаа гэдэг ертөнцийн бас нэг ухаарж явах ёсон байв уу? Морин дахваагаар явсан мөрийн үзэхээр сүүн шамсраад гүйдэг төрсөн эхмэн шиг нэг л гараад гүйчихмэрч хүн гэдэг дотоод сэтгэлдээ жахрагдаж эс болохын ёсоор хорвогийн юм төгс түүлдэр байдаггүйг ухаарна нам суудагсан. Тэгэж би ухаанаа алдартал тэднээ санам мөрөөдөх юм уу? Хаяа амьдралдаа уур учраад ондогч нь доктор үгэд нь барьц тавьч алдах юм бүр ээжийн хайртай хуартай ваданган чуучладаг юм. Өрдийн хүнээ өв ухаан уурын хайрсан гэсэн нэлхийн үнэртэй улаан баривчаан бариад ханашгүй гүн гүн үнэрлэж сэтгэл оюунаа сэлбэн тайтгардаг юм. Тэр нэлхийн үнэр, сүүгийн үнэр холилдсон эрхэм энхрийн үнэр хөлсөн сүв бүхнийг минь нээгдүүлж сэтгэл оюунд минь боглосон бохир муу юмыг сэрэглэн ариутгаж бие ухааныг минь үгцэн тамирчулдаг юмсан.
1: Ард тусгатын хам жуучлуурын төв
2: мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 29-ны өдөр гархийн 2 ордсготын хамжуучтрын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шүүд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримжуулгач байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Жалгаад мэдээний нарийн уулханд анхаарлаханд болно. Манай хорооны мэдээ өчигдөр төвийн улс төр хөл чадын хорооноос 2021-с 2025 оны амгалангт дунд болсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хот шинийг жарлан нийтлсэн байна. Ингээд Хьявагш торих нь 2021-с 2025 оны амгалангт дунд болсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх шинэ чулыг хүртсэн байна. Манай хорооны мэдээ 8 сарын тэргэл баярын амралтанд ордсготын жуулчлалын жагт дэлгүүр хөр хөгж нар бэлгэхэд хил газрын жугаачгсэд амралтаа сайхан өнгөрүүлсэн байна. 3 өдрийн хугацаанд ордсгот улсын дотоодын жуулчлагчдыг жуу 20 төм 8,000 хүн удаа хүлэн авчиж очлоод улсын дотоодын жуулчлагчдын ерөнхий жартал 8 дуушр 2,400 төмөнд хүрээд хүрсэн байна. Манай хорооны мэдээ орон жилэс нааши ордсгот ардад аси хүртэх эдийн засгийн нөхөр мөнгөний бүрэн чадамжит картын хамаарлын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж суугаал ардын орлогыг нэмэгдүүлэхэд бат бэх эдийн засгийн тулгуурлал хангасан байна. Өнөө жилийн өмнө 8 сард ордсгот ардад аси хүртэх нөхөрийг 25 дуушр төгрөгийг тараасан байна. Манай хорооны мэдээ Орд Бухартын шинжилх ухааны хөвч нарын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын алба өнгөр 2026 оны бүх улсын шинжилх ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэгч нарчуун бүтээлийн өсөх ажиллагаанд сонгогдсон нэрсийг нийтлсэн байна. Үүнд Ордсхотын шинжилх ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн Ордсын шинжилх ухаан мэрэгжлийн ордны төвшүүлсэн шинжилх ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэг 16 бүтээл нь тус нэрсийн жиг сатанд амжилттайгаар сонгогдсон орж сонгогдсон орсон тоо хэмжээгээр өөртөө нисэх хорондоо тэргүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ орд дүншин тойрог нэг бүлэг оюун чи жам хралчны төхөрөмжийг ашиглалтанд оруулж электрон дэлгэцийн мэдээ жан гинжлэлтлэг AI оюун чи сануулмж яг үнхнээ жам хөтлөх шугамын оюун чи доломжийг нягт хуйлдуулсан жам хралчны хамралтын шин жагварыг бий болгож шинжил ухаан мэрэгчлэр жам хралчнаас жасалтыг ахиулсан байна. Өртөн цэсэх ордны чагурын товчлоны үрчлэн мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны баруун бүхийн өмнө хэсэг, домд бүхийн хойд хэсэг, зүүн өмнө бүхийн өмнө хэсэг, зүүн хойд бүхийн ихэнхий хэсэгт үүлэрхэг байж баг баруун ордно. Үүнд хөлөн борийн баруун бүхий болоод домд бүхийн гажир оронд час баруун хөлөлтөн орох буюу баг час ордно. Домд бүхийн зүүн хойд хэсэг, зүүн хойд бүхийн ихэнхий хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилна. Бүх ордны ихэнхий хэсгийн агарын дулаан 4-8 градус доошлно. Баруун бүхийн зүүн хойд хэсэг, домд бүхийн ихэнхий хэсэг, зүүн бүхийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажир оронд хяруу өннө. Өнөөдөр манай хотод чилмэг байсна үлшиж агарын дулаан 7 градусаас 25 градус. Хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилна. Отог хошууны мөнси балгас анх дахь хугацаанд илүү хуралтын баярыг бэлгэлэх ажиллагаа явагдуулсан байна. Одоо энэ тухай отог хошууны хамжуучтрын төвийн сурвалжлагч оюун гоогоос солихыг сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: Мэдээгэн дамжуулна уу?
1: Ойрын өдөр отог хошууны мөнси балгас илүү хуралтаар хөгжилтийн ахуулах илүү хуралтын баяр жичи үндэстнээ бүлхэмдэл дашлтын ажиллагаа нь сарын гол сэдвт ажиллагаа явагдаж тусдааны ажиллагаа нь илүү хуралтыг бэлгэлэх соёлыг бадруулах Өдөртсгөний хөгжүүлэн мандуулахар зорилт болгож, трагийн бүтээлгэнэ дэлгэн борлуулга, бусдын бол соёлын үеийн үйлчлэг, уран сайхны тоглолт, төрийн бодлогын ухаагуудын тайлбарлалттай, эд бодсын солилцоо зэргийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байрлуулсан байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Өдийн хорох хос жүнэ ерөнхийлсэн туршилтын дундад сургуул анх дахь хугацааны шинжилх ухаан мэрэгжил урлаг бүгийн тамрын найр эрхэлсэн байна. Одоо энэ тухай өдийн хорох хос жүнэ хамжуучтрын төвийн сурвалжлагч буян та солихыг сайн байна уу?
2: Сайн байна уу та?
0: Сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
2: За. Энэ 1-р сарын 28-ны өдөр Эжин хорох шинэ ерөнхийлсэн туршилтын дундад сургуулийн ангдуур хүчхэн шинжил ухаан мэрэгчид урж урлаг биеийн тамирын найруулалт тус сургуулийн тамирын талбайд өгдөг шигээр явагдаж, эцэгтэн ёслолын эцэгтэн ирнэ уран сайхны тулчжээ. 1000 хүнээс ахын бүжиг ба морин бүжиг зэрэг нь уулдав. Ахуй тахан үйлчлэгчдийг баярлаж, Эжин хорох шинэ ерөнхийлсэн туршилтын дундад сургуулийн сурагчдын чавж ухаа болдог гэж боловсруулчдээ уулдав. Хүмүүс харуулсан байна. Эжин хорох шинэ ерөнхийлсэн туршилтын дундад сургуулийн сурагчийн тоо уулдав. Энэ жил 1200 хүрч, иймэрхүү урлаг тамир, шинжтэй мэрэгчийн найрыг эцэгтэр дамжиж, сурагчдын сурлага бие тамир, урлаг зэрэг бүх төрлийн хөгжилтийг уулдав. Улам илүү анхаарч, нийгэм дээр хүмүүсийн халуун хүрээлийг олж, Эжин хорох шинэ эрдэмч бүхий зул шаргал сураан хүмүүсийн зул шаргал сураан хүмүүсийн жинхэнэ эзнийн уулдав, сурагчийн болохыг уулдав. Жорж байгаа юм байна. Мэдээ дамжуултаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаатай товч мэдээ сонсгоё. Төрөө 8 сард бүх улсын хөвчөгчдөөс төгсөх Аж үйлдвэрийн Ажиа хөлийн бүйлүүлсэн ашиг орлогын бүх хэмжээ төм 2719 дуншилт хөрөгдөх хурц адлах хугацааны гас жууна 15.7-оор нэмэгдсэн байна. Хангийн хошуу малжих тралх хортны хор чаажлах ажлыг сайтрах хийж байна. Одоо энэ тухай хангийн хошууны хамж уцтрын төвийн сурвалжлагч Урамтнаагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн сайхтлагч сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээг дамжуулна уу?
3: За, ойд тулаа хангийн хошууны дотоодын хамгаалалт товчны хор чаажлах иш анги гэх юм бол одоо энэ малжих тралх хорноор гүнзгэр нь одоо хорт эдийн ургамлын байцаар хорт эдийн чаажлах ухуулгаар нэлсэн байна. Энэ ажиллагаа бол одоо энэ цагдаа нараас хашаасраас таран газар одоо гуужил ажиргааны хорт эдийн ургамлын нүүр цаг тарих боломжтой газар аруул байцаалт хийсэн. Тэгээд үүнээс гадна бол малчин тракттай ухуулгын хуудас тархах, мадагтай асуудал бол харуулт өгөхө, шинэ хэлүүрийн хорт эдийн илган таних, тэгвэл эл төрлийн мөсөлдийн арга барил, хорт эдийн хүнд нүттэй хор хөнгөл болоод хорт эдтэй харуулсан одоо үүрэгтэй чухалтай гуужил тажи харуулт бол нарийн тайлбарлаж тэдний хууль сайжрах тайлбарлах одоо энэ үйл хамтлууд хорийн ялган танихт дурыг дэвшлүүлж хууль зөрчсөн ялт ажиллагыг илтгэн мэдүүлхийг бол зарлуулсан байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Жалгаатай товч мэдээ сонсгоё. Бүгд наримтхад дундард улсын хянам бодох хуулийг хэрэгжүүлэх дүрмийг төрийн явдлын хурааны 5 дугаар удаанаа банкын хурлаас засвар оруулж 2026 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэж хэрэгжүүлэхээр тогтсон байна. Одоохонд манай улсын 5G-ийн суур өртөө нэгэнтэй 5G15 төмийг давж бүх улсад нэгэнтэй 1260 төрөл дэс хуваасан ил тодоончлогтой 5G-ийн үйлдвэрийг байгуулсан байна. Одоохон болтол манай улсын дээд жиргийн сурган хүмүүжил хүртэж өнгөрсөн хүн нам 2 дуншир 7000 төмөд хүрч сурган хүмүүжлийн дэлхийд дэх нөлөөлөх хүчин үргэлжлэн тэгшилж байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд гол болох тралангийн гаралт малын ашиг чимийн бүтээгдэхүүн нь ясч нарын амар төвч нэчуршилт хянан хэмжилтийн ерөнхий хэр тэнцсэн норм эдэнэ үнэлтийн чанартай сугчин байчаалтын хэр тэнцсэн норм нь жуна 98-аас дэвчэд тогтворчиж эмийн жилсийн сугчин байчаалтын хэр тэнцсэн норм жуна 99-д хүрч түүхийн хамгийн сайн хэр төвшөнд хүрсэн байна. Хүндэс сонсогчдоо энэ чагийн мэдээ 10 минут шүүд нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр хинагчийн хас мөрөн гэрүүнхий хинагч Орой Гэлүүнэн баяр та.

0: Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань аражи үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

За сайн байна уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитай мэндийг дэвшүүлж байна. За энхүү Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогоо сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж байгаасаар эхэлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн, төвлийн нээлжийн нэвтрүүлгийн хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт. За одоо та бүхэндээ манай радиогийн илэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуалчий. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор Дундад долгионы 9:45 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох шүүнээ улаан балгасан дэхэ 853 дамжуулах өртөө, дүншин тойргийн талын хоолой дэхэ 835 дамжуулах өртөө 9:45 Дундад долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл л хошуу тойргуудаар бас сэлгээд автамжийн байраар хурж байдаг. Дарыг явж тойрог Дүншин тойрог, Алтан ширээт болгос, Улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, Галуу толгос, Улаан толгой болгосонд FM 87.5, Шарилгт FM 103.4, Олжж болгосонд FM 93, Шанхан сүм болгосонд FM 97.8, Улаан болгос, Мөнши болгос, Чипанжин болгосонд FM 95.6, Шин болгос, Жиргалант болгос, Дугуй тал болгос, Балган болгосонд FM 103.8, Шөжаван болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бүрэн манх, Инквид FM 106.4

За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээр сэлгээ давтамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгийг байнгын чанартай хүлэн сонсож байна. За тэгвэл манай баян сонор нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээрээ бол бидний анхааруулжтай мэдээ мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос та олондоо хуваалцдаг байгаа.

өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

Зайрхан хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийн их мэдээллүүдийг анхааран сонсъё. Заяун төрөнд шинэ үжил санаа, шинэ аяныг жолоод ном, тэрүүнээ үйлдэм бүтээх үйлсийг бужгаарулан хүчрхэгжүүлж, бодот чогчийн аж ахуйн үндэс суурийг бэхжүүлэм бужгаарулж байна гэдэг мэдээллийг та олондоо сонсдгуулъя. Тэрүүнээ үйлдэм бүтээх үйлс бол одоогчлсон аж үйлсийн системийн гол хүчин болно. Ерөнхийшүү Ши Жинпинг чухалчлагтан үйлдэм бүтээх үйлсийн жүж өхөстэй ховийн жингийг баталж тэрүүнээ үйлдэм бүтээх үйлсийг ихэр хөгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс үйлдэм бүтээх үйлсийн оюунчилсан бохирдолгүй уусалчсан хөгжилтийг үргэлжлэн ахиулж тэрүүнээ үйлдэм бүтээх үйлсээр гол болгосон одоогчлсон аж үйлсийн системийг яг шалгуудан байгуулж бодот чогчийн аж ахуйн үндэс суурийг цаашид бэхжүүлж байна. Хэнанай жэнжүүд байгаа дундад улсын төмөр жамын тоног төхөөрөмжийн бүлэглэлийн үйлдвэрлэлийн тасагт манай улсын биеэн дааж судлан үйлдсэн хамгийн том диаметртай бамбай бүтэчтэй машин дундад улсын төмөр жамын 16-62 номертыг ажилтад бүлэг хуваан жадлан өгсөрч анхуйгийн хөөфэд хүргэж тухайн газрын нүхэн жамын бүтээн байгуулалтанд хэрэглүүлэхээр ажилж яаралдаж байна. Тэгвэл дундад улсын төмөр жамын 16-62 номерт бамбай бүтэчтэй машинай төрөл зүйлийн жураг төлөвлөгийн хариуцлагатан хилэгтэн түүнээ жураг төлөвлөгийн морилтин

градус нь 500 метрт хүрч, энэ нь Бамбай бүтэцтэй машинаа чар хүрээнд авч хэлвэл маш чөө юм а. Оюунлагаар мэдэрч, оюунлагаар хэрэгжүүлж, оюунлагаар шийдвэр дутлага тогтоох болсноор нэгэнтэй жилоочгүй, жижүүрлэх хүнгүй байдалд ажилч дийлэх хэмжээнд хүрсэн байна гэсэн байна. Энэ жилээс нааш дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлсийн илэлтийн мэдээ жалгаагаар уламжлагдаж байна. Бүх дэлхийн хамгийн түргэн хурдчтай суман галт тэрэг болох CR450 олон хөдөлгүүрт суман галт тэргийн туршилтыг төгс амжилттай бийлүүлж, аяндан 10 дугаар хөхөгчин хэлбэрийн тээрэлт сумыг хураан авчирсанаар бүх дэлхийд анх удаа Ачааны тээрэлт сумын торийн системийг хураан авчирхыг бийлүүлж, улс дан үйлдвэрлэсэн том хэлбэрийн хоёр дахь шуудны хөлөг онгоч Айда Хуачин нэрэмжитийг 11 дугаар сард тушаан өгч ашиглалтанд оруулахар байна. Айл олон бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлүүд нь дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн улирал хөгжил болоод аж үйлсийн дээшлэлтийг тусгаж байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин манай улсын үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлах хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухал хэлж, тэрүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсээр гол болгосон одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах хэрэгтэй гэж олон удаа чухал хэлсэн юм а. 2025 оны 5 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Хэнанд ажил шинжин бажаах үе чухалчлагтан дундад улсын маягийн одоогчлолтод үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайтар хийж үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөрөн эжимших хэрэгтэй. Инкул сай дундад улсын маягийн одоогчлолт үнэн хүү бэйлэгдэж чадна гэсэн байна. Ши Жинпин хэлэхдээ бид үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайтар хийж, биеэн дан хүчрхэгчхийг баримталан, жангалгын гол мэргэжлийг эжимшиж, үйлдвэрлэл, сургууль, судалгааны нэг чөгчжилтийг ахиулж, дээд хэв боловсралтай өлөм жолон чадвартны хүмүүжүүлэл сай дундад улсын маягийн одоогчлолтыг үнэн хүү бийлүүлж чадна гэсэн байна. Ойрд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухал жавр өгч, тэрүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн бужгааруулан хүчрхэгжүүлж, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулахад хүчтэй түшиг тулгуур хангах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр Эл Гажар орон, Эл Салам үзрийнх нь тэрүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийг хөгжүүлэхийг чухал үүрэг болгож, аж үйлсийн системийн үргэлжлэн шилдэгжин дэс дэвшгийг ахиулж байна. Шандунгийн Уйхад сансар аяллийн тоног төхөөрөмж үйлдэх чар хүрээнд хэрэгжилж байгаа өндөр чадвхийт нүүрс төрөгчд ширхэгийг тухайн газрын аж ахуйлал амжилттайгаар үйлдвэрлэж гаргасан байна. Түүний диаметр нь зөвхөн гжигнээ 18% байж, таталтыг даах хэмжээний харин болд материалын 10 дахин байдаг. Жангшигийн Нанчанд улсын дэсийн үйлдэн бүтээл хүйлсийн ганц төрлийн төрөө манглай аж ахуйлал нь дээд чанарын гэрлийн холбоо тэргийн дээрх чахим ялдсын чар хүрээний мэрэгжлийн бэргийг амжилттай шувталж, манай улсын үйлдвэрлсэн чахим ялдсын үйлдвэрлэлийн чадварыг дэлхийн төрөнд оруулахар байна. Аж ахуйлалын ахлагч мэрэгжилтэн хэлэхдээ энэхүү лайсрын чахим ялдсыг бүтээхэд маш хүчрээ. Харин улсынх нь анхны тоног төхөөрөмжийг худалдан авах үйлдвэрхүнийг цодлон бүтээхээс аваад их хэмжээгээр үйлдвэрлэх болтол бараг 3-5 жилийн цаг хэрэгсдэг. Бид зөвхөн 6 сарын дотор энэх чахим ялдсыг хийж гаргалаа гэсэн байна. Өнгөрсөн туулахад бэрхтээ байсан мэрэгжлүүд нь одоо харин уралдан өрсөлдөж байгаа шин чар хүрээ болж ховорсон байна. Одоохондоо бүх дэлхийд чамхаг болж оройлсон аж үйлдвэр шинээр 10 нэмэгдэх бүр 6 дундад улсынх байгаа юм а. Энэ жилийн түрүү 8 сард бүх улсын хөвчөөжсөн өндөр тээнэг мэрэгжлийн үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг Нидерланд айдл хугацаанаас зүүн 14.2-оор нэмэгдсэн байна. Улсын тоо бүртгэлийн төвчөнө улс ардын аж ахуйн ерөнхийлсэн тоо бүртгэлийн жоргоно дэд даргын хэлэхээр 8 дугаар сард хөвчөөжсөн аж үйлдвэрийн нэмэгдэлд үзүүлсэн өндөр тээнэг мэрэгжлийн үйлдэн бүтээх үйлс болоод тоочилсон мэрэгжлийн үйлдэн бүтээх үйлсээр төлөөлүүлсэн шинэ хөдөлгөөх хүчнээ хувь нэмрийн норм

Жуны ажирыг давж тулгуурлан дагуулах үйлдэл маш довоон болж байна. Мэргэжлийн уулагдаж болоод нэмэлт өртгөөр нилээд өндөр байдаг өндөр тээнийг мэргэжлийн үйлдэн бүтээх үйлс үргэлжлэн тэрүүлж хурмал чахилгаан хэлхээ үйлдэн бүтээх машин тэргэнд өгсрэх оюунлаг төхөөрөмж үйлдэн бүтээх ажил төрөл жуны 20-с дээших өндөр нэмэгдлээ баталсан байна гэсэн байна. Одоохондоо манай улсын үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг бүх дэлхийн жууны 30% гэжилж 16 жил дараалан оройлж байна. Улсын өндөр шин мэрэгжлийн жуудаа 9 тойргийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг 20% дуншуур төхөргийг давж, улсын тэрүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн 80 сөрөг жил гажар орныхоо байдалд тохируулж, хамжилчин хүчилж, дэлхийн дэсийн тэрүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн сөрөг жил тийш урагшилж байна. Тэрүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсээр хөдөлгөөгч хүч болгосон нэг удаанаа гүн гүнжгий аж үйлсийн хувьсалт яг дундад улсын их гажарт бүх талаар өрнөж дундад улсын маягийн одоогчлолтод бат бэх бодсон болоод мэрэгжлийн түшиг тулгуурыг чөгчилж байна. Аж үйлдвэр болоод чимээж ангижилтийн ямнаа төлөвжүүлгийн жуурганаа дарах хэлэгтэн бид шинэ маягийн аж үйлдвэржилтийг бэйлүүлэх үндсэн харалтыг бат тогтоож шинжилх ухаан тээнэг мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болоод аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжгий уусалчлыг ахиулж жангилгын гол мэрэгжлийн бэрхийг туулахыг чангатгаж шинжилх ухаан тээнэг мэрэгжлийн үр бүтээлийг бодтой ашиглахыг гүнжгэрүүлж тэрүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн бужгаарулан хүчрхэгжүүлэх болно гэсэн байна.

За тэгвэл одоо төрийн явдлын хорооноо сони мэдэн ал өнгөрийн хурал дуулсан 15 дугаар 5 жилийн хугацааг сайтар эхлүүлэх ширээс гол сэдэвт сони мэдээний дэх хурал дээр сургам хүмүүжилийн яамны хөгжилтийн төлөвжүүлгийн жуулганы дараг танилцуулахдан 2025 онд манай улсын дээд жиргийн сургам хүмүүжилийн сургуульд орсон Бүх Нурм 181-3-д хүрч сургуульд орсон ерөнхий хэвчээ 4873 төмөн хүнд хүрч нэгэнтэй огс содожих олон төмөн чилхээсэн төгөөмөлжүүлэх түүхэт чанартай давалтыг бол бийлүүлсэн байна. За дэлхийд дээрх хэвчээгээр хамгийн их дээд жиргийн сургам хүмүүжилийн системийн өмнө нэг л уралдааны зам, нэг л жилийн жагвартай байж болохгүй төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжуулан ил төрлийн их дээд сургуулийн үйлдэл чадвыг нэн сайтар бадруулж аж ахуйн нийгмийн олон янз чилсэн хэрэгчээд нэн сайтар жогцох хэрэгтэй. Сургам хүмүүжилийн яамн одоо яг хос шилдэг бүтээн байгуулалтын төлөвлөгийг ухаалан төсөвлөж сургууль эрхлэх чадвараар чанар сайтай Орон бүсийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөнд үйлчлэхээр харалт болгож 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд 200 орчим өндөр төвшин бүхий хэрэглээний хэлбэрийн жинхэнэ ангийн ихтэй сургууль эдүү төдүү шилдэг ончлогт шинжилгээний тусгай мэрэгжлийг байгуулахыг дэмжиж хэрэглээний суур судалгаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх болоод хэрэглээний хэлбэрийн шинийг үүдэх чадварт нь хүмүүжүүлэх өндөрлөх ажрыг байгуулж үйлчлэгэний орон бүсийн шинийг үүдэх системийн байгуулалтыг бий болгоно гэсэн байна.

За Бээжингээс Шанган хүрэх хурднай төмөр замын Шунганаас Шанчжоу хүрэх хэсэг, Сианаас Чунчин хүрэх хурднай төмөр замын Сианаас Анкан хүрэх хэсэг, Ичангаас Шингшан хүрэх хурднай төмөр зам, Харвинаас Ичун хүрэх хурднай төмөр зам ойрын өдрөөл тэрэг нэвтэрсэн байна. Тэгвэл энэ дөрвөн журуус шинэ шугам нь Умраат орон, Баруун хот орон, Дундад орон, Зүүн хот орныг сундалж бүс нутгийн аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөнд зам харилч анаа хүчрхэг их хөдөлгөө хүчнийг нэмэрлэх болно. Тэгвэл Бээжингээс Шанган хүрэх хурднай төмөр замын Шунганаас Шанчжоу хүрэх хэсэг нь цагт одоо 350 км аялах хурдчтай байж Хэ

Хүн хөрөх хурднай төмөр зам нь цагт 250 км аялах хурдтай байж, Ийчүнд хурднай төмөр замгүй байсан түүхийг эчлүүлж, манай улсын хамгийн хойд чахын хурднай төмөр зам болж, хөлдөө чивдэг газрын давхаргад урт хугацаа барилга байгуулалт хийх хүчир асуудлыг бол шийдвэрлсэн байна. За ингээд бол нэг л өдрийн дотор дөрвөн журуулсан хурднай төмөр зам жиргээр нэвтэрсэн нь хурднай төмөр замын бүтээн байгуулалтын шин түүхийг үүдсэн байна.

За тэгвэл одоо Өвөр Монголын уртан жисэн хорно жам харилцаа тээврийн тэнхим Өвөр Монголын уртан жисэн хорно 15 дугаар 5 жилийн төмөр жамын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг ойрд дармулан тараасан байна. Төлөвжүүлгэд 2030 он болоход одоогч хэлсэн чанар сайтай төмөр жамын суур төхөөрөмжийн системийг түргэтгэн бүрэлдүүлж тоног төхөөрөмжийн торийн байршлыг нэн төгөлдржүүлж улсын 8 гулд 8 хөндлөн Төргөнөө төмөр жамын торийн гол жамын өртөн жисэн хорны хил доторх хэсгийг төргөтгэн бүтээн байгуулж Төргөнөө төмөр жамын уртыг 1200 км-аас дээш хүргэх юм байна. Тэгвэл тээврийн үйлчилгээний хэр төвшнийг нэн чанар сайтай болгож хөх хот бугат ордос уухайгийн нэг чагийн жам харилцааны тойргийг үндэсэндээ бийлүүлж бүхий бүхий аймаг хотод хөдөлгөө хүчинд галт тэргийг нэвтрүүлэх юм байна. Уусалчин хөгжихийг нэн гүнжгэрүүлж амар төвшнээ батлагын чадварыг нэн хүчтэй болгож одоогчлсон ерөнхийлсэн жам харилцаа тээврийн системийг байгуулахыг бүтэмжтэй тулгуурлана гэсэн байна. За харилтын найдвар жуулалтыг батлахын төлөө төлөвжүүлгэд нэвтрэх жамыг хүчлэн нэвтрүүлж дутуудлыг нөхөрлөн үйлчлэгийг шилдэгжүүлж нэг тойрог нэг хонгол нэг нэвтрэх жамын төмөр жамын торийн гол нуруучийг түргэтгэн байгуулж 6 жилийн голдлоготой үүргийг хэрэгжүүлнэ гэсэн байна. Нэгдвэл хөх хот бугат ордос улаан чавийн нэг чагийн жам харилцааны тойргийг бүтээн байгуулна. За хоёрт нь дундад Монгол Оросын аж ахуйн хонголын бүтээн байгуулалтыг чангадах нь гуравд хил дагуу Төргөнөө төмөр жам болоод барааны гүйлгэнэ жамыг нэвтрүүлнэ. Дөрөвд Аянчдын жоогөр ба бараа тээврийн үйлчлэгэнэ хэр төвшнийг шилдэгжүүлнэ. Тавд нийгмсэн уусалчин хөгжихийг ахиулна. Жургаад амар төвшнээ батлагын чадварыг дээшлүүлнэ.

За тэгвэл одоо Өвөр Монголын өр таньжсан хорны эмийн жүйлсийн хяналт хамаарлын давчоо ойрд бүх орны эмийн жүйлс эмчилгээний бааж хэрэгсэл болоод гоёлолын эдийн хүрээнээ хуулиж өрчсөн 10 нийтлэг хэргийн жишээг нийтэлсэн байна. За Бугт хотын хөндлөн тойргийн хяналт хамаарлын байгууламжийн байчаан илрүүлсэн эмийн жүйлсийн холбоот эзэгнэлтийн хижгарт компанийн хараа нэгэн дэлгүүр хуул бус аргаж амар эмийн жүйлсийг худалдан авсан хэрэг. За өртөнцийн хорны эмийн жүйлсийн хяналт хамааралтын төвчөгийн байжаан илрүүлсэн эмийн жүйлс эжигнэх нэгэн гжигарт компани эмийн жүйлсийн эжигнэлтийн ясч нарын хамааралтын дүрм жилийг журамлсангүй хэрэг. За тэгвэл одоо Шилийн гол аймгийн Хөвөт шар хошууны хяналт хамааралтын байгууламжийн байжаан илрүүлсэн нэгэн эмнэлгийн хороо донслуулсангүй найрлагад Монгол эмийг эжигнэсэн хэрэг. За тэгвэл Алшаа аймгийн Эжнээ хошууны хяналт хамааралтын байгууламжийн байчаан илрүүлсэн нэгэн эмнэлгийн газар хуул бус аргаж амар эмийн жүйлсийг худалдан авсан хэрэг. За Улаанхад хотын Нинчин шанаа хяналт хамааралтын байгууламжийн илрүүлсэн нэгэн эрүүлжүүлэх илж нухлах газар хуулаас зөрчин зөвшөөрлийн гэрч баримтгүйгээр эмийн жүйлсийг үйлдвэрлэж эжигнэсэн хэрэг. За тэгвэл Алшаа Жүүн хошууны хяналт хамааралтын байгууламжийн илрүүлсэн нэгэн нүдэн шилийн дэлгүүр зөвшөөрлийн үнэмлэгүйгээр эмчилгээний бааж хэрэгслийг эжигнэсэн хэрэг. За тэгвэл

0: одоо Хөлөн Бойр хотын Жалан Найл хотын хяналт хамааралтын байгууламжийн байчаан илрүүлсэн нэгэн эмийн дэлгүүр хугацаанд хэтэрсэн эмчилгээний бааж хэрэгслийг эжигнэсэн хэрэг. За тэгвэл Хянган аймгийн Түүчвэн Шанай хяналт хамааралтын байгууламжийн байчаан илрүүлсэн нэгэн эмийн дэлгүүрийн Хижгарт компани 3 дахь талын сүлжээний тавчанд хэрэглэгч өөсөн хэрэгжилж болохгүй эмчилгээний бааж хэрэгслийг борлуулсан хэрэг. За тэгвэл Жалан Найл хотын хяналт хамааралтын байгууламжийн илрүүлсэн нэгэн жочтын буудлын Хижгарт компани дураараан гоёлын эд найруулж үйлдсэн хэрэг. Ордос хотын хяналт хамааралтын байгууламжийн илрүүлсэн Хиагш тойргийн нэгэн чөлөөт дэлгүүр дансцуулсангүй онцгой хэрэгчээт гоёлын эдийг эжигнэсэн жичээ бараа оруулахдаа шалган байчаах дүрмийг байгуулж хэрэгжүүлсэнгүй хэрэг. За эдгээр хэргийн одоо холбогдсон гол чигчэд чүм хууль ёсны шийтгэл торгуул өгсөн байна.
1: Бүлхэмдэл амьдрал вилсийн амжилт бүтээл.
2: Бүлхэмдэл алс маргаашийн аз жаргал.
1: Бүлхэмдэл гөрх ирээдүгийн ховь тавилан.
2: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтнол.
1: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнэ төгс самглан. Бүлхэмдэл төр гүрнэ дөвшин жаргал.
2: Бүлхэмдэл ээж очлын мөнх жул. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэд бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

Жаархан хүндэтэй сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжлэн мэдээ мэдээллүүдийг анхаарья. Тэгвэл ойрын өдөр одоо 48 дугаар хугацаанд дэлхийн уран мэргэжлийн уралдааны төгсөх ёслол өвдөх шихээр явагдаж, бүх бөмбөрчгийн уран мэргэжлийн энэхүү тэмцээнд төгс амжилттай өндөрлөсөн байна. Тэгвэл дэлхийн ил гажраас ирсэн оройлсон уран мэргэжлийн хүмүүс мөрөөчөж, уран мэргэжлээр найжилж 64 уралдааны төрөлд хурц шүрэн өрсөлдсөн байна. За төгсөх ёслол дээр ил төрлийн уралдаанаа шагнал олсон байдлыг нэгд нэгээр нийтэлсэн байна. Дундад улсын төлөөлөгчдийн бүлхэм 41 алтан медаль, 11 мөнгөн медаль, 4 хүрэл медаль, 6 шилдэг шагналын шилдэг хэр бүтэмжээр 5 дугаар удаа алтан медалийн жагсаалт болоод бүлхмийн ерөнхий ховоор дэлхийн 1-дүгээрт орж бодот хүчнээр том улсын уран дарахнаа хөөчилдөл ба үүргэлллийг илрүүлсэн байна. Тойролтын жамын тэрэг хөсгийн мэрэгжлийн төрөлжилийн оролцогч Хөшо маань тус удаанаа уралдаанаа хамгийн дээд 10 алдар одоо Альберт Вид шагналыг хүртэж тэрэг жасах төрөлжилийн оролцогч Жожо төлөөлөгчдийн бүлхмийн хамгийн сайн оролцогчийн шагналыг хүртсэн байна.

За тэгвэл одоо өртөн жисэх орноо тараалан мал ажихгүй болоод хөдөө тусгам малжих орноо тэнхимээс ойлгосноор бүх улсын хэвчээндх өвөр Монголын шилдэг малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүнийг эжиг нам борлуулах төв шинээр 8 нэмэгдэж одоо нийтвэл 28 нь эжиг нам борлуулах төвтэй болсон байна. Өвөр Монголын шилдэг малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүнээ төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчин болоод жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчний чангатгаж тал нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүнийг нэн олон айл өрхийн хоолон ширээнд гаргахыг ахиулахын тулд манай орон 2023 оноос эхлэн аж ахуйлал өөрөө мэдүүлэх тухайн газарт нь хүрч байна.

чан судлах, шилдэгний шигшин сонгох зэрэг ажлын явцаар дамжин бүх улсын голдлоготой хотонд Өвөр Монголын шилдэг малын ашиг шимтралгийн бүтээгдэхүүнийг эжигнэн борлуулах төвийг эрх олгон байгуулсан байна. Одоохон болтол Бээжин хотонд 4, Гуандун Можид 4, Шанхай хотонд 2, Жангсу Можид 2, Жэжиан Можид 1, Фужэн Можид 1, Хэбэй Можид 2 эжигнэн борлуулах төв байгуулж, өртөн засах орны хэвчээнд 12 эжигнэн борлуулах төв байгуулжээ. Тэгвэл манай орон эжигнэн борлуулах төвийн энхүү чухал тавчингаар дамжин Хөхмөрнөө гуруулжин хойг, Гуандун, Шанган, Омнэ том булангийн орон болон Бээжин, Тянжин, Хэбэйд гадагш дэлгэн үжүүлж борлуулах чонховчи байгуулж, орны дотор бүхний бүрхүүлж, орны гадна голдлоготой шувтлах Өвөр Монголын шилдэг малын ашиг шимтралгийн бүтээгдэхүүнийг эжигнэн борлуулах шинэ байршлыг бий болгож байна. Ойлгосноор манай орон эрх олгосон ил эжигнэн борлуулах төвийн төрөл тэмдгийн хорой шугам болоод бүтээгдэхүүнээ ясч нарын бомтыг батсахыг чанга шаардаж төрөл тэмдгийн нэр алдаршил хийгээд итгэл хүндэн үнэнхүү сайтар хамгаалж өвөр мэж ончлогтой их баялагын давуулагтан суурлан ээлжвэлийн дэлгэн борлуулах танилцуулах болоод жолгуулах ажлыг үргэлжийн чанартай өрнүүлж Өвөр Монголын шилдэг малын ашиг шимтралгийн бүтээгдэхүүнээ борлуулахын арга замыг шулуутган жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг улам нэг алхам чангадахар байна. Тэгвэл манай нам дээд хэмжээний түүхийн ухамсар болоод өргөн дэлгэр дэлхийн харааг баримтлан дундад улсын улсын байдал болоод чаг үеийн гол сэдвийг сэргээр эжимдэж ховролтыг идэв хитэ таньж ховролтонд жогчулан ховролтыг эрэл хийлж эрс шуурхагаар жам нээн урагшилж одоо намын ил жилийн ажлын чаг үеч чанарыг илрүүлэх жим ёсоч чанарыг эжимдэх бүтээлч чанараар баялаг байхыг ахиулж улс улаад үндэстний хөтлөн дагуулж түүхийн урагшлалтын логог дунд урагшлан чаг үеийн хөгжилтийн урсгал дунд хөгжиж нэр нидэртэй нийцсэн чаг үеийн хошууч үндэстний нуруу тулгуур болсон байна.

0: Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэг ойрт 2026 оны Хүрээлэн тойргийн Шинхүү шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ордны туршилтын чигийн нэрсийг нийтэлсэн байна.
1: Үүнд одоо Өвөр Монголын Уукун сансрын аяллалын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хижгаарт компани, Өвөр Монголын Винихо амьд бодлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хижгаарт компани, Ховор Шаран дээд шинэ мэрэгжлийн аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, Өвөр Монголын Чүншэн Жиз амьд бодлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хижгаарт компани, Мөнгнүү аж үйлдвэрийн жуулчлалын орон, Өвөр Монголын Ийли соёл жуулчлалын хөгжилтийн хижгаарт компани тус тус сөнгөгдсөн байна.

За тэгвэл одоо төвийн сахилгад байж хороо улсын хинэн байж ах зөвлөл 20 өдөр бүх улсын төвийн 8 тогтоолын жоргисноог зөрчсөн асуудлыг байчаан шийдвэрлсэн байдлын тухай сарын мэдүүлэлтийн тоо баримтыг нийтэлсэн байна. Жарлалаас үзвэл энэ жилийн 8 сард бүх улсын хевчээнд төвийн 8 тогтоолын жоргисноог зөрчсөн асуудлыг нийтвэл 2 төм 9171 байчаан шийдвэрлж 3 төм 5901 хүнийг одоо шүүмжлэн сургаж 2 төм 4494 хүнд намын сахилга бат засгийн явдлын шийтгэл өгсөн байна. Жарлалыг үндэслэвэл энэ жилийн 8 сард бүх улсад хэлбэрийн үжил ноёнч сурталын асуудлыг нийт төм 5431 байчаан шийдвэрлж төм 9689 хүнийг шүүмжлэн хүмүүжүүл

шийдвэрлсэн байна. Үүнд одоо үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөнд үйлчлэх, ам ахуйн орчин тойрны хамгаалах талаар хариуцлага үүргэлгүй, ажил хийхгүй, дураараа үйлдэх, хуурмагаар үйлдэх, чанар сайтай хөгжилтийг хүнд ноцтой нөлөөлөх талаарх асуудлыг хамгийн олон байчаан шийдвэрлэж, нийтвэл төм 2971 хэргийг байчаан шийдвэрлэж, төм 6602 хүнийг шүүмжилэн сургасан ба шийдвэрлжээ. Жарлалыг үндэслэвэл энэ жилийн 8 сард бүх улсад жарган чингэх үжил, шалан бүрлэгэх суртлын асуудлыг нийт 1 төм 3740 байчаан шийдвэрлэж, 1 төм 6212 хүнийг шүүмжилэн сургаж шийдвэрлсэн байна. Үүнд одоо тогтоолын зөрчин, нэрт, үнэт, онц гаралт болоод бэлгэсэлт, бэлгийн жоос хүлээн авсан ба хүргэсэн 8603 асуудал, тогтоолын зөрчин, нэмүр мөнгө, нөхөр мөнгө буюу асрамж тараасан 1401 асуудал, тогтоолын зөрчин идэж уусан 2606 асуудлыг байчаан шийдвэрлсэн байна.

За тэгвэл улсын дотоодын боловсруулсан чулуун тосны үнийн шинэ ээлжийн тохируулалт 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 24 цагт эхлэх юм байна. Тохируулалтын дараагаар жишэлтээр чулуун тосны үнэ тоон бүрдэн 210 төгрөг буурх юм байна. Үүнд одоо чиюу, чаюу тосны үнэ литр бүрдэн тэгчиг 1.6 төгрөг, тэгчиг 1.9 төгрөг буурх юм байна.

4 8 сард бүх улсын хевчээжлээс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйлал юм биелүүлсэн ашиг орлогын бүх хэмжээ 5 том 2719 дуншуур төгрөгд хүрч адил хугацаанаас зүүн 15.7-оор нэмэгдсэн байна. Бүгд найрамдах дундад ард улсын хинэн бодох хуулийг хэрэгжүүлэх дүрмийг Төрийн явдлын хорооноо 95 дугаар удаагийн байнгын хурлаас засвар оруулж батлан 2026 оны 12 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр тогтсон байна.

За манай улсын анхдагч Элис Говь Чүлэрхэг орноо 1000 төмөн киловаттын дэсийн том хэлбэрийн гэрэл салхин чахилгааны суурин газар болох Хөвчийн Элснэ Дунд Хойд хэсгийн шинэ энергийн суурнаа иж бүрдсэн тулгуурлах чанартай нүүрс чахилгааны төслийн 4 суур хүйтэн суургыг ойрд бүр байгуулж дуусгасан байна. Ойрын жил Баянуур хот жимсийн ойгийн аж үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлснээс ой шугын аж үйлсчсэн аж ахуйлал нийт 200 гарэй болж, тусгай хоршоо жил 50 гарэй болж, малчин тараачнаа хүн дундчийн орлог 3000-5000 төгрөг нэмэгдсэн байна.

За тэгвэл манай орон ончлогт одоо хчилсэн аж үйлсийн системийг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж газар орны байдлаа тохируулан өндөр төвшин бүхий шинжилэг мэрэгжлийн биеэн дааж хүчрхэгжихийг дүргэдгээж амьд удас үйлдэх аж үйлсийг бойжуулан бужгааруулахын төлөө ойрт Өвөр Монголын Уртан Жисах орны амьд удас үйлдэх аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг түргэтгэх ажиллагааны төслийг бол дарамлан тараасан байна.

За өртөн жисаг хорны эдийн засгийн тэнхмийн мэдээгийн үндэслэл 2026 онд өртөн жисаг хорны нийгмийн шинжилх ухааны хөгжилтөнд оруулсан тусгай бэл мөнгө 5598 төмөн төгрөгт хүрч дээр жилийнхээс дахинаар нэмэгдсэн байна. За тус бэл мөнгөөр суур онол дундадын үндэстэнэ хамтын чөгжийн ухамсарыг бодж өгчлөх зэрэг сэдвийн судалгааны голдлоготой дэмжиж өртөн жисаг хорны гүн ухаан нийгмийн шинжилх ухаанаа чанар сайтай хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх болно. За орд ардад дүгэн мүжүүлэх нийгэм хүчин амьдралын тойргийн төршилтийн чигийн ажлыг ахиулах хурал Хүбэй можийн Жингжуу хотод хуралдсан байна. Ойлгосноор одоохондоо бүх улсын 189-с дээших газрын дэсийн хотынх нь ардад дүгэн мүжүүлэх амьдралын тойргийн нэгэнтэй 9156 байгуулсан байна. Худалдааны явдлын яамн зэрэг 8 салаа мөчөр бүх орон бүсэд урдаар шинээр 30 туршилтын чиг нэмэгдүүлж 2 жилийн дотор туршилтын гол хот тойрог жичээ нөхцөлд нийчих шам болоод хотын нийгэм тойргийг хамархаар төлөөлж байгаа юм байна. За улсын шуудан төвчөгийн тав баримтаас үзвэл 9 сараас нааш бүх улсын өдөр дундчийн даажлан хураасан төргөн дамжуулахын хэмжээ нэгэнтэй 5.85 дуншуур хувьд хүрч ганч өдрийн оргил хэмжигдэл нь 6.1 дуншуур хувьд хүрсэн байна.

За тэгвэл одоо жалгаад бид биднэ эрүүл инк буюу бие махбодод холбогдсон мэдээ мэдээллийг анхаарья. Тэгвэл одоо улсын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл сони мэдээ нийтлэх хурал хийж чаг улрал болоод эрүүл мэндийн холбогдол бүхий байдлыг танилцуулсан байна. Тэгвэл улсын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөлөөс сануулснаар бэйин хүнд нь хэдий хөнгөн бол тэдий сайн биш. Эрүүл мэнд бэйин хүндийн хамааралт нь одоо жүйж өхөстэй хоол унд идэх, жүйж өхөстэй хөдөлгөөн хийх болоод эрүүл чирэг амьдралын арга маягаар суур болгож охор хугацаанд бэйин хүндээ бууруулахыг сохор балайгаар хөөчилдөж болохгүй. За хитэртэл идэх, бэйин даачаасан хитэртэл хөдөлгөөн хийх нь ус алдах, үс унах, чахалгаан жадлах хүн самуурах болчин алдагдах зэрэг байдлыг үүсгэж мэднэ. Хүнд ночтой үед бас жүрх чүсэн судлын өвчин олох зэрэг холбогдол бүхий эрүүл мэндийн түвшүүрийг нэмэгдүүлж мэднэ. За, бэйин хүндийг бууруулах боловсрал хийхдээ өөрийн эрүүл мэндийн байдлаа үндэслэн чухал бүхий анагаах ухаан болоод хөдөлгөөний түвшүүрийн үнэлэлт хийлгэх хэрэгтэй. Жүрх, тарих, чүсэн судлын өвчин, солилцооны чанартай өвчин зэрэг суур өвчнтэй хүмүүс тусгай мэргэжлийн ажилтны ажиллагаадлогдоор эрүүл мэнд бэйин хүндийн хамааралт хийх хэрэгтэй. За, боловсралтын дунд чээж битүүрэх, жүрх төгших, толгой эргэх, тамир зэрэг эвгүй байдал илрүүл дарын түргэн хөдөлгөөн хийхэн жогсох хэрэгтэй. Чухалтай үед бол чаг тухайд нь эмнэлэгд хүрч эмнүүлэх хэрэгтэй. За одоохонд бол 195-аас дээших 3-р дэсийн албанаас байгуулсан ерөнхийлсэн эмнэлгийн хороод эрүүл мэнд бэйин хүндийн хамааралтын үүдэн эмнэлэг тохируулсан байгаа. Тэгвэл бэйин хүндийн асуудалд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж байгаа суугаалард үүдэн эмнэлэгт очиж асуунл авлаж жилоодлоо хүлээж болох юм байна.

За тэгвэл одоо жарим хүмүүс сандарвал чайгаар эмээн уучдаг. За чухам чайгаар эм уух нь биед тустай байд юм уу? Эсвэл эрүүл мэндийн төвшөөр нуугдаж яддаг юм байна уу? Хүнээ биед тус харшилал болдог юм байна уугүй юу? Энэ талаар бид бас ойлгож үжээ. За чай бол одоо бие совлох ундаан гэвч чайн доторх таннин, кофеин, чайгийн шүлтэж зэрэг идэвхий бүрэлдэхүүн нь биеийн доторх жарим эмтэй харилжин үйлдэлчэж мэднэ. За хөнгөн бол одоо шингээлтийн харшлан эмийн үйлдэлийг бууруулж, хүнд бол гажуу үйлдэлийг хүндрүүлж, бие эвгүй болох байдал гардаг. Иймээс одоо чайгаар эм ууж болдгүй байна. Үргэлж хэргэлдэг эм уухдаа чайтайгаа зөрүүлж уухыг одоо онцгойлон анхаарах хэрэгтэй. Дарий зүрхийг сайжруулах эм. За чусан даралтыг бууруулах эм. Багчаарыг дарах эм. Шингээлтийн эм. Өвдөхийг жогсоох эм. Тайвшруулах эм. Гансрах өвчнээ эм. Төмөр уулдаг эм. Амьд удсын шүлтлэг эм. За ийм төрлийн эмүүдийг уухад бол чайгаасаа хол зөрүүлж уух хэрэгтэй. За чай уугаад нэг хэсэг хугацаа болсны дараа уух юм уу? Эсвэл одоо эмэн уучаад нэг хэсэг чагийг өнгөрөөснөө дараа сая чай уух юм уу? Юу ч гэсэн чайгаар эдгээр төрлийн эмүүдийг бол ууж болохгүй юм байна. За чусан даралтыг бууруулах юм одоо их ариун хүмүүс хэрэгэлдэг. За энэ хоёр жилээс зүрхийг сайжруулах олон янзын эм бас гарсан байдаг хүмүүс хэрэгэлдэг. За энэ хоёрыг бол чайгаар даруулж уух буюу чайтай ойрхон уухгүй. За энэс гадна одоо багчаар дарах юм, өвдөхий жогсоох юм, тайвшруулах юм, гангсрах өвчнээ юм. За тайвшруулах юм, гангсрах өвчнээ юм. Энийг бас одоо ашиглаж байгаа хүмүүс, хэрэглэж байгаа хүмүүс олон болсон чаг. Ингэхлээр энийг бас чайнаас холхон уух юм уу? Одоо чайгаар даруулж уухыг эрс хориглох юм уу? Ийм арга авчлуудаан бол амна. Энээс гадна одоо төмөр уулах юм. За ойрын 2 жилд одоо төмөр дутаж яана гэдэг хүмүүс бас их олон болсон байлаа. Ингэхлээр төмөр уулдаг юм, за төмөр нөхдөг юм, за иймэрхүү зүйлийг бас чайнаас холх хэрэглэх хэрэгтэй юм байна. За энэс гадна одоо амьд удсын шүлтлэг юм, багчаар дарах юм, өвдөхий жогсоох юм, шингээлтийн юм, энэ бүр одоо чайнаас хол уух хэрэгтэй, чайтайгаа зөрүүлж уух хэрэгтэй. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг энхөө өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан эрхэм та бүхэнд талархал төвшүүлье. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлэг, бусууд уулгуудын хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээ явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Бөөжингийн цагаар 17 цаг.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас бэлгийн сорьо
0: Арадио наадам
1: Арадио наадам

Сайн бачхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо та бүхэндэн энэ өдрийн амар амгалан айлтган жолгож байна. Ордос хотын хамжуулчлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлийн явагдуулж байгаа арааж удамчууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

0: За өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 29 бэлгийн уулзлын 8 сарын 19 гэргийн 2 болж байна. Би бол энэлж нэвтрүүлгийн хөтлөгч Арон танаа хянагч дугарж ав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлдүү.
1: Харин чи над чиг дурлуулж чадхгүй.

0: гэж чамд би хэлээгүй. Ханьдаад хахчи гэж чамайг би хайрлаа.
1: За, манай нэвтрүүлгийн гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөр хооны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож аваарай. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
1: За, Ордос хотын чаг үрийн хорооноос өнөөдрийн 17 чигт мэдээлсэн манай хотын чаг үрийн урчилсан мэдээ. Өнөөснөс маргааш болтол үйлчж байснаа тунгалах шинэ, хойноос 3-4 дэсэн салих салхалж байснаа баруун хойноос 2-3 дэсэн салих салхална. Маргаас өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалах, баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салих салхалж байснаа өмнөөс салхална. Өдрөөр дулааны хэмжээ аажмаар дээшлэнэ. Залгаад л хошуу тойргуудын цаг үрийн байдлаас дамжуулъя. Хяагч тойргод тунгалах 1-13 градус, дүмшин тойрогт тунгалах 2-11 градус, шагжин болгосонд тунгалах 3-14 градус, шин болгосонд тунгалах 2-11 градус, улаан болгосонд тунгалах 3-13 градус, олжч болгосонд тунгалах 5-12 градус, галут болгосонд тунгалах 6-13 градус, алтан ширээт болгосонд тунгалах 2-12 градус, шажаван болгосонд тунгалах 2-12 градус, хяагч тойрогт тунгалах 1-13 градус.

таалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургалаа.

Амжилт олохын далд хүчин, амжилт олохын эрдний төлхөөр болдаарэ чармайлт болон. Оргилм халуун сэтгэлэг бол хүмүүсийг жоригжуулан ажил үйлсийн амжилттай байлуулах үчил ухамсарын нэг хэлбэр болон. Энэ нь халуун сэтгэлэгтэй хүмүүсийг нөлөөлөхөр үл барам ойртсон бүхнийг нөлөөлөх рит шидтэй байдаг. Амьдралын жүжигийн тайсан дээрх чухал хүнийг тоглохдоо өөрийн жан чанараан хүний сэтгэлд гүн сүгдүүлвэл амжилт хүтэл улам их болон. Амжилт олохсдын хамгийн нүүч бөгөөд дөгмхөн учир бол тэднүүсийн идэвхтэй овор байдал болон. Амжилт олохыг хүссэн эрмэлжилж бүхий хүмүүс өөрийн биедээ өдөр бүр миний хэр дотроо би бүр давшилттай байна гэж дасралтгүй сануулж байгаарэ. Өөрийн сэм тохилт бол ухамсар ба далд ухамсарын хоорондох харилцан нэвтрэлжих хөөрөг болон. Хэрэг явдал бүхэнд оргилм халуун сэтгэлэгтэй хүн бол юу хийсэн ч бүр амжилт олж чаддаг. Чиний бие махбод хийгээд оюун ухаанаа нэг жилийн юм дээр төвдрүүлж, нэг жилийг шамтан хийж, ондоо учирт оюун ухаанаа талгаар сүйтгэхгүй байх бол амжилт олохын анхны элемент болон. Жамаар явж ил байвал хэрэг учир чиний жорсноор болчих юм. Жавшаан тохиолыг хүн өөртөө чирмэж байхад олдог. Хинт ч жавшаан тохиол байдаг боловч зарим хүн түүнийг чадамхай ашиглаж чаддаг юм. Өдөр бүр 15 минут анхаарлаа төвлөрүүлэхийг боловсруул. Энэ нь нэг өдрийн жууны 99 цагт тун гүнжгийн нөлөө үзүүлэх юм. Ямарваа шинэ хэрэг бодсон өсч бойчхон ч юм хүчир бэрхшээл нуурал бодрлыг туулдаг юм. Туйлын их чармайлг гарахгүйгээр хижээд ив илгомхнаар явж амархан амжилт олно гэдэг бол хийх хүсэл тэдвэл юм. Амжилт бүтээл бол чиний нэг насны чинь өв хөрөнгө мөн. Энд хорвоо чамай тэгж эрхэмтлэн хүндгэхгүй биеэн тохолсон өмнө жаавал амжилт бүтээл одох хэрэгтэй. Амжилт бүтээл бол хүний амьдралын хамгийн дээд өндөрлөг. Тэрэн чиний хүмүүс ба нэр хүндийг өөрчилж чадан. Хүн төрмөгч амжилт олох гэсэн биш, ялагдах гэсэн биш юм. Амжилтад маш хялуурхан томоолол байдаг юм. Тэрэн дараа бүх хүчнээрээ чармайдаг юм бол амжилт олох гэсэн ёс болно. Амьдралын дундх амжилт нь танай бусдын төлөө өргөн жаруулсан явдалтай нэгт холбоотой байдаг. Өөрийн ажил амьдралдаа хайртай юм бол таалавтай амжилт олох болно. Амжилт олохын нөөц жоргул электрасан айхгүй мөртөн электлаа мартахгүй явдал болно. Амьдралын дундх тэмцлийн жанд ганч хүү эхлэлт байхаас биш төгсгөл гэж байдаггүй. Чаг дохойг жавдан хувьд яган эзэмшиж чаддаг хүн сая амжилт бүтэмжтэй бол чадна. Амжилтад жахилхан шат гэж байдаггүй. Эрх биш, нэг нэг алхмаар алхах хэрэгтэй. Амжилт гэсэн үсэг ганч хүү тол бичгийн дотор сая чармайлахын өмнө ордог. Би нэг насандаа тоогүй олон ялагдалд тулгарсан юм. Тиймээс сая амжилт олов. Амжилт бол дахин дахин ялагдуучи халуун сэтгэлэг харихгүй явдал мөн. Ажилдаа чармайлгатай үргэлж инээмсэглдэг бөгөөд түгээмэл хайртай хүн юм бол тэр нэгэнт амжилт олчихсан хэрэг. Амжилтад нууч жоргүй. Амжилт бол нарийн хянамгай.

Илтгэл, ширгуу ажиллах ба электролаас сургамж хүртснэ. Үрдэн мөн. Жалхууны чана арвэн юм байдаг. Алжаал жалхуурлыг дэвчиж чадвал амжилт бүтээл уутлагдан. Амжилт болохын зам мөр хүмүүст өөр өөрийнх байдаг. Ажил үйлс амьдралдан шаргуу хатуужилттай чармайн тэмчиж явбал амжилт олох нь лавтай. Ажил алуундан үнэнч өөрийнхөө гэх бүтээлтэй явах гэж хоруугийн бас нэг жаргал юм. Ажиглалт бол ой бэлэг хийгээд амжилтын хамгийн чухал элемент.

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэт болж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал ажил үйлсийг хүмүүс үүдэн бүтээдэг бөгөөд үүнээрээ яруу алдар болгодог. Амьдралын хэлбэр маягт хоёрхан зүйл байдаг. Дараа ялжрахгүй бол ночно. Аймхай шунхай хүн ялжрд амьдрна. Эрэлхэг ууч хүн ночж амьдрна. Амьдралаа гашлахгүй төлөө үргэлж сэргийн хөдөлгөөж байх хэрэгтэй. Ам нас гэгч байгалаас хүн төрөлхөйтэн долгсон сэлмэл эрдний чулуу. Амьдрал гэж сайхан мянган үе амьдрах болдох бай. Амьдрал тэмчил бол хүмүүсийн жол жаргал мөн. Тэр нь хүмүүсэд сайн сайхан жол жаргал болдог. Амьдрал бол тэр биеэрэн хүмүүсийн гонгт жүжиг мөн. Амьдралын гол нөхцөл бол дараа хөдөлмөр ба зовур. Хүн хүсэл шонлоосан ангиж ирж уур хилэнгээ намтгоож, нүүлээс зайлж, амьдралын мөнгө босыг үргэлж сануулж байна.

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэт болж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Онгот эртэнчин альва бүхэн оршин өнгөрөх усан адил. Амьдрал бол хүмүүсийн тэмцээн мөн. Амьдрал хэмээхч ямагт тэмчил бөглөгөө. Учрыг тунгааж биеэр туршваасуу сая олж мэдэмэй. Хүний амьдрал гэж яг л сайж мэт. Ядуу хоосон баян чинэлэг адилхан бүр энэ сайжнаас зайлж чадахгүй. Амьдрал гэдгэн дараа шинэ мэдлэгийн эрен хүсгэд оршин. Амьдралын хамгийн мөн чанарын өн өртөг бол дараа хүний тусгаар жан чанар болно. Амьдралыг итгэх хэрэгтэй. Амьдрал нь хүмүүсд

ямар ч ном бичгээс илүү сургаал өгдөг юм. Хүний зориг нь амьд явахтаа биш, амьдрахтаа байдаг. Амьдралын далайд хүмүүс бүр адилхан байдаг. Амьдралд хүн бүхэн өөрийн санаагаараа байдаггүй. Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэлгүүлж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал бол ажиллах мөн. Ажиллах бол дараа тэмчил бол. Амьдралын гол болох гунигт жүжиг бол тэмчлэн жогсох явдал бол. Өөрийн амьдралаа эргчүүлэхэд нэг хүн өөрийн амьнасаа талгаар өнгөрүүлсэн буюу амь ховын аар сар явдлын төлөө гомдож ичингүрхгүй байвал жохно. Ганчих сэтгэн бодож өнгөрсөн хүний амьдрал бол сая жинхэнэ амьдрал мөн. Амьдрахын зэргээр амьдралын үнэр амтыг амталж байгаа хүн ертөнцид даанч ховорхон. Нэгэн богд хүн болоход онцгой байдал болно. Нэгэн богд хүн болох бол онцгой байдал болно. Нэгэн асвар цагаавар хүн болох бол сая хүн болохын зөв зам. Хүний амьдрал гэгч сайн муу утсаар хэлгсэн бүс юм. Ухаангүй, ёс суртахан үгүй. Сэвхэлд автсан хүмүүсийн амьдрал ямар ч үн чингүй байдаг. Амьдрал гэгч урт удаан бөгөөд гайхалтай сайхан ажгүй. Тэр гайхамшиг цайхан амьдралыг хүн бүхэн махтан дуулдаг. Амьдрал ер нь эрдэм боловсрал, янах хайр, эрэх чөлөө энэ гурав нийлж байман хангалуун болдог.

Аж жаргал гэдэг өөрийн гэрт ургадаг зүйл болохоос биш, айлын гэрээс төөдөг зүйл биш. Сайн ява олонд танигдах гэж хичээхэн оронд сайхан сэтгэлтэй ганч хүнийг гомдоохгүй байхыг хичээ. Таныг үгүйгээр амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн араас гүйхэн оронд чамтай хамтдан амжилтын төлөө мачих хүн рүү гүй. Хүнд хамгийн чухал нь сэтгэл сайхан байх. Сэтгэл сайхан хүнээс сайхан үг гардаг. Сэтгэл сайхан хүнээс сайн үйл гардаг. Нэг хүнээ хамгийн эрхэм нандин нь ам бий. Хамгийн өн өртөгтэй нь эрүүл чирэг тул. Хэрв бие сэтгэлээ засан ууч бодолтой явдгад хөрвөл лавтая өвчин жовлонгоос зайлж чадна. Монгол нутагт хүн болж төрнө гэдэг ховорхон зяа, эр болж төрнө гэдэг дээдэн зяа, бүх болж төрнө гэдэг эрхэм зяа. Өглөө би нэг сайхан үг сонслоо, өдөржин тэгээд дотроосон гэрэлтлээ.

явган хүнээс хочр бол унаатай байгаад яанам, явуулын үгэнд итэг бол ухаан зяагаад яанам. Таны амьдрал хязгаартай.

дээр. Монхог гэдэг бол сарчгүй, одочгүй, сохор хар сүн гэсэн үг. Ашиггүй, үр дүнгүй амьдрал бол чаг бусын үхэл мөн. Эрүүл гуайрын чин өвчнөд хаанаас илүү жаргалтай.

10 найзын хуурмаг махтаалыг олохороо 100 дайсны үнэн дотлолыг хүлээ. Сөгдөж үхснээс жохсоо үхснэн дээр. Сөгдөж амьдрснаас жохсоо үхснэн дээр. Хүнээ сайхан гэдэг бол дотроо гэрэлтдэг бөгөөд сайхан хүн гэдэг бол ариун сэтгэлээр гэрэлтсэн хүнийг хэлдэг юм. Ялалт бол эцсийн 5 минутад бий. Хов зяаны хан эжин болсон ард төмнөг жогсоох хүч байдаггүй. Амьдарч явагын хан учрыг жинхэнэ ёсоор ойлгох нь хүн бүрийн үүрэг. Хүнийг махтахаас бүүе. Махтаал бол хүнд итгэл өгч, өөрийгөө ариусгаж гэгэрүүлэхэд тусалдаг юм. Ер нь хүний сайн талыг харж, сайханд баясаж чаддаг хүн өөрөө сайн явдгаа. Та амар таваараа амьдрий гэж бодвол энэ жирийн амьдарч сур. Өнг гэрэлтэй амьдрий гэж бодвол хүчир жовлонтой амьдарч сур. Урд удаан амьдрий гэж бодвол дөгөн боргож юм амьдарч сур. Алаггүй, мунхаг, бодолгүй амьдрна гэдэг муу амьдарч байна гэсэн үг биш. Харин асар удаан үхэж байна гэсэн үг. 4 жилийн моралыг эжимш. Бэйдэн, нөхөрдөн, эгнэд үнэнч бай. Дайсанд хандахтаа жоргтой бай. Ялагдахстад хандахтаа уужуу бай. Үүнээс гадна аливаа байдалд ёстой бай. Хинч хажгай хишгэж болно. Гэвч юуны өмнө түүнийг датаж авахыг хичээдэг юм. Энэ бол хүний ёс. Нэг насны ялж ялагдахын чөм сүс жоргийн чанга буурайд тогтогддог. Сүс жоргийн чанга буурай нь залуу наснд тогтдог. Амжилтад хүрэхэд чармайлгаас өөр төд зам гэж байдаггүй шүү залуу нөхөд минь. Өөрийн биендээ үнэнч байгаарэ.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

0: энэ дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. За, сонсогчид манай утас холбогдлоо. Утсанд тусыг сайн байна уу?
1: Сайн, миний утас юу?
0: Мөн байна, таны утас мөн байна. За, отох хушууны хас гэрэлтгэв юм уу?
1: Гүнөө мөн.
0: За, өнөөдөр сэдв хариулж байна. За, ингэж байна. Байгаль ертөнцид ургамал бодос төм бумаар байдаг. Тэгвэл газар доорох хэсгийг юу гэдэг вэ гэж?
1: Газар доорох хэсгийг юу гэдэг вэ? Дэлхийн бөмбөс ч гэж.
0: Аа, биш ээ.
1: Оо. Үндэс юу?
0: Аа. За, дараа нэг ингэж байна. Ганцаараа идэж болдоггүй малын мах юу байдаг вүлээ гэж.
1: Далан мах.
0: Тийм байна, далан мах. За, морины аманд жуулгадаг төмөр хэрэгслийг юу гэдэг вэ?
1: Түүтэй. Жуужа халуун гэсэн амгай.
0: Аа, амгай ба. Жуужа чи хоёр талын нь хэлдэг тийм ба. Аманд жуулгадаг нь амгай гэдэг тийм ба. За, мал амтны бэйд алгалан харагддаг, алгалж байдаг махлах тостэй зүйлийг юу гэдэг вэ?
1: Өөх
0: юм байна. Өөх. За, малын чихэнд тавьдаг тэмдгийг юу гэдэг вэ?
1: Им.
0: Им, яг таарсан. За, 1 2 3 4 5. За, 5 сэдв болцсон байна.
1: Одоо нэг асуучих уу?
0: За, тэгье. Хөлөрсөн морьдын хөлсийг цэвэрлэх эдлэлийг юу гэдэг вэ гэж?
1: Хусуур гэдэг юм
0: байна. Моо моо яг таарж байна. Хусуур гэдэг юм байна. За, өнөөдрийн сэдв жоохон хөнгөдсөн юм уу?
1: Ой, чүгүү маса нэмээд байна.
0: За. Дараа нэг сэдвийг харъя да тэгсэр. За, ингэж байна. За, ном үжиж байгаа сунайхыг чээрэлдэг. Ном үжиж байгаад сунайхыг чээрэлдэг. За, тэгвэл бодаа идэж барсны дараа, хоол ундаа идэж барсны дараа бас сунайхыг чээрэлдэг тийм ба? Энэ нь ямар учраас вэ гэж?
1: Аа, энэ одоо миний үжихэр ном үжиж байгаад одоо сунаауд одоо байдаг сусан юм аа бүр дээчих юм уу? Орж сурж орохгүй гэсэн шуухан.
0: Яг тийм байна. Хай, ном үжиж байгаа сунайгаа сурсан юм чинь суугаар чинь гараад явчихна гээд ахмдууд тэгж хэлдэг тийм ба, хэл сургаадаг. Яг тийм да, тийм. Эрдөө тэгж
1: цэрлүүлдэг. Одоо юу гэсэн сунаасаар одоо ихэрэг идэвчтэй болно. Идээ чатгаан байж
0: тийм. Тийм, тийм. Ходоод нь сун чинь их ходоодтай бол чинь их гэдэстэй бол чинь идэж уухаа мэтгэн байж чинь чатгаан мэтгэн байж чинь гээд тэгж цэрлүүлдэг тийм ба.
1: Яг тийм байна.
0: Тий, тэр үс чи одоо ердөө Монгол одоо жан дадгал юм уу? Цэрлэл маш ариун байдаг шүү дээ. Үудний бошхон дээр гიშгэж болохгүй
1: тийм ба. Нүүд гээд одоо.
0: Тий, гэр дотор гиншиж болохгүй, орондоо орчоод дуулж болохгүй, эрүүгэн төсөл сууж болохгүй, сөвөөгөн толж болохгүй ёстэ байх л тийм ба. Тий, гэр дотор эсгэрж болохгүй. Гэр дотор шүхүүр барьж болохгүй. Ястай ариун байдаг шүү дээ ба. Нахчийн хажууд дал барьж болохгүй. Одоо ингэж ярих юм бол цэр ястай ариун байгаа да. Тийм байна. Ном үжиж байгаа сунайхыг чээрлэх нь одоо сурсан юм чинь суугаар нь гарч явнаа гэж чээрлүүлдэг юм байна. За. За, өнөөдөр бас овоо ариун сэдв хариулцлаа. Оролцсон баярлалаа шүү.
1: За, баярлалаа.
0: За, дахиад уулзъя. Баяртай.

Жайрхам сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөн хэлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Аражууны адамшууд нэвтрүүлэг маань бэлгийн сараа тусга болондоо шилжлээ. Та бүхэн маань нэвтрүүлэг

Цааш хэм сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджаагаас эрхлэн явуулж байгаа. Арааджаа наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сороо тусгай болон үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлгийг даорлоочорой. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

0: заалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жүүн жүүний ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Хаалга алдалж жогсдаггүй, хар ус самардаггүй, хайч ангайлгаж тавьдаггүй хайлхан Монгол ухаан. Уурган дээгүр алхадаггүй, усанд ам гардаггүй, утас зангидаж өгдөггүй уужим Монгол ухаан. Саврганы сүудэр хишигдэггүй, суухтан дашуур тулдаггүй, сунайхтан суугаан тэнийлэгдэггүй суут Монгол ухаан. Жөөхи сүүгэн дээжилдэг, жүн билэгд итэгдэг, жөв эргэж тойрдог зөөлөн Монгол ухаан. Газар хөндөгтөн аргаддаг, гал голомтан дахдаг, гар сунгааж жолгодог гайхам Монгол ухаан. Найр хийвэс ерөөдөг, наадан болбол уралдадаг, нас ахваас томоочдаг нандин Монгол ухаан. Чамалваас нэмж өгдөг, час гархан домондог, чахдаг голомтан өвлүүлдэг чадалтай Монгол ухаан. Аавынхаа дэргэд завилдаггүй, ахмадынхаа төрөөнд дугуурдаггүй, ахынхаа дээгүр жолгодаггүй ачлалт Монгол ухаан. Босог гисгэж гардаггүй, болжиж басаж яардаггүй, болсон эдэнэс зайлдаггүй бодолтай Монгол ухаан. Бурханаа доор дахидаггүй, болгийн эхэнд нутгалдаггүй, бууран хохтой орхидаггүй боёнтай Монгол ухаан.

Сүүнд хороо дүрдэггүй, сүрэг алдар бол барьдаггүй, сүүжний яс хонуулдаггүй, сүсэгтэй Монгол ухаан.

овоонд чулуу нэмдэг, олж таарваас хуваалцдаг, ойж ширж уралдаг оюунлаг Монгол ухаан. Шидэж өгхийг чээрэлдэг, шивнээ үгийг чааргалдаг, ширээр чалам хийдэг ширгэшгүй Монгол ухаан. Чоорын аялгууг өвлүүлдэг, чол чимэг зүүлэгдэг, чоож сэрвэг уралдаг, чогчлуулах Монгол ухаан. Ууж өмсгөлөн эсэгдэг, уурд цайгаан нүддэг, уургийн модон тагнэддэг уртай Монгол ухаан. Хавар шаанааддаггүй, хазаар эгэлдэргээж зүүдэггүй, хазгай сууж болдоггүй хатуу Монгол ухаан. Санаа толж суудаггүй, шавхруу хүнд өгдөггүй, санах ухсраатай орхидаггүй, шавхадашгүй Монгол ухаан. Үдийн нарыг гололдоггүй, өдөр шагаж хардаггүй, үдшээр хогоон гаргадаггүй үнэн Монгол ухаан. Гэр дотроо исхэрдэггүй, гэргийн януу хоймортон суудаггүй, гэжигний сэвчилгээн хийсэгдэггүй гэгээнлэг Монгол ухаан. Автор дугархад бэлгшээдэг, амны бэлгийг мэлаадаг, арга төшөөлж төрүүлдэг амарлангүй Монгол ухаан. Эм ханыг тойголдог, ээтэн гутлан уралдаг, эрхи хуруундан итгэдэг эвлэг Монгол ухаан. Идэ ундаан дээжилдэг, итгсэн нөхөр дон хилдэг, ингэн тэмээгэн хөөсөлдөг, ивлэгдэг Монгол ухаан. Монголчуусан хамгаалдаг, морь шилгээхэд баярлдаг, молор хөлгөн сүлддэг мортон Монгол ухаан. Гарын салаагаар өгдөггүй, галын хайцаан дамжуулдаггүй, галдан яс төлдөггүй гаргууд Монгол ухаан. Өглөө дуулж гинждэггүй, өдрөр өрхөн бүтөөдөггүй, өвгдийн өмнөр гардаггүй өлжит Монгол ухаан. Баган тэвэрж зогсдаггүй, баруун мөрөөнд төшөөлдөггүй, багалж боож жихдэггүй баялаг Монгол ухаан. Нахчинд дал байрдаггүй, нар хертгэд найрлдаггүй, намрын малыг туудаггүй найрсаг Монгол ухаан. Цайны дээжэн өргөдөг, цагийн сайныг эрхмэлдэг, цадаг түүхэн өвлүүлдэг чаглашгүй Монгол ухаан. Алга захтнуваас баярлдаг, адууны хомоолоор аруулдаг, айны хүнсэн хуваалцдаг ахуйлаг Монгол ухаан.

0: Мэндэс солилчиж ярилцдаг, мэнг суудлаан засуулдаг, мэтгэлчээ нүгээр дайрлцдаг, мэрэгн Монгол ухаан.
1: Толгойгоон салаавчилж хэвтдэггүй, толийг өөдрөө харуулдаггүй, тогоог урагш хилдээлэгдэггүй, тод Монгол ухаан.
0: Хүйг чөглөхөөр хадгалдаг, хөрөл сумаар хамгаалдаг, хүүхдийн сэвлэх үргээдэх, хүмүүндэх Монгол ухаан.
1: Идэж чадаад яолдаггүй, идүүр нүүдлэр орхидаггүй, илүүр хоймор руу хандуулдаггүй, итгэлт Монгол ухаан.
0: Хуруугаан чичиж ярдаггүй, хумсаанс нь авдаггүй, хутгыг ирээр нь өгдөггүй, хурч Монгол ухаан.
1: Шингэрийг ерөөдөг, ширмэл тойруулгад суудаг, шимт архиг нэрдэг,

0: Чилмэл, Монгол ухаан.
1: Малгайг дээш харуулдаггүй, манчуутай нэлхсан хөлсөөдөггүй, малын буйнаан бардаггүй, мадаггүй Монгол ухаан.
0: Хөөми сонсож уярдаг, хөхөр зөрүүлж шинэлдэг, хөтсөн дээлэн хөдөрдөг, хөдлөшгүй Монгол ухаан.
1: Морны толгойруу зоддоггүй, могойн чуулгыг өргөдөггүй, мод нойтноор огтолдоггүй, мохошгүй Монгол ухаан.
0: Жийтэй үгээр хэлэлцдэг, жөмбөр хээгээр уралдаг, зүудэн ярж тайлдаг, жийрлэшгүй Монгол ухаан.
1: Билүүг бариулж өгдөггүй, битүүнд айлт хондоггүй, бэлэггүй үх хэлэлцдэггүй, билгүн Монгол ухаан.
0: Ноос савж исхийлдэг, нохтолж чорбодож, ном хуруулдаг, нохой нэмнэж домондаг, ноёнлог Монгол ухаан.
1: Мал сүргэн шинэлүүлдэг, мануухай босгоод зайлуулдаг, махан бурчалж хатаадаг, малч нь Монгол ухаан. Дэлэнт малаан өсгөдөг, дээвэр туургаан хөвөлдөг, дээжлэхдээ малгай өмсдөг, дэлгэр Монгол ухаан. Товч зангидж бүхэлдэг, тойг мүлжиж хаюулдаг, тохмийн хөлсийн шингээдэг, тодхон Монгол ухаан. Угалж хийг сэлдэг, углуур гаргаж бүхэлдэг, утас ороож дархалдаг, урам Монгол ухаан. Бэлгийн морийг шүдэлдэггүй, бэлтгэж жихэж тавьдаггүй, бэлэн намлж хийдэггүй, бэлтээ Монгол ухаан. Алганы зураасан харуулдаггүй, ам алдаж болдоггүй, аюнг боронд гүйдэггүй, андгайт Монгол ухаан. Эмтэрхи айганд чайлдаггүй, эргэнэг налж зогсдоггүй, эмээлэн гадаа хонуулдаггүй, ээлдэг Монгол ухаан. Хичин доогуур гардаггүй, дээсэн дээсийг авдаггүй, гэрийн хаяагаар шагаадаггүй, гээгдэшгүй Монгол ухаан. Онсох чохооч таалждаг, онсон тоглоом тайлдаг, одогт саа наддаг, онцгой Монгол ухаан. Далны ясаар мэргэлдэг, даллах уутаар хурайлдаг, даваанд гараад сөсөглдэг, далд Монгол ухаан. Үх хэлэн баяжуулдаг, үсэг бичгэн хамгаалдаг, үр удмаан үлдээдэг, үндэстэй Монгол ухаан. Урмын нүгээр дэтгэдэг, уртын дуугаар шүрэн хайлдаг, ууч шүүсэн застаг, ууж уу Монгол ухаан. Зам хөндлөн огтолдоггүй, задгай ингэртэй мэндэлдэггүй, зах хэлтхий довчилдоггүй, залхамжлах Монгол ухаан. Тэрлэг мөрдөж нөмөрдөггүй, тэрүүнээ доош гудайлгадаггүй, тэвний нүүжүрээр чичдэггүй, тэнгэрлэг Монгол ухаан.

Элгэн чулууг төөдөггүй, элгэн тэвэрч суудаггүй, элэний үүрийг хөнддөггүй элбэрэлт Монгол ухаан. Оннас дүүжилж барьдаггүй, уут эргүүлж сэгсэрдэггүй, уртаар санаа алдадаггүй учиртай Монгол ухаан. Сүлд тухаан бүхийлэгдэггүй, сүрдэж бууж өгдөггүй, сүүн шүдийг хайдаггүй сүрлэг Монгол ухаан. Чичигт талан хөнддөггүй, чигэг чалгуулж асгадаггүй, чингэг болго болонгор дуулдаггүй чевэр Монгол ухаан. Хатгыг гурав нугалдаг, харганагаар тогоог шүрддэг, хар ноосоор хаяавчилдаг хадгалах Монгол ухаан. Хөлгөн судраар эргэдэг, хөл хүндэтнийг хүндэлдэг

хөх толгон эрхэмлдэг хөвөршгүй Монгол ухаан. Эвчүүгээр галаан дахдаг, өөхийг базж шаргаадаг, өрмөн хайлж гүзээлдэг өөдрөг Монгол ухаан. Мөнгө тэнгэрэн шүтдэг, мөнгө алтаар хичээлдэг, мөнгөн эмээлдэр гойдог мөхөшгүй Монгол ухаан. Айны шувуудыг тоолдоггүй, аяганд шавхруу үлдээдэггүй, ам алдаж болдоггүй аяду Монгол ухаан. Хөлийн улаа нийлүүлдэггүй, хөхөөл ихийг гордоодоггүй, хөхүүртэй айраг төшдөггүй хөвөрх Монгол ухаан. Давхар малгай өмсдөггүй, давас айлаас жийлдэггүй, далыг ганцаар иддэггүй даяар Монгол ухаан. Өнгөрсдийн нэрийг дуудадаггүй, улан өвс жуудаггүй, өглөгөн буцааж нэхэдэггүй өргөн Монгол ухаан. Алтыг химжээтэй эдэлдэг, атан тэмээгэн хөксгөлдөг, аргалчин таарвал бэлэгшээдэг амглан Монгол ухаан. Өвдөг гар бол домондог, өвс ургамлаар эмэндэг, өлчөр чээрэгд сургадаг өвлөх Монгол ухаан. Буух нутхан шинждэг, бууран аргалаар тэмдэглэдэг, буруу зүгийг төөрүүлдэг буурал Монгол ухаан. Үүдэн исхийгэр хийдэг, өрийнхэн жулайг үнэрлдэг, үнэг хайчилж хуурдаг үнд Монгол ухаан. Гутсыг дээрэс нь яну эвхэдэггүй, гутлын өсхийг гишигдэггүй, гуйлахчинд гараар өгдөггүй ундашгүй Монгол ухаан. Яарвач явган суудаггүй, ясыг мөлжүүртэй хайдаггүй, яран дундуур оролцдоггүй ялгам Монгол ухаан. Харанхуйд сүүн хөөрүүлдэггүй, ханчи шамалж явдаггүй, халуун хуйтанд ажаардаггүй хадтай Монгол ухаан.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон
2: Чаашхим сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдрийн хооны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдаг. За манай энэ цагийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 өнгөшөөр төгсрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаарэй бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

Божигийн чагаар 18. Үжис хүлэнд сайхан нутаг орном бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан амиахын нөхчлийг үүдий. Тэнгэр газрын гоо сайхныг тодолж, төмөн бодсын уг ёсыг судалмай. Дэлхий байгалан хайрлан хамгаалъя. Дэлгэр хөгжлийн орчныг бий болгоё.

Ши Цзиньпин нөхрийн намын төв хороондох голлогч байр суурь, дундад улсын эвхамт намын голлогч байр суурийг тогтоох ба Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагийн жилодох байр суурийг үнэн ч шударгаар хүрээлж, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн намын төв хороондох голлох байр суурь болон төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг үнэн чээр үйлдэлгжүүлж, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн жилодсон чиглэлээр гойвшгүй урагшлах хэрэгтэй.

Ордос хотын хамж утлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу. Сайн бацгаана уу хүндэ сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө өнхөн намар гэх жохоолын шин дууг сонирхуулъя. Намрын тэнгэр чинкэрдэн унаартаад налгархан дэлхий минь навчсаар шаргалдах юм. Насны намар хүрээд ирэх шиг нартын хорвоод гансраад байх юм. Бочих шувууд ганган холдоод бурхан ээжигэн үгийлэн санах юм. Бомон дэлхийд ахиад олдохгүй буурлын нутаг маань эрэгдээд байх юм. Өвснөө төрөө халууран халуураад өвөлжөөний үлгэр ухтаад ирэх юм. Өтөлхийн жимээр бууралтаад байхлаар үеийн нөхөд минь санагдаад байх юм. Энхэн намар эргээд буцгаар элэг жүрэх минь эмтрээд байх юм.

Тус дууны шүлгийг Баа Чармайлт Аян тайж ринчин жохож, дуучин сарн чимэг дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсоглоо. Найруулж үйлснэн Далан Баяр, нэвтрүүлэг

0: Шавтайчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтай Жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ эльч нэвтрүүлгээр үлгэр, шүлэг, дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж, найш нарын хана урмын сэргөөж, сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээн сонсъё.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
1: Урдаар бид хангийн хөшөөнөө Монгол үндэстний дуршилтын баг сургуулийн 6 дугаар оны Агна ярсан Балгасан үлгэрийн сонсъё.
3: Даярсан би танартай балгасан үлгэр гэх үлгэр ээ хуалцъя. Эртний урдын чавхад нэг нь балгын сангад өхөн байжээ. Тэр хүн нь Эрлэг Номон хааныг их урдуулсан гин. Эрлэг Номон хаан уурлаад өхөрөл чандуудаад чи надад зам бүтээд очиж балгын сангийг дуудаж авчир гэж хэлв. Тэгээд өхөрөлчийн зам бүтээд очиод балгын сангийг дуудсан гин. Тэгсэн чинь өхөрөлчийн дөнгөө очисон балгын сан мэдээчхэд тараагаан тарьжв. Тараагаан тарэ тарэ тарэд 2-3 өдөр өлчход бас л барсгүй. Тэгээд өхөрөлчийн балгын сангүй би танд тарьж өгөх үү гэж асуув. Тэгээд балгын сан жаа тэгээд гээд өхөрөлчийн бас л тарьсан гин. 2-3 өдөр тариад бас л барсгүй. Өхөрөлчийн айхтан хурдан ордонд очиод Эрлэг Номон хаанаа балгын сан чинь надыг 2-3 өдөр ажил хийдэг чад надыг яг явуулахгүй шүү гэж хэлв. Тэгээд балгын сан гэртэн тараагаан тарьсав. Өхөрөлчийн дөнгөө барсны дараа тай Эрлэг Номон хаан зүүшэн башаан явж явж явж явж бодож бодож бодож бас л хөдөө нэлчэн дуудаж авчирав. Тэр хөдөө нэлчэн балгын сангийн дочж хаад балгын сан чинь харин бөгсөндө сонгийн гатгууч хаад нүдэнд нь харин хараач чинь үр тавьж хаад хамрын данд өндөгч хэтгэхэд чихэнд нь живлүүс хэтгэхэд хөвтөж яв. Тэгсэн чинь тэр хөдөө нэл чинь үйдэд хий энэ балгын сан чи аль уужуудгүй хөөцгөн байж байгаа энэ Эрлэг Номон хаан бидний аль хаар ирсэн байх шүү гэж айч хаад хурдан ордондоо тааж чив. Тэгэд ордондоо дөнгөө очим огч Эрлэг Номон хаан тань Эрлэг Номон хаанаа энэ балгын сан чинь харин аль уужуудгүй хөөцгөн байна хөөцгөн байна гэж хэлв. Тэгсэн Эрлэг Номон хаан итгэхгүй. За энэ балгын сан чинь дэмэ хөт удаа хуурцлаа. Би өөрөө нь очиж үзье гэв. Тэгээд Эрлэг Номон хаан дөнгө очимогч балгын сан харин нэг элжиг унаж. Тэр элжиг нь өмнөд нэг сүх байв. Ардаар нь бас нэг сүх байв. Тэгэд балгын сан Эрлэг Номон хааны жолгоч хад Эрлэг Номон хаанаа та натай нэг чай ууж хаад явчих уу гэж асуув. Тэгээд Эрлэг Номон хаан за тэгээ да нэг чай ууж хаа яв да гэв. Тэгээд бас л чай ууж хаад явж хурцсаас өлчих уу. Хурцсаас өлчнээ дараа та одоо за одоо нэг явъя да гэв. Тэгээд балгын сан чинь хувцсан сүлжхөөд Эрлэг Номон хаанаа хурдан жорог явуунаач хаад дөнгө ордонд очив. Тэгээд Эрлэг Номон хаанаа тэр хурдан жоромор явуунаад Эрлэг Номон хаанаа ордонд суужв. Тэсн Эрлэг Номон хаан балгын сүмнээ тэр элдгийн унаасан чинь харин дөнгө нэг сумогч тэр элдг нь харин балварчхав. Тэгсэн Эрлэг Номон хаан уурлаад алхаж явв. Тэгээ явж 2-3 өдөр явж ямар ордонд оночлоо. Тэгээд Эрлэг Номон хаан дөнгө орж очмогч намаа энэ юм уу балгын сангийг гинтэнт хаа гэж ярилэг болгов. Тэгээд гинтэнт хаасна дараа та Эрлэг Номон хаан ингэж насаа нь барсан гин балгын сан ингэчл хончсон гин миний үлгэр энэ төхрөө төгслөө.
1: Сайн бид бичхэн найзын ярьсан балгын сангийн үлгэрийг сонслоо. Одоо жалгаад бид хөслөн өгчийн хинэ ярьсан матар яагаад усан төөхдөггүй гэх үлгэрийн сонсъё.
0: Матар ягаад усанд өгдөггүй вэ? Усан амтнай ван тулст матар бол нуур доторх харгис ван болох бөгөөд голын жагснай дарлага мөн. Тэр өлөслөө гэвэл унтж байсан газраас нь үсрэн гарч ирээд жагсыг барьж авмагчаан жалгачихдаг юм. Жолоор түүнээ гарч ирэх үед усны эргүүлэг гарч чалгиж давлгаалаад юр бусын байдал мэдэгддэг. Ийм сэрэмжийн тохоогоор их баг жагас ам жуудаж сэлэн оддог. Хөдий тийм боловч матар эрт орой хэлэхгүй яасан ч нэг юм олж иддэг. Ийм учир үргэлж гардаг тул жагас нэгвөр өөрсдийнхөө ам насны гунигт төгсгөлөн хүлээхэл хэрэгтэйсэн. Учир нь дутааж гарч дийлэх эсэг нь чаг дохоол ба ховж яан мэдсэн хэрэг. Сүүлдэж ирээд ийм хүү аюул жавлан хүнд сүрхий боллоо. Гэвч теднөөс тэр өлөн матраас дутааж гарах арга олохгүй байв. Нэг өдөр жагсан аймгийн чуглаа

дээр бичхэн өргөстөж агаас матартай тулж урт хугацаагаар жагсан аймгийн хорлсон өшөөгөө авна гэж дурдв. Энэ нь амиан өргөх аюултай боловч тэр айхгүй байла. Бүх жагас тун гайхаж тэр дэмий их юм бүтэж дийлхгүй юм гэж бодчихсон ч бичхэн жагас их эрэлхэг баатарлаг байдаг болохоор туршиж үчхийн зөвшөөрөв. Дараа өдөр нь матар бас идэш ирэхээр гарч ирсэнд жагас бүр дутааж гав. Ганч тэр бичхэн өргөстөж жагас матрийн өмнө авасхан жогсож байлаа. Бичхэн өргөстөж жагас матраас жаахан жээтэй. Сүүл ба сэлүүрэн хүчтэй хөдөлгөн гурван шавх өжүүрт өргөсөн босхон байлтахаар бэлтгэн. Нэг өргөс нь хэвэл дээр нь нөгөө хоёр нь жагалмай дээр нь сэрийж байлаа. Матар дайралт хийв. Бүх жагас чүм чинээ мөдөн болтон жуудлаа. Ганч энэ бичхэн жагас уухт хөдөлөлгүйгээр матарын дайралтад уйлсан аимшигт давлгаан дотор долгисон хүчтэй хилвэлжиж байлаа. Матар идмэр жагас олъё гэж нийтм урагш умбаж явна. Бичхэн жагасыг төргөн жам жээл гэхлээр тэр харийн түүнэж үг хариучв. Энэ нь матарт маш шогтой санагдсан мөртөн түүний доромжилж байгаа явдал мөн. Ямар ч том жагас бас ингэж хийгээгүй гэж матар бодлоо. Гэвч ялимгүй баг өрсөлдөөн байсан ч матар бүр тавьж гаргахгүй байдагт бол өнөө бичхэн жагаснаа жүг дайралт хийв. Тэр байлдааныг түргэн төгсгөж гол идэшиндээ явъя гэж бодлоо. Байлдаан жаралсан бичхэн жагас өргөс сэжүүрэн хомсонд матар нэг л жалагчхав. Тэр матрийн жөөлөн хоолой дормогч гурван өргөсөн хүч мэдэн босгож матрийн хоолойгийн дээд ханба хоёр талд нь хатгаж оруулав. Өргөс тажаас матрийн хоолойд тэгэлсэнд матар чинээ мэдэн жалгэлсэн боловч дийлсэнгүй. Тэр сандарч би том жагсыг жалгаад бас тордгүй юмсан энэ харийн намайг жангируулж алах нэ гэд хамаг биений чичгэнэн. Би үнээр жангирж өөхөх гэж юу? Ингэвэл жагсууд хэдий баярлдагсан болдоо. Би хэрвээ усан дотор өөхвөл тэд намайг идэж хүүрийг тойроод хөксөн бүжиглэх биш үү? Гүй ээ би өөх яж хуврэ дээр гарч өөхнэ гэд умбанадлаа. Тэр жангирж тээгэлсээр өхмөр болсон боловч өөрийн гэртэн харж энэ учраан хүүхэдтэй хэлж өгөхийн хамт хүүхэд минь ямар явдал хийж юу итсэн ч эрхвш тэр бичхэн өргөстөж ахсаас жайлах хэрэгтэй гэж сэрэмжлүүлээд хөвөөж үг умбан хүрч мачиж тэлчилсээр хуурэ дээр гарч өгөхөв. Энэ бол матар ер нь усан дотор өгдөггүйгийн шалтгаан гинэ.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чогтой зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жилгаад гоор ш чавийн бичсэн модны нас гэсэн шүлгийг сонсъё.
1: Хүүхдийн уран жохол хөгжилт биднэ найж

модны нас го ряшчав. Нэг хүнээ насы нүүр чирээгээс нь төвсөлдөг, сөрөг малын насы шөдөөрн татавал мэдчихдэг, ургаа модны насы ч анталгүй мэдэж болдог, он жилийн жүрэггүйгээр оновчтой хэлж чаддаг. Хөрөөдсөн огтлоосын хин дээрх чагаарлсан арийн тоолол хэдийн настай болохын хэрэг тод хэлчихнэ. Хэдий чагараг байдаг бол тэдийн настай мод шүү. Хуурай жил бол жахшуу юм аа, хуртай жил бол жайдуу юм аа. Учир нь яхад

Манай энэ чагийн чагтай жаал хүүхэд байгаж хууж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: ард олны жул жаргалын нөмөгдүүлж баян тансаг амьдралын хамтар чогчлон байгуулъя.
1: Сонсонд баярлаа. Энержи нэвтрүүлгийн найруулагч хөтлөгч Гэндэг, хянагч Элма Жаяху, ерөнхий хянагч Боожинхаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя. Баяртай.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
1: Манай орон бодлогын хүчний ажилсээр цахилгаан гаргах, тоо баримт хадгалах, машин түрээслүүлэх, улируулах мэрэгжил зэрэг үйлсийг дайчлан хөгжүүлж байгаа.
2: Өртөн жасхурны ардын жасхийн ордны тэргүүлэгч Боган Бохорны аюулгүй үйлдвэрлэл ба ойшугай нутаг бэлчээрийн гал түймрийг сэргийлэн унтраах адлын видео хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
1: Хамтын цогцыг баттахж үндэстэнүүд нэг гэр бүл мэт тотно гэсэн тусгай мэдээллийн уул усыг дагуулсан үндэстэнний бүлхэмдэл гэсэн мэдээлэл.
2: Үндсэн шатаар сурвалжлан мэдээлж жохон бүтээх хэм намбаа өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн шим сайтайн бэлчээрийнхээ сэтгэл амар нь дүрмлийн гэсэн мэдээлэл.
1: Манай орны 7 аймаг хот улсын 5 хотын сүргэжлийн устрагч энерги ерөнхийлөн ашиглах туршилтын чигээр сонгогдсон.
2: Дундад улсын танин мэдхүй Өвөр Монголын соёлын гаргийн адлага Дундад Монгол хоёр улсын соёлын сулулч Ажа Хайралжа сургаав мөдөлжийн хүрээнтэх ботогромлсон хамтралж гайхуулсан жирийг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Манай орны бохирдлгүй цахилгаан элбэгээ цахилгаан гаргах чиг төвлөрөнгүй байдгаараа бүх улсын зүүн орны тоо баримтын баруун оронд бодох зангилаг болж байдаг. Одоохонд манай орны бодлогын аж үйлс яг үсрэлтийн чанартай хувиралт гарч цахилгаан гаргах, тоо баримт хадгалах, машин түрээслүүлэх, улируулах мэрэгжил, ажил мэрэгжил зэрэг үйлсийг дайчлан хөгжүүлж байна. Хотын хоронгорын аж үйлсийн хүрээлэнд цоо айдаа бэлчээр өвсний аж үйлсийн үйлчилгээний тусгай том загварыг судлан нээжээ. Энэхүү загвараар үйлдвэрлэхэд үйлдвэрийн тасаг, тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэлийн шугам хэрэгсгүй, голдуу бодлогын арга дайт ба бодлогын чадвар түшигэлж байдгаа. Өнгөрсөнд өвс бэлчээрийн Семиг чөм туршилгаар үздэг байсан бол одоо цоойда бэлчээр өвсний аж үйлсийн үйлчилгээний тусгай том загварыг ашиглаад зөвхөн бодолтой өвсөө

0: сүудэрлээд завгур дамжуулбал үр дүнгийн доороо мэдэж, өвсний төрөл зүйл ба чанар чансагийн тодорхой мэддэг. Гэвч тус завгурыг судалж бэл оруулснаар аж ахуйлалд үргэлж бэл мөнгө тутагдах байдал гардаг. Ойрдоо Дундад улсын банкын Өвөр Монгол дахь Ховаар банк нь манай орны анхдагч токны зээлгийг тавьж, зээлгийн хэмжээг 50 төмөнд төгрөгт хүргэжээ. Энэхүү шинхэн гарсан зээлг нь тусгайлан токны аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэж жижиг бичил аж ахуйлалд зориулж, аж ахуйлын токен хэрэглэх хэвчээ, бодлогын чадварын хамтрал цааны захиалгын гэрээ зэрэг шинэ гүйцэтгэл тог идэвхжин үнэлэлтэд оруулж, зээлгийн хэмжээг тогтоожээ. Энэхүү зээлг нь Цауида компанийн судалгааны бэл мөнгөний дараасыг ихээр хөнгөрүүлсэн байна. Хөхотын тоочилсан аж ахуйн аж үйлсийн хүрээлэнд ажилтад оюунч гарын хөдлөлт тоо баримтад цуглуулж байна. Бодит амьдрал ажлын ахуйгаас тоо баримтад цуглуулсны дараа дахин нарилаг шигшин сонгож зүүлт хадаад их хэмжээний тоо баримтыг AI завгурд оруулж машин хүн оюунч төхөөрөмжийн шинтгдэг. Одоохондоо завгүрийн үйлдэхүүний 3 өдөрт нэг удаа багаар шинтгэж, 5 өдөрт нэг удаа ихээр шинтгэж, цөм AI завгүрийг боловсруулж, үр бүтэмжийг дэвшүүлж байна. Одоохонд Хөх хотод тоо баримтад зүүлт хадах 46 аж ахуйлал цугларж, нийт 4800 гаруй ажилтнтай байна. AI аж үйлсийн түргэн хөгжилтийн дагалдан тоо баримтад цуглуулах зүүлт хадах завгүр хийх, сорилт хийх хамаа бүхий чадварт нь тутагдж байна. Одоохонд манай орны бодлогын чадварын ерөнхий хэвчээ 34.5 төмөн пит хүрч, оюунч бодлогын хэвчээ бүх улсад төрүүлжээ. Бүх оронд энерг, мал аж ухай, тариалан, ам ухай зэрэг хүрээ хамарсан чанарлаг дайтын цугларлыг 58 байгуулжээ. Өвөр Монголын дайтын арилжааны төвд 1100 гаруй аж ахуйлал төвлөрж, сүлжээн дээрх токны солилцооны тусгай тойрог гаргаж, арилжааны ерөнхий өртөг нь 2 дүншүүр 1000 төмөнд төгөргий давсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. 9-р сарын 28-ны өдөр Өртөн жас хурны намын хорооны дэд шүүжи, Өртөн жас хурны ардын жасгийн ордны тэргүүлэгч Боган бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэл ба ой шугаа нутаг бэлчээрийн гал түймрийг сэргийлэн унтраах видео хурдыг эрхлэн хуралдуулж, одоохны байдлыг судлан магтлж, голдлоготой үүргийг байрлуулан, нэн чангадлын эрчим баар хэмжээгээр аюулгүй сэргийлэлтийн адлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэв. Хурлаас улсын баярын амралт хүрч ирэхээр аян читийн жөөвөр яралтай болж, үйлдвэрлэл эжигнэлт нэн яралтай болно. Энэ хамт чагуурын салаам учраас амралтын хугацаандх салхан боронтой чагуурыг урдлан мэдээлснээр бүх орны аюулгүй сэргийлэлтийн байдал тулгам болсон байна. Бүх орнороо ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал жаврын зөрг санааг гүнжгээ туушлуулж, бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн видео хурлын байрлуулалтын хянамга найдваржуулж, өртөн жас хурны намын хорооны адлын шаардлаг ёсоор улс төрийн ухамсар болон хариуцлага тухамсараа чангатхан тайвшрах хүжилтэд таягдж, аюул төгшөөрийг урдлан мэдээлж, осол өндөл гарахыг сэргийлэн ард улсны амнасы төрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн их талын тогтууныг батлах хэрэгтэй. Уурхай химийн аж үйлдвэр болон аюултай химийн бодс, аж үйлдвэр арилжаа худалдаа, барилга байгуулалт, зам харилцаа, жуулчлалын хүрээндэг хуулбас ажиллагаа чохолд өгч, худалдаа дэлгүүр, өндөр асар барилга, насчлалын асрамжийн байгуулах зэрэгт галын аюул гарахыг сэргийлэн хүнд ночтой эндэл гарахыг хориглох хэрэгтэй. Төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн ханам байчаалтад хорин байчаалтаас хариу тусгасан асуудал болон бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалгуулан байчаалтаар илрүүлсэн асуудлыг чиглэн шийдвэрлж, дүрм тогтоолыг найдваржуулсангүй тогтоолоос ч өрчөн хуваан даатлуулах юм уу шилжүүлэн даатлуулах аюулгүй ханалт хамааралтай сулбтар байгаа асуудлыг голдуу шийдвэрлж, оюун чадвар том дэйтагаар ханалт хамааралтын арга хэлбэрээ сайжруулж, аюулгүй жасалтын түвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас одоохонд яг намрын уралгийн гал түймрийг сэргийлэх хугацаанд би манай орны ой шугаа нутаг бэлчээрийн талбай их гал түймрийг сэргийлэн унтраах үүрэг хүнд байна. Эл гажирэл нэгчс сонор сэрэмжээ дэвшүүлж, ойгийн даргын дүрэн болон торжуулсан хамаар нэжмдэх үйлдэлээ баатруулж, хүнээ хүч бодсын хүч ба мэрэгдлэр сэргийлэх аргыг ойлдуулан гал түймрийг сэргийлэх адлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Агаар ухтургай гажрын нэг чохчуулсан хянан хэмжих системи байгуулж, урчлан сэрэмдлүүлэх мэдээж ангийг чаг тухайд нь нийтлэн тахлах тайлга барилга байгуулалт зэрэг хэр гадна гал хэрэглэхийг чанг хамааран байгалийн хамгаалалтын орон үжимжийн орны гал сэргийлэх тусгаарлах бүсийн байгуулалтыг төрөгтгөн гал сэргийлэх зам ус гадаглах чөөрөм зэрэг суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөх хэрэгтэй. Бачин байдлыг гаргахын шийдвэрлэх сорилтыг бүтэмжтэй жохон байгуулж, гал унтраах тусгай игнэ, эдвацыг жохстой байрлуулан, бус нутаг алсалсан юм уу салаам учир алсалсан тохируулалтын тогтчийг төгөлдржүүлж, шинэлэг ухаанчаар гал унтраа жаврын туслах аргыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаасаа 3-ийн

0: Марха 3 эрхвэшийн шаардлагыг чанга найдваржуулж, Аж ахуйлын гол хариуцлагыг боттайжуулан, дүрм тогтоолоос зөрчсөн ажилгийг илчлэх, шийтгэн чэрлүүлэх эрчмээ чангаруулах хэрэгтэй. 24 цагаар жижүүрлэх ба мэдээжинг мэдүүлэн дамжуулах дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, олон түмнээ амар төвчнийг сахин хамгалах хэрэгтэй гэв. Ван Бэн Чан, Чи Бат, Жэн Гуанжоу, Дай Чин, Сун Жун Чин, Танг И сүх хуралд оролцов.
1: Одоо хамтын цогцыг баттатгаж үндэстэнүүд нэг гэр бүл мэт татна гэсэн тусгай мэдээллийн уул усыг давуулсан үндэстэний бүлхэмдэл гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Ойр дахь хамтын цогцыг баттатгаж үндэстэнүүд нэг гэр бүл мэт татна гэсэн гол сэдвт ажиллагаагийн сурвалжлах бүлхэм Хөх хотын Чиншүхэ шаны Үхэр тохон хатангуулын их авчилт хүрчээ. Тухайн газар нь соёл иргэншил ба газар зүйн эх баялгийг гүйцэд ашиглан дундадын үндэстэн нэг гэр бүл мэт татна байдгийг хурц зугаатсан хүн бүхэнд ойлгуулж байна. Үхэр тохоогоос цааш хатангуулын дэртэй эргээ бараалгад Шанши Можин Пянгуан шэний үхэрт тохой балгас байдгаа 155 км урт Мин улсын үеийн урт цагаан хэрэм 65 км урт хатангуул тэндэс солигчж байдаг. Эртнээс идүүгээ болтол үхэр тохой нутг нь Шанши Өвөр Монгол хоёр газрын соёлын солилцоо ба аж ахуй арилжааны явалцааны шимлэх хөрс болж үндэстэнүүдийн ард түмний явалцаа солилцоо уусал цэлийн үлгэрийг бичгэлсээр байна. Үхэр тохон хатангуулын их авчлын үзмжийн орны жуулчлалын хөтөч Ванка энэ жилийн 5-р сард их авчлын тэртэхэ Шанши Можин Пянгуан шанаас Хөх хотын Чиншүхэ шанд ирж жуулчлалын хөтөчөөр ажиллажээ. Тэрээр энхүү ойлон давлгаалж байгаа хатангуул бол хоёр эргийн хэдэн зуун туман ард иргэний нутгийн хөрсийн өмдөлж байдаг. Хоёр эргийн соёл маш ойрлцоо юм а. Засаг захиргааны орноор тус тустай хамаарагддаг боловч дундадын үндэстнүүд соёлороо нэг гэр бүл мэт байдаг гэж байлаа. Үзмжийн орны хөгжилтийн явцад Чиншүхэ шин дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттахыг соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтэй уялдуулан хатангуулын соёл урт цагаан хэрмийн соёлжиж үндэстнүүдийн авалцаа солилцоо уусал цэллийн түүхийг жуулчлалын төрөл ба соёлын ойлголттой нэгт уялдуулжээ. Олон жилийн бүтээн байгуулалтаар Үхэр тохойн хатангуул урт цагаан хэрмийн байгаль түүхийн эх баялгаар суурилсан үндэстнүүдийн явалцаа солилцоо уусал цэлдээр голдуулсан жуулчлал соёлын ойлголт судлан суралцах сургаан хүмүүжил ба аж үйлсийн хөгжилтийн ерөнхийлсэн чанартай соёл жуулчлалын ачаал бүрий бий болгож дундадын үндэстэн нэг гэр бүл мэт эв найрын үзмжийг харуулсаар байна.
0: Одоо үндсэн шатаараа сурвалдлан мэдээлж жохон бүтээх юм намба өртлөгсөн тусгай мэдээллийн шим сайтай нь бэлчээринг сэтгэл амрын дүрм линк гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 2025 оны 12-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн Өвөр Монголын өртөн жас хорны мал жүрдэн нотлох хамаарлын дүрмийг найдваржуулахын тулд Шилэнгол аймгийн Хөвөчрх хошуу чиг тогтоон дүрм жуулн нотлж дураар нотлохыг хориглон хуул тогтоолын ухуулан сурталчилж олон түмнээ улаан эдэн амар төвчнийг баталж байна. Намрын мал жүрдэн нотлох яаралтай чагаар Хөвөчрх хошуу мал жүрдэн нотлох явцыг дүрмжүүлж мал жүрдтнийг бүх хошуунаа чорын ганч үхэр хон ямаа нотлох тусгай чиг Гуанлун мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн компанид төвлөрүүлэн нотлж байна. Тус чиг нь мал жүрдтний гэм хижигжиж хармах ургуулах ханд хэрглэж байх эсхийг чанга байчааж нотлох бүх явцыг амар төвчнээ баримчаад хүрхэв. Хөвөчрх хошуу тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тусган мал аж ахуй орн жах дэлгүүрийн ханалт хамааралд дотоодын хамгаалах олон салаа мөчрөх хамтарсан хуул хэрэгжүүлэх тогтч байгуулж сум гачаа хот хөдөөгийн уулжир бүс нутгаар байчаан хуул тогтоолоос жүрчин нотлох газрыг чигчилж байна. Чигтлэлтэд гэм хижиг байчаасангүй хоннай хингэтгийг хоргуудуулын шийдвэрлэгчээч данслан байчаахадли хуул ёсоор бийлүүлж дураар нотлох явдлыг тойлвортой чигчлэв. Өвөр Монголын өртөн жас хорны мал жүрдэн нотлох хамаарлын дүрмийг алуун ёсоор хэрэгжүүлснээ дараа өртөн жас хорн айм хот хошуу шинэ 3 шат мал жүрдэн нотлохыг ханан хамаарах адлыг чангадчихжээ. Хөвөчрх хошуу дүрмийн дагуу 2026 оны 5-р сарын 12-ийн өдөр тусгай чиг тогтоон мал жүрдэн нотлохыг бүх талаар дүрмжүүлж одоохон болтол тусгай чигдэн 3400 гараа ичин хон 50 гараа ичин үхэр нотлов. Энэ жиргээр Хөвөчрх хошууны тараалан мал аж ахуй усан ашиглалт шинжилгээний мэрэгдлийн товчоо олон түмнээ нийтэм асуун давлж байгаа хамаатай төрийн бодлогыг тодорхой тайлбарллаа. Мал аж ахуйны малчтын идэш гаргах ба арилжаа худалдаанд оруулахгүй үхэр хон ямааг өөртөө нэтлэх нь төрийн бодлогын тогтоолд нийцэх учраас хориглох чухалгүй. Хот болгосонд мал жүртэн ятлахыг чанга харгалан хижиг дэлгэрэх юм уу орчин тойрны бахуртуулах асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх чухалтай.

0: Олон түмэн өртөө нятулсан бэлчээрийн үхэр хонин маха гадагш борлуулах чухал тайвал хамаатай хижгэн баачаалтад хэр тэнцснээ дараа тогтоол ёсоор жах тэлгүрд гаргаж болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны 7 аймаг хот улсын 5 хотын сүрэг жилийн устрагч энерги ерөнхийлөн ашиглах туршилтын чигээр сонгогдчихэ. Ойрд улсаас 5 хотын сүрэг жилд 4 жилийн хугацаатай устрагч энерги ерөнхийлөн ашиглах туршилтын чиг байгуулахыг цохол бүрлэн зөвшөөрчээ. Үүнд 2 хотын сүрэг жилийн цахилгаа машин тэргээр гол хэрэглэгээний ахуй болгосон Бээжин, Тянжин, Хэбэй ба Гуандун, Шанган, Омни, Томболонгийн орн нөгөө 3 хотын сүрэг жил нь аж үйлдвэрээр гол ахуй болгосон Өвөр Монголын зүүн хэсгийг багтаасан Зүүн хойд орн бах Хөхмөрний Гурвалжин хойгийн орн, Шинжаан болон Чэнзүү, Чүнчин орны хос хотын аж ахуйн тойрог, Хатангуулын их тохон орн ба Думдад орн болно. Манай орны 7 аймаг хот үнд сонгогдож Ордос хот төрүүлэн Хатангуулын их тохон орн ба Думдад орны хотын сүрэг жилд орчээ. Энэхүү хотын сүрэг жилд Бухт хот, Үүхэ хот, Шилэнгол аймаг багтана. Улаанцав хот нь Бээжин, Тянжин, Хэбэйгийн хотын сүрэг жилд орсон байна. Хянган аймаг Улаанхад хот нь Өвөр Монголын зүүн хэсгийг багтаасан зүүн хойд орн ба Хөхмөрний Гурвалжин хойгийн орны хотын сүрэг жилд орч манай орны устрагч энергийн ажилсан олон эсцэн ахуй үзэгдлийг чухалчлан хэвчээцэн хэрэглэгээний шин шатанд орсныг харуулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундад улсын Өвөр Монголын уртан жас хорны ард энэ засгийн ордны сони мэдээний албангэр Монгол улсад зугаа Дундад улсын элчин сайдын яам Монгол улсын соёл тамир жуулчлал хийгээд жалуучуудын яамаас хамтран эрхэлсэн 14-р хугацааны Дундад улсын танин мэдрэхүй Өвөр Монголын соёлын гаргийн адлаг 9-р сарын 25-ны өдөр Монгол улсын Улаанбаатарт төгс амжилттай өндөрлөлөө. Ажилгаар 12 төрлийн 23 жилийн соёлчны адлаг урагштай явагдчихэ. Тус хугацааны соёлын гаргийн ажиллагаа нь шинэ аж ахуй нөхцөлийг хамтаар эдлж, тал нутгийн шинэ торгоны замыг хамтаар байгуулъя гэсэн сэдвээр улсын умаршин нээлт хийхэд чухал бэхлэлтийн байр тогтоолтод суурилж, соёлын солилцоо, соёл жуулчлал, аж ахуйралжаа, сургаан хүмүүжилж ирэх хүрээнтэх боттой гэрхмэлсэн хамтралчаа гайхуулан тухайн газрын ил этгээдийн сайн үнэлэлтийг олж, шинэ чаг үед Өвөр Монголыг ойлгох холбоосыг байгуулав. Ардын амьдралын үйлчилгээний тус удааны соёлын гаргийн адлагын нэг гялс чиг болж, Хятад Монгол эмнэлгийн албан журмын эмчилгээр 10 тус хэмэрэгжилтнийг томилж 2 өдөрт нийт 1300 гаруй хүнийг оншлон эмчилж өвчтөдөд 12 түмэн төргийн өртөг бүхий эм тан хүргэжээ. Соёлын гаргийн ажиллагаад бас модон утаг жохойн шагнал хүртсэн бүтээлийн кэрэл бичгийн хэвлэлийг анх тарав. Ном бичиг бэлэглэх ажиллагаар нийт 2 том гаруй ном бичиг бэлэглэв. Энэ хамтаа кино жүжигчин үйлчлэгээр манай улстай сүүдэрлэн үйлдсэн олон шилдэг кино үзүүлж нийт 35 удаагийн нийтийн асрамжийн үйлчлэг гаргахан 3000 гаруй хүн удааг хүлээн авав. Ажилгад бас дуран хараандах дундад улс ажилгаар охор видеогийн үйлчлэг Монгол улсын жалуучуудын дуугийн уралдааныг жиргээр өрнүүлж соёл урлаг эрүүл хамгалал эрүүл мэнд кино телевиз аж ахуй арилжаа, соёл жуутлал, шинлуухай мэрэгдэл сургаа хүмүүжил, жуутлуурын хамтралжаа зэрэг олон талаар солилцоо хийсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Өвөр Монголын урлаг жүжигчийн хүрээлэнгийн үндэсний дуурлагийн бүлгийн залуу тоглогч Лигэгийн зүг 14-р хугацааны Думдад улсын дуурлагийн Мандарва шагналын шин урлагчны шагналыг хүртжээ. Энэ нь манай орны дуурлагийн урлагчийн 4-р удаа Мандарва шагналд тоссон явдал юм а. Лигэгийн зүг 3 хугацааны Мандарва шагналын шалгуулалтад оролцож байгаа юм. Тэрээр 12-р хугацаад нэр дурддагдж 13-р хугацаад эцсийн шалгуулалтад шилэгдэн орж 14-р хугацаада шагналт тоссон байна. Лигэгийн зүг 3 наснаасаа үлгэр холбоод багтай болж 6 насндаа аваан дагаж айл зэрэгэлдэгээрэ тойрон тоглодог байжээ. Одоо тэрээр хөдөө нутгийн жижиг тайзнаас бүх улсын дуурлагийн хамгийн өндөр тавчанд гарлаа. Тус хугацааны Мандарва шагналын эцсийн шалгуулалтад түүний 2 бүтээл сонгогдсон байна. Үүнд улсын хүүхэд гэсэн үлгэрийн Үнд улсын хүүхэд гэсэн үлгэрээ 7 удаа өөрчлөн шилдэгжүүлж шийжүүжгийн урилгыг усалцуулжээ. Төрүүхэн явагдсан бүх улсын цөөн тоод үндэсний уран сайхны хамтарсан тоглолтод түүний тоглолточ цөөн бус залуучууд багчуудын анхаарлыг татсан байна. Лигэгийн зүг бид бол шин цаг үеийн Өвөр Монголын дуурлагийн урилгачаа. Бид уламжлалаа хадгалсны суурин дээр шинчилэн тоглож Өвөр Монголын дуурлагийн нэн олон хүнд сонирхолвол цохино гэжээ.
0: Товч мэдээ сонсхий. Төвийн улс төрх хуульч ажийн зөвлөлөөс 9-р сарын 28-ны өдөр 2021 оноос 2025 оны амар амгалан дундад

0: Улсын бүтээн байгуулалтын жишээч 60 хот 1 жуу 60 хошуушаан тойргийг нийтлэв. Энэнд манай орноос Түнгэлийн хот Амар Амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээч хотор сонгогдож, Уухай хотын Хайнаан тойрог, Ордос хотын Хиявагш тойрог, Бугд хотын Чиншан тойрог, Баяннуур хотын Үүяншан, Шилэнгол аймгийн Эрэн хот Амар Амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээч хошуушаан тойрогоор сонгогдсон байна.
1: Манай орон хурдны төмөр замын өртөө нисгэлийн буудал зэрэг гол талбай өртөөд сүлжээгээр болцсон тэргийн тусгай зогсох тойргийн түргэн байгуулж байна. Одоохонд Бухтын дүнх олон улсын нисгэлийн буудлын тэргэн зогсоолын тойргийн ашиглалтад оруулж, нэг удаа хагас цаг зогсоход сэтгэл хураахгүй мөртөн тухайн өдрөдөө тоох хэмжээгийн хязгаарлахгүй гэж тогтжээ. Хөх хотын шингэлө олон улсын нисгэлийн буудлын ижбүрдүүлсэн тэргэн зогсоолын тойргийгч ашиглалтад оруулжээ. Түнгдөөгийн нисгэлийн буудлын тэргэн зогсоолын тойргийг удалгүй ашиглалтад оруулахар болж, Улаанхатын хурдны төмөр замын өртөөний тэргэн зогсоолын тойргийг засаж байгуулах төлөвжүүлгэд оруулсан байна.
0: Манай орны өртөө байжулсан Ичин хон шинэгүлдэр болох Шинго Ичин хоны орд улсын Хянан тогтоолтыг өнгөрөөж, манай улсын хахир хөдөн орондох хашаалн малчхад тохирсон төл сайтай Ичин хоны өгүүлдрийн дутуудлыг нөхөрлөв.
1: 9-р сарын 28-ны өдөр 22-р хугацааны Алжаагийн хас үзмэрийн чулууны соёл жуулчлалын ажиллагаа Алжаа зүүн хошууны Баян хот болгосонд эхэлжээ. Энэхүү ажиллагаа 10-р сарын 15-ны өдөр болтол явагдана. Алжаа аймагт одоо үзмэрийн чулууны арилжааны зах дэлгүүр арга байж, чулуу цуглуулах, зээлэх, урлах, борлуулахыг ижбүрдүүлсэн ажилсан хэлхээг бий болгож, шууд буюу дамаар үзмэрийн чулууны үйлс эрхэлж байгаа хүнийг дөрвөн том болгосон байна.
0: Бээжин Өвөр Монголын бус нутаг алсалсан эмчилгээний хамжилжаагийн тогтчоор Бээжингийн эл эмнэлгийн хорооны тусгай мэрэгжилтнээс 9-р сарын 28-ны өдрөөс 10-р сарын 4-ны өдөр болтол Хөх хот, Улаанхад, Улаанчав зэрэг аймаг хотын эл эмнэлгийн хороонд ирж эмчилгээ хийж байна. Хамаатай мэдээжингийн Эрүүл мэнд Өвөр Монголын Алавнай Вичат тавчнаас лавлаарэ.
1: Улсын баярын амралтад бүх орны ил олон нийтийн тамирын талбай ордон сэтгэл хураахгүй юм уу? Үнэн хямдруулна нэнэ. Үүнд өдөн бөмбөг, пимпан бөмбөг, хүрдэт тэшүүр, хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, тор бөмбөг зэрэг олон төрлийн тамирын талбай ордон бий.
0: Энжигэн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Гоалтан.
2: Ордос хотын хам жууч дүрийн төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мэдээнд голтуу.
5: Энэ жилийн төрөө 8 сард манай хот ардад ашиг хүртээх бед мөнгийг 25 дуншуур төгрөгөөр тархаасан.
4: Улсын нутгийн үнэр амт гэх ширс мэдээллийн 5-р мэдээлэл. Улсын чөлд чичиг амилдаж Дулаан хотод ашиг авчирсан.
5: Жунтян Хэчон шинэ хэлбэрийн нүүрс химийн ааж үйлдвэрийн тушаалтын төхөөрөмж туршин үйлдвэрлэх шатандаа орсон зэрэг мэдээнүүд бий.
4: Жалгаад мэдээний бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулнаа.
5: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс манай хот суугаал ард болоод малчин тараачдад ашиг хүртэх эдийн засгийн нөхөр мөнгийн хамаартын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, суугаал ардын орлогоо нэмэгдүүлэхэд эдийн засгийн бат бэх тодгуур хүчин хангааж. Энэ жилийн төрөө 8 сард суугаал ард болоод малчин тараачд ашиг хүртэх эдийн засгийн нөхөр мөнгийн нийт 25 дуншуур төгрөг тархааж. Камун пин бол үшин хошууны улаан толгой болгосноо баян оваа гачаанаа тэжээж арчлах том өрх байж. Хэдэн жилийн торших шаргуу чармайлгаар тэжээж арчилж байгаа үнэгийн тоон 500-аад болжээ. Энэ жил нөхөр гуйвчлах баримжаад хөрсөн үнэгийн тоон 312-т хүрч нийт 46 төм 8,000 төгрөгийн нөхөрийн мөнгө гардажээ. Тэднээхэн энэх нөхөр мөнгөөр малын өвс бордогоо гүйчил бэлтгэн сэтгэл ханамжтай байлаа. Малчин Камун пин хэлэхдээ. Засгийн ордны нөхөр мөнгө манай малчин тараачин айл өрхөд их тосломж үзүүлж байна шүү гэлээ. Энэ жилээс нааш манай хот эдийн засгийн нөхөрийн бэл мөнгийн бүрэн чадамжит картын тавчин төшөглөн ард олонд ашиг хүртэх эдийн засгийн нөхөр мөнгийн хамааралт болоод тархаах явцыг шилдэгжүүлэн эл төрлийн нөхөр мөнгийг туйлууртаа тархаахыг ахуулж ард олонд шууд ашиг хүртэж байна. Энэ жилийн төрөө 8 сард манай хотоос ард олонд ашиг хүртэх нөхөр мөнгийг 25-ыг 6 долоон дуншуур төгрөг тархааж 154-ыг 39 төмөн хүн удаад ашиг хүртэн амьдралын тухайн нөхөр, үйлдвэрлэлийн тухайн нөхөр зэрэг дөрвөн том төрлийн нөхөртэй холбогдож ард олноо жол жаргал төрөгдлийг үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна.
4: Манай хорооны мэдээ. Алтан намрын 9 сард Ордсын өлсөн чөл уурхан орон болоо.

0: хот тарихт эрвэхэд чахрам саргаж чижрэг элжүлийн хуар чичиг бадран дэлгэрч орчин тойрны ногоорлон гойжуулсан бөхөд ард толны асыг орлохыг нэмэгдүүллээ. Өнөөдрийн Элсэн нутгийн үнэр амт гэх ширс мэдээллээр авэд Элсэн чөлд чичиг амлаж дулаан хотод асыг авчирлаа гэх мэдээлтийг сонсгоё. Хангийн хошууны хөвчийн элснээ өрчөнд байрлаа. E-Type-ийн утралангийн хүрэлэнгийн эрвэхэд чахрамын тармилын суран гажир нь өнгөрсөнд хамар хатгах өвсгүй халчхай элс байсан бол одоо харин манай улсын Умрад Торнай хамгийн том эрвэхэд чахрамын суран гажир болжээ. Тус суран гажирын оюун чихүлэмжнээ тогтмол дуулан тохиромжтой чигийн хэмжээтэй орчинд эрвэхэд чахрам бадран дэлгэрэн. Одоохон болтол тус сурын гажир нь 40 тэмн сур эрвэхэд чахрам хултан борлуулж, борлуулахын өртөг нь 400 тэмн төгрөгийг давсан байна. Элсэн чөлд тарьсан эрвэхэд чахрам нь одоо бүх улсын жах дэлгүүрт борлуулагдаж, жишэлтэр бүх жилд 80 тэмн сур эрвэхэд чахрам хултан борлуулж, үйлдвэрлэлийн өртөг нь 1000 тэмн төгрөгийг давх болно. Өдийн хороо хошуунд байрлаа Мөнхийн саргаа чижгийн сурын гажирт саргаа чижгийн ургац хийх сайн байж, эндхийн саргаа чижгийг үжиж сонирхоос гадна бас нарлаг боловсруулахаар дамжин саргаа чижгийн чай, саргаа чижгийн тос зэрэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. Одоохонд Өдийн хороо хошуу нэгэнтэй саргаа чижгийн тос боловсруулах баримжаатсан үйлдвэр, саргаа чижгийн улаан чагийн үйлдвэрийг иж бүрдүүлэн байгуулж, саргаа чижгийн чих бойжуулах, тарих, хураах боловсруулахыг нэг чогчулсан бүх хэлх ажлын аж үйлсийн системийг бүрэлдүүлсэн байна. Хиявагч төргийн Лэйдиа Пхө хуар чичгийн сурын гажрын 3 түмэн тэгштрүүлжийн метрийн талбай бүхий гажарт 4 их төрлийн ончлогд хуар чичгийг соливчин дэлгэрч, хотын ард болон жугаач өстийн жугаачын торж сүүдэр татаж дурсгал үлдэх шин чиг болжээ. Тусга чичгийн хүрээлэнгийн өнгө үжимжээс гадна хот тариг төгсөн элтрүүлийн чичиг хуаранч дулаан хот орцсон амь авахын сур өнгө болж байна. Энэ жилэс нааш их явагч торог хотын ногоорлтын чинар дэсийг дэвшлүүлж, хотын гол төвөөс элжээл годомж нийгэм торгийн өнчиг болонд хүртэл бүр олон жилийн хуар чичиг бадран дэлгэрч, хот нь хуар чичгийн дамд байрлаж, хуар чичгээр хот торгон чимсэн гоас сайхан өнгө үжимжийг бүрэлдүүллээ. Хөвчийн алсан чөлийн өрчин дэх эрвэхэд чичиг өдийн хороо хошуунаа уурхан оронд тарьсан саргаа чичгээс хиявагш төргийн жээл гудамжийг бүрхсэн хуар чичгийн далайг хүртэл дулаан хот орцсон хуар чичгээр амь ахыхаа сэргэн гойжуулсан бөгөөд орчин торондоо өнгө үжимж нэмэрлэн ард болно баясглаа. Хангийн хошуунаа эрвэхэд чахрамын сурын гажрын жилийн үйлдвэрлэлийн өртөг 1000 тэмн төгрөгийг давж, өдийн хороо хошуунаа Монгол Юаннаа саргаа чичгийн сурын гажрын талбай 2000 мөнгө давж байна. Энэ жилийн 10 дугаар сараас өмнө хиявагч төрөг 550 тэмн сур хуар чичгийн чих байжуулах болно. Ингээд хуар чичгийн аж үйлсэн элсэн чөлөөс хот төрөгт хүртэл өргөжиж, ам авахын өнгө үжимжээс аж авахын үйлдвэрлэлийн өртөг болж хуурлаа.
1: Манай хорооны мэд Ард Жунтян Хэчон энергийн хязгаарт хариуцлагат компанийн жилд 1500 тонн нийлмэл хийг нэг алхамаар алхам болгох төрөлжилийн туршилтын төхөөрөмж туршин үйлдвэрлэх шатандаа орсон байна. Тус төрөлжил нь Чинхуа их сургуулийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судалгааны үр бүтээлд сурлан ордсын туршилтын тасгаас найдваржуулан хоруулах ажлыг биелүүлж төхөөрөмжийн ерөнхий бэл оруулалт нь 5000 тэмн төгрөгч хос нөөцтрөгчийн харалтыг биелүүлэхэд тохирсон төрөлжил байж уламжлалт нүүрс химийн аж үйлсийн хэлбэрийн хуруулан дэс дэвшүүлэхийн ахуулах хошууч мэрэгжил бүхий бомж шовтлох тусгай төрөлжил болно. Урт хугацааны турш улсын дотоодын гол болох нүүрсэр алхам үйлдэх үйлдвэрлэлийн ажил нь хоёр алхмаар явагдан ажлын алхам нь сунжирсан энергийн хорогдол их нөөцтрөгчийн гадагшлуулалт өндөр байснаас өндөр бүтөмжтэй доор нөөцтрөгчд үйлдвэрлэлийн явж мэрэгжил бачим шаардагдаж байлаа. Нийлмэл хийг нэг алхмаар алхам болгох шин мэрэгжил нь уламжлалт мэрэгжлийн боомыг шувталж, нүүрс химийн аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн, нөөцтрөгчийн гадагшлуулалтыг бууруулахад чоо шин мэрэгжлийн арга зам хангаж, манай хотын нүүрс химийн аж үйлдвэрийн жангалхын мэрэгжилд шин шувталт гаргаж, бүх хотын нүүрс химийн аж үйлсийн биеэн даан эжимдэх бохирдлгүй нүүрстэрч баг гадагшлуулах хөгжилтийн ахуулахад шин хөдөлгөх энерги нэмэрлсэн байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Чинлун хангийн хошууны хамж учрын төвийн сурвалжлагч эрдэмтнээр мэдээлснээр орд улсын дэлхийн бодсын бус соёлын өв уран бичлэгийн ордны дэлхийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч дэгжилт хангийн хошуунд уран бичлэгийн тусгай үйлчлэн болоод уран бичлэгийн боловсролыг эрхлэн хийсэн байна. Тус удааны ажиллагаанд бүх ордны Төнгөлийн хот, Шилийн гол аймаг, Алшаа аймаг зэрэг эл газар ордноос ирсэн 50 гари уран бичлэгтэн болоод уран бичлэг

0: багтад оролцож гасан байна. Уран бичлэгийн үзэсгэлэнд дэгжилт өөрийнхөө элчүүлийн тэг хэлбэрийн уран бичлэгийн 60 бүтээлэн авчирч дэлгэн үзүүлжээ. Боловсролд уран бичлэгтэн дэгжилт болоод чинхэлтэс уран бичлэгийн үндсэн сур мэдлэг болоод үйллэгжүүлгийг бодит шишигээр тайлбарлан ярихын хамт тухайн талбарт жаанч боджээ. Хангийн хошны уран бичлэгийн багтан баян ухаар хэлэхтэй.
1: Энэ удаанаа боловсрох завсааны болоод дахин бос сурыг гэсэн бодолтой урамтай болсон байна. Ингээд одоо өөрийгөө төлөвлөж, шилдэгжүүлж энэ уран бичлэгэн гоё болохын төлөө гэчээгийн тэгэн боловсронгүй болсон суурин дээр одоо гүйлгийн тэглөө шилжих санаа тайхмаа.
0: Шилэнгол аймгийн уран бичлэгтэн хас чимэг хэлэхтэй.
1: Тэгмээр одоо олон газрын хүмүүсийн хов хомнайхын дуртлаг тэгвэл хов хомнайхын добын ончлог мэрэгдлэг чадрын танаас харилцан суралчиж харилцан нөхөрлж уран бичлэгийн урам нэг халхам дэвшүүлэхэд бол маш их үйлдэл үзүүлдэг байна.
0: Дэгжилт бол Шилэнгол аймгаар нутагтай соёл болоод жуулчлалын яамна өндөр төсийн уран бичлэгтэн чолтон, Урд Хожид Домдуулсын Ардын урлагийнч дууртан, Өвөр Монголын Урд Тунцсах хортно Ардын урлагийнч дууртнаар хүнлэгдэжээ. Цинхэлт бол Төнгөлөг хотор нутагтай олон удаа улсын дотоод гадаадын уран бичлэгийн үзэсгэлэнд оролцож шанал хөхөлтөр медальгад явсан уран бичлэгтэн болно. Хангийн хошны уран бичлэгтэн намсраа жав хэлэхтэн.
2: Энэ хүн бол одоо манай Домдуд улсын уран бичлэгтэн нийгэмлэгийн гишүүн. Манай Өвөр Монголын Монгол уран бичлэгтэн нийгэмлэгийн одоо дэд тэргүүлэгч. Одоо настай чуд манайд Бовшаан, Хаваан жамтинта дэд тэр настай чуд бүр өнгөрцөж штэ. Энэ улс удаан гар одоо 2 дугаар удаагийн одоо бүр 3 дугаар удааны төлөөлөгч чанартай залуучуудын тавдаа гишнэр гарч байгаа юм.
0: Уран бичлэгтэн дэгжилт хэлэхтэн.
3: Энэ уран бичлэгийн урлагааныг бас олон хүмүүстэй нүүжүүлээ, харуулээ, бас харилцан суралчээ. Тэгвэл энэ уран бичлэгийн урлагаа одоо дэлхийд даяар яаж ингэж бас сайхан бичвэл улам сайхан хүмүүсийн сэтгэлд хүрхүү. Тэгвэл өөр улс үндэстнэ уран бичлэгийн урлагаас бас сайхан ингээд суралчээ, дурчлаг олё. Ингээд өнгөсөр л одоо олон талаар сайхан нэмрэгшиж, мөнхөө уран бичлэгийг улам илүү уламжилан дэлгэрүүлэхэд бас сайн.
0: Тус удааны ажиллагааг хангийн хос шүнэ нэгдмэл фронтын хэлтэс, хангийн хос шүнэ ажилчнаа ерөнхий өвлөл, хангийн хос шүнэ утга урлагийн хэнэ холбоо голлон эрхлэж 3 өдрийн хугацаатаа явагдсан байна. Хангийн хос шүнэ ажилчнаа ерөнхий өвлөлийн дэд тэргүүлэгч хүмүүжил хэлэхтэй.
4: Энэ удаанаа боловсрол доо их амжилттай болоо гэж хэл болно. Манай их суралцах урам бас сайн. Багш нарын заах бас харам үгээ сайхан эрдэм мэрэгдлээ зааж манай энэ хангийн хошуу юм уу Ордос хот чичээр Өвөр Монгол орны ахчинт их Монгол уран бичлэгийн хэр хэмжээг дэвшлүүлэхэд бол их тус дэмжлэг боллоо гэж үздэж байна.
5: Манай хорооны сурвалжлагч Соргог Нандин нарын мэдээснээр Жөнгөр хошуу тараачин өрхийн тарамлыг шинжлэх ухаанчаар тохируулж зунай уларалд гүжээлжгэн тариулан намрын уларалд амтат гоо тарвас тариулж жимс ногоог төвлөрүүлэн жах дэлгүрт гаргах ориглын хугацаагаас зөрүүлэн хөлөмжийн ашиглалт болоод тарамлын үр ашгийг хамгийн их хэмжээгээр бадруулж тараачин өрхийн орлогын нэмэгдүүлэн чинээлэгжүүлэхэд хүчин нэмэрлсэн байна. Хос талт хөтөлтэй нар тусах хөлөмжийн гэрлийн тусалт жигд дулааны эжимдэх салих нэвтрэх нөхцөлд төшиглэн тарамлын өрх шинжлэх ухаанчаараа уларал хуван тарих загварыг хэрэгжүүлж жунай уларалд гүжээлжгэн төвд хашиг тарж намартан амтат гоо тарвсыг жалган тарж бүх жилээрээ хөдөмжийн газар шороон их баялгийг өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглав. Жунгур хошууны заннын тараалангийн хөгжилтийн хязгаардах компанийн харуулчлагатан Жанкө хэлэхдээ манай компанийн хос талт хөтөлтэй нар тусах хөдөмж нь оргил хугацааг зөрүүлэн жах дэлгүрт гаргахыг биелүүлэн хоёр талт хөтлийн бүтэч өвөл хаварт хоёр тал нь бүр гэрлийн тусалтыг хүлээн авч хөдөмжийн доторх гэрлийн тусалтын тархалт нь нэн жигд байдаг. Тэгэх мөртөө өвлийн уларалд дулааны хамгаалгаас гадна Жунай уларалд салих нэвтрүүлэн илч сарниулах үр өвтөмжн сайн байж дөрөн уларалд чөм хураалтай гэжээ. Хөлөмжийн давуулаг нөхчлөөс олон удаа ээлжлэн тархыг биелүүлж жимс ногоо жах дэлгүрт гарах оргил хугацааг зөрүүлэн тарах нь жимс ногоогийн хангаалгын үеийн хугацааг бүтэмжтэй урттгаж хураалтын хугацаанаа ногоо жимс жах дэлгүрт хэд олдсноос болсон үн дарах асуудлаас жайлсгэв. Тухайн газрын тараалангийн мэрэгжлийн ажилтнад тараан газарт байнга гүнжгэрж гуурс жалгах, ус бордуурыг нэг чогчжуулах, хорхой шавжийн хөнгөөлийг сэргээлэн

0: Жимлэг зэрэг мэрэгжлийн жолоодлогыг хандлах чанартайгаар өрнүүлж, жимс ногооны чанар сайтай өндөр уналтыг баталж байна. Тосгоныхын бас тариачин өрхийг хөтлөн жолоодж агаад хамтар хөгжиж нэгдэлтэй ялгах, худалдааны хэт дэлгүүр болоод түүж хураах жахаалгыг нэгдэлтэй жолгуулахар дамжуулаад үйлдвэрлэл борлуулгын арга замыг шулуутгасан байна.
1: Эн цагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгохыг хүсвэл дулаан мэдээнаас шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай. Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо Ордос хотын чагурын хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 цагийн дотор манай хотын чагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Өнөөснөөс маргааш шивэлтэл манай хотын ихэнхий хэсэг гажар орнд тунгалаг буюу үйлрэхэг байж, баруун хойноос 3-аас 4 дэсгийн сар их салхилна. Жалгаад хошуу тойргийн чагурын байдалд анхаарлаа хандуулна. Хияа багш тойрог, үйлрэхэг хэсэгтэн тунгалаг, сөхөрх 1-с 13 градус. Дүншин тойрог, тунгалаг, 3-аас 11 градус. Шагжман балхас, тунгалаг 2-оос 14 градус. Син балхас тунгалаг 2-оос 12 градус. Улаан балхас тунгалаг 2-оос 12 градус. Олжич балхас үүлрэхэг 4-оос 14 градус. Галуут балхас үүлрэхэг 4-оос 13 градус. Алтан ширэт балхас үүлрэхэг хэсэгтэн тунгалаг тэгс 12 градус. Шөжаван балхас тунгалаг 4-13 градус. Чагурын мэдээ нэвтрүүлэлтэд баяртай.

өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүх талаар гүнж гэрүүлж, дундад улсын ончлогтой одоогчлөлтийг түлхэн ахиулъя. Намын 20-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын жоргсанаг гүнжгий суралчин туушлуулъя.

0: Ордос хот нь Дундадын үндэстэнэ хамтын чөгчийн үжил ухамсарыг бат чөгчлөхоор гол шугам болгож, дэлхийн дэсийн 4 аж үйлсийг чөгчилж, 4 талаар улсын жишээч хот болж, бүх улсад 4 талаар төрүүлэхээр ажлын гол үүргэн болгон, Хатангалын тохиорны амахын бүтээн байгуулалтын шувталлтын дайлалдааныг сайтар хийх ба тэр үнэ жишээ үжүүлэх үйлдэлэн бадруулан Дулаан хотыг бүтээн байгуулж үжис бүлэнд сайхан өвөр Монгол орныг чогчлон байгуулахад хүчин нэмэрлэх 2 их явдлыг бүх хүчнээрээ сайтар хийж гээ. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

0: Галбат болоо Цогбатын төрсөн дүү Богмал малалдаг. Цогбатын Богмалыг дүү нь хариулж, Галбатын тэмээг ахын сүрэгтэн дагуулж байдаг. Ахトゥ хоёр инхүү харилцсан туслалцсан эв зүйтэй аж төрөн амьдарч байдаг. Ачирсан эмэгчийн сонирхол да гээд инх наран ваадантай юмсыг задлан дэлгэж эн тэрийг нь татаж үзэн сонжино. Өндөр ах охин гарна гэж бодсон бололтой. Дандаа охин хүүхдийн хувцас манцуйнаа даав уу хүртэл охин хүүхдийнх авсан байнлээ гэж Цогбат хэлэхэд харин тийм байна. Чи үзе гээд инх наран нэл хүүхдийн тэлчээсэн ягаан цохор цамц өргөж үзүүлснэ. Түндхэр гэдсэн дээрэн бариад "За, миний охин өмсөд үз. Чамд таарх уу?" гэснэ. Тас тас хөхрөв. Тэгэнгүүтэн унтаж байгаа хүүгээ хараад аман дараж дуу алдрав. "Өндөр ахын зөнгөр охин байгаасай. Алив, би амсгагийн чин наадахыг" гэж Цогбат эхнэрийнхэн цүрдгэр гэдсэн дээр чихэн наан нүдэн анаж хэсэг чимнэснэ.
1: Сүрхэ чинг амсха тал хүн байна. Хүү юм болов? Хүү байсан ч яах вэ? Хат хөтөө хар бор ажилд хамаа намаагүй зарж байхад ааштай гэснэ энэв.
0: Охин байх болтхай. Охин байвал хүнтэй давтагдахгүй гой нэр өгөн да гэж инх наран ховцаан тайлахын зуур ярина.
1: За төр өгөө хүүхдэд төмөр үлгий бэлтгэв гэхчээр урдаар битгий нэр ус өгч бай гэж Цогбат сэжиглэнгүй дуугарв.
0: Инх наран буруу юм ярьж ахмуудаараа загнуулсан хүүхдийг дуу тасарлаа. Цогбат эхнэрийнхээ өвөрт орж
1: "Хүү хүүхэн аль нь байсан ч яамаа? Амар мэд амарцсан хон нэрэт яах вэ? Олтхол байлгүй дээ. Бүх хэрэггүй юмны төлөө тархан гашлахж байгаад нойроо үргэчих. Одоо унт унт"
0: гэснэ. Эхнэрэн энкүрүүлэн тэвэрж цөрдгөр том гэдсийг нь илвэн таална. Энк наран эгэл хатнаа ингэрт нөмөрдсөн говийн бор болжмөр шиг нөхрийнхаа ханхар өргөн чээжинд наалдан хэвтэн. 8. Хаврын эхэн сарын хуйсгансан салхитай хүйтэн өглөө гэрэл бат хашааны нөмөрдө тэмээ зогтрлоо зогсон. Нандмаа гэрээс гарч хураалгатай түлэнэс тэвэрж байшин дорно. Золбаяр ханжнаа мохорт улаан торгон хөнжлөөр толгоогоо тунтарч унтна. Нандмаа галалсанд гал төдөхнөө дүнгэн хөгжиж гэрийн хүйтэн жаврыг өлдөв. Төмөр зуухнаахан хоолойг ханжнаа пейшент өксөрсөн болохоор пейшенч алгуур халаж эхлэв. "Золбаяраа, хөө минь, одоо босоорой. Цаата цэнкэр чинь чамайг гарч ирэхийг хараад л үүдийг чинь сахаа зогсож гэн шүү" гэж Нандмаа хэлэхэд Золбаяр гэж хүнжил дотороосон бүтүүхэн дуугарна. "Нүүр гарын чин усыг зуухан дээр данхан талуулчихлаа. Нүүр гараа угаагаад гэрт очиж өглөөнөө сүүгээ угаарай" гэж захаад Нандмаа гарав.
1: "За, мэдлээ"
0: гэд Золбаяр хүнжлөөсөн толгойгоо бултыйлгав. Золбаяр өглөө босохдоо тун хашин хүн дуудахгүй бол бараг үд хүртэл орон дотороо хэвтэн. Нандмаа гэрэл бат хоёр яаж аргадж зантарсан ч ер нэмэр болохгүй. Нэг өглөө өнчин цэнхэр сүүгэн гордон Золбаярыг дагвал цаатх нь айхтан дутааж гэр өрөө гүйн орж байгааг гэрэл бат харжээ. Тэгээд тэр Золбаярыг өнчин цэнхэртэй дасгах санаатай Золбаяраар үгжийг нь бариулж байгаад хэд удаа үгжжээ. Төвнөөс хойш Золбаяр цэнхэр ботхоноос айхан болж өглөө болгон үгжих сонирхолтой болжээ. Өнчин цэнгэрч Золбаярыг хаа явсан газарт нь сүүл сүүдэр шиг даагдах болов. Золбаярч өнчин цэнгэрэн өхөрдөн хайрлах болж хамар хошуугийн илвэн нүднээх нь нөлмс нуухыг нь арчиж өгдөг болов. Өнчин цэнгэрнэч зөөлөн хошуугаараа Золбаярын гар нүрийг үнэрлэн таалдаг боллоо. Тэр хоёр инхүү нэг нэгэндээ ижилсэн дасалцаж тун дотносог найз болцгоо. Залбаяр гэрэл бат Нандмаа хоёртай дасгаалсан үлүүгээр бараг өнчин цэнхэртэйгэн дасалцлаа. Гэрэл бат түүнийг нь ашиглж Залбаярыг өглөө эртэ босхохын тулд өнчин цэнхрийг түүнээр өгжүүлэх гэж дууддаг боллоо. Залбаяр харин өнчин цэнхрэн өгчхаар арга бос эрт босдог болжээ. Залбаяр хүнжлөөсөн толгоогоо бултыйлган цонх руу харвал өнчин цэнхэр нь харин үүдэн дээр холхон эргэцэж байлаа. Тэр хүнжлөөсөн өсрөн босч ховцлаад шаахахан үлгэж гарав. Цинкэр ботго зол баярын гарч ирэхийг тес ядан хүлээж байсан болохоор түүнийг үзэнгүүтэн л ээжийн үтсэн хүүхэдсийг баярлан таврж тонгоцоод сүйд болов. Тэр зол баярыг шээснийх нь газар хүртэл дагаж шогшно.
1: Цинкэр минь чи жаахан тесч вэ? Би гар нүрээ угаачхаад чамайг үгчий
0: гэж зол баяр ботхтайгаан яриад хамар дээр нь үнсэж өхөрдөв. Цинкэр нь амнаасаа хөөс чахруулан хошуугаан цор байлган гонгнэж дагна. Зол баяр байшинд орж нант маны халуулсан данхтай усаар нүрээн хам хум угаасан болоод гарлаа. Тэр гэрт оронгуутан нант маагаас
1: Цинкэрийн сүү хаа байна гэв.
2: Тэр өгчөнд нь хийгээ тавьчихсан гэж нандма умдаанаа лонхтой сүү рүү эрүүгээрэн занглаа.
0: Зол баяр лонхтой сүүг авчи гарахтай зэрэг өнчин цэнхэр давхан ирж сүү өхийн амжаагүй зол баярыг чээжээрэн нүрэн дайрж унгах шахна.
1: Чи битгий дайраад вэ? Би чамд өөх гэж л байна гэснэн зол баяр ботхон дагуулан гэрээс холдов.
0: Цаатхан сүүгэн хөхөх гээд сандарсандаа өгжнийхэн хөхийг олохгүй дээгүр доогуур нь нуудчин. Зол баяр хөхийг нь аманд нь олгож

0: өгөхд нь өнчин цэнхэр хоёр явжаараа цагаан хөөс сахруулан гүд гүд гэтэл залгилна. Золбаяр өнчин цэнхрийн хаан нүдэнд нь цээлгэнсэн нүрмсийг хараад ихэл өр өвд нь нүрмсийг нь арчиж өгнө. Өнчин цэнхэр нэг л амсгаагаар удаж төдөлгүй сүүгэн хөхөж дуусгах чаад санаан цадаагүй янзтай одоо цаана нь байна уу гэсэн чараатай Золбаярын гар дагуулан гордонгүй хар зогсно. Чи бүгдийг нь хөхөж барчхад бас юм горилж байна уу? Одоо чамд өгсүү надад байхгүй шүү. Сүргэн дагаад яваа гэж Золбаяр өнчин цэнгэртэн хэлвэл цаатх нь үгийг нь ойлгосон юм шиг хамраан Золбаярын ханцуйнд нухснаа цааш хантан шомбог шомбог алхлаа. Золбаяр араас нь хараж зогсноо юу бодсныг бүүмэд урт гэгч санаа алдав. Тэр уугжаан барин гэр өрөө явж байтал басар Золбаярыг тосон ирээд өмнө нь элгэн өөд хандуулан хөндөлдөн хэтлээ. Чи бас надаар маажуулахар ирсэн юм уу? За би чамд маажиж өгье гэд Золбаяр түүнээ омруу гэдсийг нь маажин. Басар Золбаярт эрхлэн гар хуруугийн долоож саймсрын талтанан. Золбаяр орон гаран үргэлж басарт идэх юм өгсөөр байгаад басар Золбаярыг үзэн гүйтэн л хоол гордож түүнд сайхан зандаг болжээ. Золбаяр худаг гэрийн хооронд явхдаа дандаа л басрыг дагуулж түүнтэйгэн ярин ихэл зугаатай байхыг яана. Басра, чи өнөөдөр намайг дагаж тэмээнд явнуу? Тэгвэл би чамд идэх юм өгөн шүү гэж Золбаяр басартайгаан ярвал цаатх нь гинэн гиншиж сүүлэн шарван Золбаярыг тойронгүйнэ. Золбаяр гэрт орж ийш тийшэн юм ирэн онголзуул.
1: Бас л басартаа өгөх юм олж ятаж байна уу? Мэ, үнийг өг
0: гэд нандма эргэнэг дээр байсан хонууд будаанаа шавхрууг авч өгөв. Золбаяр ямпитэ хонууд будаа авч гарахад үүдэн дээр хүлээж суусан басар Золбаяр өрөө цоройлон тэс чадан сандарна.
2: Басра, бүү сандарч бай. Идүр чинь хийж өгье
0: гэд Золбаяр басрын уяан дээр хүрч идүрийг нь цэвэрлээд хонууд будаагаа хийж өглөө. Басар шалар палар хийлгэн хитгэн долоогоод л дуусгачихв. Тэгээд тэр аман долоон дахиад л Золбаярыг чирээчлэн.
2: Одоо надад чамд өгдөг юм байхгүй шүү гэж Золбаяр гараан дэлгэн басарт үзүүлв.
0: Цаатхан жаажаа мэдлээ гэсэн шиг идүүрэн байн дахин долоон. Золбаяр ямпи айгаан барьж гэр өрөө явхад басар мөн л араас нь дагаж гэрийн үдэнд ирв.
2: Чи миний будааг идсэн шүү, намайг дагаж тэмээнд яваарай мэдв
0: гэд Золбаяр барьж байсан айгаан басарын толгой дээр хөмөрв. Басар чихэн хул маань зөөлн харцаар Золбаярыг гөлөлдсөн харснаа газар наалдан наттай хэтлээ. Золбаярыг гэрт ороход нандмаа сүүхөрүүлэн самарч байв.
1: Чи нүүр гараа угаас юм уу
2: гэж нандмаа сүүл. Угаалгүй дээ гэж Золбаяр эрдүүхэн дугарлаа.
1: Сүүх чинь аяглаа тавьчихсан. Сүүгээ уу
0: гэж нандма хоймрын явган ширээн дээр байгаа гангар шаазантай сүү өрөө харав. Золбаяр жаа гэд явган ширээний хажууд баруун хөл дээрээ цомцан суугаад гангар шаазантай сүү авч дээр нь тогтсон цаас шиг нимгэн өрмийг хомхой хуруугаараа үлгэж амантан хийгээд зэхэрсэн сүүг нэг л амсгаагаар залгилв. Нандма түүнээ сууж байгаа байдал хомхой хуруугаараа хэнэгчгүй өрм үлгэж амантан хийхийг хараад
1: өвгнээ минь хитэн сар уухгүй хөөцөлдснээ ачаар ирснээ бодвол хотоо бас хүн болчихч. Ямар янз юм ухаа эрлэг шиг зан ааштай хүн байлаа. Одоо бүр чихэн зөөлөрч хүнээ үг авдаг дуулууртай болсныг яана. Тэр сүгж байгааг ин харахгүй юу? Хизээ ингэж хөл гараан хүмэж суухаар хүн байлаа. Орж ирэнгүүтэл ор сантайлан алт сайж хэддэг байсан. Хүнээ дотоод сэтгэлийн зангираа тайлагдаж, зүрх сэтгэлийнх нь шарах сорвон анж идэхээр хүн дотроосоо өөрчлөгдөж хуурдаг байлтай. Өнчин цэнхэр басар хоёрч гэсэн Золбаярт их нөхөд цугаа болж байна. Тэмээнэ айрыг цагаа идэж уусна ч юм уу? Ирэх үеийн тэрх тэмээнэ хөх үдэр шиг чараа зүсэн, одоо харин гоорж цайгаад зүс чараа орж махлах шинжтэй болоод ирлээ гэж бодно. Золбаярын хөдөлгөөн болгоныг сэмэрхэн ажиглалсуун. Золбаяр сүүгэн уучхаад аяган долоохтон. Дахиад уух уу
0: гэж нандма асуул.
2: Өвөл ой
0: гэд хэнэгчгүй аяган тослоо. Нандма ган

шаазных нь их хагастай сүү хийж өгсөнд одоо шихэртэй ууна гэснэн эргэнэг дээрээс лаацтай цасан шихэр авч аягтай сүүнтэй хоёр халвуу хийгээд хутгаснаа сорчгонтол оочлов. Гэрэл бата гаднаас дам хайч байрсаар орж ирээд

0: Жор мэрсээр байгаад хэдэн атан зогдорлоод авчихлаа. Одоо хэдэн сүрхэ хангал тайлгуудал үлдэж байгаа гэж Гэрэл Бата цай очлохын зуур ярина.
1: Тэр хэдэн ороолон шиг эмнэг тайлгий та ганцаараа ноосолж хүчэрхгүй. Цог батыг л дуудаж хамжуулахаас биш дээ гэж Нандмаа айрыг хөрөнгөлж зогсохдоо хэлбэл.
0: Цол баяр гэж ийм сайхан ханхар залуу байхад юу гэд хүнээ чирээ харах юм бэ?
1: гэснэ Гэрэл Бат Цол баяр уруу харна инэмсэглэв. Нэрэн тийм штэ. Цол баяр байхад манус хаа газар тах вэ те? Гэж Нандмаа тас тас хөхрөн Гэрэл Бат уруу нүд ирмэн. Цол баяр харин сандарсан чирээтэй.
2: Би тошкин тэмээнээс айн. Хайчиж барьж үзээгүй шүү. Надад бүул тийм ажил таалахарай.
1: Гэснэ Гэрэл Бат уруу сүрхэ халявал.
0: Юу гэж чиний хийж чадахгүй ажлыг чамд албаар туулгах юм бэ? Зүгээр л тоглож байхгүй юу? Чи цагаан сан ууж ав. Тэгээд хоёулаа тэмээгэн бэлчээй да. Гэж Гэрэл Бат Зол баярыг тайвшруулах санаатай өглөө.
1: Жа та хоёулаа хүйтэн мах хөсгөлөөд сайхан цайлаад авчих. Хаврын үрт шар өдрийг тэмээнэ байранд өнгөрөөн гэдэг тийм ч охор цаг биш юу? Гэд Нандма тавхтай мах авчирж Гэрэл Батын өмнө тавилаа.
0: Тэр ч харин үнэндээ. Хаврын нойр хүргэсэн нож оронгүй өдрийг тэмээнэ заахад туулна гэдэг тийм ч амар байхгүй шүү. Зол баяр минь.
1: Гэснэ Гэрэл Бат. Хутга авчи тавхтай махнаас Зол баярын аяганд овойтол хөшгөлж өгөө. Зол баяр Гэрэл Батаар ийхүү асруулаад амтссан байлтай. Ярээсэн огт хэнэггүй аюухтай махан дээрээ цай хийж зөөхөссөн цайгаан сорчгонтол сорно.
3: Та хоёр өнөөдөр энэ жилийн ууган батгаан тасч мэдэндэ. Өвөлцгөн хашаан дээгүүр алсыг бараалаад нүдэндээ нүлмс цээлгэн нь тогт цөхөд нэг л онтой байна. Тэр шилэрч мэдэн шүү. Сайн анхаарч нүд өгч яваарэ гэж Нандмаа захин.
0: Оо тийм үү. Тэгвэл бид хоёр ч өнөөдөр ууган батхан тосч бөөм баяртай харж ирхэндээ гэхэд Гэрэл Батын нүдэд ороон гэрэлт нь өөрөө л хүүтэй болох гэж байгаа мэт баярлав.
2: Өнөөдөр тэгвэл тэмээ ботлохыг үзэх юм байна та
1: гэж Зол баярч тун ол зурхна.
0: Тэмээ ботлохон барагтай болж хүнд үзүүлдэггүй амтэн шүү. Гэе чиний аз таарж үзчих гэж магадгүй гэж Гэрэл Батыг хэлэхэд
2: инг шилэрнэ гэдэг нь чухам яахыг хэлдэг юм бэ
1: гэж Зол баяр ихэл сониучлан асуу.
0: Жаавайц үүнийг би чамд юу гэж тайлбарладаг билээ те гэд Гэрэл Бат тэнглэснэ. Хүнээр авч хэлбүл гидсэн өвдөд тэсгүй болохоор хүн амтэнгүй аглаг сэлүү газар өрөө дутаахыг л хэлнэ гэв.
1: Нандма тас тас хөхрөөд та ч мөн сайхан тайлбарлах юм та гэв.
0: Энэ хүнд чин тэгээд ингэж л ойлгуулахаас биш өөр яан та
1: гэснэн Гэрэл Бат Зол баяр уруу харан энийгээд
0: одоо ингэ шилэрнэ гэдгийг чи мэдсэн үү
1: гэж асуул цаатгэн.
0: Их төл ойлголоо
1: гэж дулмгхан дугарлаа.
0: Чи нүдэрэн үзвэл бүр сайн ойлгоно. Өөөлцгөн өнөөдөрч гэсэн шилэрж мэдэн би чамайг өгөөлцгний зааж өгөө. Чи түүнийг сайн харж яваарай. Жа одоо хувц сунараа өмс хоёр дан тэмээгэн бэлчээ
1: гэд Гэрэл Бат босов. Зол баярч аягаан тавиад Гэрэл Батын хойноос дагаж гарах гэхтэн Нандмаа.
3: Мэ үнийг аваад яв. Бүтэн өдөр бодрогн хөөсн тэмээ хариулна гэдэг чамд бол хэцүү л байх. Өөлөц цангаан шүү. Бэлтгэлтэй л явснаа дээр гэж брезент бокцтай юм өгөв.
0: Эн чинь юу юм бэ
1: гэж Зол баяр гайхан асуув.
3: Жаалхан боов ааруул лонхтай цай байгаа. Тэмээнийхэн бүхнөөс өргөчих та гэд Нандмаа гарч тэмээний хашаа уруу явлаа.
2: Оо тийм үү. За мэдлээ
1: гэж Зол баяр их ураалган дуурснаа. Байшинд орж Гэрэл Батын өгсөн дотортой хар хөх цуваан өмсөд гарч ирв. Тэр энэ айлд ирээд нилээдгүй хоног хугацаа илээж байгаа болохоор бүх амьдрал нь овоо зүгшрж эв зүйдэн орсон байлаа. Зол баяр хөдөөнөө малчин айлын амьдрал авах үед бараг дасч хүнээ ая дагах хэрэгтэй болжээ. Тэр өглөө болгон босч өнчин цэнхрээн өгч чаад Гэрэл Батыг дагаж тэмээнд явна. Зол баяр анх эрэхтэн тэмээ унах нь битгий хэл хажууд нь ойртохосон хүртэл айдаг байсан бол одоо бүр тэмээний эрлэг болсон гэж мэдээ. Түүний хар тамхинаа хин донож анхнаа бодвол нилээдгүй дарагдсан янзтай.

Одоо тэгж галзуу солиотой юм шиг юм хүм балбулж дутаахан болжээ. Нандимаа өглөө бүр зол баяртай халуун сүү уулгаж, орой унтахад нь тараг бүрж өгдөг зуршилтай болсонсо. Зол баяр тэмээнэ хашаан дээр гэрэж хот руу өнгөснө. Би өнөөдөр ямар тэмээ унах уу гэж Нандимаагаас асуулаа. Би мэдэхгүй аавгаасаа асуу гэчхэд Нандимаа цаашаан эргэн хээлтэй ингнүүдийнхаа дэлнийг барьж үзэн тэмээн дундуураа явна. Гэрэл бата тогшоон тохойлдсоор хашаан дээр ирэхэд Нандимаа хэдэн хаймл ингмийн өнөө маргашгүй батхлах юм байна та. Бүгдээрээ дэлгэнэж гой нөхөн ноос нь бүр гоочжчих. Та өвөлзгний харалда. Нэг л онтой байгаа биз гэлээ. Харин тийм байна. Өнөөдөр ботголхол янзтай. Шилрүүлээд алдчихгүй юмсан гэснэн гэрэл бат. Урт өрвөлөгтэй сэрэ улаан ингийг харав. Алин өвөлзгэн юм гэж зол баяр таних санаатай асуув. Тэр толгой дээрэн тахааны өрвөлөг шиг ноостой улаан ингийг өвөлж нь гэдгийг чи таниж аваарэ гэж гэрэл бат зааж өглөө. Авга би өнөөдөр ямар тэмээ унах юм гээд зол баяр гэрэл бат руу харуул. Чи өөрөө ямар тэмээ унах санаатай байна уу? Мөнгө хамраа унах юм уу гэсэнд мөнгө хамраа унахгүй. Тэр чин ташуурдлаа гээд үргэж гიშгдэггүй хашин амтан. Бут үзүүл зуураа зогсчихно гэж зол баяр голлоо. Тэгэхэд чи ямар тэмээ унах юм бэ гэж гэрэл бат лавлбал. Таны хурдан гээд магтаад байдаг шомбон хөхийг чинь ууны гэж хэлчгээд зол баяр мушилзан энийв. Чи түүнийг унаж чадах юм болоо да? Цаатг чинь түн сөрхө үргэдэг хамар хатуутай шүү гэж гэрэл бат жаахан татгалзав. Болох байха унаад үзье л да гэж зол баяр түн зоригтой хэлэхтэн гэрэл бат. За тэг тэг би чамд тогшлоод өгье. Манай зол баяр чинь одоо л ёстой жинхэнэ эр хүн болж байна да гэж магтлаа. Тэгэлгүй яах вэ? Манай зол баяр чинь одоо өглөө бүр өнчин цэнгэрээ уугчин басартаа хоол өгн ёстой ажилцал уулж байна шүү. Тэгэж байхад малчин хүүхэнтэй хурамдуулж тэмээчин болгож явна та гэд Нандимаа хашаан дотроос энэ далдсаар хэлэн. Тэг ёо зол баяраа хөх толгой огчндон шингээж авахар чирмай гэснэ гэрэл бат тэмээ барихаар хашаан дорв. Зол баяр тэр хоёрын юу ярихыг эс тоон зөвхөн шомбон хөхийг л унахыг бодож зогсон. Гэрэл бата зог дэрийг нь авчи мүнцэг үлдээсэн машин бөхтэй төгсэрэ шомболдсон хөх ата барьж хашаанаас хөтлөн гарч ирв. Зол баяр хашаан дээр байсан тогшоон тохойлцоор гүйн хүрлээ. Гэрэл бата хөх атыг хөвтүүлэх гэж сөгөлсөн авч цаатх нь хөвтөх янзгүй амнаасаа хөөс шахруулан дүнгэнэн эргэн. Ойрд тохож тавиагүй удсан болохоор атар шичгч. Чи хизээж ил явда гэж гэрэл бата сануулснаа тохшилж өгөө. Тэгье гайгүй байлгүй гээд зол баяр их л баярлсан чирээтэй шомбон хөхөн эргэн эргэн харж хөтлөн цааш эргэв. Гэрэл бата түүний араас харж зогсохдоо анх ирснэ бодвол одоо ч хүн болчихжээ. Мөнгө хамрын хүртэл голоод унахгүй байхаас үл үе яах юм бэ? Хотын хүн үнтэй машин жолоодож гоёдгийн адил малчин хүнч гэсэн сайн унаагаар хээрдэг хойно. Зол баярын ингэж тэмээ сонгох нь зөв үлдэв. Дошкин тэмээнээс айхгүй айл хурдныг нь унана гэж байгаа чинь энэ хүн сэргэж тэмээ малд дасч байна л гэсэн үг. Хөөрхийн амтныг улам илүү урамшуулах нь зүйтэй байх. Хүн үүр хүрч бэгдэрсэн үед гадаа салхинд гар бол сэтгэл гүйжирж үүр хүчээр гардаг шүү дээ. Түүнтэй адил зол баяр шиг ийм зүрэг сэтгэл нь шархтан үе гунгаар дүүрч амьдралд нь ямар ч гэрэлгээг харагдтгүй болсон хүн харин байгалийн өнгө үзмж амтан урмлын үзэх үед уйтгар бүхэндл нь түрч болог мартагдан сарнаж сэтгэл санаа нь сэрэгдэг явсан би. Яг л түүний ёс зүйгээр зол баяр надтай тэмээ хариулж нар салхинд явдаг болсноос хойш хорийнхэн доон хөдлөх нь илэрхэ цөөрсөө. Түүний сэтгэл зүрхэнд нь олон жил булагдсан янз бүрийн гомдол, гомрохол, өшөө хорсол, үзэл бодлыг нь ярилж, сэтгэлийнх нь зангираг алдарган, дотрыг нь онгойлгох нь чухал. Ямар аргаар амийг нь нээлгдэг билээ дээ гэж бодсоор тэр хашаан үүдэнд хөрөхд Нандимаа зол баярын араас харж, цаадаг чинь шомбон хөхийг унаж читэх юм болоо та гэж эмээж болгоомжилсан янзтай ярина. Харин би бас жаахан айт

0: жил байна. Өөрөө унна гэд дурлаад болдоггүй. Дуурд шаргүй, дурдунд шүрүнгүй гэдгээр өөрөө унсан хөөхд уйлахгүй байлгүй. Би хөтөлж байгаа дасхий да гиснэн гэрэл бат зал баярыг ажиглана. Харин тэгсэн дээрээ тэмээнээс унаж гимтэж бэртэчих бол бүр гайтайган харахан тэр. Хүнээ хөөхдээ бүл ийм тийм балахчихъя да гэж нандмаа хэрсүүлэн. Зул баяр одоо их сайжирж байна шүү. Хөдөө гарвал амандан дүү аялаад тэмээгэн шавхураад л тэшүүлчихэн. Ганцаараа яваад ойр зүрийн тэмээ хураагаад ирдэг болсон.
1: Тийм үү? Авалтаа. Ирэн засарч л байна. Одоо хоолгоолхонч байж. Сүү тарг уусна чим үү? Нүүр чирээн бүр цайгаад мар алах шинж орсон байна лээ.
0: Чиний үрүн асхан сүү таргаар тэжээсний чин л ачгав бия. Би зол баярын өмнөөс чамд талархаж байна аа. Гэт гэрэл бат энэв.
1: Ээ лама, та чинь ямар сүрхэ ясарха хүн болов вэ? Гэж нандмаа доогилна.
0: Тэр хоёр зол баярын тухай иймхүү яриа дэлгэж зогсноо хашааныхан үүд авч тэмээгэн бэлчээв. Гэрэл бат тогчтой тэмээгэн хөтлөн худаг руу явхад зол баярч шомбон хөхөн хөтөлж түүнийг дагна. Өнчин цэнхэр харин сүргэн дагахгүй зол баярын араас сүүлэн шиг бараатна. Эднээ гараар эргүүлдэг машин нь эвдэрсэн болохоор аргагүй ховоо татаж тэмээгэн усалдаг болжээ. Гэрэл бата нандмаа хоёр тэмээгэн тоорлон услахад зол баяр худаг уруу ирж өнгийгээд
2: "Па, ямар гүн хөдг юм бэ? Хэдийн метр байна уу?" гэж гайхлаа.
0: "Бараг 5 алд байгаа байх. Чи татаж үзэхгүй юу?" гээд гэрэл бата барьж байсан модон оркултай ховоогоо зол баярт өгөв. Зол баяр худгийн аман дээр эвдүйгүй алцан зогсож ховоогоо худаг уруу хаяж оруулсанд гэрэл бат ухас хин оркулаас нь барьж амжлаа. Үгүйсэн бол ховоогоо худаг уруу алдчих шахлаа.
2: "Хөөй, ховоогоо ингэж шидэж болдоггүй юм шүү. Алтаад оруулчихвал яана. Ховоо шидээд байвал бас амархан урагдана. Таваар тавьж бай" гэж гэрэл бат захина.
0: Зол баяр ховоодоо ус дүүргэж чадахгүй байн дахин хоосон татахад нь гэрэл бат ховоогийн аваад
2: ховоогоо усанд хүргэснээ хажуу тийшин татаж хэвдүүл. Тэгвэл сая ховоонд чинь ус дүүрнэ. Ховоо чинь босхоо гороон байсан цагт яаж ус утах нь вэ
0: гэд ховоонд нь ус дүүргэж өглөө. Зол баяр нэг л хөнгөн юм татах мэт чочмог өргөснөө ховоонд нь татагдан худаг уруу хариугүй орчих шахлаа.
2: "Ийм хүнд юм байсан юм уу?" гэж зол баяр
0: ховооны оркулаас зуурн бараг төө төгөөр акулахтаа дөхөн.
2: "Хүнд байна уу? Залуу хүн хэдэн алдлаад л гаргачих нь үсттэй"
0: гэснэн гэрэл бат доогөлсөн янзтай энийн харж зогсон.
1: "Наадаг чинь ховоогоо алдах нэ. Бошуухан татаад аваач та" гэж нандмаа хажуугаас нь уулга алдав.
2: "Жаа, ямар хүүхэд байгаа биш. Нэг ховоо ус таахгүй гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Тат тат" гэд гэрэл бат эс тоон.
0: Зол баяр өмдөндөө бараг алдчих шахан янцгалсаар байж арай чирэ ховоотой усан татан гаргалаа.
2: "Чиний энэ янзаар өнөөдөр тэмээ усалж гаргахад хол байна. Гэе яах вэ? Хожим нь сурна да"
0: гэснэн гэрэл бат ховоогоо авв.

хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрлэгсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсголоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ чагт хүлэн авч сонсноо. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
1: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
0: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж үтгэлд л байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа жив сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна. Жүтгэл танд саруулж ам дэвсэн.
0: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн бид чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
1: Үнэртэй хичээл жүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
0: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
1: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл жүтгэл гэдэгтэй.
0: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахуж ухаанаа ирчилсэн хичээл жүтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
1: Яг тийм ээ. Хичээл жүтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм.
0: Чөмгөө думдартал сууж ухаанаа ирлтэл сууж гаяа бид.
1: Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Төвч ихч ажлын суртлыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж овчлд нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн мэдэхэн өрх мөндөс сонсогчдоо Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг хэлж байна. Энэ чигийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг нэвтрүүлэгч Намраа, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт.
3: Чаг төрийн чухал мэдээ.
2: Хүндэ сонсогчдоо ингээд энэ чигийн нэвтрүүлгээр тав хүндээ чаг төрийн чухал мэдээ болон идэхрүүлж сүүлийн үеийн чухал мэдээ мэдээлэлээс дамжуулан сонсгоё. Юун төрөн тав хүндээ намын төгрөөний улс төрийн төвч хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хурал эрхэлсэн тухай мэдээнээс дамжуулан сонсгоё. Дундад улсын Өвхөвд намын төгрөөний улс төрийн төвч 9-р сарын 21-ний өдөр хурал хуралдуулж намаан бүх талаар чанга засгийг урт хугацаагаар баримтлан ахиулах чухал их асуудлыг содлоо. Дундад улсын Өвхөмт намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хурал эрхэлсэн байна. Дундад улсын Өвхөмт намын 20-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлыг 10-р сарын 26-ны өдрөөс 29-ны өдөр болтол Бээжинд хуралдуулахаар хурлаас тогтжээ. Дундад улсын Өвхөрм намын төв хорооны улс төрийн төвч намаан бүх талаар чанга засахыг урт хугацаагаар баримтлан ахиулах чухал их асуудлуудын тухай Дундад улсын Өвхөрмт намын төв хорооны тогтоолын норгийн намын дотн гадна жохих хэвчээнтэй санал хураасан байдлын тухай мэдүүлэлт хий сонсож тус удааны хурлаар ярилцсан саналыг үндэслэн жасуур оруулсны дараа материалын норгийг намын 20-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хуралдаа дэвшүүлэн хянан живлүүлэхээр тогтжээ. Хурлаас жаахдаа энэ удаа санал хураахдаа ардчиллыг бадруулж олон оюун ухааныг төвлөрүүлж хэл гажраар нь ил саламчэр ил талын ихэн тогтоолын оргийг

гүйчэд нотолж тогтоолын норогт шин чавхийн намаан бүх талаар чангаж ассан амжилт болон туршилгыг үнэнхүү баримтлан дүгнэж одоохнөө ба хойштын нэг хэсэг хугацаана намын байгууллалтад тулгарж байгаа байдал болоод үүргийг гүнжгийж ядалж намаан бүх талаар чангаж асхыг урд хугацаагаар баримтлан ахиулах тухай байлдахуулгын байрлуулалт хийж нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороноо намаан хүчрэгжүүлж улсаан хүчрэгжүүлэх түүхийн санаачилгач чанарыг илрүүлж шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуулгын инженерийг ахиулах бүх улсын үндэстэн нүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж томдод улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүч хэрэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу хилсийг бүх талаар ахиулахад чухал их бодот ач холбогдол болоод алс хэтийн жолоодох ач холбогдол тим гэжээ. Хурлаас чухалчлахдаа намаан бүх талаар чангаж асхыг урд хугацаагаар баримталан ахиулахд эрхэв ши. Маркс Лениний үжил, Мао Цзэдунгийн үжил санаа, Дэн Шопингийн онолог гурвын төлөөлөгч чухал үжил санаа, шинжил ухаан чөгжилтийн үжилдийг баримталж, Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын тухай үжил санааг гүнжгий сурвалжинд туушлуулж, намын үр хариуцлагаан биелүүлэхийн тойронд шин чаг үеийн намын байгууллалтын ерөнхий шаардлагыг найдваржуулж, намын дөрмөөр үндэс болгож, намын хошуу чангийн шинжил чанарыг баримталж, намын бүх талын удирдлага болон намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримталж, намын урт хугацааны төр барих чадварыг дэвшүүлэх, намын төрөүний чанар болон ариун чивэр чанарыг батлах, нам болон ард олны хоорондох чус махны харагчааг батлах талаас гардаж, чангаж асах үндсэн хөг ажмыг эрээс говьшгүй баримталж, намаан бүх талаар чангаж асах системийг төгөлдөржүүлж, намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхий жолоодомж болгож, намын эл талын байгууллалтыг бүх талаар ахиулж, бүх намын идэв хичээл санаачилгах чанар болоод бүтээлч чанарыг гүйчэд бадрааж, намын өөрийг нь чивэршүүлэх, өөрийг нь бүрэншүүлэх, өөрийг нь шинчилэх болоод өөрийг нь дэвшлүүлэхийг тасралтгүй биелүүлж, намын улс төрийн удирдах хүчин, үжил санааны хөтлөн дагуулах хүчин, олон түмний зохион байгуулах хүчин болоод нийгмийн ураал хүчнийг үргэлжлэн чангадгаж, намын ямагт чаг үеийн өмнө нэгэн тохиолдлох, ард түмний чин сэтгэлийн хүрээлийг олох, Ил жилийн шилгалтыг дааж дийлэх чог бадрангүй марксийн үжилийн төр барагч нам болохыг баталж, ямагт дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийн бат чанга удирдах голлогч болохыг үнэнхүү батал хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлахдаа бүх намаран эрхэмшээ намын төр барагч байр суурийг бэхжүүлэх дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх байлдгуулгын өндөрчөөс намаан бүх талаар чангаж асхыг урд хугацаагаар баримтлан ахиулахын чухал чанар тулгамж нарыг гүнжгий таньж, итгэл жаргаан батдахж, тогтворт хүчнээн баталж, нэг өндөр баримжаа нэг бодтой арга хэмжээгээр шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах нандин туршилгыг сайтар баримтлан сайтар хэрэглэж, намын байгууллалтад тулгарч байгаа товын асуудлыг сайтар чиглэн сайтар шийдвэрлэж, намын хамаарч намаан жасгаар дамжин бүрэлдсэн сайн сайхан улс төрийн байдлыг сайтар бэхжүүлэн сайтар хөгжүүлэж, шин чаг үеийн намаан хамаарх намаан жасах намаан мандуулж намаан хүчрэгжүүлэх шинэ байдлыг тасралтгүй бий болох хэрэгтэй гэжээ.

Хүндэт сонсогчдоо жалгаа тавихын аж үйлсийн эхлэх хангалгын эхлэхний гадаадад гарахыг эхүүлэн дэлхийн аж авахэд дундад улсын хөдөлгөгч хүчний нэмрэлийг гэсэн мэдээллээс дамжуулан сонсгоё. Бүх дэлхийн аж үйлсийн эхлэх хангалгын эхлэхний уян хатан чанар болон тогтвортой байдлыг хамгаалах бол дэлхийн аж авахын хөгжилтийг ахиулах чухал баталгаа болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг жаахдан дундад улс аж үйлсийн эхлэх хангалгын эхлэхний олон нийтийн бүтээгдэхүүн болох анчлаг шинжийг эрээс ховшгүй хамгаалаж, тус улсынхан аж үйлсийн эхлэх хангалгын эхлэхний амар төвшин тогтвортой байдлыг баталж, бодит үйл ажиллагааран аж үйлсийн эхлэх хангалгын эхлэхний олон улсын хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн өрөв төлөйг илүү улсын ард түмэнд нэн сан хүртэх болно гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд манай улс чанарлаг аж үйлсийн их баялаг боловсронгүй үйлдвэрлэлийн чадвархийн систем үүдэлт шинжилэлт мэрэгжлийн өрөв төлөн гадаадад гарахыг тогтхнаар ахиулж харилцан холболж нэвтрүүлсэн аж үйлсийн холбоо харилцан ашиг хүртээж хамтарамжилтад хүрсэн хамтын ажиллагааны хэвж чагвараар дэлхийн аж авахэд дундад улсын хөдөлгөгч хүчнийг тасарашгүй нэмэрлж байна.

Аврамтаас үжвэл энэ оны 1-с 8 дугаар сард манай улсын машин тэрэгний гадаадд гаргасан хэмжээ нийтны адил хөвч чанаас ч үнэ 47 чигнэгээр нэмэгдэж, хамаатай сэлбэг тоногийг гадаадд гаргасан хэмжээ 2.5-оор нэмэгдсэн байна. Бүх дэлхийн үйлдвэр бүтээхүйлсийн 1-р том улс болсны хувьд дундад улс ажилсан хэлхээ болоод хангалгын хэлхээнэ хүчрэхийг их уян хатан чанарт төшөглөж бүх дэлхийн аж үйсийн хэлхээ болоод хангалгын хэлхээг улам тогтвортой болгосон байна. 2025 оны 3-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын үйлдвэр хөдөлтөний төдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе чухалчлагатай. Бид бүх дэлхийн аж үйсийн хэлхээ хангалгын хэлхээнэ тогтвортой байхыг хамтар хамгалах хэрэгтэй. Энэ бол дэлхийн аж ахуйн эрүүл хөгжилтийн чухал баталгаа мөн гэжээ. Дундад улсын аж ахуй бол бүх дэлхийн болоод бас нутгийн аж ахуй дэйдэхтэй уулсалчин орж, өөрийн хөгжилтөнд ажиллаж, өрсөлдөх хүчнээнд дэйжлүүлсэн төдийгүй бас хурлыг эрхлэн хийж байгаа улсын аж үйсийн хөгжилт болоод бүх дэлхийн үйлдвэрлэл хангалгын хэлхээнэ тогтвортой байдлын төлөө хов нэмрээн үзүүлсэн билээ.

Өнгөрсөн сард Сербие болон Дундад улсын аж ахуй хөлийн хамтран байгуулсан машин хүнээ үйлдвэр Жавадд алуун ёсоор ашиглалтад орж үйлдвэрлэлийг анхлуулсан байна. Энэ бол Европ дэх машин хүнийг их өвчээр үйлдвэрлэх анхны суурин газар мөн. Энэ жилээс нааш Шимоны улсын хиймэл оюуны хамаатай бүтээгдэхүүнийг гадаадад гаргаж байгаа байдал төргөн нэмэгдлийн хандшаа ботолж арилжааны хөвчөө нь тасралтгүй ихэлсэн байна. Уламжлалт үйлдвэрлэн бүтээх аж үйлсийн чухал хот болсон Гондун мужийн Шанто хот гадаадын товромдыг ашиглах төрийн болго олон улсын 7-д орох кабельд нэвтрэх давуулаг болоод болдгийн хүчнээ суур бэлтгэл төхөөрөмжөдөө төшиглэн хиймэл оюуны товромдыг гадаадын хэрэглэгчэд ашиглуулах бүх талын үйлчлэгийг хангах болжээ. Гадаадын хэрэглэгчэд хууль тогтоолд нийцсэн жам шугамар дамжиж Шанто хотод байрлаж байгаа товромдын том хэв чагур болон бодлогын хүчнийг төргөн ашиглаж болох юм. Одоохондоо тус хотын өдөр бүрийн ашиглуулж байгаа хиймэл оюуны товромдын хэмжээ 100 доншуурыг давсан байна. Аж үйлсийн эхлэх хангалгын эхлэх гадаадад гарах нь төргөсөн жиргээр манай улс техникийн мэрэгжлийн туршилт болоод үйлдвэрлэлийн үр бүтээлийг олон улсын баримжаагаар шилдэгжүүлэхийг идэвхтэй ахиулсан байна. Энэ жилээс нааш манай улс олон улсын баримжаажуулах байгууллага болоод олон улсын чахлагаан мэрэгжлийн комиссттай хамтран олон улсын 200 гаруй төрлийн мэрэгжлийн баримжааг тогтоосон урдалд гатуу бит чахлагаан жай машин хүнээ товромчирг олон улсын баримжаатай төслийг шинээр дурдсан явдал нь бүгд дэлхийн аж үйлсийн эхлэх хангалт

Хэрэг хэлэх нэ тогтвортой шулуун шинээр хөгжим мандсан аж үесийг эмх тэглэмтэй хөгжүүлэхэд баримжаг хангасан байна. Уламжлалт үйлдэмтэх аж үесийн бүх хэлхийг гадаадад суурлуулснаас аваад аж үесийн сөрөгжил хамжилчин гадаадад гарах болтол дахин шинээр хөгжиж байгаа аж үес нь баримжаагаар жолоодуулж гадаадад гарах болтол дундад улсын аж ахуй хөлийн аж үесийн эхлэхэ хангалгын эхлэхэ яг олон аргач ямар бөөмөр гадаадад гарах байршлаа тогтсон байна. Удалдааны яамны сайдын туслагч Жангли хэлэхдээ одоохондоо дэлхийн аж ахуй нэмэгдэл хүчин мөхөстөж бүх дэлхийн арилж олон өрсөлдөөнд тулгарсан байдалд дундад улс гадаад арилж хүчирлийг давж тогтунаар сайжирч бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэл болоод аж үйсийн хэлхэнэ тогтвортой үргэлжлэхэд бат чанга хүчнийг нэмрэлж байгаа гэжээ.

Үндэс сонсогчдоо жалгаа тавихандаа бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10 ихийн явдлыг нийтэлсэн тухай мэдээнаас дамжуулъя. Бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10 ихийн явдлыг нийтлөв. 9-р сарын 22-ийн орой 2026 оны Бээжингийн соёлын арааны давчгийн ижвэрдүүлсэн ажиллагааны нэг болох чухал өөр бүтээлийн нийтлэх тусгай ажиллагаа явагдаж, бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10 ихийн явдлыг тухайн талбайд нийтлэв. Хоёрт Бээжин хотын бүх улсын соёлын төвийн байгууллалт яхиулах удирдлага дугаалгын ал өнгөр Бээжин хотын намын хорогийн ухаалаг хилтэс Шинхуа сүлжээтэй хамтран бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10 ихийн явдлын шалгаруулалт өрнүүлв. Шалгаруулалт өрнүүлснээс нааш нийт 26 хэргийн жишээг эслэв. Үүнд 24 хэргийн жишээ сүлжээгээр билээд өгөхөд сонгогдож, нийгмийн элитийнх нь анхаарал болоод оролцолгын гөргнөөр татаж, 17 хэргийн жишээд билээд өгсөн тоо чөм жуун төмийг давсан байна. Сүлжээгээр билээд өгөхдөө уйлдуулан ахуй талбайд үнлийн ярилцгаар дамжин ичэстэн бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10 ихийн явдлыг шалгаруулан гаргав. Бүх улсын соёлын төвийн байгууллалтын 2025 оны 10 ихийн явдал 1. Дундад улсын ард түмэн Японы эсэргүүцгийг дайнжиж, дэлхийн фашистийн эсэргүүцгийг дайн ялалт олсон 80 жилийн өгд урсгах ажиллагаа Бээжинд өвдөх шихээр явагдав. 2. Ши Цзиньпингийн шинч хөгийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэснагийн Жинхуа үйлдэл гэсэн судалгааны төв онлын судалгааны шинэ хичээлийн танхимыг байгуулав. 3. Жуун жилийн сахин хамгаалалт борхотоос хааны ордны музей хүртэл үжигсгэлэн дунддын соёлын судсыг үргэлжлүүлв. 4. Олон улсын музейгийн өдрийн дундад улсын гол хурлын талбайгийн ажиллагаа жижээ анх дугаар хөгч оны Бээжингийн музейгийн улирлын ажиллагаа музейгийн хотын бүтээн байгуулалтад хүчин олгов. 5. Анх дугаар хөгч оны Бээжингийн үлгэр дуурайл хор видеогийн уралдаан шинэ олон төмөнч утга урлагийг чичиглүүлэн хөгжүүлв. 6. Бээжин хотын урд жагаан хэрмийн хамгаалалтын дүрмийг нийтлэв. 7. Билетийн үйлчлэгэний аж ахуй Бээжингийн соёлын худалда жуулчлал биеийн тамирын үжүүлгийн гүн усалчих далд хүчнийг хөгжив. 8. Нийслэлийн нийгмийн сан сайхан хэв суртал нь хотын боловсны байгууллалтын шинэ төрөл тэмдэг болов. 9. Анх дугаар хөгжөөний

Дундад Оросын утгаж өхөлийн гарыг боловсны солилчо болоод тольдыг хахиулв. Харав Бээжин хотод ахуй талбайгаас давсан соёлын шинэ жигнэлтийн хэлбэр байдлыг бий болгов. Үндэс сонсогчдоо жалгаа тав хүндэн үндэстэн орны үр дүнд засаг байгуулалтыг хэрэгжүүлэхийн үндсэн зорилго бол улс орны нэгдэл болоод үндэстний бүлхэмдлийг хамгаалахын төлөө юм. Сурвалжлагын унших бичиг 24 гэх нийтлээс дамжуулан сонсгоё. Үндэстний орны үр дүнд засаг байгуулалтыг эрхв биш баримтлан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Үндэстний орны үр дүнд засаг байгуулалтыг хэрэгжүүлэхийн үндсэн зорилго бол улс орны нэгдэл болоод үндэсний бүлхэмдлийг хамгаалахын төлөө юм. Бүлхэмдэл нэгдэл бол улс орны хамгийн дээд ашиг тусам нь үндэстнүүдийн ард түмэн хамтын ашиг тусам нь үндэстний орны үр дүнд засгийг хэрэгжүүлэхийн урдал болоод суурь мөн. Улс орны бүлхэмдэл нэгдэл байхгүй бол үндэстний орны үр дүнд засгийг ярихын аргагүй юм. Үндэстний орны үр дүнд засаг нь улс орны нэгдлийг бэхжүүлэхэд ашигтай, дундадын үндэстний нэгтрэлийн хүчнийг чангаруулахад ашигтай. Үндэстнүүдийн хамтарч чиглэн хөгжихэд ашигтай байхаар хүчлэгчиг болгох хэрэгтэй. Намын бүх талын удирдлагыг баримталж, намын төв хорооны эрх зүрийг хамгаалж, намын төв хорооны засгийн зарлагын саадгүй явагдахыг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн олон түмнээ эрхэт тэгшээр эрх ашиг эдлэх, эрхэт тэгшээр үүрэг гүйцэтгэхийг хууль ёсоор баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжихыг биелүүлэх хэрэгтэй. Үндэстний орны үр дүнд засаг байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэхэд нэгдэл болоод үр дүнд засагхийг уйлдуулахыг баримталж, үндэстний хүчин зүйл ба орон бүсийн хүчин зүйлийг уйлдуулахыг баримталах хэрэгтэй. Улсын хууль дүрмийн нэгдэлтэй байх болоод засгийн зарлагын саадгүй явагдахыг үнэнхүү баталсан суурин дээр үндэстний орны үр дүнд засах газар орны үр дүнд засах эрхэн хэрэгжүүлэхийг хууль ёсоор баталнаа. Үндсэн хуульд нийцэх хинам байчаалтыг нарийн хинамгай найдуурчулж, үндэстний төрийн болгох хууль тогтоолыг үнэлэн жишиг тогтчийг байгуулж, хологдол өгөхийн талынх нь үндэстний ажилд холбогдох хууль чааж хууль тогтоол чухал төрийн болгох болоод чухал их арга хэмжээг тогтоохдон үндсэн хуулийн тогтоол намын төв хорны хологдол өгөхийн шийдвэрт бодлого байрлуулалтын зөрөгснөөтэй нийцхийг үнэнхүү баталх хэрэгтэй. Үндэстний ажилд холбогдох чухал их хууль чааж хууль тогтоол төрийн бодлого арга хэмжээг дэс дараалал ёсоор мэдүүлэн зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй. Үр дүнд засаг байгуулгын нэг шатны орнуудгийн засгийн эрхэт байгуулга болсны хувьд хуулиар тогтоосон тушаал харуулцдаг гүйцэтгэхэд харийн орны доторх үндэстнүүдийн ард иргэн адил тэгшээ хууль чаажийн байр суурьтай байж адил тэгшээр эрх ашиг эдлэх адил тэгшээр үүрэг гүйцэтгэх тус газар орныхон элч жилийн хэрэг явдалд эрхэт тэгшээр оролцохыг үнэнхүү баталх хэрэгтэй. Харийн орны үндэстнүүдийн хамтын хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж хөгжилтийн үр бүтээлийг үндэстнүүдийн олон түмэнд эрхэт тэгшээр хүртээхийг баталнаа. Үндэстний орны үр дүнд засагд үндэстний хүчин зүйлийг багтааж байх мөртөө бас орон бүсийн хүчин зүйлийг багтааж байна. Үндэстний орны үр дүнд засаг нь ямар нэгэн үндэстний ганчаар эдлэх үр дүнд засаг явдал биш. Үндэстний үр дүнд засаг газар орны нь нэгч ямар нэгэн үндэстнээх л байдаг газар орн биш. Манай улсын бие бүхий үндэстний үр дүнд засаг газар орн бол чүм намын удирдлагын доорх газар орн мөн, чүм бүгд найрамдах дундад ард улсын газар орн мөн, чүм бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн хамтар хөмчлөх газар орн мөн. Үр дүнд засах орн үр дүнд засах эрхэн хэрэгжүүлэхэд эрхэв биш. Улсын үндсэн хууль чааж болоод засгийн зарлагыг хэрэгжүүлэхийг үнэнхүү баталгаар урдал болгож нийгэмч хүмүүсийн хуулиар засгийн нэгдэлтэй чанарыг хамгаалах хэрэгтэй.
Хүндээ сонсогчдоо жалгаа тавхандын агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаг батж хээжилж агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаг суруулчин агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаг бадруудыг их мэдээлэлс дамжуулан сонсгоё. Энэ жил бол дундад улсын ажилчин тараачнаа улаан чиргийн урт жамын аян дайнаа ялалт болсон 90 жилийн ой болно. Агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаа бол дундад улсын эвхамтчуудын оюун санааны чадгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаг батж ээжилж агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаг суруулчин агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаг бадруулж омог төгөл төр тэмчлийн жоргоор шин чагийн урт жамын аян дайнаа жамаар сайтарж амнах хэрэгтэй гэж олонтоо чухалчилсан байна. Өнөөдөр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хологдол бүхий чухал өгүүлэлтийг хамтар суралчин ойлгоё. Агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаа бол нам болон ард түмэн лот их өргөдөл гаргаж агуу их тэмчил хийж байгаад олсон эрхэм нандын оюун санааны эд баялаг мөн. Манай намын удирдсан улаан чиргийн урт жамын аян дайнаа омог төгөл төр баатарлаг туулыг бичиглэв. Агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаа бол дундад улсын эвхамтчуудын ховсголт хэм нам багийн амьдлаг илрэл мөн. Бид шинэ бодот байдалтай тасралтгүй уялдуулан сайтар уламжилж сайтар бадруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэмж урмын гүйлсийн шинэ урт жамын аян дайныг ахиулахад эрхэвш үргэлжлэн буугаагаан дамжуулж урт хугацаагаар явагдуулан манай үе бүрийн хүн чүм өөрийн урт жамын аян дайнаа жамаа сайтарж амнах хэрэгтэй. Агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаа бол бүх улсын ард түмэн болоод дундадын үндэстнээ үндсэн ашиг тусыг юунаас ч эрхэм дээдэр үжиж ховсголын хүслэн болон итгэл жоргоон батдахын шударга ёсны үйлс лавтай ялалт олохыг бат итгэх жирогснаа мөн. Улс орноо аварж ард түмнээ аврахын төлөө ямарваа хүчээр бэрхшээл барта саадас айхгүй альваагийн өргөдүүлэхээс бочгүй жирогснаа мөн. Биеэн дааж ижим мэдэх үннээс зүви ирэхийг баримталж альваа бүхэнд бодтойхоос үүсэх жирогснаа мөн. Их талыг хамгаалах сахилга батыг чанга сахих нягтран бүлхэмдэх жирогснаа мөн. Ард олонд чанга төшиглэн ард олонтой үхсэхэн холбож жовурж үдүүрэн хамтдган тэсвэр хатуулжилтайгаар тэмчих жирогснаа мөн. Агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаа бол нам болон ард мөн дотыг өргөдөл гаргаж агуу их тэмчил хийж байгаад олсон эрхэм нандын оюун санааны эд баялаг мөн. Бид үеийн үедээ чүм агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаг батж хээжилж агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаг суруулчин агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаг бадруулж түүнийг манай нам, манай улс, манай ард мөн, манай чирэг анги, манай үндэстнээ ирээдүй тийш дасралтгүй урагшилах хүчрхэг их оюун санааны хөдөлгөгч хүчин болгох хэрэгтэй. Одоо бид яг дундуудын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх шинэ урт жамын аян дайныг хийж байна. Бид намын үг санаа болоод үүрэг харуулцлагыг мартаж болохгүй. Ховсголын хүслэн болоод ховсголын жорилтыг мартаж болохгүй. Ховсголын төгийг өргөлжлөн өндөр мандуулж агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаг бадруулж дундуудын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтын харалтж үг эрэлхэглэн урагшлах хэрэгтэй. Өнөөдрийн шинэ урт жамын аян дайнаа жам дээр бид улсын дотоод гадаадын ээлжийн хүнд их төгшүр өрсөлдөөнийг ялан давж дундад улсын онцлог бүхий нийгэмж урмын шинэ ялалтыг тэмчин олоход мөнхөө бүх нам бүх улсын ард түмнээ эрс бат хүслэн итгэл жориг болон эрс чинг ховсголын жоригснаанд төшиглэх хэрэгтэй. Одоо бид яг дундуудын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх шинэ урт жамын аян дайныг хийж байна. Өргөн олон намын гишүүн кадрчуд эрхэвш намын хүслэн итгэл жориг болон
үндэссэн жарилтыг бат чийлжилж эрхэвши агуу их урт жамын аян дайнаа жирогснаг бадруулан эрхэвши ховсголт дайнаа он жилүүдийн тэрх жарагтайгаар байлдах хүчир бэрхшээлээс ай

бүхий тэмчлийн жирогснаг бадруулж хэлж жилийн хүчээр бэрхшээл харшис саад төгшөөр өрсөлд нэг жирогтойгоор ялан давж шин чаг үеийн дундад усын онцлог бүхий нийгэм журмын шин ялалтыг тэмчин олох хэрэгтэй.

Хамтдаа сонсогчдоо энэ чагийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан тунгаглаг хинагч дугаржав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чингэлд анхаарлаа хандуулсан тааландаа баярлалаа. Баяртай.

Намын 20 дугаарын хурлын жориг санааг нарийн хэмгээ суралчин төөшлүүлж, одогчлсон ордсын сайн сайхан ирээдүйг чогчлон байгуулъя.

0: Чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааж уугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктей жаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр, шүлэг, дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж, найш нарын хаан урмын сэргөөж сонорой байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё.
2: Хамтараа нүлгэр сонсъё.
1: Урдаар бид хангийн хөшөөнөө Монгол үндэстний дуршилтын баг сургуулийн 6 дугаар оны агна ярсан балгасны үлгэрийг сонсъё.
3: Даярсан би танартай балгансны үлгэр гэх үлгэр ээ хуалцъя. Эртний урдын чаахт нэг нь балган сангад өхөн байжээ. Тэр хүн нь Эрлэг Номон хааныг их урд уулсан гин. Эрлэг Номон хаан уурлаад өхөрөл чандуудаад чи надад зам бүтээвд очиж балгансны дуудаж авчир гэж хэлв. Тэгэд өхөрөл чин зам бүтээвд очиод балгансны дуудсан гин. Тэгсэн чинь өхөрөлчин дөнгө очсон балган сан мэдээчхэд тараагаан тарьжв. Тараагаан тарай тарай тарайд 2-3 өдөр өлчход бас л барсгүй. Тэгээд өхөрөлчин балган сангүй би танд тарьж өгөх үү гэж асуув. Тэгээд балган сан жаа тэгээд гээд өхөрөлчин бас л тарьсан гин. 2-3 өдөр тарайд бас л барсгүй. Өхөрөлчин Айхтан хурдан ордонд очоод Эрлэг Номон хаана балган сан чин надыг 2-3 өдөр ажил хийлэх чад надыг яг явуулахгүй шүү гэж хэлв. Тэгээд балган сан гэртээ тараагаан тарьсав. Өхөрөл чин дөнгө барсны дараа тай Эрлэг Номон хаан зүүшэн башаан явж явж явж явж бодож бодож бодож бас л хөдөө нэлчэн дуудаж авчирав. Тэр хөдөө нэлчэн Балган сангийн дочж хаад балган сан чин харийн бөхсөндө сонгийн гатгууч хаад нүдэндөө харийн хараачийн үр тавьж хаад хамрын данд өндөгч

0: хэд чихэнд энэ зөвлөөс чихэд хэвтэж яв. Тэгсэн чинь тэр хөдөөний элчин үүдэд хий энэ болгон сон чи аль уужуудгүй хөөцгөн байж байгаа. Энэ элэг ном хаан бидний аль хаар ирсэн байх шүү. Гэж айч хаад хурдан ордоно тутааж чив. Тэгэд ордоно дөнгөө очимогч элэг ном хаан тань элэг ном хаана энэ болгон сон чин харин аль уужуудгүй хөөцгөн бай өгөөцөн байна гэж хэлв. Тэсн элэг ном хаан итгэхгүй. За энэ болгон сонч нэмэ хөт удаах уурцлаа. Би өөрөө нь очиж үзье гэв. Тэгээд элэг ном хаан дөнгө очимогч болгон сон харийн нэг элжиг унаж. Тэр элжиг нь өмнөд нэг сүх байв. Ардаар нь бас нэг сүх байв. Тэгээд болгон сон элэг ном хааны жолгочод элэг ном хаана та натай нэг чай ууж хаад явчих уу гэж асуув. Тэгээд элэг ном хаан за тэгээ да нэг чай ууж хаа яв да гэдэг. Тэгээд бас л чай ууж хаад явж хурцсаа сүлчих үү. Хурцсаа сүлчнэ дараа та одоо за одоо нэг явъя да гэв. Тэгээд балган сон чинь хувцсаан сүлчхөөд элэг ном хаан хурдан жорог явуунач хаад дөнгө ордонд очив. Тэгээд элэг ном хаан тэр хурдан жороо морь явуунаад элэг ном хаан ордонд сууж яв. Тэсн элэг ном хаан балган сонгоны тэр элдгийн унаас нь чинь харин дөнгөө нэг сумагч тэр элдэг нь харин балварчхав. Тэгэсэн элэг ном хаан уурлаад алхаж явв. Тэгээ явж 2 гүрүүн өдөр явж ямар ордонд оночлоо. Тэгээд элэг ном хаан дөнгөө орж очмогч намаа энэ нэг мөө балган сонгийг гэнтэнт хаа гэж ярьлаг болгов. Тэгэд гинтэнд хаасна дараатай элэг ном хаан ингэж насаана барсан гин болгонсон ингэчл хончсон гин миний үлгэр энэ төхрөө төгслөө.
1: Сая бид бичхэн найзын ярьсан болгонсагийн үлгэрийг сонслоо. Одоо жилгаад бид хөслөн өгчин хинэ ярьсан матар ягаад усан төөхдөггүй гэх үлгэрийг сонсъё.
2: Матар ягаад усан дөхдгүү ээ? Усан амтнай ван тулст матар бол нуур доторх харгис ван болох бөгөөд голын жагснай дарлаг мөн. Тэр өлөслөө гэвэл унтж байсан газраас нь үсрэн гарч ирээд жагсыг барьж авмагчаан жалгачихдаг юм. Жолоор түүнээ гарч ирэх үед усны эргүүлэг гарч чалгиж давлгаалаад юр бусын байдал мэдэгддэг. Ийм сэрэмжийн тохоогоор их баг жагас ам жуудаж сэлэн оддог. Хөдий тийм боловч матар эрт ороог хэлэхгүй яасан ч нэг юм олж иддэг. Ийм учир үргэлж гардаг тул жагас нэгвэр өөрсдийнхөө ам насны гунигт төгсгөлөн хүлээхэл хэрэгтэйсэн. Учир нь дутааж гарч дийлэх эсэх нь чаг дохоол ба ховж яан мэдсэн хэрэг. Сүүлдэж ирээд ийхүү аюул жавлан хүнд сөрхий боллоо. Гэвч теднөөс тэр өлөн матраас дутааж гарах арга олохгүй байв. Нэг өдөр жагсан аймгийн чуглаа дээр бичхэн өргөстөж жагас матартай тулж урт хугацаагаар жагсан аймгийн хорлсон өшөөгөө авна гэж дурдв. Энэ нь амиан өргөх аюултай боловч тэр айхгүй байла. Бүх жагас тун гайхаж тэр дэми их юм бүтээж дийлэхгүй юм гэж бодчихсон ч бичхэн жагас их эрэлхэг баатарлаг байдаг болохоор туршиж үчхийн зөвшөөрөв. Дараа өдөр нь матар бас идэш ирэхээр гарч ирсэнд жагас бүр дутааж гав. Ганч тэр бичхэн өргөстөж жагас матрийн өмнө авасхан жогсож байла. Бичхэн өргөстөж жагас матраас жаахан жээтэй. Сүүл ба сэлүүрэн хүчтэй хөдөлгөн гурван шавх өжүүрт өргөсөн босхон байлтахаар бэлтгэн. Нэг өргөс нь хэвэл дээр нь, нөгөө хоёр нь жагалмай дээр нь сэрийж байла. Матар дайралт хийв. Бүх жагас чүм чинээ мэдэн болтон жуудлаа. Ганч энэ бичхэн жагас уухт хөдөлөлгүйгээр матарын дайралтад уйлсан аимшигт давлгаан дотор долгисон хүчтэй хилвэлжиж байла. Матар идмэр жагас олый гэж нийтэм урагш умбаж явна. Бичхэн жагасыг төргөн жам жээл гэхлээр тэр харийн түүнэж үг хариучв. Энэ нь матарт маш шохтой санагдсан мөртөн түүний доромжилж байгаа явдал мөн. ямар ч том жагас бас ингэж хийгээгүй гэж матар бодлоо. Гэвч ялимгүй баг өрсөлдөөн байсан ч матар бүр тавьж гаргахгүй байдаг тул өнөө бичгэн жагаснаа жүг дайралт хийв. Тэр байлдааныг түргэн төгсгөж гол идэшиндээ явъя гэж бодлоо. Байлдаан жаралсан бичгэн жагас өргөс сэжүүрэн хомсонд матар нэг л жалагчхав. Тэр матрийн жөөлөн хоолой дормогч гурван өргөсөн хүч мэдэн босгож матрийн хоолойгийн дээд ханба хоёр талд нь хатгаж оруулав. Өргөсд жагас матрийн хоолойд тэгэлсэнд матар чинээ мэдэн жалгалсан боловч дийлсэнгүй. Тэр сандарч, би том жагсыг жалгаад бас тордгүй юмсан, энэ хари намайг жангируулж алах нэ гэд хамаг биеийн чичгэнэн. Би үнээр жангирж өгөх гэж юу? Ингэвэл жагсууд хэдий баярлдагсан болдоо. Би хэрвээ улсын дотор өгөхвөл тэд намайг идэж хүүрийг тойроод хөксөн бүжиглэх биш үү? Гүй ээ, би өх ээж хуурай дээр гарч өхнээ гэд умбан адлаа. Тэр жангирж тээгэлсээр өхмөр болсон боловч өөрийн гэртээ харж энэ учраан хүүхэдтэй хэлж өгөхийн хамт хүүхэд минь ямар явдал хийж юу итсэн ч эрхвш тэр бичхэн өргөстөж ягсаас жайлах хэрэгтэй гэж сэрэмжлүүлээд хөвөөж үг умбан хурч мачиж тэлчилсээр хүүрээ дээр гарч өгөхөв. Энэ бол матар ер нь усан дотор өгдөггүйгийн шалтгаан гинэ.

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч флорийн төвийн Монгол хэрнээ ерөнхий санаач угаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багчуудаж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг бол болно. Одоожилгаад гоор шлавийн бичсэн модны нас гэсэн шүлгийг сонсъё.
1: Хөөхтийн уран жохол хөгжилт биднэ найж

модны нас го ясчав. Нэх хүнэ насы нүүр чирээгээс нь төвсөлдөг, сөрөг малын насы шөдөөрн датаул мэдчихдэг, ургаа модны насы ч анталгүй мэдж болдог, он жилийн жүргөөгөөр оновчтой хэлж чаддаг. Хөрөөдсөн огтлоосын хин дээрх чагаарлсан арийн тоол бол хэдийн настай болохын хэрэг тод хэлчихнэ. Хэдий чагараг байдаг бол тэдийн настай мод шүү. Хуурай жил бол жахшуу юм аа, хуртай жил бол жайдуу юм аа. Учир нь яхад ийм гэвэл устай жил бол илүү урган, улаан гантай бол дотуу урган. Ог ёс нь энэ л шүү.

0: нэг сайн ав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бумн ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёрхоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүр анхаарах ёстой 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн бити мартах. Яаж яарвч үгэн эйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити мартах. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт олсон үед өнгөрснөө бити мартах. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити унтгалаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити мартах. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хөвөрэ байгаарай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид одоо та бүхний сонирт хүрч байгаа бол Хортос хотын хам жуулчдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эргэдэг явагдуулж байгаа элгэн хайрт Хортос нэвтрүүлэг болно. Зингэд энэ цагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндийн чаг төрийн уулгаас хуваалцж байна. Өргөжлөн манай нэвтрүүлгэд анхаардаа хандуулно.

Өвөр Монголын сөргөн хүмүүжлийн тэнхэн нэрсийн жагсаалтыг нийтлээ. Хойд Өвөр Монголын өртөнцийн хорны сөргөн хүмүүжлийн тэнхмээс 2026 оноос 2028 оны сурлагын оны дундад бага сургуулийн сурагчдад хандуулсан бүх орны чанартай уралдааны ажиллагааны нэрсийн жагсаалтыг нийтлсэн байна. Жангхул Өвөр Монголын өртөнцийн хорны дундад бага сургуулийн сурагчдад хандуулсан бүх орны чанартай уралдааны ажиллагааны хамааралтын аргыг дарамтан дарахах тухай Өвөр Монголын өртөнцийн хорны сөргөн хүмүүжлийн тэнхим зэрэг дөрвөн салаа мөчрийн мэдэгдлийн чориг санааг бол үндэслэн голлон эрхэлсэн нэг чэс биен даам мэдүүлж тусгай мэрэгжилтнийг зохион байгуулж хинэн доктохоор дамжин 11 уралдааныг 2026 оноос 2028 оны сурлагын оны бүх орны чанартай уралдаанаар тогтоож үүнд 5 бүх улсын чанартай уралдааны ажиллагаа манай оронд бол дангаслагдсан байгаа. Янгуд эрхлэх цаг нь болохоор зарчим дээрээ бол нийтлсэн өдөр өссөн 2028 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэх хугацаанд бол багтаагаад энэ хугацаанд амбад уралдаан эрхлэх удааг бол жил бүрд 1 удаагаас хэтрүүлж болохгүй нийтдээ 3 удаагаас хэтрүүлж болохгүй. Янгуд уралдаан болоод урдаанаас бий болсон үр дүнийг бол дундад бага сургуулийн сурагч хэлсэх үндэстэл болоод дээд сургууль хэлсэх шилгалтын хов нэмэх төрөл зүйл болгож болохгүй. Энхүүл их дээд сургуулийн сурагч эсэлт домд тогтоолоос жирчин урдааны үр дүнийг бас хэрэглэж болохгүй юм байна. Энхүүл нэг нь болохоор ил газрын сургууль хүмүүжийн засаг захиргааны салаа мөчрүүд хамааралтын аргын шаардлага ёсоор намын төв хорооны орон тооны албан гэр ардын явдал жагтэлгүүрийн хяналт

хамаарлт жиргээ салаам учиртай хамтран уралдааны хамаарлтын ажлыг бол улам нэг алхам журамжуулж уралдааны ажиллагааны ясч нарыг чармайн дэвшүүлэх хэрэгтэй. За мөнхөө доктолоос жүрчсэн уралдааны ажиллагаад чингэж охилд өгч сурагчид болон гэрийн ахмадыг хөлтөн жилодож байгаад доктолоос жүрчсэн уралдааныг ухамсараас эсэргүүчэн хоригдож сурагчдын хичээлийн гаднах хит хүнд дараасыг үнэнхүү хөнгөрүүлэх хэрэгтэй.

Энэхүү дурлдааныг голлон эрхлэх ил тал нь нийтийн асрамжийн шин чанарыг баримталан сэтгэл үл хураахыг биелүүлж чангаж урамжилтай эрх тэгши төв болчоор уралдаан эрхлэж уралдааны амар төвчнээ батлахыг чангадхан амар төвчнээ хорошигмыг бас сахих хэрэгтэй. Хамралтын аргын шаардлага ёсоор Өвөр Монголын өртөнцөх орны сургууль хүмүүсийн тэнхимд уралдааны бэлтгэл голчогчийг хөөрүүлэх уралдааны явдлыг дүнгнэх маргалдааныг шийдвэрлсэн зэрэг байдлаан чаг тухайдан мэдүүлэн хүргэж, эд шатны сургууль хүмүүсийн засаг жирхааны салаам учрын хяналтгай маралтыг санаачилгаасаа хүлээх хэрэгтэй гэжээ.

Жийн гутрачин уулах хамаг өндөртөө 1500 төгрөгийн нөхөр өгнө. Худалдан авах шин нөхөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Сурвалжлагч Өвөр Монголын Урт Өнцөг Орны Худалдааны явуудын тэнхимээс ойлгосноор Өвөр Монголын Урт Өнцөг Орны Худалдааны явуудын тэнхим нь Өвөр Монголын Урт Өнцөг Орны хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл, эдийн засгийн тэнхим, ардын явуудын тэнхим, жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө, шуудны хамааралтын төвчөөтэй хамтран 2026 оны Өвөр Монголын Урт Өнцөг Орны оюунч гэрийн хэрэгсэл, насжилт тохирох гэрийн хэрэгсэл багтана гэх худалдан авахуудад шинэ нөхөр өгөх ажлыг орнуулах тухай мэдээллийг дарамтан дархаж, нийтлсэн өдрөөсөө эхлэн бүх орны хэмжээнд бол оюунч гэрийн хэрэгсэл болоод насжилт тохирох гэрийн хэрэгсэл худалдан авахуд шинэ нөхөр өгөхийг хэрэгжүүлж, жинхэнэ алт мөнгөөр бохирдолгүй оюунч хэрэглээг хөгжүүлсэн байна. Янгул тусдааны ажиллагааг нийтлсэн өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж бүх орны хэмжээнд нөхөртэй таавар худалдан авахын хамт борлуулгын баримтыг бол үнэн бодтойгоор олсон хов хүн хэрэглэгч нөхөр үл хүртэж болно. За үүнд бол одоо насжид тохирох гэрийн хэрэгслийн үйлдэхүүнд бол нөхөр өгөх этгээд болоод Өвөр Монголын Урт Өнцөг Орнд байнга сууга мөртөн за гойжилсан өдөртөө нэгэнт бүхийлээ 60 нас хүрсэн хэрэглэгч байх хэрэгтэй. Янгул оюунч гэрийн хэрэгслийн төрлийн үйлдэхүүн худалдан авахуд бол нөхөр өгнө. Энэ нь болохоор оюунч гажар шүүрдэх машин, оюунч тос утаа сорох машин, оюунч шатамгаа хийнэ.

жоох оюунч аяг угаах машин, ариутгах хорго оюунч ус уух, ус чөвөршүүлэх машин, ус жордонгийн суулдуур оюунч жордонгийн суулдуурын хавхаас багтах мөртөн, за дээрх үйлдэлд энэ энергийн ашигламж буюу усны ашигламжийн тэмдэгтэй байж ирэхвш нэг дэсийн энергийн ашигламж буюу усны ашигламжийн баримжаа байх хэрэгтэй. Мөнхөө насжилт тохирхо гэрийн хэрэгслийн үйлдэлгүүнийг худалдан ахуудвал нөхөр өгнө. Үүнд болохоор амьсгалын машин, хүчилтөрөгч үйлдэх машин, ойчхыг байчаан хэмжих радар, жангуул оюунч хуруувч, жангуул бүлжин, жанга сонор тодгоогур бүр багтан. Мөнхөө нөхөрийн баримжаа бол харгалжлын гогчоог хасаж гаргасан ойчсийнхэн бордуулгын үнийн жүүнэ 15 болно. Мөнхөө хэрэглэгч нэг бүрийн төрөл бүрийн үйлдэхүүн нэг бүрд бол 1% нөхөрийг өгөн, үйлдэхүүн нэг бүрийн нөхөрийг бол 1500 төгрөгөөс хэтрүүлж болохгүй юм байна. 2025 онд бол нэгэнт ямар нэгэн төрлийн хэрэглэнэ жилийн хуучнаар шинийг солих нөхөрийг хүртсэн хов хүний хэрэглэгч болохоор 2026 онд адил төрлийн үйлдэхүүнийг худалдан авбал өргөжлөн энэ нөхөрийг бол хүртэж болох юм байна. Мөнхөө жигнэлтийн бийч чогчоос хэрэглэгчдэр одоо аста илүүч жартал төлүүлэх юм уу? Эсвэл бусууд үйлдэхүүнтэй алвар холбоолж байгаад худалдан авуулахар шаардаж болохгүй. Эс тэгвэл бас нөхөрийг мэхлэн авснаар үжих юм байна.

Ирхэм гүндүүдэд сонсогчдоо манай энэ чагийн илгэн хайр тордус нэвтрүүлгийн төхөөрөмжөд өндөрдөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Монгол хараа зүй. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүй. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурц ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал толсууд 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгоорой. Боёнт талнуудыг омортын хилийг жоргодон. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг. Эрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндээ дөөдөлж явъя.

0: Өншигүүлийн буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөг хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагвал наадам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах гажраас ойлгоорой. Буянт тал нутаг Умартын хөлийг журав. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.
1: Манай нам дундтын үндэстнэ 1000 оны агуу үйлсийг бүтээхээр жориг шуудаж, хүн төрөлхтний инк тайван хөгжилтийн эрхэм дээд үйлсдэх хүчин өргөж, өөрөг харуулчлага хийж галшгүй хүнд бөгөөд яруу алдартай. Намын бүх нөхөд эрхвш уг санаагаан үл мартан өөрөг харуулчлагаан бат чэйжилж, эрхвш даруу болгомжтой тэсвэр хатуужилттай тэмчиж, эрхвш жоригтойгоор чармайн чадмагаар тэмчиж, түүхийн этгээдэн баттхан түүхийн санаачлагад эрхэн чангатгаж, шин чагуйн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын нэн гойд сайхан ерөн хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хан дууч дүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хан дууч дүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сний хол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маны хүсэл.
1: Таны бүтээл маны хүсэл.
2: Улаан баривцээ сайхан туяа. Хүм болгоны сэтгэл зүрхэнд амнасныхын мөнхийн дитэмт уусан ус унсан шорой ухааруулж өсгсөн аав ээжийн хаан тухай алтан хормын чуглорол болсон гэрэл гэгээтэй жураг сүдрүүд байдаг. Ааны нүүдэл дагаж тэр олон жураг сүдэр өнгөн бүрэшгүй сайхан хэвээрэн л мөнхөрж хөндөг төшгүй эрхэмсэг говаа гараан байдаг юм аа. Тэр эрхэмсэг жургуудын хэлхээгийн бүтээн бүдэрж бидэрж явсаар 36-тай жилдэн би хүүхдийн ээж болно гэхээр данж уян болчихсон ч юмсэг бас дэндүү олон юмын эргчүүлэн бодохтой болсон ч юмсэг өдрөөс өдрө бүдүүрэн томорсон гэдэс тэр амин харийн бөмбөрчөгт амилж алиадаж байгаа үрээн уй уйхын илвэхэн амьдралын ихэнх мөрөөдлөөр чалгуулж хүлээхэн ямар их ажижрахал билээ. Хоног тоон тулаад ирэхээр хүүхдийн хаан хүйсний бодог, манчуи, шээсний ёрог, элгөвч, бариуч гэж бүхний бэлтгийн жүр, ээжээсэн ховдож авсан хуартай ваадан ань чучаллаа. Ээжийн минь тэр хуартай ваадан баян чуглаа. Хуучин чагийн хөвөн бүс, аав ээжийн хормлох үедээ ховдож олсон улаан бадмалын ухаагийн хуартай хөвөн хөнжлийн гадар, бүсийн пёгоор сольсон бүс бараагийн үлдвэр, бас ахトゥ бит хоёулын багадаан чагаан сараар толгой мөргөж олсон шар ногоо ягаан жиргийн элдв өнгийн хүүхдийн торгон бүс жирг бий. Харин юу юун дөртмөргүй дохой хэр жижигхэн ингэрж аман жахан урагдаж ханжирсан улаан баривч нүдэнд минь гэрэл татан туслаа. Тэр улаан баривчи би инкурилэн авч шун хаан үнэрлээ. Нэлхий минь үнэр гэхүү ээжийн минь хайрын үнэр гэхүү нэг л дотн дасал үнэр хамраар дамжин тарих оюун жүрх сэтгэлд мөн мэдрэгдэхэд самс гэжигдэн нүднээс минь халуухан улмас унаж билээ. Ээдээ би ийм л жижигхэн хувцсанд багтаж байжээ. Эвээдээ миний энэ насандаа нүмсэн хамгийн нандин хамгийн өнхрийн хувцас мөнөөс мөнгөж үрдэн дуулгахын тэдий шивнэв. Энэ улаан баривчи төрсөн ээж минь ойсон юм. Амнаас тасарсан үрээн альд үрчлүүлэхтэй нүмсгэж бүх өсөөрөө бих томоожорой хэмээ намын чилж хажуу хавийн муу сайн ада төдгөр бүү наалдаасай гэж улаан өнгийн нарийн сэрхэгтэй хөм бүсөөр баривч хоёж өгсөн нь тэр бизээ. Сэнжи сэнжи улаан утсыг нэг нэгэ жүүгээр ойхдоо нь бийг төрүүлж анхны уурган шимүүлсэн чи дэрэгдэн өсгөж чадгүй болсноос хойш бүхэл хайр сэтгэл болон эхийн чахан сүүний даатглаан шингэж оюу гиснийг нь атхан дмийн багтах улаан баривчаас тэр мөчд зинкнийгэр мэдэрсэн юм. Төрсөн ээж минь 55 хоногтэй инкри жахан үрдэн хайраан шивсэж хавж ойсон уран гаргаж шаглаж ойсон улаан баривчаа нөмсгөөд аавд минь. Дохур 7 одны 4 дэх одны хажуу дэх жижиг одны ховзи янд төрсөн сайн хэсэгтэй хэдэн хүүхдийн дотроос хамгийн сайн ховтой нь саадгүй сайхан өсөх бий гэж найдан тушаагаад нулимсаа нууж арчсан юм гэнэ. Өргсөн аав минь намайг хөтсөн дээлдээ нь өвөрлөөд хөх морон зөөлөн сайварлуулж алах хорвоод амьдрахын зяаг минь холбосон алтан үлгүй болсон хөх алаг байшингаа нь харсан юм. Үрчилсэн мөө минь үүрч хөөрээр босч хайтуул хайтаг ямаагаан сааж намайгаан халуун сүгээр үгжиж хайрын ингэртэн эрхлүүлж хүн болгосон юм. Ингээж ахトゥ бид хоёулаа нь муудалчиж сайдалчиж эрх танк өсчээ. Тэр бүхэл жүрэг төрхнүүд чигэн хөшгөн үжигдэл шиг ярагдаж өвхөгдөн. Аав ээж минь намайг имааны сүүгээр чадхаж далайн их хайраар чалгуулж өсгсөн. Ээж минь харин өмсж ирсэн улаан баривч минь багтахад эрдэнчилэн мөнгө шүр зэрэг өөрийн

байсан жах эд эрдэнэсэн дотор нь чуглаж баглаж хураасан байжээ. Эхийн ариун сүв нандин хайрсан гэсэн тэр улаан баривт тань бийн багтгүй өссөн ч эхийн сэтгэлд бол үрд жахаан үрмэндээ гэсэн агуу хайртайгаан чохоод голсны хүүхэд үеийн тэнэгдэн яаж ухна билээ. Намайг баг байхад аав ээж минь хөт байгаадаа мал ахуйдаа яарж гана. Ах надаас 11 ихийн болохоор сургуульд явж намайг тусгалан харж харгалж явах хүн гэж алга байсан юм. Ээж минь намайг үүрч хөтлөөд малд явбал халаж даарахаас нь жовод олон хтоо гэртэ орхидөг байцгий. Манайхник гэж шил хангай газар юм тул айл аймаг гэж ойрж урхан байхгүй. Наттай нас цачуу тоглолчмоор хүүхдүүд байхгүй болохоор би өдөржинэн гэртэ ганцаараа тоглож хочирдаг юм. Нэг өдөр ээж малаас харж ирвэл ховон хүүхдтэй ховчос өмсүүлэн гэдэг жодолцоор байж би саяхан улаан баривчийн хаан ингэр жамын татаж хянгаагаад уурчсан довсчлигийн хүртэл дасалчсан байлаа гинэ. Ээж бүр жовж ондогч нь жангнамл. Эн чин чүтгэрийн ховчос уу? Надад ч таарахгүй миний хүүхэлдээд ч таардаггүй. Тэгэд би уурчсан юм гэх юм гинэ. Тэгэхэд ээж бүр уурлахын оронд дотроо инээ далдан чухамданч ада чүтгэрээс ч хамгаалж томуу хинээгүй гэмжимгүй сайхан өсөөрэй гэж төрсөн ихэн сүүгэн туслуулан ойсон л байлгүй. Хүүхдийн эм чинь юугаа мэдхий хөөрхий гэж бодно. Нөгөө улаан баривчиг нь уранхай тэр чигээр нь мөнгө шүртэйгэн чуг хадгалсан байж. Намайг айл болоход тэр хуартай вадангийн нандингэн ховд үлсэн билээ. Би оройтож хүүхдтэй болсон болохоор би минь хавгнад гар минь минчүрэн хоног тоон тулаад ирэхээр нэгч жүдрүүд нөхрөө баггүй жоволсон. Тэгээд сард суух бэлтгэл хийнэ гэж өөшин хошуунаас дөрхминдэ харивал ээж минь муу хүүхэн минь яаж ч эдэсч өдөр хоногийг гүйцээж байж их хүр хоёр яс минд амар салах юм бэлээ. Мөөмөн далах хурч тэнгээгэн барсан хүн чамайг сард суулгаж асарч чадгүй. Сар суухад чинь 5,000 жоос нэг юм аа өгье. Чиний энэ байдлаарч бол төрүүлж өдөр шудар сунгаад жасал хийлгэснэ дээр байхгүй юу? Үнэндээ миний хүүхэгийн хойтг нь даргуул хэлвэртэй юм болохоор өөрөө төрөн гэвэл боломж аа нэ гэж эмч нар сануулж байсан тухайгаан ярвал ээж минь нэг шийдмгээр дүү чинь хия багшид байна. Дүүбэр чинь эмч. Ийм байдалтай бол хаашил хот орж жасал хийлгвэл санаач жахан амар. Тахвал авийн мөм чинь ч одоо тэнд байх юм биш юм уу? Юу ч гэсэн танай хоёулд бараа болж ухаан төхөөгийн жалгуулан бэ. Мөм мөм тавсыг дагаж явж дийлэхгүй шүү гэв. Намайг 15-тэй тэр жил ээж минь төрсөн аав ээжинд минь толгоо мөргүүлж очиод ам насыг олгосон аав ээжийн хүндэлж хайрлахаа битгий мартаа гэж төрөл таниулж ёс гүйцэтгэсэн юм. Гэвч ангаа нэлэх чагаас маань асарч хүмүүжүүлсэн аав ээжийнхаа ачи нэг илүү сандаг нь миний аминчхан сэтгэл байв уу да. Тэгэхэд хүмүүс намайг хоёр хос аав ээжтэй хүн хэдий жаргалтай юм гэж атархдагч байсан. Гэхдээ энэ жаргалын чанаг шаналлыг зөвхөн өөрөө өнгөрөгсөн хүн л сая ухна биз дээ. Тэднийхэн хайр хүмүүжлийн алиг нь ч гомдоолгүй өв тэгш авч явна гэдэг хоёр аяга усы хов тэмчүү авч явна гэсэн үгэлдэ. Гэвч би ачлал ихэд аав ээжээсэн урдаж зөв асуудаг. Тэднийхэн сэтгэлийн ая ухааны зүгээр хөтлүүлж байж юм бүхнээ арга дэмий олдог юм. Тэгэж ээжээрэн зүг жаалгасан бид ч хия багшиж орж төрсөн аав ээжиндэн хэд хоноод эмлэгэд суухаар товлсон юм. Намайг аав ээж эгч дүүгийнхээрээ очиход тэд мань хөл хөөрчөг болж байсан нөөсөн бүхнөө гаргаж баярлдаг юм. Багаасаа нийлж өссөнгүй дээрээсээ ховорхон очдог ус тэр үүтэй би бүр тэдний хаан хүндэт жочнон болчихдаг юм. Ээж минь сайхан хоол хийдэг. Намайг нэг биеийн хоёр болж очихоор нэгт дуртай юм өхөрж идвүлэн гэж хөл болно. Ээж хүн гэжээ насаран хүүхдийн хаан төлөө өөрийгөө умартна. Даяараа нь өрөө дүүргэн баярлалтан хөөрөлдөхийн жавсарт нөхөр минь ээжээс туяагийн хүнд өгчгөөд хойноосон санж байв уу гэчихв. Би түүний хүчтэй гэгч яварч гүчи чи ямар тэнэг үг асуучих уу гэж санамсаргүй хөнгөмсөг асуусныг нь жимлв. Ээж минь агшин жуур чимээгүй болж хачран буруулан нулмасан арчин хан хичнээн жил хинч зүрхлэж асуугаагүй
хичнээн жил

хэндэж яриагүй дарсан шанал сангалжлаа алдаргалаа химээр гүн амсгаа аваад бид бол улаан өнгөөр адам муу юм дарддаг бас бэлэг дэмбрэлтэй гэж үздэг юм болохоор ээж нь чамайг хүнд өрчлүүлэхдээ улаан өнгийн баривцыг ихэд чамбайлж ойж өмсгсөн юм. Их усан дөхм рүү хөөхдөө үрчилж аваачих болов хэмээн үг өгүүлсэн чагаас өдөр сонгүй ойж байж гүйцэтгэсэн юм. Төвнөөс хойш энэ охиноо таниж өөр хувцас дөхөрж өмсүүлж чадах эсгий төсөөлөн бодхоос нулмс сүү хоёроор ингрээн дэвтэж байсан. Өргсөн аав ээж нь хүүхдийнхээ биеийн гарлыг насааран дарддаг нь олно. Тэр жилийн зуны ихэнх сарын нэг орой өргөмөл аавц нь хөдлөө морто хүрээд ирсэн юм. Аавц нь нутаг усандаа их ёс төртэй хүн юм. Бид бүр баясхлан ахаа гэж хөндөлдөг байсан юм. Биднээс 10 нас ихэж бидний жалаж шалаж суулгаад самбай датан амрын хадаг барьц чайгийн дээжэн тавиад за хөвгөн үрийн хутг уйзэрлээ. 10 сар хэвлэндэн тээж ангир уурган шимүүлсэн ихийн чахан сүний хариуд унааны мороор бэлэг барьж байна гэсэн юм. Тухайн чагийн байдалд бид ч аргагүй дэн шүү. Нар тэгигээтэй тэрж явахтач олны ихэл ам болж урчиг датах чаг байсан юм чинь. Сүнэн аавчин бэлдэж авчирсан хөх торгон манчи дан чамайг тик тэлэн манчуйлж хөдсөн дээлэндээ өвөрлөд гарав. Харангуйгаа шилтаж айчих бүх юм аавчин тогооны хөгий магнэнт чин түрх нь дом хийсэн юм. Уйлж унжиж хүнэ жүрх голын сугуулчхаас болгомжлон хүний дэргэд ихэд хичээснэн үнэн. Тэр чаг мөчөд би сая Монгол хүнэ ухаан санаа ариун сайхан ёс жанчлалын бисрэн хөндөлсөн. Мөн ч хөхөнгийн эрхэмлдгийг ойлгосон. Маргааш нь хөх минь саамсэж сүрхийж овоосон. Би гараад нэг л гүйчихсэн. Тэгээд морто явсан мөр дээр нь сөхрөөд хүнгүй ээжгүй талд нулмсан хаттал үйлсэн. Чөхрөгтөн хорооноос иси хурга авцраад хөхүүлжиж хүчсэн юм. Гэвч тэр харин яг бүтдэг юм биш байна. Мал юм болохоор нүдөчж улам бүр намайг халсруултал нь өвтгөдөг юм гээд мөм арга нь барсан юм шиг л инээч хөө. Мороор явсан тэр мөрийг би өдөр бүр очир үздэг юм. Дагаад бэлцээрийн үжвэр хүртэл явна. Тэр мөр сингэтэл тээшнээ явж байла. Хүүхэн минь саадгүй сайхан торнохын даатхан тэр мөрийг байгалийн салхи борооноос ч харамлаж байсан юм. Хүүхэн минь хүнэд явсан ч төрсөн гэртээ дүү дуудаж ирүүлсэн юм шүү. Тэгэж миний ховж яач өөрчлөгдсөн. Ямар ч үйлэр өрийн үрийн билээ гэд санаа алдана. Хүү аавна гэж ээж минь баггүй жовоосон аав руу хэнэггүй нэг хараад ав. Аавгүй орондоо мах идсэн хүн болж дуб дугай. Жаж одоо бүгдөө нэрүүл саруул сайн сайхан байх нь л хамгийн чухал гэд насаараа нь аави аргадаж ухааруулна. Айлгэрэн дөвчин даруй авч явсан ээжийн дотор нь уужирсан бололтой нэнгэрэлдэг болоод намайг зөөлөн харж мөсөөхөд нөхөр минь гарын аяар нүүрлүү минь унжсан гэж ассан болж ээжийн чансан амтай хоолы итхэмэн хатсан хавраг авч өгөө. Төрхөөс өмнөх бэлтгэл хийж төрсөн аав ээжийн хаан дэргэдэхэд хонох хооронд ээж минь санаа амаргүй бид хоёулын өөрөөн чөглөл бэлдсэн зүйлсээ байчааж дутууг нь өхөж дундуурыг нь дүүргэж өгөө. Нэг өдөр би хуартай ваданган чучал бол ээж минь хамгийн түрүүнд улаан баривчийг минь давх нь атгаж аваад энэ мөөмөн чамад ойж өгсөн улаан баривч мөн байн гэж нүдэн гэрэлт нь маш догтлон ярив. Ингэрж аман жахан ханжирчихч довчин үгүй болчихсон байна. Чи энэ баривчаа нилээд өмсчихөж ингэхүр юм. Үгүй ээ, тэр уранхаа ханжирхайг нь миний урчгаар тагсан юм аа. Аав ээжийг малд явсан ээжгүүд хэрэг хийчихэд жагнуулхаасан айгаад өмнөөсөн гомдол тоочиж энэ чөтгөрийн хувцсыг би урчсан гэж жаргалаад мөми бүр уурлах инээлхийн хооронд дур болгосон гэнлээ гэж би багийн үлгэрээ нэг нэгэрэн хэлбэл чи ч ёстой чөтгөрийн ухаантай жоргоороо намтал байсан юм байж өргөмөл мөмчи их нэм байх юм байна. Энэ улаан баривчи ийм сайхан хадгалж чамд үлдэнэ гэж их сэтгэл оруулуу да. Өөр хүн байсан бол хогийн хажууд хайчихч магадгүй. Энэ нутаг усны ийм л сайн хүмүүсийн буйнаар бид ч сайхан амьдарч байх юм шүү. Хэдийгээр бид хэл нэг биш ч сэтгэл нэгтэй гэж хэлэн шүү дээ. Хэдэн үеэрэн энэ газарт амьдарч энэ нутгийн ард түмэнтэй итгэлцэн тасч
Одоо болоход бид ч та нар шиг таван хошуу малаан дутуугүй сайн додомддаг болж, сүйтэй чэ хуурсан наамаас салбал их юм дутагддаг болж даа гэд ээж минь доороо нэг очиг улаан утас болон жүү хуруувч гаргаж надад гардуулв. Тэгэд би улаан баривцынхаа уранхай ханжирхайгийн ээжээрэн жаалгаж эвлэхэн ойж шидэн довчлийхэн хадлаа. Гар минь минчүрж удаалаг байсан ч мөм яард сандралгүй өөрөөр минь оюулсан юм. Тэр мөчид би хоёр хос аавэзийн хаан агуу их уудамч ухааныг нь биширсэн юм. Нэгч ихэн хайр гэсэн мөнгө оргилд сүжиглэн жалмарсан юм. Тэгэд би дэлгэрхэ дөрвөн сарын нэхээр сард суух байсан ч урчлаад жасал хийлгсэн билээ. Хөнгөжилтийн өрөөнө гадна нөхөр, ээж аав, эгч дүү гэд олон хүний сэтгэлийн дүшгээр алан махны дасархай болсон алдрын жаахан үрээн төрсэн юм. Эмч надад хүүгээ өнсөрөө гэд нөхрийн минь жөөлөн дотор хувцанд чугалсан торгон жаалхан хүүгийн минь дөхүүлэн. Жөөлөн болгураа жулийг нь өнөрлөхөн хайрлахад нулмс минь нийлх нь улаан баривч шиг нэлх дотны үнэр хамраар дамжин оюун мэдрэхүйд минь уулсан юм. Би ээж болчихлоо гэж бодхоос баяр догдолны нулмс урсаад л байв. Хүүгийг 55 хоногт нь тэр 36 жил намайг дагаж биеиг минь оюун сүнсийг минь дулаачулж ирсэн сүүсин гэсэн хайр хатгалсан улаан баривчийн өмсгөхөд явж чав таарсан гэж гайхалтай. Овоо чадал сурсан хүү минь о а гэж хаяа нэг юм ярих шүү бас ийш тийш нэ харан сонирхож бидний харахаар уруулаан омлжуулан хөөрч хөл гараан тээчин алархна. 36 жилийн өмнөхий дөсөлн төрсөн ээжийнхаа оронд өөрөө ээж болчход байраан солиж бодоход жүрх минь шархраад л байв. Одоо энэ амин хайрыг татсан ийм хөрхөн амтны хүнд өгнөө гэвэл мөрч элгийн минь эмтлээд авахтай өөрүүдээ. Тухайн үед ээж минь яаж ч дотороо шаналж элгэн өмтөлж ингрэн сүүгээр дэвтэж байсан юм билүү дээ. Төрсөн ээж минь тухайн жилүүдэд төлөвлөгт хүржил болон төрсөн эцгийн минь хүслийн хооронд дэнсэлсээр байж жүрхэн өвчин тосч галжуу солиогийн өрөө дөрөөндөр байлаа гэдэг. Надаас дээш нь хоёр эгэжтэй, хоёрдугаар эгэж бид хоёулын дунд бас нэг охин байж түүнийг нь хүмүнчилж чадсангүй гэж ярьдаг юм. Дөө бид хоёулын жил дараалан төрж намайг хүнд өгч нэг бодход бүсгүй хүн үйлрээн барна гэж ирд явахын жад хичнээнч би сэтгэлийн тэнхээгэн сорж дэлхий бүлэсгэж явах эрхэн магу үргэ гүйцэтгэж ирж. Төвний хаан хариуд өрн болсон бид хэдэн эхийн эрхэн алдрын мэдрэн тэмтгэлж байх билээ. Улаан баривч минь хүүд минь багатхын хэрд инхүрилэн авч ээжийн үлдээсэн хартай ваадандан нандингнах нь хураасан юм. Хүүгийн минь дөнгөж ой дүүргээд улаадгүй байхад хартай ваадан жичи улаан баривчд агуу хайраан чуглаж өвлүүлсэн гүн асралт ээж минь бурхан болсон юм. Түүнээс 4 жилийн өмнө хөх мороор өвөрлөж ирсэн хөх алга байшингд амиг минь жалгуулсан хүндэт хайртай аав минь насалсан юм. Ингэж би хүн болгоно үрчилж өсгсөн ариун хайр гүн сургалаар додомдож ухааруулсан хоёр сайхан настан буурлаан мөнхөрдөггүй хорвогийн зимээр хойно хойноос нь алдсан юм. Их ойрхоноос хүүхнээ нь инхүрилэн харж баймаарч санд хөрхгүй хол явсан тэднээ нь жүрхэн эмтэртэл саннаа гэдэг ертөнцийн бас нэг ухаарж явах ёсон байв уу? Морин дахваагаар явсан мөрийн үчгээр сүүн шамцраад гүйдэг төрсөн эхмэн шиг нэг л гараадгүй ичхмэрч хүн гэдэг дотоод сэтгэлдээ жахрагдаж эс болохын ёсоор хорвогийн юм төгс түүлдэр байдаггүйг ухаарна нам суудагсан. Тэгэж би ухаанаа алдартал тэднээ санам мөрөөдөх юм уу? Хаяа амьдралдаа уур учаард ондогч нь доктор үгэд нь барьц тавьч алдах юм бүр ээжийн хайртай хуартай ваадан аа чуучладаг юм. Өрдийн хүнээ өв ухаан уурын хайр сингсэн нэлхийн үнэртэй улаан баривчаан бариад ханашгүй гүн гүн үнэрлэж сэтгэл оюунаа сэлбэн тайтгардаг юм. Тэр нэлхийн үнэр сүгийн үнэр холилдсон эрхэм энхрийн үнэр хөлсөн сүв бүхнийг минь нээгдүүлж сэтгэл оюунд минь боглосон бохир муу юмыг сэрэглэн ариутгаж би ухааныг минь үгчин тамирчуулдаг юмсан.

0: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтхан зулгаж байна. Ордос хотын хам зоочлоорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэн явагдуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За манай араач наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдрийн хооны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож болно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжлэгтэй,
1: хорон бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран найраг.
1: Аюулгүй хөгжим уран найраг.

0: алнутхин мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий санамж сургал.
1: Өр өвдөл ба энэмсэглэлэн шин найжийн хан дур бахтлыг амархан олдог бөгөөд хуучин найж лугаагийн нөхөр тэдий ч улам баттахад чадна. Тааламжгүй хүндэнч ээлтэй хандах хэрэгтэй. Хүнд ээлтэй хандах нь өөрийн биедэн сайн хандаж байгаатай адил. Магтаа сайшаалаар буруушаан шүүмжилхээ нордуулж, бустай ханилж явбал бэ сэтгэлд сайн. Өрөөл бусдын жинхэнэ хан нөхрөөр үжиж, эчи тэнгэрийн өрчөөлт ахмадаар үжиулж өгнө.

мэдхүй нүү танихгүйг өөд хүрмэй. Танихгүй ану тасалчгүй өөд хүрмэй. Хүсэл юуган дийлээд ёслол дор нийчүүл хэрэгтэй. Хүний хордох санаа урч өөл болох уу? Хүний сэргэлэх ухаангүй өөл болмый. Ус хэмэгчээ хөдөг онгочийг хөвүүлч чадах мөртөө хөрвүүлч чадмай. Жүсэн сайн танилцсан мянган найжийн отход хэлур, жүрхэн сайн мэдлэлцсэн ганч нөхрийн отход хүчээр, тэнгэрсэн тавиу чагт инээж уулддаг жуун чарайхаас, тэвдэгсэн хэчүү үед тэтгэж явах хоёрхан гар халуун. Уучлал бол гүнээ чээжинд ой ухаанаар урган навчилсан гүнээ хайртай аврах шаншим, даарж бэрсэн үед нөмөр болж, цас боронд халхавч болдог жүрхнээ ургамал билээ. Бустын уучлалыг хүртэж, гэхдэг чээжинд нь багтаан жаргах сайхан. Чээжэн уужуу тэнэгэр тавьж, өөр бустын уучлал сураарэ. Уучлалын өөд хүн бүхэн мөшинхэн юсалдаг. Уучлал бүхнээ дээр мөнхийн ивэлтэй жаргалын чичиг мөшинхэн дэлгэрдэг. Үн төрөл гитнэ үн удаан тайван жаргал, хүн хүнээ хоорондох үн удаан тэгшхэн хайр, уучлал хэсэн гэрэлт хөрснөөс ургаж, уучлал хэсэн амьдралын ээшин дээр үрэлдэг юм. Хэндэч гэсэн уучлал хэрэгтэй, гихтэг чээж тал айдал уудан байх жаргалтай. Уучлал нь бусдын сэтгэлийг хөдөлгөж, өөрийн бэйдэн зул жаргал авчирдаг. Хүмүүсээ, надад урам хайрла, хүсэл зориг бадраах халуун дулаан үх хайрла. Гайдаад бүдэрхэд жүтгэлээр нь түсдэг, жайдаад холдохд сэтгэлээр нь тусдаг. Урд наслахын нууц жор. Дэлхий дээр эрүүл хамаалын явсан гэж байхаас биш, урд наслах юм гэж байдаггүй. Хэрэв эрүүл хамаалын ёсны эрхэмлэгч чадвал урд наслах чадна. Хүмүүс доорх 3 жилийн бэлүүлч чадвал урд наслах болно. 1. Сэтгэлэн ухраж, хүслэн хорхор чухал болгож, элдв бодлыг арилгана. 2. Ховын хүслэн багасгана. 3. Сэтгэлэн нам сэдүүн байлгана. Бэйг засах юсан нам уу, дүлгэн найрамд уу, эрхэн бодгомый. Хэтэрхий хилэн нөвэс уу, бэйг эмтмый. Хэтэрхий баярлавас уу, сүлд барагдмый. Хэтэрхий бодолгоо ширвас уу, хий хоргдмый. Энэ гурууг онч чээрдвэс уу, жохмый. Эрүүл сайхан явый гэвэл ногоо хэд, урд наслыг гэвэл жимисэд, удаан жаргай гэвэл хүүхдэн хөмжүүл. Эрүүл биеийн чадамж, гайхамшиг бүхнээн амнаж эддүүл бурхан танд харамгүй урд нас, эрүүл чавчас өгснээ шинж мөн. Нэгэн баяр бахталтай сэтгэл санаа нь 10 жилийн сайн эмээс илүү үйлдэлтэй байдаг. Баяр чинхэн хүмүүсийг эрүүл чирэг урд настуулдаг. Урд наслахын овдс нь хөдөлмөрлөгт байдаг. Их эрдэмий хичээвэс үү, эрэхгүй урд насалж удаан жаргамый. Айм нас гэгч ер нь хөддгөн хийхэд байдаг. Хамгийн сайн эмч болог өөрийн бий болно. Хүмүүс тэсүүр хатуужилтэй тэмжих жориг санаа болон сайн сайхан амьдрах ерөө мэддгийг эжимшиж, удаан даамгай чирмайвал эрүүл чирэг урт наслахын төлөө жавх учир үгүй юм.

Хүн 100 нас алхахад эрэгтэй хүнд авч хэлбэл өмнөх 60 нас бол анхны боомт болох юм. Энэх 60 жил дэх 30-аас 50 нас бол хамгийн зангилгат үе байж, хэрв энэх 20 жилиг маш сайхан өнгөрүүлсэн

0: Би намжуун байх нь эмээс сайн. Энэ ёсоор амьдрахад хөрвөл жилийн өвчин чөөрж, эрүүл чирэгээр 120 насалж чадна.
1: Би чөксөн эрүүл мэнд байдгыг өвл 3% өөлөсгүлэн ба даарал байх хэрэгтэй. Маралж таргуулвал ямар ч өвчин олж мэднэ.
0: Идэж ухаан жохостой дохруулах, дохромжтой хөдөлгөөн хийх, арих тамхиг чээрлэх, сэтгэл санаагаа тогтун байлгах бол эрүүл мэнд урт наслахын дөрвөн суур болно.
1: Ерийн амьдралын жим хуулаар бол амь насны жүй усаар явж өтөлхий төрөгдөхгүй бол 120 насалж болно.
0: 1100 жилийн турш үнэнхүү өтлөхийг засах арга ганцхан бий. Тэр нь баг идэж, элчин хэмжээ доор идгэнийг идэх явдал бол.
1: Эрүүл байхын нууцыг надаас асуудаг хүмүүст ойлгүй шамтан ажиллахыг эн тэрүүндээ төгөлмөр байна. Ажил хийвэл эрч зориг ундарна. Үнэн сэтгэлээс нь ажлаа сайн хий. Чингэх нь эрүүл сарууд явахын төлөө зам мөн.
0: Алаархаж эхлэх 15 нас, хориглошгүй 25 нас, гол дасрах 35 нас, дөрөө чангарах 45 нас, дундаршгүй 55 нас, далдаршгүй 75 нас, найган дайгантай 85 нас, яг горгүй 95 нас.
1: Эрүүл чиргээ ихэнх нөлөөлдөг бас нэг зүйл бол идэш голох явдал мөн. Хоолоос илүү сайн эмэн ертөнцид байдаггүй.
0: Эрүүл мэнд бол бие чавхчс, сэтгэгч болон нийгэм зэрэг эл давхаргаагаар илэрдэг. Аль нэгэн дутсан ч эрүүл мэндэд муу нөлөөтэй. Зүрх тархин судлалын өвчин бол бие сэтгэлийн өвчин. Гол нь сэтгэл санааны эргэлзээ бохондлоос үүсдэг.
1: Амжилт олж урд наслах нууцшор бол бага насандаа тодорхой харалтай бөгөөд тэрхүү харалтынхаа төлөө тасралтгүй тэмүүлж тэмцэгдэв.

Хаалга алдалж жогсдаггүй, хар ус самардаггүй, хайч ангайлгаж тавьдаггүй хайлхан Монгол ухаан. Уурган дээгүр алхадаггүй, усанд ам гардаггүй, утас зангидж өгдөггүй уужим Монгол ухаан. Саврганы сүудэр хишигдэггүй, суухтан дашуур тулдаггүй, сонайхтан суугаан тэнийлэгдэггүй суут Монгол ухаан. Жөөхи сүүгэн дээжилдэг, зүм бэлэгд итэгдэг, зөв эргэж тойрдог зөөлөн Монгол ухаан. Газар хөндөгтөн аргаддаг, гал голомтан тахдаг, гар сунгааж жолгодог гайхам Монгол ухаан. Найр хийвэс ерөөдөг, наадам болбол уралдадаг, нас ахваас томоочдаг нандин Монгол ухаан. Чамалваас нэмж өгдөг, час гархан домондог. Чахтах гуламтан өвлүүлдэг чадалтай Монгол ухаан. Аавынхаа дэргэд завилдаггүй, ахмадынхаа төрөөнд дугуурдаггүй, ахынхаа дээгүр жолгодаггүй ачлалт Монгол ухаан. Босог гисгэж гардаггүй, болжиж басаж ярдаггүй, болсон эдэнэс зайлдаггүй бодолтай Монгол ухаан. Бурхнаа доор дахидаггүй, болгийн эхэнд нутгалдаггүй, бууран хохтой орхидаггүй боёнтай Монгол ухаан. Сүнд хороо дүрдэггүй, сүрэг алдар бол барьдаггүй, сүүжний яс хонуулдаггүй сүсэгтэй Монгол ухаан.

овоонд чулуу нэмдэг, олж таарваас хуваалцдаг, ойж ширж уралдаг оюунлаг Монгол ухаан. Шидэж өгхийг чээрэлдэг, шивнэ үгийг чааргалдаг, ширээр чалам хийдэг ширгэшгүй Монгол ухаан. Чоорын аялгууг өвлүүлдэг, чол чимэг зүүлэгдэг, чоож сэрвэг уралдаг, чогчлуулах Монгол ухаан. Ууж өмсгөлөн эсэгдэг, уурд цайгаан нүддэг, уургийн модон тагнэддэг уртай Монгол ухаан. Хавар шаанааддаггүй, хазаар эгэлдэр гэж зүүдэггүй, хазгай сууж болдоггүй хатуу Монгол ухаан. Шанаа тулж суудаггүй, шавхруу хүнд өгдөггүй, санах ухсраатай орхидаггүй, шавхаддашгүй Монгол ухаан. Үдийн нарыг гололдоггүй, өдөр шагаж хардаггүй, үдшээр хогоон гаргадаггүй үнэн Монгол ухаан. Гэр дотрон исхэрдэггүй, гэргийн януу хоймордон суудаггүй, гэжигний сэвчилгээ хийсэгдэггүй гэгээнлэг Монгол ухаан. Автор дуурхад бэлгшээдэг, амны бэлгийг мэлаадаг, арга төшөөлж төрүүлдэг амарлангүй Монгол ухаан. Эм ханыг тойголдог, ээтэн гутлан уралдаг, эрхийн хуруундаа итгэдэг эвлэг Монгол ухаан. Идэ ундаан дээжилдэг, итгсэн нөхөр дон хилдэг, ингэн тэмээгэн хөөсөлдөг, эвлэгдэг Монгол ухаан. Монголчуусан хамгаалдаг, мор шилгээхэд баярлдаг, молор хөлгөн сүлддэг мортон Монгол ухаан. Гарын салаагаар өгдөггүй, галын хайчаан дамжуулдаггүй, галдан яс төлдөггүй гаргууд Монгол ухаан. Өглөө дуулж гинждэггүй, өдрөр өрхөн бүтөөдөггүй, өвгдийн өмнөр гардаггүй өлжит Монгол ухаан. Баган тэвэрж зогсдоггүй, баран мөрөөнд төшүүлдэггүй, багалж боож жихдэггүй баялаг Монгол ухаан. Нахчинд дал байрдаггүй, нар хертгэд найрлдаггүй, намрын малыг туудаггүй найрсаг Монгол ухаан. Цайны дээжэн өргөдөг, цагийн сайныг эрхмэлдэг, цадаг түүхэн өвлүүлдэг чаглашгүй Монгол ухаан. Алга захтнуваас баярлдаг, адууны хомоолоор аруулдаг, айны хүнсэн хуваалцдаг ахуйлаг Монгол ухаан.

0: Мэндэс солилчиж ярилцдаг, мэнг суудлаан засуулдаг, мэтгэлчээ нүгээр дайрлцдаг, мэргэн Монгол ухаан.
1: Толгойгоо салаавчилж хөвтдөггүй, толийг үүд рүү харуулдаггүй, тогоог урагш хилдээлгдэггүй, тод Монгол ухаан.
0: Хүйг чөглөхөөр хадгалдаг, хөрөл сумаар хамгаалдаг, хүүхдийн сэвлэг үргээдэх, хүмүүнлэх Монгол ухаан.
1: Идэж чадаад яолдаггүй, идүүр нүүдлэр орхидаггүй, илүүр хоймор руу хандуулдаггүй, итгэлт Монгол ухаан.
0: Хуруугаан чичиж ярдаггүй, хумсаанс нь авдаггүй, хутгыг ирээр нь өгдөггүй, хурч Монгол ухаан.
1: Шингэрийг ерөөдөг, ширмэл тойруулгад суудаг, шимт архийг нэрдэг шилмэл Монгол ухаан.
0: Малгайг дээш харуулдаггүй, манчуутай нэлхсан хөлсөөдөггүй, малын буйнаан бардаггүй, мадаггүй Монгол ухаан.
1: Хөөми сонсож уярдаг, хөхөр зөрүүлж шинэлдэг, хөтсөн дээлэн хөдөрдөг

0: хөдлөшгүй Монгол ухаан.
1: Морны толгой руу задад өггүй, могойн чуулгыг өргээд өггүй, мод нойтноор огтолд өггүй, мохошгүй Монгол ухаан.
0: Жийтэй үгээр хэлэлцдэг, жүмбэр хээгээр уралдаг, зүүдэн ярж тайлдаг, жийрлэшгүй Монгол ухаан.
1: Билүүг бариулж өгдөггүй, битүүнд айлт хондоггүй, бэлэггүй үх хэлэлцдэггүй, бэлгүн Монгол ухаан.
0: Ноос савж исхийлдэг, нохтолж чорбодож, ном хуруулдаг, нохой нэмнэж домондаг, ноёнлог Монгол ухаан.
1: Мал сүргэн шинэлүүлдэг, мануухай босгоод зайлуулдаг, махан бурчалж хатаадаг, малчин Монгол ухаан. Дэлэнт малаа нь өсгödөг, дээвэр туургаа нь хөвөлдөг, дээжлэхдээ малгай өмсдөг, дэлгэр Монгол ухаан. Товч зангидж бүхэлдэг, тойг мулжиж хаюулдаг, тохмын хөлсийн шингээдэх, тодхон Монгол ухаан. Угалж хийг сэлдэг, углуур гаргаж бүхэлдэг, утас ороож дархалдаг, урам Монгол ухаан. Бэлгийн морийг шүдэлдэггүй, бэлтгэж жихэж тавьдаггүй, бэлэн намлж хийдэггүй, бэлтээ Монгол ухаан. Алганы зураасан харуулдаггүй, ам алдаж болдоггүй, аюнг боронд гүйдэггүй, андгайт Монгол ухаан. Эмтэрхи айганд чайлдаггүй, эргэнэг налж зогсдоггүй, эмээлэн гадаа хонуулдаггүй, ээлдэг Монгол ухаан. Хичин доогур гардаггүй, дээсэн дээсийг авдаггүй, гэрийн хаяагаар шагаадаггүй, гээгдэшгүй Монгол ухаан. Онсох чохооч таалждаг, онсон тоглоом тайлдаг, одогт саа наддаг онцгой Монгол ухаан. Далны ясар мэргэлдэг, даллах уутар хурээлдэг, даваанд гараад сөсөглдэг далд Монгол ухаан. Үх хэлэн баяжуулдаг, үсэг бичгэн хамгаалдаг, үр удмаан үлдээдэг үндэстэй Монгол ухаан. Урмын нүгээр дэтгэдэг, уртын дуугаар шүрэнхайлдаг, ууч шүүсэн застдаг уужуу Монгол ухаан. Зам хөндлөн огтолдоггүй, задгай ингэртэй мэндэлдэггүй, жах хэлтхий довчилдоггүй, залхамжлах Монгол ухаан. Тэрлэг мөрдөж нөмөрдөггүй, тэрүүнээн доош удайлгадаггүй, тэвнийн үзүүрээр чичдэггүй, тэнгэрлэг Монгол ухаан.

Элгэн чулууг төөдөггүй, элгэн тэвэрч суудаггүй, элэний үүрийг хөнддөггүй элбэрэлт Монгол ухаан. Он нас дүүжилж байрдаггүй, уут эргүүлж сэгсэрдэггүй, уртаар санаа алдадаггүй учиртай Монгол ухаан. Сүлд тухаан бүхийлэгдэггүй, сүрдэж бууж өгдөггүй, сүүн шүдийг хайдаггүй сүрлэг Монгол ухаан. Чичигт талан хөнддөггүй, чигэг чалгуулж асгадаггүй, чингэг болго болонгор дуулдаггүй чевэр Монгол ухаан. Хадгийг гурав нугалдаг, харганагаар тогоог шүрддэг, хар ноосоор хаяавчилдаг хадгалах Монгол ухаан. Хөлгөн судраар эргэдэг, хөл хүндэтнийг хүндэлдэг, хөх толгон эрхэмлдэг хөвөршгүй Монгол ухаан. Эвчүүгээр галаан дахдаг, өөхийг базж шаргаадаг, өрмөн хайлж гүжилдэг өөдрөг Монгол ухаан. Мөнгө тэнгэрэн шүтдэг, мөнгө алтаар хичээлдэг, мөнгөн эмээлдэр гойдог мөхөшгүй Монгол ухаан. Айны шувуудыг тоолдоггүй, аяганд шавхруу үлдээдэггүй, ам алдаж болдоггүй айду Монгол ухаан. Хөлийн улаа нийлүүлдэггүй, хөхөөл ихийг гордоодгүй, хөхүүртэй айраг төшдөггүй хөвөрх Монгол ухаан. Давхар малгай өмсдөггүй, давас айлаас жийлдэггүй, далыг ганцаар иддэггүй даяар Монгол ухаан. Өнгөрсдийн нэрийг дуудадаггүй, улан өвс жуудаггүй, өглөгөн буцааж нэхэдэггүй өргөн Монгол ухаан. Алтыг химжээтэй эдэлдэг, атан тэмээгэн хөксгөлдөг, аргалчин таарвал бэлэгшээдэг амглан Монгол ухаан. Өвдөг гарвал домондог, өвс ургамлаар эмэндэг, өлчөр чээрэгд сургадаг өвлөх Монгол ухаан. Буух нутхан шинждэг, бууран аргалаар тэмтгэлдэг, буруу зүгийг төөрүүлдэг буурал Монгол ухаан. Үүдэн эсхийгэр хийдэг, өрийнхэн жулайг үнэрлдэг, үнэг хайчилж хуурдаг үнд Монгол ухаан. Гутсыг дээрэс нь яну эвхэдэггүй, гутлын өсхийг гишигдэггүй, гуйлахчинд гараар өгдөггүй ундашгүй Монгол ухаан. Яарвач явган суудаггүй, ясыг мөлжүүртэй хайдаггүй, яран дундуур оролцдоггүй ялгам Монгол ухаан. Харанхуйд сүүн хөөрүүлдэггүй, ханчи шамалж явдаггүй, халуун хүйтэнд ажаардаггүй хадтай Монгол ухаан.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон
2: Тэрхэм сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн арааж угаас эрхлэн явуулж байгаа арааж унаадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: За, сонсогч маань утас холбогдлоо. Утас нь сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Ариун санаа.
0: Сайн сайн. Хариу мэндийг хүргэж байна. За, Эрдэнэгоо орж яхан байна. За, өөр мөч хэлчин утхыг тайлж байна шүү. Одоо ийм олон хугацааны нэвтрүүлэг асууж өнгөрсөн болохоор бас чадахгүй ч гэсэн чэдэлсэн байх та.
1: Яа,
0: ингэж энэ 100 намрын будаа идэх гэж байна.
1: 100 намрын

0: бодлоо авчих.
1: Аа.
0: Өөр хаврын шуурхан туулсан.
1: Өөрмөг чилчи утгыг тайлж шөө. Жирс ч үг бүрэн болгож байгаа биш. 100 намрын бодаа эднэ гэдэг нь ямар утгатай үг вэ?
0: Надаа. Антон цот гарах уу гэсэн юм.
1: Яагаад? 100 намар биш шүү. 100 намар.
0: Аа, 100 намар.
1: 100.
0: Аа, чөтөхөө арын тана.
1: За, жангу тарих гэж байна.
0: Монтуургу.
1: А?
0: Монтуургу хойно.
1: Монтуургаха. Монтуу нь юу вэ?
0: Монтуугаас э сумтуу аньгата монтуургу гэсэн үг үү?
1: Биш. Жангу тарих гэж байна. За дараа нэг нь ингэж байна. Цааш нь харуулах.
0: Цааш нь амьдлах гэж байна
1: уу? Аа, тийм байна. За, толгоёо нь шаах.
0: Толгоёо нь шаах. Энэ та юу гэж байна? Чи тоо.
1: За, цагаа уух.
0: Цагаа уух одоо засхын айрыг уух гэж байна уу?
1: Биш ээ.
0: За,
1: тэгвэл тухайн зүйл. За, тэгвэл 5 сэдв болчлоо. Оролцсон баярлалаа. Дахиад олзъя.
0: Нэг нь харуулсан.
1: Нэг нь хариулт ирсэн байна. За, баяртай.
0: Баяртай.
1: За, үргэлжил утсан тасыг сайн байна уу?
2: Миний утас муу нөө.
1: Муу байна. Таны утас муу байна.
2: За, чон утаа.
1: Аа, сэтэрлэхгүй холбогдлоо.
2: Тэгээ харуулж өгөө.
1: За өнөөдөр өөрмөгч хэлчийн утгыг тайлж байна. За ингэж байна. Тэнгэрд гаргах гэж байна.
2: Юунд гаргах гинэ?
1: Тэнгэр.
2: Тэнгэрд гаргах уу?
1: Аа.
2: Тэнгэрд гаргах ихээ өргөх үү гэж байна уу?
1: Тийм, ихээр магтаж өргөх.
2: Ихээр магтаад өргөх үү?
1: Яг таарсан та. Захтансан газар нь маажах.
2: Захтансан газар нь маажах одоо яг Яран даран тааргуулж тэр үгийн тэр үнэн утгыг хэлээлээ гэсэн үгтэй утга тавиг уу.
1: Жан үгийн одоос олон янзаар хэрэгэлдэг тийм ба. Захтансан газар маажих.
2: Хэрэг хийсэн үний одоо тэр үний хэргийн тоолох яг юм.
1: Яг сахан газрын оноод тийм ба.
2: Оноогоо тэр хайхын булсан тэр такула.
1: Тийм тийм тийм. За цаанаа хорхойтой.
2: Таана хархата
1: таана хорхойтой гинэ.
2: Оо таана хорхойтой бол тэр юунтай биентэн тэр юунтай явуулалтай гэсэн үг хорхойтой бол одоо яахан утгар явуулалтай гэдэг нь наан хорхойтой бол одоо нууж яах юм одоо жим шуудхатай үг ваа би одоо
1: параг биш үү аа
2: зүгээр биш үү таана хорхойтой
1: аа
2: Оо чанаа хоргосоо нэг юмд онцоо дуртай гэсэн юм.
1: Тийм тийм яг яг.
2: Мөн ба.
1: А тийм тийм яг мөн.
2: Аха хүний юунд тохон хорхоотой юм.
1: Аа тийм дур бахтай хүнийг тийм ба. Хорхоотой шүү гэд. За дөрөө чангалах гэж байна.
2: Дөрөө чангалах уу?
1: Аа.
2: А дөрөө чангалахад энэ гурав найдар юу одоо сүнэл дүр байдэр бол одоо бүтэн хондгаа айрх Одрай одрой дөрөө чангалын тус хэлж юм байна. Антон хом.
1: Тийм байна. Яг тийм санаатай юм байна. Одоо яг мортхоос нь өмнө ялмгүй жаахан арих уух.
2: Ооо.
1: За эсвэл одоо бас нэг урлаа морлдаанд явхад одоо дөрөө чангалнаа гэж эрт хүч нэмэх одоо иймэрхүү байдлыг ярьд юм байна. За. За дараа нэг нь 100 намрын будаа идэх.
2: Тон номорын будаа зах хэрэгтэй тон оно юу гэдэг үлээ яа би ямар таатай юм.
1: Энэ нь ямар санаатай юм бол та?
2: Урт нас болох гэж байна.
1: Тийм байна.
2: А
1: урт насалж удаан жарах ярьж байгаа юм байна.
2: Удаан.
1: Тийм байна. За 5 сэдвэнийг сайхан харууллаа. Оролцсон баярласаа шүү.
2: За баярлалаа. За баяртай. Тэн дилгэр гарлаа та.
1: За дахиад олзъя.
2: За баяртай.
1: Баяртай.
2: Yeah.

Чаархим сонсогчдоо, Радио Наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сороо тусгай болон үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

0: За сонсогч маань утас холбогдлоо. Утсанд бас сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За ханаас орж байгаа юм бэлээ?
1: Отогийн хас гэрэлтэй.
0: Аа, хас гэрэлтэй.
1: Баруун танаад баяр хүргэе.
0: За. Уулцсан гуудлаа.
1: Оо, сайн мэлээ. Аа, терминт мо бодож ирсэн мастар барай. Яараа.
0: За, өнөөдөр өөр мөгч хэлжийн утгыг тайлж байна.
1: За
0: хормойд нь салих орох гэж байна.
1: Үйгээд байдаг хүн нэг л.
0: Тэгээ хэлдэг тийм ба. Хормойд нь салих орсон ба бүр дохтгоон байцлаа гэдэг. За яман. Яман омог гэж байна.
1: Яман омог оо. Аа энэ одоо ма ялихч би нэг акшн зүйн Кыргызстан уури хийдэрва одоо
0: амгаа тийм. Яг тийм тийм төргөн ууртай хүн яман амгатай гэдэг тийм ба. Хагархай өдөр гэж.
1: Ха?
0: Хагархай өдөр.
1: Хагархай өдөр ээ.
0: Яа энэ өдөр ч юм уу хагархай өдөр байна гэж ярьдаг байх та.
1: Бүтэхгүй шүү дээ.
0: Тийм тийм хар өдөр. Аа. Манай ээшэн бол улаан шалгаа өдөр гэж хэлдэг тийм ба.
1: Аа.
0: За. Малын толгой эргэх үе.
1: Аа, тэр одоо нар жиргах, нар шигэх үе шээ лаад байна уу?
0: Тий, яг өдөө хааны 4-5 цагийн үе.
1: Аа. Мал батлаад.
0: Өвөлдөө болсоор одоо 4 цаг, 5 цаг гэхэд
1: аа, тэр 5 цаг
0: одоо хотондоо ирдэг штеп юм ба. Лайтай хүн гэж байна.
1: Ностой хүн ээ.
0: Лайтай хүн гинэ.
1: Аа, их шүү бишээ. Тэхэнийг.
0: Лайтай хүн.
1: Ностой хүн.
0: Лэ.
1: Лайтай хүн.
0: Огоо лайтай хүн гэж нь шүү.
1: Зор юу?
0: Лэ.
1: Лайтай хүн юу?
0: Аа.
1: Аа. Лэ. Лайтай хүн гэж нь одоо сайхан нэг юм юу хийгээд одоо талдаар сайхан нууцс хүдэс талд захам уу юм хийсний хэлж байна уу барай.
0: Тим хүний хэлдэг гэж юу?
1: Аах.
0: Энд ч нэг лайтай хүн байна да гэдэг үү?
1: Ох би ч одоо чигэд бодож байна. Тарку.
0: Одоо хүнд нэг тийм нэг яршиг уршиг нэмдэг тийм нэг хүнд хижээдэ нэг тийм нэг лай датсан хүн гэж ярддаггүй юу? Лай. Ямар лай?
1: Хүнд төв уршиг.
0: Аа, төв уршиг үзүүлдэг тийм хүнийг лайтай хүн гэж хэлдэг биш үү? Энэ лайтай хүн гэж одоо бас яг Орд Ус нутгийн амаа аялаг байх та.
1: Аа, ямар энэ чинь лайтай хүн гэж хэлдэг хөө?
0: А лаартай хүн гэж хэлдэг тийм ба. Тийм тийм.
1: Лаартай.
0: А яг энэ энэ утгатай бол их адилхан төсөөтэй үг байна энэ үг бол.
1: Аа.
0: Аа тийм байна. Тийм лаартай хүн гэж хэлдэг.

0: Заартай гэнэ. Яахан заартай гэнэ.
1: Мөмөмө. За за. За сэдвэн сайхан харуулчлаа. Оролцсон баярлсан шүү.
0: За баярлалаа.
1: За баяртай.
0: За баяртай.
1: Дахаад болж баяртай.

Жаархам сонсогчдаа Радио Наадам шууд нэвтрүүлэх маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5 нүдийн хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдаг. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож болно. 8592-411, 8592-412, 8592-413, 8592-414.

0: хүнд бас хэн нэг хүнд хөгжим дарс хайр дурлал хэрэгтэй бол хитвчний хинжиг бодд.
1: За хэрхэм сонсогчдоо манай энэ цагийн нэвтрүүлэг манай энэ төрөөд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин жолохыг баяртай.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хуурсан нам, мах тос, шүүмэл хуруудаас нь идэ.
1: За, за. Монгол чай гэж ээ. Ёстой, шими нохта.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуу усуд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов.
1: Харин гэм, манай насны хүмүүст өглөөрөөд чая маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь монгол амд их нүүрс усны нэгдүгээр жуунай 75 орчим хүний бидэх ужмын шихрийг маш хурднаар энерх болгон хуурайдаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэшний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, мань болон бусуу жилийн витамин уулагддаг болохоор чулт дутхыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж юм да. Онцгойлон чагаан идэ.

0: Тэр дотроон шар тусны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өнтөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан эдэн да. Монгол ам чагаан эдэгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бэй чогчтой болъё да. Чай эдэнээсэ жоглоо.
1: За, баярлалаа. Ёстой сайхан.

0: Хохирдолгүй үйлдвэрлэл, хэрэглээ найдах ухаа, хууль дүрэм, төрийн бодлогын хөтөлбөрийг төргөн тогтоон тодорхойлж, бохирдолгүй доор нүүрстөрөгчд эргэлтэд хөгжилтийн аж ахуйн системийг байгуулан бүрэн шүүлэх хэрэгтэй.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвчүүдийн наадах хэлбэрээ явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадуу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номин талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн

0: Хардаг төмнөө төрлөгтэй уян гихшигийн жаргалан
1: найргийн амтны бэлхэлсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордосхотын хам жуулчлал өрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордосхотын хам жуулчлал өрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

санаач хоноор хүмүүс сонсогчдоор дасгтын хамжаачлуурын төвийн Монгол хэлний 90 хэлсэн радиогаас сэрхлийн ангдуулж байгаа утга урлагийн топ чоны төрөлгийн аялга тансаг айчим жоохоо дугаар сонсогч та хөндөө хөрч байна. Би бол энэ хэлжийн төрөлгийн хөтлөгч найруулагч намар аав. Я тэгвэл манай аялга тансаг айчим жоохоо дугаар ман болохоор гаригүрийн 2-ын 10 чагарын минутад шоу нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 чаг 23 чагарын минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд гаригийн өдрийн 10 чагарын минут 14 чаг 23 чагарын минутад давтаж нэвтрүүлдэг үлээ. Та бүхэн тухайн чагтан хүлээвч сонсч гэнэ үү.

Тэгвэл эмийн хэлжийн аялга тансаг хайжимж уха дугаараар та бүхэнд өвөр Монгол орны мань одоо жалуухан хамтлаг мөн ч одоо өртөө хамтлагийн дүүрэн төлөөс та бүхэнд хаалж харууллаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулноо. Шинхэт юун дүрэн та бүхэнд одоо өртөө хамтлагийн миний нүдэн гэдэг дуугаас хаалж иж нэвтрүүлгээ эхлүүлээ. Тэгээ тус туу бол бас ойрын хөг чаан толноо таашаалд хүрч байгаа. За мөн ч одоо хийт болж байгаа. Нэгэн цагаан дуу байгаа. Ингээд миний нүдэн гэдэг өртөө хамтлаг болон Баянмөнхийн дуулсан нэгэн дуугийг та бүхэнд өргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Миний нүдэн

Жанкэт саруул сайхны үгэйтэй өртөө хамтлаг баян мөнгийн дуулсан миний нүдэн гэдэг нэгэн сайхан дуугаар манай нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Жанкэт өнөөдөр бол одоо өртөө хамтлагийн дуурамтөлөө сугаалж гэж байгаа. За өртөө хамтлагийн хувьд бол одоо олон тайсаар өртөөлөн явж тоглолтон гаргана гэж одоо ирээдүйгэн бэлэгдсэн өртөө хамтлаг. За 2012 онд бол анх байгуулагдаж 2022 онд 80-ад он болоод 2000-ад оны урлагч нар дахин бүрэлдэж шинэ жамлаан одоо эхлүүлсэн юм сайхан түүхтэй байгаа. Жанкэт тустуна үг аяж хосон саруул сайхны ус энд одоо дуртаг хэрэгтэй. Учир нь бол одоо багш нь байгаа. Тэгвэл багш авийн барилдлага болоод хамтлагийн эхлэлтийн хувьд авч хэлэх юм бол амьдралд одоо уулжиж уучаар хүн бүхэн амьдралын ямар нэгэн жамыг жааж өгдөг нь хорвогийн жам гэлтэй. Өртөө хамтлаг байгуулагдсан нь ундасна дуурлагын жамд ихэхэн хөв нэмэр үжүүлсэн алдарт гитарчин хөгжмийн жохоолч дуучин талигач саруул сайхан багштай салашгүй харч чат юмсан. За хамтгийн анхны гишүүн хайлган багаасан одоо дүү хөгжмийн жамыг сонгож 2004 оноос эхлээ дүү хөгжмийн найруулга хийж 2012 онд дуучин саруул сайхан багшид шавьж байснаа тухайн жил багшийн хаан дэмжлэгээр хамтлагаа зохион байгуулсан гэдэг. Тухайн үед шинэ үеийн pop дүүгийн хамтлаг хэмээн багш нь анхны хайрын жол одоо харим боли бороо зэрэг бүтээлийг одоо бэлгэлхийн хамт шинэ өртөөгөх нэр хайрлаж хамтгийн анхны гараагийн эхлүүлсэн. За хайлган мөн тэр үед олон дуучтай хамтран манай орнтой нэлээд нөлөөтэй хөгжмийн зохиолч болж олондоо мэдрэгдсэн байдаг. Тэгвэл хамтлагийн гишүүн дүүрний хувьд бол дүүрлэгийн жамыг хархан багасан хөөчөлдөж их сургуулийн 4 жилдээ дуурлагийн мэрэгжлэр сурвалжин өвөр Монгол оронд явагдсан pop урлагийн мэрэгжил одоо мөн ч одоо pop дууны уралдаанд оролцсноор саруул сайхан багштай хувь барилгаан эхлүүлсэн байдаг. Тэгээ хүсэл мөрөлдийн хаан жаман өлөг гэж өөрөө хамтлаг байгуулах хүсэлтэй байх үед найжийн хаан танилж уургаар одоо хайлгантай танилчиж хоёулаа шүнжин одоо дуу шингээж ярилж ах жуураан хамтлагт яг дуучин дутсан үе таарч хамтлагт орохоор бол шийдсэн байдаг. Харин саруул сайхан багшийн кино одоо хайлган танай хоёул нэг хамтгийн гишүүн болох байхаа гэж дүүрэнд санаандгүй ярьсан үг нь ингэж биелхийг тэд тухайн үед яаж бодож олсонгүй байсан гэж одоо суруулжлахаар ярьдаг. За охорхон хугацаанд санаа нохон олсон тэд хоёр тэр үеэс л одоо эхэлж жаргалж явлаа хамтдгасан ахトゥ бололчиж ая дүгийн аянд бол одоо мөрөөдлөнг гэлхэлсэн оонын үр шиг одоо сайхан найж болж явсан байдгаа. Жанкэт одоо тухайн үеийн хамтлагийн эхлэлт бол ийм байдаг. За саруул сайхан багштай бол одоо ингэ сайхан учирсан байдаг. Жанкэт жалгаад тавхандаа чи бид хоёр гэдэг дүг өргөө.

2 гэдэг дүүг та бүхэндээ хүргэж нэвтрүүлгээ хүргэлжлүүлж байна. За ингээд сая бол одоо өртөө хамтлагийн одоо багш Шавийн барилга болоод хамтлагийн хамгийн анхны үед гэрхэн байгуулагдж байхыг бол та бүхэндээ хэлсэн. За тэгвэл хамтлагийн шинэ эхлэл. За хүний амьдрал өөдөө уруутай байдаг хамтлагаан зохион байгуулад нилээд хэдэн жил тоглолт гаргаж дүүрэн бүтээл гэж байсан үед Саруул сайхан багш одоо хорвогийн мөнх усыг үжилсэн явдлаар нь хамтлагийн дараачийн төсөвт төлөвийг жогсон гуйрах байдалд одоо оруулж хамтлагийн гишүүд төр чаг хов хөвнөөхөн амьдралыг хөөсөн байдаг. Тэр хэдэн жил бидэнд маш гичүү байсан. Багштайгаан дараачийн ажил үйлс дүү хөгжмийн төсөв төлөвийг одоо бүр ярьж тогтож хоод байсан. Тэгээ гинтийн учир тохиолдохоор хин алинь ч одоо балаг алдаж үүнэ дагууд одоо жалгаад дүү чохом бүтэх урам жоригч одоо харьдгийн байн гэдгийг одоо харсан гэж хамтгийн гишүүн хайлган болоос тухайн үеийн байдлаа эргэжүүлж байсан. За сэтгэлийн чангалахын чаг тамдрын давшгүй даваа гэж байхгүй мэт. За хамтлагаан аль нэгэн өдөр дахин ихдүүлэх хүсэл бол хайлган болоо дүүргийн бодлоос гараагүй байсан. Харин энэх санаа нь одоо дүүргийн дүү алдартуу. За их сургуульд шалгуулах одоо эрэмжлэн буруу тагласан учраар дамжаад биелэгдсэн нь ховь тавдгийнх байх гэж одоо хүмүүс ойлгодог. За дүүгийн хан авьяас бэлгийг анжаарсан дүүрэнд хайлганы дор шавлуулах санаа ерөөсөн бол байгаад байсан. Харин энэх санаандгүй учраас дүүгийн хин дүү хөгжмийн жамын эхлэл болсон мөртөн хамтлагийн хинч шинэ эхлэл болжээ. 2022 онд дүү алдартан хайлганы дор шавлан дүү хөгжим сурч эхэлснэ дараахан тэд хамтлаг дам бөмбөрчин эстэж 80 дун болоод 2000-ад оны үрлэгч нар бүрэлдсэн өртөө хамтлагаан дахин зохион байгуулж шинэ аянаа эхлүүлсэн билээ. За ингээд одоо би ээжтэйгэн за тэгвэл сомогт бүхийн уухай Just Wait зэрэг одоо дуунуудаан зохион бүтээж бол гаргасан байдаг аа. За ингээд жалгаад бид хамтдаа одоо Just Wait гэдэг одоо өртөө хамтлагийн нэгэн бүтээлийг тавханд оголчий.

Жаа ингээд өртөө хамтлагийн үг айтай мөн ч одоо өртөө хамтлагийн дуулсан Just Wait гэдэг дүүг та хүнд өргөж нэвтрүүлэг өргөжлүүлж байна. За тус дууны хувьд бас одоо айч болон мөн ч нэг дууныхын үгийнхэн хувьч гэсэн болно. За жалуус тийх таалагддаг. Жалуус бас жалуучууд энэх дуунд бас маш их дуртай байдаг нэгэн дуу байгаа. Ингээд нэвтрүүлгээр тавхандөө Just Wait гэдэг нэгэн дууг хөргөлээ. Ингээд жалгаа тавхандын омогт бүхийн уухай гэдэг дуугийг хөргье. Омогт бүхийн уухай.

Жангл хагандаа амагд бөхийн уухай гэдэг дөг хөргөж нэвтрүүлгээр хүлжилүүлж байна. Туслууны үгийг урд тогтох чөхөлсөн. За аяын уул хайлган чөхөлсөн гөртөө амтлаг дуулсан байдаг. Ингээд сайн бүтээл бол чаг хугацааны шалгалтыг давж дийлдэг. Жишээлбэл юм бол одоо мөн өртөө амтлагийн сайхан бүтээлүүд нь бас чаг хугацааны шалгалтыг даун гэж одоо өртөө амтлагийн хэн үздэг. За багшаан энэ дурсгахын тулд багшийнхаа төрсөн өдөр бүрд бол дуу чохон бүтээхийг жорддог нь тэд нэгэн баримтлал болсон байдаг. Өнөөдөрд багшийнхаа миний нүдэн гэх дүүгийг дүүчин Баянмөнгөтэй хамтран дахин найруулсан жохооч олон удааны шингээлт хийж сэтгэлийн хүчээр шавхан байж одоо багшийн хаан төрсөн өдөрт бол нийтэлсэн гэдэг. За ингээд энийх дүүгийн бас одоо нэвтрүүлгийнхэн тавханд хүргэсэн байгаа. Сайн бүтээл одоо 99 чах хүүг чанаа шалгалт хийд авч чаднаа гэж үздэх. Тэд бол одоо нэг бүтээлийг хийхэд хүч тамираан шавхаж за бүтээл болгоно нандин наж хайрладаг учиртай. За чаг үеийн урсгалыг даахын төлөө одоо диско, фанк, за pop city, rock юм уу, blues одоо уянгын дуу зэрэг олон стилийн сонголтыг хийх болсон. За улсын дотоодын сонсогчдыг нэн олон татхын тулд за аян жам хятаран бол одоо YouTube гэж байна. За хундган дотор jubilee зэрэг одоо хятад дуунуудын жохон бүтээл гэж оролдож эхэлсэн байдаг. За алус хол хөндлөнө нутгийг жорой хүмүүст нутгаан санч амьдралынхан алжаалыг тайлах үед нь хүч өхийг одоо жорсон байдаг. За үүнээ дагуул одоо шулуун хөөх шугар нутагтай нэрд шүлэгч Рис чин жогт нэрт аялгуу жохогч Рис чин баатарын одоо жохон бүтээсэн ижил мөрөн брадардын дуу тоонт нутаг шахар ардын дуу халван халван хийстэг зэрэг одоо дуунуудын хоёр дахь жохон бүтээлг болоод клипийн шингээлтийн ажлыг бол 2026 оны төлөвлөгдөөн бол одоо багтааж явж байгаа гэсэн. За ингээд замбуулинд хүн явахын диабоиныг одоо юуч жобороогийг номлож за бүхэл насандаа үрийн төлөө өмөлдсөн өндөр ачтай ээжийн хаан тухай оюун оргил хүргэсэн уран бүтээл аялгууд жохон бүтээх нь урлагчдын нийтийн сонголт гэж бас ярьдаг. За хүн болгон одоо ээжийн дуулах юм эсвэл одоо аавыгаа дуулах дуртай байдаг. За өртөө хамтлагийн хэн бол одоо ээж минь гэх дүүгийн дууд бол одоо нэг хоёр дахь жохон бүтээлийг хийж дуулсан байдаг. Ээжийн хаан нөмжихэн сэтгэлийг одоо хөндсөн байдаг. За дуугаан чохоож барангуудаан гэрийн хүмүүстэй илээсэнд одоо ээжийн тогтлоос одоо тухайн үед нолмос унгаасан гэж бас ярьдаг. Нэг удаа ээж нь одоо төрөөсөн машин дээр сууж явхад нь одоо дуугийн тавхаран бол олд сонсон байдаг. Харин дуугийнх нь тухай одоо машин дээр хүмүүсийн маргалдахыг сонсоод эн чи миний хүүгийн дуу шүү гэж одоо догтлонхон ярьсан удаатай гэж бас дүүрэн уул хуваалчж байдаг. За өртөө улаа бүрд одоо хонон өнжин байж тоглолтон гарах хүсэлтэй өртөө хамтлагийнх нь одоо багшийнхаа нандин сургалыг бат чийжилсэн. За саруул сайхан багшийнхаа одоо тэр нандин сургаалуудыг бол бүтээл болгондон одоо хичээж оруулдаг. Мөн ч одоо бүтээл болгоны хийх үедээ бол нандин сургал юм бол одоо чэжилж тэр ёсоор нь хийхийг бол хичээдэг. За оюун санааныхын үргэлжлэл болгох жаргаар одоо уран бүтээлэн хийх хайнаа бол одоо өртөө хамтлаг бол үргэлжлүүлсээр байгаа. За тэгэхэр бол одоо өртөө хамтлаг дан. За мөн ч одоо өртөө хамтлагийн урлагийн аян. За урлагийнх нь өртөө улаа бүрийн одоо бас

сайн болохулаасэ гэж хүсэж байна. Жанкес сая бол одоо ээжийн дуусан дүгийнхин тухай энэ дүгийг бол одоо бас хоёр дахь зохион бүтээлэхээр дахин сайхан амьлуулж дуулсан байдаг. Сая бол энэ дууны тухай үлгэр учраас бас хуваалцлаа. Ялгаад тус дүгий хуваалцъя. Би ээжийн гэдэг дүгийг тавхандаа хуваалцъя.

Жингээ тавхандын ээжийн дулсан өртэй амлагийн нэгэн сайхан дуугаас суулчлаа. За хойноос нүүдлэх үс та юм уу? Халуун нарднаас намайг халахлах юм уу? Мөнхүүгэн сэтгэлдэн гэдэл та санаж дэжигэн одоо өргөн суугаа юу, сарвчлан суугаа юу гэж одоо дуулсан нэгэн сайхан дуу байдаг. Жингээд өнөөдөр өртэй амлагийн дуурамтөлөө суулчж байгаа болохоор тавхандын одоо өртөө амлагийн дуулсан биежигийн гэдэг дүүгийг тавхандын өргөлээ. Жангэд 99 өртөө амлагийн хайлганы хувьд хөөрэм бас одоо тулгатан амлагийн нэгэн гишүүн жа бөмбөрчнээр ажиллаж байгаа. Жангэд тулгатан амлагд бас маш олон сайхан бүтээлийг хийсэн байдаг. За тэгээд бол одоо бас олондоо нэг олон танигдсан мөн ч одоо өртөө хамтлагаар бас хамгийн түрүү олон хүнд танигдсан юм аа. За ингээд өнөөдөр одоо өртөө хамтлагийн дууран бүтээлнүүдээс тавхандаа хөргөж байна. Сая бол тавхандаа одоо би ээжийн гэдэг одоо ээжийн дуулсан нэгэн сайхан дуугаа хөргөсөн. Ялгаа тавхандаа талбан уухай гэдэг дуугаа суулжий. За олон сайхан тамирын уралдаан, за бөмбөгний уралдаанд бол одоо уухайлдэх. За энэнийг бол одоо өртөө хамтлыг өрийн хон дуурам бүтээлээр сайхан уянгалан дуулсан байдаг. Бид хамтдаа энэ их талбайн уухай гэдэг дууд анхаарал хандуулъя.

халуун уухай гэдэг хайлганай үг аятай өртөө амжилтгийн дулсан нэгэн дугаар манай нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Жанкет энэ чигийн нэвтрүүлгээр та бүхэндэн өртөө амжилтгийн дур мөтелнүүдээс хаалцсан жанкет миний нүдэн чи бид хоёр хамгт бүхийн уухай би ээжийн Just Wait талбайн уухай гэдэг одоо хэдэн цагийн дуугаас хаалчлаа. 99 одоо өртөө амтлагийн хувьд бол сайн бүтэл бол одоо чаа хугацааны шилгалтыг давж чадна гэж бол одоо жоригтай ажиллаж байгаа. За өртөө амтлаг байгуулагдсан нь бол одоо үндэснээ дүүрлэгийн замд ихэхэн хов нэмэр үжүүлсэн алдарт гитарчин хөгжмийн зохиолч дуучин талигач саруул сайхан багштай бол одоо маш их холбоотой түүний чөтгөл бол байгаа гэж бол одоо өртөө хамтлагийн гишүүн болгон бол хэлдэг мөн ч одоо нийгмийн хамт олон болсон гэж үнэлдэг байгаа. Мөн ч одоо өртөө хамтлагийн ирээдүйн хөгжилтөд бол одоо алдарт ус хүчин өргөнө гэж гарч ирсэн. За тухайн үед бол одоо байгуулагдахын үед дүүрэн болон хайлган болоос өөрийн ур хавьяасаа батаруулж за хүч хөлсөн өргөж оюун тархан шавхаж бол одоо олон сайхан бүтээлнүүдийг хийсэн байдаг аа. Жангээд манай энэлжийн нэвтрүүлэг маань одоо өртөө хамтлагийн дүүрэн бүтээлийг хуваалчаад та бүхэндэн дос өртөө хамтлагийн тухай юу нэгийг ойлгосон байгаа гэдэгт бол итгэлтэй байна. Жанкет манай энэжийн нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтөлсөн нь намраа хинагч дугарч ав. Ерөнхий хинагч гэрлээ чингэлт анхаарлаа хандуулсан та олондоо баярлалаа. Чалгаа та бүхэн манай араач үгийн бус нэвтрүүлэгнүүдэд анхаарлаа хандуулаарэ. Баяртай.

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүл өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6:20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 клок хорсор, Хявхч тойрогт FM 93.5, Дүмшин тойрогт FM 93.5, Өжин хор овшуунд FM 93.5, Үүшин хөшуунд FM 88.4, Үүшин хөшууна шарлагт FM 103.4, Отхийн өмнөд хөшуунд FM 93, Шанхай сонболгосонд FM 97.8, Отох хөшуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хөшуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хөшуунд FM 88.2, Далд хөшуунд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол арган улирлын 2026 оны 9-р сарын 30-ны өдөр бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 8 сарын 20 гарагийн 3. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоно 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоно байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгш тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин малгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн долгоно байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаа нь мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын араачууд хэлбэрс хорооноо Монгол араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв араачуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын араачууд хэлбэрс хорооноо монгол араачуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас гаргийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас араачуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн жар. 18:05 минутаас гаргийн дуу. 18:10 минутад чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас гаргийн дуу. 20:50 минутаас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын

0: арийн нэвтрүүлэг. 22 цаг 10 минутаас араа зуун адам шууд нэвтрүүлэг. 23 цаг 10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24 цагт манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсгох төгслөө.
1: Монгол араа зуун нам төрийн дуун хоолой. Монгол араа зуун малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвчүүдийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж юу?
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
2: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлалын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлалын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

Өглөөний өлөн тэмээдийн зарим нь ирж онгоцтой уснаас хэд балгаад уруулан сэгсэрж буцна. Хаймрын атнууд харин гидсэн цүрийтэл ус гүзэлж аваад гарна. Амнасан цагаан хөөс бүргүүлэн шүдэн тачхинтал хавирч сүр мандуулан шавж зогсдог.

0: Энэ муу сан тайлгууд одоо бүр амьд буураас ч айхан болж. Гой улаа нийгмийн эднүс дээрлэхэд шахсаар байгаад дутуу улгаад гаргачих шиг боллоо гэж нандмаа өмөрснөө гой улаанаа тоорлов. Цаатх нь эргэж сүрхээ харснаа зогсон тусч аваад сүргийнхаа хойноос сажиллаа. Ус ууж хандсан тэмээд үнэ артан цэнхэртэх хөх толгон үлсийг чиглэн алгуурхан цовцгаа. Гэрэл бата унарын хоёр тэмээгийн хөтөлж ирээд услах зуур. Мон Золбаяр чинь өнөөдөр шомбон хөхөөрөө шомбол зуулаад байна да гэснээ Золбаярыг харан энэв. Золбаяр гартаан берзент үүттэй юм барьж зогсноо мушилзан энийг хүч болно. Наад үүттэй чинь юу юм бэ гэж Гэрэл бат өвөрхөн асуул. Энэ үү гэснээ Золбаяр нандмаа өрөө бүлтийн харлаа. Лаунхтай цай бов хурууд байгаа. Золбаяр шиг хүн хаврын үрт өдрийг тэмээний хажууд өнгөрөөн гэдэг хэцүү л да. Тэгээж яхан ууж идэх юм өгс юм дэ гэж нандмаа тосч хариулав.
1: Тэр үү та надад өгчих. Шомбон хөгчин бүхэндэн юм өлгүүлэхгүй гэд Гэрэл бат өнөө үтийг нь авч солибуу хар атнахаа өмнө бүхнөөс өлглөө.
0: Золбаяр тэмээгэн хэвтүүлэх гэж сөгөлсөн болвч шомбон хөхөн түүнд захирагдах янзгүй. Бэлдсэн тэмээний хойноос цэрвэн эргэцэн.
1: Наад хийгч нь хэсэгт унаагүй болохоор чамайг илэг барьж байна. Айл би чамд хэвтүүлж өгье гэснэн Гэрэл бат шомбон хөхийг хэд сүрхэ эргүүлж бурнд хийгэн доктор нь сөглөж хэвтүүлээд Золбаярыг муртуулав.
0: Та ер наадхан хөтөлж явсан нь дээр байх. Доороосон үргэж далтирдаг шүү. Гэж нандма худгийнхан ам дарахын зуур Гэрэл батад сануулна.
1: Тэгье тэгье гэд Гэрэл бат тэмээгэн хэвтүүлж мордоод Золбаярын тэмээг хөтлөн цааш хандлаа.
0: Ис хаврын өрн дулаан ирж уул хайрхнаа цас мөс ханзран хайлна. Ээвэр дагсан толгодын бэлээр аг цэнгэртэн нүдэлсэн харагдана. Тэмээд цасны чигээр дэвтсэн бут бодрог нь нүдэлж бурцгалсан заг сухай мөчир хөөцөлдөн цатсан тараа шиг говь хоолойгоор бутарна. Гэрэл бата Золбаярын тэмээг хөтлөн алгуурхан сажилуулж явснаа эргэж харна.
1: Одоо тэмээний чин чочоонд гарч дасах шиг боллоо. Битгий дайвэрж ахирамдуулан сантрах. Зөндөн явуул. Таш үрдэж түн болохгүй. Тэгвэл цаадаг чин аваад л ухас хийчихэн шүү гэж захаад буранд хийгэн өгөв.
0: За мэдлээ гэсэн болгүйч Золбаяр жаахан зүрхшээж байгаа байдалтай биеэн хурааж тэмээн дээрэн таг хөдлөлгүй суун. Тэгвч тэрэ дурд шаргүй гэдгээр өөрөө сонгосон тул дуугарч чадсангүй. Гэрэл бата тэмээгэн шавхурдан цаашаа шогшуулж адлоо. Золбаяр түүний хойноос тэмээгэн татсхин хэцэмж тэнхэн алхуулна. Гэрэл бата хошиурсан тэмээдийн хан хөлийг дараж тогтнуулснаа тэмээнээсээ буу. Золбаяр Гэрэл батыг бараадан явсаар хажууд нь ирвэл
1: чи тэмээнээсээ буучих. Хоёр тэмээгэн тушид тавьж хаад тэр толгон орой дээр гарч ээвэр ээж тэмээнийхэн бараа хард сууя гэснэ.
0: Гэрэл бата тэмээнийхэн бүхэнд өлгөж байсан уутан аваад хоёр тэмээгэн тушид тавилаа. Тэгээд тэр үнэ артан цэнхэртэх хөх үлийг чиглэн алхахад Золбаяр араас нь даглаа. Гэрэл бата хөх үлийн бэлдэх ловуз малгай шиг шовгор оройтой элгэн хүрэн хад уруу мацлаа. Тэр толгоон оройд гарахад өмнө талаасаа налуу болохоор зоогийн дагаад өгсвөл амархан гарчихна. Гэрэл бата энэ толгой дээр залгаа гардаг болохоор өөрөө нарийнхан жим гаргаж авсан байлаа. Тэр явж сурсан замаараа үд түдсэнгүй гарчглаа. Золбаяр харин чулуунд бүдчин амсгалж айхалсаар нилээд сүлд нүүрэн чавх шиг улайчихсан арай чирэ гарч ирв. Тэр Гэрэл батын хажууд дөнгөж ирэнгүүтэн лаг гэтэл суулаа.
1: Ямар байна? Нилх ногооноо үнэр үнэртэж холын бараа харах сайхан байха биз
0: гэснэ Гэрэл бат уужим гихчин амсхав. Золбаяр
1: гоёо гоё
0: гэхээс өөр үггүй амн анхалцсан амсхагаан дарж ядна.
1: Чи амсхагаан дараа жаахан амар хатав. Тэгсний чинь хойно би чамд янз янзын юм үзүүлэн да.
0: Гэд Гэрэл бат сугалдаргалан үрсэн дурнайхан хайрцгийг нээж урт хараатай дуран гаргаж ирэв. Айхлан сууж байсан

Золбаяр, энэ эзгүй цөлөөс надад юу үзүүлэх юм болдоо гэсэн чирайтай Гэрэл Батыг нэг л итгэж ядсан харцаар ширвлээ. Гэрэл Батаа ийш тийшэн хэсэг дурандсна. Энэ толгойг манай нутгийнх нь малгай хайрхан гэдэг юм да. Үнэндээ хайрхан гэхээр тийм өндөр уул биш л дээ. Хүмүүс хүндлэхдээ л тэгж нэрлсэн байх та. Алсаас харахад яг л хөмөрүүл тавьсан лоо уз малгай шиг харагддаг. Саяын бид хоёрын гарч ирдэг зоо бол малгай нэх нэг талын чихэн байгаа юм. Хамаг гайхалтай нь гэвэл энэ малгай хайрхан хэдийвэр тэдий өндөр биш авч уулын бэлдэх 400-ийн бараг бараг алган дээр байгаа мэт тоов тодорхой олж харч чаддагсан. Худал хилдэх хүн дим бол бараг огт нь гүйсэн ч олж харна гэснээ Гэрэл Бат тэртээ хөх уулын орой өд дурандан. Золбаяр босч наас цаашаан алхан алсыг бараална хэсэг цогсноо. Хоёр гараан алдлан дэлгэж аа хөөй, аа хөөй гэж уул хад цураадуулан хар тэнхээгэрэн хайкрав. Гэрэл Бата Золбаярын энэх санаанаас гадуурх үйл хөдөлгөөнийг хараад хөөрхий энэ амтан өндөр зүрлэг уул хайрхан өргөн уудам говь хангайг хараад сэтгэл зүрх нь өөрийн эрэхгүй догдолж байгаа юм байна. Аргачгүй. Хичнээн жил оюун санаанай дарамтад орж, ногооноо жойр шиг харанхуйд амтирж байсан хүн өнөөдөр эх байгалийн уудмыг хараад сэтгэл нь онгойн саруулж байгаа болтой. Үүнээ ингэж хашгирахаар дамжин Бэй Махмуд оюун санаанайх нь хүлээс алдарн чөлөөлөгдөж, сүг сүнсэн сэргэж байгаа. Хүн ерэн эх байгалийн хаан өвөр түрээнд орж ирсээр л тээж явсан үүрэг ачаагаа өмөртөж, сэтгэл санаа нь тайвширн амар нугуйсдаг жимтэйсэн. Тэгээд бодохоор хүн байгалийн харцаа ямар сүрхэ соргог мэдрэмтгэ нарийн нэгт холбоотой байдаг вэ гэж бодно. Золбаяр Гэрэл Батын хажууд ирээд би тарны дурангаар харъя гэлээ. Гэрэл Бата дурнаан Золбаярт өгсөнд тэр ийш тийш нь баахан дурантав. Юу үзэгдэж байна гэснэ Гэрэл Бат чулуун дээр суулаа. Уулаас өөр үзэгдэх юм балах. Гэт гурам тэмээл харагдаж байна гэж Золбаяр гонсгор дуухан дугуров. Өглөө ботхлох янзтай байсан өнөө өвөлжг нь харагдана уу гэж Гэрэл Бат асуувал цаатхан. Би түүнийг чинь ямар таньхаж биштэй гэж хэдэрлээ. Гэрэл Бат дуугарсангүй. Энэ яахад ингэж унтууцж байгаа юм бол? Сая орилж хашгираад зүгээр байсан биш үү? Арай өнөө мөө аашин хөдөлөх гэж байгаа юм биш биз? Ийм үед хөлдөн сууж эвтэй хантахаас биш. Үүнтэй халз мөргөлдөж яасан ч болохгүй. Тэгвэл бүр гал дээр тос цутгсан хэрэг болно. Сэтгэлийг нь тайтгаруулж байгаад дотор нь бөгөлсөн тэтгэр үүр хүчээр хорсол замдыг нь өөрөөр нь ярилж гаргуулбал дотор нь онгойх магадгүй. Энэ мань ямар сайдахтаа хар тэнхээгэрэн хад чулуу нуртал хайкерж байх вүлээ. Дотор нь бухимдаж арга цөхөгдөл тэгж байгаа байлгүй дээ гэж бодон Гэрэл Бат цацсан шахаа шиг бутарсан тэмээ дуруугаан харуултан зогссноо. Ойл, дурнаа надад өгөөтөх. Би өвөлзнийг харъя гэсэнд Золбаяр дурамж муутайхан дурнаа өгөө. Гэрэл Бата дурнаахан харааг тааруулж аваад хэсэг дурандснаа. Өвөлзнийг олж үзлээ. Бараг тэр мөн болтой. Өвс идэж байгаа янз ер алах. Сүргийн зах дуул байна да гэж ганцаараа ярина. Золбаяр Гэрэл Батын яриаг сонссонгүй мэт чулуун дээр алсыг бараалан суув. Энэ хөх толгоон ууланд хэдэн аргал байдаг юм да. Өнөөдөр гарч ирдэг юм болов гэж Гэрэл Бат мөн л өөртэйгээ ярьж дурандана. Тэгтэл Золбаяр аргал гэж ямар анз амтан байдаг юм гэж гинэт сонирхон асуу. Хон шиг амта үнэндээ зэрлэг хонил гэсэн үг. Чи ерэн аргал үзэж байгаагүй юм уу гэж Гэрэл Бат ухчлавал. Ерээсээ үзээгүй. Хотод ямар тийм амтан байх ч биштэй гэд Золбаяр Гэрэл Батын хажууд ирж суулаа. Энэ ууланд өнгөрсөнд янгэр яма аргал уугалж сүргэрэл бичдэг байлаа. Хулгай анчин хид саарл байгаад барчихсан юм да. Одоо тоотой хидхэн аргал янгэр үлдээд байгаа гэснэ Гэрэл Бат уулын энгэр өд нүд салгалгүй дурандана. Янгэр гэдг нь бас ямар амтан болчих вэ? Аргалаасаа онтоо юм уу гэж Золбаяр ойлгож ядан дахиад л шаллаа. Нэг нь яма, нөгөө нь хон юм чинь онтоо байлгүй яах вэ? Янгэр чинь зэрлэг яма. Тийм үү? Тэгвэл танаа сайн хэлсэн уугалт чинь юу?

Уугулз гэдэг чинь аргалын эриг нь хэлдэг юм аа. Хууцл гэсэн үг ээ. Өнөөдөр тэр амтан гарч ирэх болов үцх юмсан гэж зол баяр ихэл хүсэл болсон анчтай хэлэн. Ирэх байхаа. Тэр харагдаж байгаа хамар хадна хавчлаас л данхны цорх шуухан нарийнхан булгоочдг юм. Түүнээс ус уухаар ирцхэв нэ. Энэ уулан дэх нойтон сор мустай амт амтан болгоно тэндээс л холоноро. Тэгвэл хоёул тэр булгийн хажууд очиж хүлээ гээд зол баяр босч явхаар зэхв. Өхөөй, тэнд очиж болохгүй. Тэгсэн хойно өнөө амтд чинь бид хоёроос үргээд бүр бар асуурахгүй арилчхан. Эндээс нь дурандаж харахаас биш. Ойртхын арга оогт байхгүй. Би залгаа эндээс л дурандах юм гэж гэрэл бат хоригллоо. Тийм юм уу? Эндээс тэгээд тод харагднуу та гэж зол баяр тэдгээр амттыг тодорхой олж харахгүйгээс санаа ширэн. Чи миний энэ муу дурныг юу гэж санс юм бэ? Зүгээр л алган дээр чин татаад ирнэ гэж мэд. Яг л хажууд нь оцсон мэт өнг зүс нь хүртэл топ тодорхой харагданаа гэснэ гэрэл бат. Хамар хатнаа хавчил өөд дуран шагайж суун. Зол баяр гэрэл батын заасан хатнаа хавчил өөд нүдэн хөхөртөл халяасан авч юу ч олж харсангүй. Тэгээ тэр. Йоо, боли. Харсаар байж нүд чалчглаа. Хад чулуунаас өөр үзэгдэх юм гэж өг талах. Гэснээ урам нь хугарсан байлтай нүдэн нухлан гэдэр харан хэвтв. Гэрэл бат түүнийг урамшуулах санаатай. Өнөөдөр сэр үхэн байна. Уусанд оройхон ирэх байх. Чи уудтай бов цайнаасаа ууга тэс үртэй хүлээж бай. Тэгж байтал гараад ирнэ гэв. Зол баяр берзент уутнаасаа лонхтай цай гаргаж гүд гүд залгилснаа. Тэр зэрлэг хонья манай махыг идэж болно уу гэж асуулаа. Бололгүй дээ. Ёстой сайхан ааг амттай мах байдаг та. Түүнд нь болоод л хүмүүс хулгайгаар агнаж байхгүй юу? Та яагаад тэгэд алаж махыг нь иддэггүй юм бэ? Энэ тоотой хитгэн амтны алаад идчих юм бол тэгээд л хог нь тасарнаа л гэсэн үг. Тэгэж яаж болох юм бэ? Алаж идхийг горилсан хүн энэ хитэн аргал янгирийн тооноос ч олон бий. Би энэ хэдэн амтайгаа айдал хамгаалж, тэд нүстэй залгаа дайн зарлаж байдаг. Ойрын хэдэн жилээс хэд гурван төл авч өсөх янз орж байна. Тэглээгээд хүн байгаалын гай гамшиг мөн л байсаар. Хулгай анчин нүд алдуулж хороон. Араатан чөн барьж идэн. Бүргүүд тас хурга ишгийг нь шүүрх гэх мэтийн дайсан мун тухгүй. Түүнээ хажуугаар би бас шуналдан хөтлөгдөн алтан хумслах юм бол. Тэдгэр амтад яаж өсч үрчэх вийлээ гээд гэрэл бат уулын орой ширтсээр ярина. Зол баяр гэрэл батын яриаг тэдийл овойлсан янзгүй. Өнөө хамар хатнаа хавчил өөд дуран шагай сууснаа гэнэт. Танай энд чон байдгүй гэж асуу. Байлгүй дээ. Чи чон үзэж байсан уу? Үзээгүй. Эндхийн чон хүн барьж идэн үү? Гэснээ зол баяр айсан чирайтай нүдэн бүлтийн. Манай энд чон хүн барьж идлээ гэж би дуулаагүй. Тэмээ малыг бол харин барин шүү. Тэр амтнууд яагаад одоо болтол гарч ирдэггүй юм бэ? Гэж зол баяр тэвчээр алдна. Гэрэл бата нар өд харснаа. Хэдэн янгэр одоо л усанд ирмээр юм да? Аль би харъя гэд дурнаа авч дурнтлаа. Зол баяр ааруул химлэн алсыг ширтэж юу нэгийг бодох мэт мэлрэн суун. Гараад ирлээ шүү. Сэлмэн өвөртэй халтар тех төрүүлж явна. Араас нь гурван янгир гараад ирлээ. Нэг нь ишгэлчихч. Хоёр хөөрхөн бор ишиг тахуулж байна. Эвэ, эвэ, ямар өхөөрхөн юм бэ? Гэж гэрэл бат дуу алдав. Зол баяр ухасхин босч ирээд гэрэл батын гараас дурныг булаах шаху шүүрэн авлаа. Тэгээ тэр дурнаа наас цааш нь мушгин хэсэг ирснэ. Хаа вэ? Надад яагаад үзэгддэг юм бэ? Гэж бачуурхан. Чи хамаагүй газар уруу дурандж байна. Айл би чамд гээд гэрэл бат дурныг авч хараагийн тааруулж өглөө. Оо, олж үзлээ. 1, 2, 3, 4, 5 ямаа байна. Нэг нэгх нь өвөр ямар өндөр юм бэ? Ишг нь хаа байна? Үзэгддэг биш. Гэж зол баяр дахин дахин харж ихэл сонирхон. Хадны сүудэрт ороод

0: гарсан болов. Сая хоёр хөөрхөн икрэл шиг ихэн дагаад гарч ирсэндээ тэр өндөр өвөртэн бол Янгирийн тех, мулцэг нарийнхан өвөртэн бол Эмин гэж Гэрэл бат тайлбарлахад Золбаяр дуран шагаж нүдэн чалсан балтай нүдэ нухлан ээж тийшээ харж нүдэ амраа. Гэрэл бата дурнаа авчи хараагийн ойр төлж холдуулан баахан дурантаад
1: ихэн дагаад ятарсан ишиг барагл хатны сүудэрт ороод хэвт чигсэн шиг байна
0: гэлээ. Тэр техийн өвөр хэдийн хурд байдаг бол яаж тийм хүнд юмыг толгойн дээрээ дааж явдаг юм болов гэж Золбаяр ихэд хачирхана.
1: Янгирийн техийн насыг өврийнх нь хэрчлээс эрен тогтоодг юм. Жишээлбэл өврийнх нь хэрчлээс тав байвал тав настай тех гэсэн үг. Тав настай техийг манай нутагт хар өвдөгт гэж нэрлэдэг юм да.
0: Өврөөр нь насыг нь тогтоодг гинэ. Ямар сони юм бэ? Янгирийн ишхий барьж тэжээж болно гэж Золбаяр гүйж очоод Янгирийн ишхий бариад авчихмаар шахана. Гэрэл бата Золбаярыг харж хөхрөөд
1: Янгирийн ишхий чи Яманы ишиг шиг бодож байна уу? Тийм амархан чамд баригдахаар амтэн биш шүү. Тэр чинь эхээсэн унун гутал хөл дээрэн тэнцэн босч эхийн хаан шар үүргээр амлан гутал чэдэл тэнхээ орж уул хаад дамжин нисэх мэт харааж тоглодог амтэн бий дээ. Янгир шиг сэргэлэн цовоо уулын оргил хатна халилд амтэрдэг амтан түн ховор.
0: За, одоо чи хар. Хоёр ишиг нь гараад ирлээ гээд дурнаа Золбаярт өгөв. Золбаяр дуран авч шагаагаад
1: ямар хөөрхөн амт юм бэ? Тэр тоглож байх нэ. Очоод л бариа таммаар байна гэж дотор нь захтанж байгаа маягтай өхөрдөн байн дахан дурантан.
0: Янгирууд хадна харзаас ус ууж аваад хоорондоо мөргөлдөн өврөн хад чулуунд хавирн бүлүүдэн. Тэгээд харзны хөвөөнд чийгийн үнэрт сэрүүсэн хэвтцгээв. Тэгтэл Янгирийн дээгүр навсхар хар сүүдэр нэтийн тусгад хэвтэж байсан Янгирууд хамраан тас нис дуурган цахилгаан цахилах мэт агшин зурд хадны ороод тагшин гарлаа. Бүдүүн хүрэн бүргэд урт далав чан хүмэн тэнгэр дээрээс сум шиг сумдан буухын зуурд Янгирийн хоёр ишиг эхийнхэн хамгаалтаар хадны хөндөө доогуур нуугдж амжлаа. Тэгтэл хүрэн бүргэд төмөр савар шуухан аравгуур хоёр сарвуу гараан хад хий самардан босов. Тэр бүргэд гоххор хурц хошуугаан гохол зуулан гал бутарсан цогтой шар нүдээр уул толгодыг цоолон ширтэх шуухан тэнгэрийн мандал өөд дүүлэн хөөрлөө. Янгирийн ихр ишиг эхэн дагаж хад дамчин цахилан алга болов.
1: Ашгүй, говийн хөх тэнгэр минь ивэлдэн багтаалаа. Эсэл хөөрхий ишгийг шүүрээд явчих шахлаа шүү. Чи үүдсэн биз. Байгаль дэлхий дээрх амтай голтой амтан болгон аж төрж амьдрахад энэ метийн зүсэн зүйлийн аюул зовлон гай барч тохоолдно. Хүн зоноо амьдралдаж гэсэн яг л саяын Янгирийн ишгийг дайрдаг шиг тийм аимшиг зүйлүүд болдог. Гэтэл түүний илх овсоо ухаан зориг сүстэл байх хэрэгтэй. Янгир ишгэ яаж бүргэдийн савраас хамгаалж байна? Манус гэсэн мөн адил өөрийн биеэн ертөнцийн альва муу муухай зүйлээс хаа цайлах чухалтай. Үг байсан бол тэгээд л муу амтнаа хоол болно гэсэн үг шүү дээ гэж Гэрэл бат Золбаярт ёс үчээр ойлгуулах санаатай ярьлаа.
0: Золбаяр Гэрэл батын яриаг тэдвэл анзаарсан шинжгүй. Харин саяын дурнаар харсан үйл явдлаасаа гүйцэд гарч ирээгүй байлаа.
1: Тэр хоёр хөөрхөн ишгийг бүргэд шүрчих юм байна гэж би өстө ухаагүй айлаа шүү. Ээж нь яасан ухаантай юм бэ? Бэлэн нууж амжлаа. Мундаг сайн ээж байна. Хэрвчээ тэр ишгийг бүргэд шүрээд явцгсан бол яана? Би лав уйлах байх. Надад хэрвээ буу байсан бол би лав тэр бүргэдийг буудаж унахад. Би тэр хоёр хөөрхөн ишгний хойноос ямар санагтаад байна гэж Золбаяр сэтгэл огшин хэлэхэд хоолой нь өөрийн эрэхгүй эргэнтэж байв.
0: Гэрэл бата Золбаярын сэтгэл зүрх нь иинхүү уйрэн хайлж байгааг хараад
1: хайрын хүчдэл гэдэг агуу юм аа. Ямар янзын хад чулуу шиг хатуу зүрх сэтгэлж гэсэн хайрын өмнө шар тус шиг хайлтдаг юм байна. Энэ залуу хоёр ишгэ бүргэдийн савраас зайлуулан хамгаалж байгаа Янгирийг хараад сэтгэлийнх нь юнхор дөргөж дөө. Амтан болгон үр төлийн хан төлөө үхлийн өмнө зогсч чаддаг тэр агуу их хайрал үүнийг уйруул чаджээ. Адгуус амтнаа үр төлөө хайрлж байгааг хараад хоолонд цангирч байна гэдэг чинь сэтгэл зүрхнээс нь хайр ивүүлж байгааг ин тэмдэг. Бүргэд тэр ишгийг шүүрсэн бол би лав уйлах байх гэж байгаагаас үсгэд. Олон жил сэтгэлийн мухартаан тээж явсан хорсол занал, гомдол гоморхол өөр бүхэнтлийг нь хайр уйруулж хад чулуу мэт хатуурсан хүйтэн цэвдэг зүрх сэтгэл нь гэсч зүйлэрч байгааг ин илэрлэв. Үүнээ цус шүүрсэн тэрх сэтгэлийнхэн шарх сурвийг зөвхөн хайрал ангааж эдгэх болно. Нүүлмэс ерэн хүнээ сэтгэлийн хэр бүртхийг угаадаг юм гэлээ. Энэ одоо амтан хараад хүртэл өөрөвдөн хоолой нь эринтэж байгаа юм чинь сэтгэлийнхэн хэр бүртг угаагдж л байна гэсэн үг гэж бодон Сим баярлаж тэмээнийхэн хойноос дурандаж суула. Золбаяр бүргэдийн хойноос тэнгэр өөд бараалан хэсэг дүүгүй алмаарсна. Одоо тэр ишгтэй янгар хаа яваа юм болов? Бүргэд тэр ишгийг дахиж шүрхгүй байгаа та гэж сэтгэл алгасангүй асуула. Гэрэл бата Золбаярыг гайхширангүй дүрлийн ширтснэ. Чи бас л тэр янгарын ишгнээ төлөө санаа болсоор байна уу? Янгарын ишг шиг цовуу амтан байхгүй. Тэр чин барагтайд араатнаа хоол болохгүй. Өдрөөс өдөр торниж уул хадандаан жинхэнэ эзэн нь болно. Хөх толгойн цасад хайрханыг энэ хэдэн аргал янгарууд л эзэнэж байхаа шүү. Чи янгарын ишгнээ төлөө сэтгэлэн зүдээ хэрэггүй гэж тайдхруулав. Янгар хэдийн үрт насалдаг амт юм бэ? Янгар 14-өөс 15 жил амьдэрдэг. Янгарын тех өтлөөд өвөрөө даахан болохоор өөрөө уулын оргилд гарч хадны хийсгэлээс халин насаа эзслүүлдэг хэмээн настайчууд ярьдээ юм аа. Янгар тийм л ухаан таймтан да. Нэрэн тийм үү? Та өөрөө харсан уу? Янгарын тех хатнаас харааж байхыг би хараагүй л дээ. Нэг буур ланчны тэгж ярьж байхыг л сонссон. Бот уул бараг аратна хоол болж үхлийн муугар үхэхгүй л гэж ганц зориг шуудсан тал тэгдэг үстэй хөөх. Би шоронд байхдаа амман эрсдүүлгий гэж боддог байла. Гэе янгрын тэг шиг тийм эрэлхэг бишээ. Гэд Золбаяр муухан эсвэлзэн энийг хүч болов. Одоо чам тийм муухай аимшигт бодол орж байна уу? Гэж гэрэл бат шууд асуулаа. Үгүй. Тийм бодол одоо надаас бүрмөсөн арилсан. Тэр чинь устай сайн хэрэгтэй. Чиний дотор гэрэл тулсны чинь нийлэрл. Хүний дотор гэрэл гэгээтэй бол айдсгүй амар амгалан байдаг юм да. Дотроо гэрэлгүй харангүй хүн л сая айнгур татна элдэмүү хорон зүйлсийг бодож аман хүртэл эцслүүлэх шийдвэр гаргадаг. Хүн дотор харангүй хүчнтэй эргшээгдвэл элдв зүйлийн ял нэгүүл үйлдэж хүн чанараа алдаж эхэлдэгсэн. Их хүн гэрээсэн муу хүн төрүүлдэггүй л дээ. Ямар нэгэн нэлх хүүхдэд энэ хожим нь дайсан болно гэсэн илэрхий тэмдэг байдаггүй биз дээ. Хүнээ үзэл санаа, зан аран шин сэтгэл зүрхийг эвдлэж харгас тэрсэлгүй болгодог нь зөвхөн хүнээ доторх харангүй хүчнээ л хийж байгаа хэрэг. Хүн өөрөө гэм нэг үлттэй болохоор тэр харангуй хүчинд үүд хаалга нээж өгдөг. Тэгснээс болоод л харангуй хүчин түүний дотор орнож тэр хүнийг эзэмдэн өөрийн санаагаараа гэмт хэрэг үйлдүүлдэгэ. Чамайг аман хорл гэж айлган сүрдүүлж өдөн төвхөрж байсан тэр харангуй хүчин одоо чамай захирч идхаас өнгөрсөн. Учир нь чи түүнийг илсэн. Одоо чиний дотор зөвхөн баяр баясгалан амар тайван байх болно гэж гэрэл бат нилээд нухцтай юм ярив. Та миний дотор орсон юм шиг ямар сайхан мэдж байна вэ? Би түрүүндээ үнэхээр их айдастай байдаг байлаа. Намайг өдөр шөнөгүй айлгадаг байсан тэр айдас одоо харин надаас арилсан байна. Хизээ яаж зайлсныг би өөрөө ч мэдсэнгүй. Нэг мэдгэтэл юм болгоноос айж хулчидэг байснаа болчихч гэж Золбаяр гэрэл батын үгийг өлгөн авав.

хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсголоо. Тус туужийн

жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлээн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: энэ хүн чинь одоо яаж их юм? Утсан бүр тосхон байчихдаг шүү дээ. Хүй, чи одоо юугаа хийж яа утсан тосхон байчихдаг нь?
1: Олж сонсонгүй шүү дээ.
0: Гэхдээ ер нь учиртайгаар яарж явахд хичээдээ утсан тосхгүй шүү. Би одоо яг хоолн гэрчүүг явж гээнаа. Хурдлаа, хурдл. Жочин бүр ирчлээ. Чимээгийн дэлгүүрээс бов борсог аваад ир гэсэн шít. Авчуу.
1: Гүй, мартачлаа шта. Надад газрын хэсэнг байгаад уу? Байршлын хурдан явуулаад.
0: Аа, үе чатар байршлын явуулчихаа хурдл. Бэж бэж. Энэ байршл нь хаа байдаг гэдэг үжий да.

0: машин жолоодож байхдаа нь анхаарлаа нь сайтар төвлөрүүлж, зам шугам маань сайтар ажиглаарай. Гар утас тосхо юм уу? Үзэх чухалтай болвол тэрэг машинаа нь замын хажууд төрж өгсөгод учир явдлаа нь бараагаад өргөлжлөн замаан хөөгөөрэй. Амар төвшин адвагаас чухал шүү.
1: Дундадын үндэстнэ хамтын чөгчийн ухамсар бол эх улсын нэгдлийн суур, үндэстнэ бүлхэмдлийн үндэс, оюун санааны хүчин чадлын сүг сүнс мөн.
2: Хорын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хүндэрлж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн хариулагч өхөрчин хүү. Нэвтрүүлэгч Амар Жаргал. Хянагч танаа. Ерөнхий хянагч бүргэд. Анхаарал төвсөнд баярлалаа.
3: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдгэлээ.
1: Манай орон бодлогын хүчний ажилсээр цахилгаан гаргах, тоо баримт хадгалах, машин түрээслүүлэх, улируулах мэрэгжил зэрэг үйлсийг дайчлан хөгжүүлж байгаа.
2: Өртөн яс хорны ардын ясхийн ордны тэргүүлэгч Боган Бохорны аюулгүй үйлдвэрлэл ба ойшугай нутаг бэлчээрийн гал түймрийн сэргийлэн унтраахадлын видео хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
1: Хамтын цогцы баттахж үндэстэнүүд нэг гэр бүл мэт тотно гэсэн тусгай мэдээллийн уул улсыг давуулсан үндэстэнний бүлхэмдэл гэсэн мэдээлэл.
2: Үндсэн шатаар сурвалжлан мэдээлж жохон бүтээх хэм намбаа өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн шим сайтайн бэлчээрийнхээ сэтгэл амрын дүрмлийн гэсэн мэдээлэл.
1: Манай орны 7 аймаг хот улсын 5 хотын сүргэжлийн устрагч энерги ерөнхийлэн ашиглах туршилтын чигээр сонгогдсон.
2: Дундад улсын танин мэдхүй Өвөр Монголын соёлын гаргийн адлага Дундад Монгол хоёр улсын соёлын сулулча аж ахуй арилжаа сургаав мэдлжи хүрээнтэх ботагрын

0: хүндэтгэгдсэн хамтралжааг анхулсан жирийг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны бохирдлгүй цахилгаан элбэг цахилгаан гаргагчийг төвлөрөнгүй байдгаараа бүх улсын зүүн орны тоо баримтын баруун оронд бодох зангилаг болж байдаг. Одоохонд манай орны бодлогын аж үйлс яг үсрэлтийн чанартай ховролт гарч цахилгаан гаргах, тоо баримт хадгалах, машин түрээслүүлэх, улируулах мэрэгжил, ажил мэрэгжил зэрэг үйлсийг дайчлан хөгжүүлж байна. Хотын хорин гэрийн аж үйлсийн хүрээлэнд цоо айдаа бэлчээр өвсний аж үйлсийн үйлчилгээний тусгай том загварыг судлан нээжээ. Энэхүү загвараар үйлдвэрлэхэд үйлдвэрийн тасаг, тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэлийн шугам хэрэгсгүй, голдуу бодлогын арга дайт ба бодлогын чадвар түшгэлж байдгаа. Өнгөрсөнд өвс бэлчээрийн шимиг чүм туршилгаар үздэг байсан бол одоо цоойда бэлчээр өвсний аж үйлсийн үйлчилгээний тусгай том загварыг ашиглаад зөвхөн бодолтой өвсөөс үүдэрлээд загвар дамжуулбал үр дүнгийн доороо мэдэж өвсний төрөл зүйл ба чанар чинсаагийн тодорхой мэддэг. Гэвч тус загварыг судалж бэл оруулснаар аж ахуйлалд үргэлж бэл мөнгө тутагдах байдал гардаг. Ойр дундад улсын банкын Өвөр Монгол дахь хуваар банк нь манай орны анхдагч токны зээлгийг тавьж зээлгийн хэмжээг 50 төмөнд төгөрөгчээ. Энэхүү шинэхэн гарсан зээлэг нь тусгайлан токны аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэж жижиг бичил аж ахуйлалд зориулж аж ахуйлын токен хэрэглэх хэвчээ бодлогын чадварын хамтрал цааны захиалгын гэрээ зэрэг шинэ гүйцэтгэл тог идэвхжин үнэлэлтэд оруулж зээлгийн хэмжээг тогтоожээ. Энэхүү зээлэг нь Цауида компанийн судалгааны бэл мөнгөний дараасыг ихээр хөнгөрүүлсэн байна. Хөхотын тоочилсан аж ахуйн аж үйлсийн хүрээлэнд ажилтад оюунч гарын хөдлөлт тоо баримтад цуглуулж байна. Бодит амьдрал ажлын ахуйгаас тоо баримтад цуглуулсны дараа дахин нарилаг шигшин сонгож зүүлт хадаад их хэмжээний тоо баримтыг AI загварт оруулж машин хүн оюунч төхөөрөмжийн шинтгдэг. Одоохонд загварын үйлдэхүүний 3 өдөрт нэг удаа багаар шинтгэж, 5 өдөрт нэг удаа ихээр шинтгэж, чум AI загварыг боловсруулж, үр бүтэмжийг дэвшүүлж байна. Одоохонд Хөх хотод тоо баримтад зүүлт хадах 46 аж ахуйлал цугларж, нийт 4800 гаруй ажилтнтай байна. AI аж үйлсийн түргэн хөгжилтийн дагалдан тоо баримтад цуглуулах, зүүлт хадах загвар хийх, сорилт хийх хамаа бүхий чадварт нь тутагдж байна. Одоохонд манай орны бодлогын чадварын ерөнхий хэвчээ 34.5 төмөн пит хүрч оюунч бодлогын хэвчээ бүх улсад төрүүлжээ. Бүх оронд энерги, мал аж ахуй, тариалан, ам ухаа зэрэг хүрээ хамарсан чанарлаг дайтын цугларлыг 58 байгуулжээ. Өвөр Монголын дайтын арилжааны төвд 1100 гаруй аж ахуйлал төвлөрж, сүлжээн дээрх токны солилцооны тусгай тойрог гаргаж, арилжааны ерөнхий өртөг нь 2 дүншүүр 1000 төмөн төгрөгийг давсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 28-ны өдөр Өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи, Өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны тэргүүлэгч Боган, бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэл ба ой шугаа нутаг бэлчээрийн гал түймрийг сэргийлэн унтраах видео хурдыг эрхлэн хуралдуулж, одоохны байдлыг судлан магтлж, голдлоготой үүргээ байрлуулан, нэн чангадлын эрчим баар хэмжээгээр аюулгүйн сэргийлэлтийн адлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэв. Хурлаас улсын баярын амралт хүрч ирэхээр аян читийн жөөвөр яралтай болж, үйлдвэрлэл эжигнэлт нэн яралтай болно. Энэ хамт чагуурын салам учраас амралтын хугацаандх салхан баруунтай чагуурыг урдлан мэдээлснээр бүх орны аюулгүйн сэргийлэлтийн байдал тулгам болсон байна. Бүх орноро ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал жаврын жирэх санааг гүнжгээ туушлуулж, бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн видео хурлын байрлуулалтын ханамгаа найдваржуулж, Өртөн жас хорны намын хорооны адлын шаардлага ёсоор улс төрийн ухамсар болон хариуцлага тухамсараа чангатхан тайвшрах хүжилтэд таягдж, аюул төгшүүрийг уртлан мэдээлж, осол өндөл гарахын сэргийлэн ард улсны амнасгийн төрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн их талын тогтууныг батлах хэрэгтэй. Уурхай химийн аж үйлдвэр болон аюултай химийн бодс, аж үйлдвэр арилжаа худалдаа, барилга байгуулалт, зам харилцаа, чуулчлалын хүрээндэг хуулбас ажиллагаа дэ чохолд өгч, худалдаа дэлгүүр, өндөр асар барилга, насчлалын асрамжийн байгуулах зэрэгт галын аюул гарахыг сэргийлэн хүн

0: Дунаачтай эндэл гар хий хориглох хэрэгтэй. Төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн ханин баачаалтад хорин баачаалтаас хариу тусгасан асуудал болон бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалгуулан баачаалтаар илрүүлсэн асуудлыг чиглэн шийдвэрлж дүрм тогтоолыг найдваржуулсангүй тогтоолоос ч өрчөн хуваан даатлуулах юм уу шилжүүлэн даатлуулах аюулгүй ханилт хамааралтай сулбтар байгаа асуудлыг голдуу шийдвэрлж оюун чадвар том дэйтагаар ханилт хамааралтын арга хэлбэрээ сайжруулж аюулгүй жасалтын төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас одоохонд яг намрын уралгийн гал тэмрийн сэргийлэх хугацаанд би манай орны ой шугаан нутаг бэлжэрийн талбай их гал тэмрийн сэргийлэн унтраах үүрэг хүнд байна. Элгажрэл нэгчл сонор сэрэмжээ дэвшүүлж ойгийн даргийн дүрэн болон торжуулсан хамааран эжимдэх үйлдэлээ баатруулж хүнээ хүч бодсын хүч ба мэрэгдлэр сэргийлэх аргыг уялдуулан гал тэмрийн сэргийлэх адлыг сайтур хийх хэрэгтэй. Агаар охторгой гажрын нэг чохчуулсан хянан хэмжих системийг байгуулж урчлан сэрэмдлүүлэх мэдээж ангийг чаг тухайд нь нийтлэн тахилга тайлга барилга байгуулалт зэрэг хэр гадна гал хэрэглэхийг чанга хамааран байгалийн хамгаалалтын орон үжимжин орны гал зэрэглэх тусгаарлах бүсийн байгуулалтыг төрөгтгөн гал зэрэглэх зам ус гадаглах чөөрөм зэрэг суурт хөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөх хэрэгтэй. Бачин байдлыг гаргачаан шийдвэрлэх сорилтыг бүтэмжтэй жохон байгуулж гал унтраахад тусгай игнэ Эдвардсыг жохстой байрлуулан бус нутаг алсалсан юм уу салам учир алсалсан тохируулалтын тогтчийг төгөлдржүүлж шинэлэн ухаанчаар гал унтраа жаврын туслах аргыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас 3 хамаарха 3 эрх хүчний шаардлагыг чанга найдваржуулж аж ахуйн гол хариуцлагыг бодтайжуулан дүрм тогтоолоос зөрчсөн ажилгийн илчлэх шийдхэн чэрлүүлэх эрчмээ чангаруулах хэрэгтэй. 24 цагаар жижигүрлэх ба мэдээжинг мэдүүлэн дамжуулах төрмийг чанга хэрэгжүүлж олон түмнээ амар төвчнийг сайхан хамгалах хэрэгтэй гэв. Ван Бун Чан, Чи Бат, Жэнгуанжо, Дайчин, Сунжун Чин, Танги сүхэ хуралд оролцов.
1: Одоо хамтын цогцыг баттатгаж үндэстэнүүд нэг гэр бүл мэт тотно гэсэн тусгай мэдээллийн уул усыг давуулсан үндэстэний бүлхэмдэл гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Ойр дахь хамтын цогцыг баттатгаж үндэстэнүүд нэг гэр бүл мэт тотно гэсэн гол сэдвт ажиллагаагийн сурвалжлах бүлхэм Хөх хотын Чиншүхэ шаны Үхэр тохон хатангуулын их авчилт хүрчээ. Тухайн газар нь соёл иргэншил ба газар зүйн эх баялгийг гүйцэд ашиглан дундадын үндэстэн нэг гэр бүл мэт тотно байдгийг хүрч зугаатсан хүн бүхэнд ойлгуулж байна. Үхэр тохоогоос цааш хатангуулын дэртэ эргээ бараалгад Шанши Можин Пянгуан шэний үхэрт тохой балгас байдгаа 155 км урт Мин улсын үеийн урт цагаан хэрэм 65 км урт хатангуул тэндэс солигчж байдаг. Эртнээс идүүгээ болтол үхэр тохой нутг нь Шанши Өвөр Монгол хоёр газрын соёлын солилцоо ба аж ахуй арилжааны явалцааны шимлэх хөрс болж үндэстэнүүдийн ард түмний явалцаа солилцоо уусал цэлийн үлгэрийг бичгэлсээр байна. Үхэр тохойн хатангуулын их авчлын үзмжийн орны жуулчлалын хөтөч Ванка энэ жилийн 5-р сард их авчлын тэртэх Шанши Можин Пянгуан шанаас Хөх хотын Чиншүхэ шанд ирж жуулчлалын хөтөчөөр ажиллажээ. Тэрээр энхүү ойлон давлгаалж байгаа хатангуул бол хоёр эргийн хэдэн зуун туман ард иргэний нутгийн хөрсөй өмдөлж байдаг. Хоёр эргийн соёл маш ойрлцоо юм а. Засаг захиргааны орноор тус тустай хамаарагддаг боловч дундадын үндэстэнүүд соёлороо нэг гэр бүл мэт байдаг гэж байла. Үзмжийн орны хөгжилтийн явцад Чиншүхэ шин дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттахыг соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтэй уялдуулан хатангуулын соёл урт цагаан хэрмийн соёлжиж үндэстэнүүдийн авалцаа солилцоо уусал цэллийн түүхийг жуулчлалын төрөл ба соёлын ойлголттой нэгт уялдуулжээ. Олон жилийн бүтээн байгуулалтаар Үхэр тохойн хатангуул урт цагаан хэрмийн байгаль түүхийн эх баялгаар суурилсан үндэстэнүүдийн явалцаа солилцоо уусал цэлдээр голдуулсан жуулчлал соёлын ойлголт судлан суралцах сургаан хүмүүжил ба аж үйлсийн хөгжилтийн өрнөхөлсөн чанартай соёл жуулчлалын ачаал бүрий бий болгож дундадын үндэстэн нэг гэр бүл мэт эв найрын үзмжийг харуулсаар байна.
0: Одоо үндсэн шатаараа сурвалдлан мэдээлж жохон бүтээх хэм намба өртлөгсөн тусгай мэдээллийн шим сайтай нь Бэлчээринг сэтгэл амрын дүрм линк гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 2025 оны 12-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн Өвөр Монголын өртөн жас хорны мал жүрдэн нотлох хамаарлын дүрмийг найдваржуулахын тулд Шилэнгол аймгийн Хөвөчөр хошуу чиг тогтоон дүрмжүүлэн нотлж дураар нотлохыг хориглон хуул тогтоолыг ухуулан сурталчилж олон түмнээ улаан эдэний амар төвчнийг баталж байна. Намрын мал жүрдэн нотлох яаралтай чагаар Хөвөчөр хошуу мал жүрдэн нотлох явцыг дүрмжүүлж мал жүрднийг бүх хошуунаа чорын ганч үхэр хон ямаа нотлох тусгай чиг Гуанлун мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн компанид төвлөрүүлэн нотлж байна. Тус чиг нь малжигүртний гэм хижигжиж хармах ургуулах хан хэргэлж байх эсхийг чанга байчааж нятлах бүх явц

0: амар төвчнээ баримчаад хүрхэв. Хөвөчөр хошуу тараалан молож ухаава хөдөө тусхан малж хорон жагтэлгүүрийн ханалт хамааралт дотоодын хамгалах олон салаа мөчөр хамтарсан хуул хэрэгжүүлэх тогтч байгуулж сум гачаа хот хөдөөгийн уулжир бус нутгаар байчаан хуул тогтоолуус жүрчин нятлаг газрыг чэгчилж байна. Чэгтлэлтэд гэм хижиг байчаасангүй хон нэхэн гэдгийг хоргууд үлэн шийдвэрлэгчээч данслан байчаахад л хуул ёсоор биелүүлж дураар нятлах явдлыг тойлвортой чэгчлэв. Өвөр Монголын өртөн жас хорн амалж өртөн нотлох хамаарлтын дурмыг алуун ёсоор хэрэгжүүлснээ дараа өртөн жас хорн айм хот хошуу шин гурван шат малж өртөн нотлохыг ханан хамаарах адлыг чангатгачээ. Хөвөчөр хошуу дурмын дагуу 2026 оны 5 дугаар сарын 12-ийн өдөр тусгай чиг тогтон малж өртөн нотлохыг бүх талаар дүрмжүүлж одоохон болтол тусгай чигдэн 3400 гараа ичин хон 50 гараа ичин үхэр нотлов. Энэ жиргээр хөвөчр хошууна тараалан малж ухаа усан ашиглалт шинлуухай мэрэгдлийн товчоо олон түмнээ нийдэм асуун давлж байгаа хамаатай төрийн бодлогыг тодорхой тайлбарллаа. Малж хорны малчтын идэш гаргах ба арилжаа худалдаанд оруулахгүй үхэр хон ямааг өөртөө нятлах нь төрийн бодлогийн тогтоолд нийцэх учраас хориглох чухалгүй. Хот болгосонд малж өртөн нятлахыг чанга хориглон хижиг дэлгэрэх юм уу орчин тойрныг бахурдуулах асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх чухалтай. Олон түмэн өртөө нятлсан бэлчээрийн үхэр хонь маха гадагш борлуулах чухалтай бол хамаатай хижигэн байчаалтад хэр тэнцснээ дараа тогтоол ёсоор жах дэлгүүрд гаргаж болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны 7 аймаг хот улсын 5 хотын сүргэжлийн устрагч энерги ерөнхийлөн ашиглах туршилтын чигээр сонгогдчихэ. Ойрд улсаас 5 хотын сүргэжилд 4 жилийн хугацаатай устрагч энерги ерөнхийлөн ашиглах туршилтын чиг байгуулахыг цохол бүрлэн зөвшөөрчээ. Үүнд 2 хотын сүргэжилд цахилгаан машин тэргээр гол хэрэглэгээний ахуй болгосон Бээжин, Тянжин, Хэбэй ба Гуандун, Шанган, Омни, Том болонгийн орн нөгөө 3 хотын сүргэжил нь аж үйлдвэрээр гол ахуй болгосон Өвөр Монголын зүүн хэсгийг багтаасан зүүн хойт орн ба Хөхмөрний Гурвалжин хойгийн орн, Шинжаан болон Чэнгэлүү, Чүнчин орны хос хотын аж ахуйн тойрог, Хатангуулын их тохон орн ба Думдад орн болно. Манай орны 7 аймаг хот үнд сонгогдож Ордос хот төрүүлэн Хатангуулын их тохон орн ба Думдад орны хотын сүргэжилд орчээ. Энэхүү хотын сүргэжилд Бухт хот, Үхэ хот, Шилэнгол аймаг багтана. Улаанцав хот нь Бээжин, Тянжин, Хэбэйгийн хотын сүргэжилд орсон байна. Хянган аймаг Улаанхад хот нь Өвөр Монголын зүүн хэсгийг багтаасан зүүн хойт орн ба Хөхмөрний Гурвалжин хойгийн орны хотын сүргэжилд орч манай орны устрагч энергийн ажилсан олон эсцэн ахуй үзэгдлийг чухалчлан хэвчээцэн хэрэглэгээний шин шатанд орсныг харуулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундад улсын Өвөр Монголын өртөн жас хорны ард энэ жасхийн ордны сони мэдээний албангэр Монгол улс зугаа дундад улсын элчин сайдын яам Монгол улсын соёл тамир жуулчлал хийгээд жалуучуудын яамаас хамтран эрхэлсэн 14-р хугацааны дундад улсын танин мэдрэхүй Өвөр Монголын соёлын гаргийн адлаг 9-р сарын 25-ны өдөр Монгол улсын Улаанбаатарт төгс амжилт өндөрлөө. Ажилгаар 12 төрлийн 23 жилийн соёлчны адлаг урагштай явагдчихэ. Тус хугацааны соёлын гаргийн ажиллагаа нь шинэ ажид хоолыг хамтаар эдэлж тал нутгийн шинэ торгны замыг хамтаар байгуулъя гэсэн сэдвээр улсын умаршин нээлт хийхэд чухал бэхлэлтийн байр тогтоолтод суурилж соёлын солилцоо, соёл жуулчлал, аж ахуй арилжаа, сургаан хүмүүжил зэрэг хүрээнтэх боттой гэрхмэлсэн хамтралцаа гахуулан тухайн газрын ил этгээдийн сайн үнэлэлтийг олж шинэ чаг үед Өвөр Монголыг ойлгох холбоосыг байгуулав. Ардын амьдралын үйлчилгээний тус удааны соёлын гаргийн адлагны нэг галс чиг болж, Хятад Монгол эмнэлгийн албан журмын эмчилгээр 10 тусгай мэрэгжилтнийг томилж 2 өдөрт нийт 1300 гаруй хүнийг оншлон эмчилж өвчтөдөд 12 түмэн төргийн өртөг бүхий эм тан хүргэжээ. Соёлын гаргийн ажиллагаад бас модон утга жохойн шагнал хүртсэн бүтээлийн кэрэл бичгийн хэвлэлийг анх тарав. Ном бичиг бэлэглэх ажиллагаар нийт 2 том гараа ном бичиг бэлэглэв. Энэ хамт кино жүжигчин үзүүлэлгээр манай улстай сүйдрлэн үйлдсэн олон шилдэг кино үзүүлж нийт 35 удаагийн нийтийн асрамжийн үзүүлэлт гаргахан 3000 гараа хүн удааг хүлээн авав. Ажиллагад бас дуран хараандах дундад улс ажиллагаар охор видеогийн үзүүлэлгийг Монгол улсын жалуучуудын дуугийн уралдааныг зэрэгээр өрнүүлж соёл урлаг эрүүл хамгаалал эрүүл мэнд кино телевиз аж ахуй арилжаа, соёл жуудлал, шинлуухай мэрэгдэл сургаа хүмүүжил, жуудлуурын хамтралжаа зэрэг олон талаар солилцоо хийсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Өвөр Монголын урлаг жүжигчийн хүрээлэнгийн үндэсний дуурлагийн бүлхмийн залуу тоглогч Лигэгийн зүг 14-р хугацааны Думдад улсын дуурлагийн Мандарва шагналын шин урлагчны шагналыг хүртжээ. Энэ нь манай орны дуурлагийн урлагчийн 4-р удаа Мандарва

0: Мандарва шагналд тоссон явдал юм а. Лигагийн 103 хугацааны Мандарва шагналын шалгуулалтад оролцож байгаа юм. Тэрээр 12 дугаар хугацаад нэр дурддагдж 13 дугаар хугацаад эцсийн шалгуулалтад шилэгдэн орж 14 дугаар хугацаадаа шагнал тоссон байна. Нийгэгийн 103 наснаасаа үлгэр холбоод бахтай болж 6 наснда аван дагаж айл зэрэгэлдэгээр тойрон тоглодог байжээ. Одоо тэрээр хөдөө нутгийн жижиг тайзнаас бүх улсын дуурлагын хамгийн өндөр тавчанд гарлаа. Тус хугацааны Мандарва шагналын эцсийн шалгуулалтад түүний 2 бүтээл сонгогдсон байна. Үүнд улсын хүүхэд гэсэн үлгэрээ 7 удаа өөрчлөн шилдэгжүүлж шийжүүжгийн урилгыг усалд суулжээ. Төрүүхэн явагдсан бүх улсын цөөн тоод үндэсний уран сайхны хамтарсан тоглолтод түүний тоглолточ цөөн бус залуучууд багчуудын анхаарлыг татсан байна. Лигагийн зүг бид бол шин цаг үеийн өвөр Монголын дуурлагын урилгчаа. Бид уламжлалт хадгалсны суурин дээр шинчлэн тоглож өвөр Монголын дуурлагын нэн олон хүнд сонирхолтой цохино гэжээ.
1: Товч мэдээ сонсхий. Төвийн улс төрх хуульч ажийн зөвлөлөөс 9-р сарын 28-ны өдөр 2021 оноос 2025 оны Амрамглан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээч 60 хот 1 жуу 60 хошуушаан тойргийг нийтлэв. Энэнд манай орноос Түнглэв хот Амрамглан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээч хотоор сонгогдож, Уухай хотын Хайнаан тойрог, Ордос хотын Хиявагш тойрог, Богд хотын Чиншан тойрог, Баяннуур хотын Үйяншан, Шилэнгол аймгийн Эрэн хот Амрамглан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээч хошуушаан тойрогоор сонгогдсон байна.
0: Манай орон хурдны төмөр замын өртөө нисгэлийн буудал зэрэг гол талбай өртөөдөө сүлжээгээр болцсон тэргийн тусгай цогцох тойргийн түргэн байгуулж байна. Одоохонд бухтын дүнх олон улсын нисгэлийн буудлын тэргэн зогсоолын тойргийн ашиглалтад оруулж, нэг удаа хагас цаг зогсоход сүйтгэл хураахгүй мөртөө тухайн өдрөдөө тоох хэмжээгийн хязгаарлахгүй гэж тогтжээ. Хөх хотын Шөнгөлө олон улсын нисгэлийн буудлын ижбүрдүүлсэн тэргэн зогсоолын тойргийгч ашиглалтад оруулжээ. Түнглэвгийн нисгэлийн буудлын тэргэн зогсоолын тойргийг удалгүй ашиглалтад оруулахар болж, Улаанхатын хурдны төмөр замын өртөөний тэргэн зогсоолын тойргийг засаж байгуулах төлөвжүүлгэд оруулсан байна.
1: Манай орны өртөө байжулсан Ичин хоны шинэг үлдэр болох Шинго Ичин хоны орд улсын хянан тогтоолтыг өнгөрөөж, манай улсын хахир хөдөн орондо хашаалн малчхад тохирсон төл сайтай Ичин хоны өгүүлдрийн дутуудлыг нөхөрлөв.
0: 9-р сарын 28-ны өдөр 22 дугаар хугацааны Алшаагийн хас үзмэрийн чулууны соёл жуулчлалын ажиллагаа Алшаа зүүн хошууны Баян хот балгасанд эхэлжээ. Энэхүү ажиллагаа 10-р сарын 15-ны өдөр болтол явагдана.
1: Бээжин Өвөр Монголын бус нутаг алсуулсан эмчилгээний хамжилжаагийн тогтцоор Бээжингийн ЭЛМЛ-ийн хорооны тусгай мэрэгжилтнээс 9-р сарын 28-ны өдрөөс 10-р сарын 4-ны өдөр болтол Хөх хот, Улаанхад, Улаанчав зэрэг аймаг хотын ЭЛМЛ-ийн хороонд ирж эмчилгээ хийж байна. Хамаатай мэдээжингийн Эрүүл мэнд Өвөр Монголын Алавнай Вича тавчнаас лавлаарэ.
0: Улсын баярын амралтад бүх орны ил олон нийтийн тамирын талбай ордон сүйтгэл хураахгүй юм уу? Үнэн хямдруулна нэ. Үүнд өдөн бөмбөг, пимпан бөмбөг, хүрдэт тэшүүр, хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, тор бөмбөг зэрэг олон төрлийн тамирын талбай ордон бий.
1: Энэ чигээр нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандангу Алтан Далай, жижиг найруулагч Эрдэн Совд, ханигч үжигслэн Ерөнхи ханигч Бүрхэд.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мэдээнд голтуу.
5: Энэ жилийн төрөө 8 сард манай хот ардад ашиг хүртээх бед мөнгийг 25 дуншуур төгрөг тархаасан.
4: Өлсөн нутгийн үнэр амт гэх ширс мэдээллийн 5 дугаар мэдээлэл. Өлсөн чөлд чичиг амилдаж Дулаан хотод ашиг авчирсан.
5: Жунтян Хэчон шинэ хэлбэрийн нүүрс химийн ааж үйлдвэрийн тушаалтын төхөөрөмж туршин үйлдвэрлэх шатандаа орсон зэрэг мэдээнүүд бий.
4: Жалгаад мэдээний бүрэн уулганд анхаарлан хандуулна уу?
5: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс манай хот суугаал ард болоод малчин тариачдад ашиг хүртэх эдийн засгийн нөхөр мөнгийн хамаартын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, суугаал ардын орлогоо нэмэгдүүлэхэд эдийн засгийн бат бэх тодгуур хүчин хангаж. Энэ жилийн төрөө 8 сард суугаал ард болоод малчин тариачинд ашиг хүртэх эдийн засгийн нөхөр мөнгийн нийт 25 дуншуур төгрөг тархаажээ. Камун пин бол үшин хошууны улаан толгой балгаснаа баян оваа гачаанаа тэжээж арчлах том өрх байж. Хэдэн жилийн турших шаргуу чармайлгаар тэжээж арчилж байгаа үнэгийн тоон 500-ад болжээ. Энэ жил нөхөр гуйвчлах баримжаад хөрсөн үнэгийн тоон 312-д хүрч, нийт 46 төм 8,000 төгрөгийн нөхөр мөнгө гардажээ. Тэднээхэн энэх нөхөр мөнгөөр малын өвс бордогоон гүйчил бэлтгэн сэтгэл ханамжтай байлаа. Малчин Кавэн Пин хэлэхдээ Just

0: ордны нөхөр мөнгө манай малчин тараачин айл өрхөд их тосломж үзүүлж байна шүү гэлээ. Энэ жилээс нааш манай хот эдийн засгийн нөхрийн бэл мөнгийн бүрэн чадамжит картын тавчин төшгөлөн ард олонд ашиг хүртэх эдийн засгийн нөхөр мөнгийн хамааралд болоод тархаах явцыг шилдэгжүүлэн эл төрлийн нөхөр мөнгийг туйлвартай тархаахыг ахуулж ард олонд шууд ашиг хүртэж байна. Энэ жилийн түрүү 8 сард манай хотоос ард олонд ашиг хүртэх нөхөр мөнгийг 25.67 дуншуурд хөрөг тархаж 154.39 төмөн хүн удаад ашиг хүртэн амьдралын тухай нөхөр, үйлдвэрлэлийн тухай нөхөр зэрэг дөрвөн том төрлийн нөхөртэй холбогдож ард олон жол жаргал төрөгдлийг үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна.
1: Манай хорооны мэд Алтан намрын 9 сард ордсын өлсөн чөл уурхан орон болоод хот тарихт эрвэх хэд чахрам, саргач чижирг элжүүлийн хуар чижиг бадран дэлгэрч орчин тойрны ногоорулан гойжуулсан бөгөөд ард олон ашиг орлогыг нэмэгдүүллээ. Өнөөдрийн элсэн нутгийн үнэр амт гэх ширс мэдээллээр авэд элсэн чөлд чижиг амьлаж дулаан хотод ашиг авчирлаа гэх мэдээллийг сонсгоё. Хангийн хошууны хөвчийн элснээ өрчөнд байрлаа. E-Type-ийн Утралангийн хүрэлэнгийн эрвэхэд чахрамын тармилын сурын гажир нь өнгөрсөндөө хамар хатах өвсгүй халчхай элс байсан бол одоо харин манай улсын Умра Тордны хамгийн том эрвэхэд чахрамын сурын гажир болжээ. Тус сурын гажрын оюун чихүлэмжнээ тогтмол дуулан тохиромжтой чигийн хэмжээтэй орчинд эрвэхэд чахрам бадран дэлгэрэн. Одоохон болтлол тус сурын гажир нь 40 төмөн суур эрвэхэд чахрам хултан борлуулж, борлуулгын өртгөн 400 төмөн төргийг давсан байна. Элсэн чөл тарьсан эрвэхэд чахрам нь одоо бүх улсын жах дэлгүүрт борлуулагдаж, жишэлтэр бүх жилд 80 төмөн суур эрвэхэд чахрам хултан борлуулж, үйлдвэрлэлийн өртгөн 1000 төмөн төргийг давх болно. Өдийн хороо хошуунд байрлаа Мөнхвян саргаа чижгийн сурын гажирт саргаа чижгийн ургац хийх сайн байж, эндхийн саргаа чижгийг үжиж сонирхоос гадна бас нарлаг боловсруулахаар дамжин саргаа чижгийн чай, саргаа чижгийн тос зэрэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. Одоохонд өдийн хороо хошуу нэгэн та саргаа чижгийн тос боловсруулах баримжаатсан үйлдвэр, саргаа чижгийн улаан чагийн үйлдвэрийг иж бүрдүүлэн байгуулж, саргаа чижгийн чих бойжуулах, тарих, хураах боловсруулахыг нэг чогчулсан бүх хэлхэж ажлын аж үйлсийн системийг бүрдүүлсэн байна. Хиявагч төргийн Лэйдя Пү хуар чижгийн сурын гажрын 3 төмөн тэгштрүүлжин метрийн талбай бүхий гажарт 4 их төрлийн ончлогд хуар чижгийг соливчин дэлгэрч, хотын ард болон жугач өстийн жугачин торж сүүдэр татаж дурсгал үлдэх шин чиг болжээ. Тусга чижгийн хүрээлэнгийн өнгө үдэмжээс гадна хот торих төгсөн элтрүүлийн чижиг хуаранч дулаан хот орцсон амь авахын сур өнгө болж байна. Энэ жилэс нааш их явагч торог хотын ногоорлтын чанар дэсийг дэвшлүүлж, хотын гол төвөөс элжээл годомж нийгэм торгийн өнчиг болгонд хүртэл бүр олон жилийн хуар чижиг бадран дэлгэрч, хот нь хуар чижгийн дамд байрлаж, хуар чижгээр хот торгон цэмсэн гоо сайхан өнгө үдэмжийг бэрэлдүүллээ. Хөвчийн алсан чөлийн өрчин дэх эрвэхэд чичиг, өдийн хороо хошуунаа уурхан оронд тарьсан саргаа чичгээс хиявагш төргийн жээл гудамжи бүргэсэн хуар чичгийн далайн хүртэл дулаан хот орцсон хуар чичгээр ам авахыгаан сэргэн гойжулсан бөгөөд орчин торондон өнг үжимж нэмэрлэн ард олдно баясглаа. Хангийн хошуунаа эрвэхэд чахрамын сурын гажрын жилийн үйлдвэрлэлийн өртөг 1000 төмөн төргийг давж, өдийн хороо хошуунаа Монгол Юаннаа саргаа чичгийн сурын гажрын талбай 2000 мөг давж байна. Энэ жилийн 10 дугаар сараас өмнө хиявагч торог 550 төмөн сур хуар чижгийн чих бойжуулах болно. Ингээд хуар чижгийн аж үйлс нь элсэн чөлөөс хот торогт хүртэл өргөжиж, ам авахын өнгө үзмжээс аж авахын үйлдвэрлэлийн өртөг болж хуурлаа.
0: Манай хорооны мэд ойрд Жунтиан Хэчхан энергийн хязгаарт хариуцлаад компанийн жилд 1500 тонн нийлмэл хийг нэг алхамаар алхам болгох төрөл зүйлийн туршилтын төхөөрөмж туршин үйлдвэрлэх шатандаа орсон байна. Тус төрөл зүйл нь Чинхуа их сургуулийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судалгааны үр бүтээлд суурлан ордсын туршилтын тасгаас найдваржуулан хуруулах ажлыг биелүүлж, төхөөрөмжийн ерөнхий бэл оруулалт нь 5000 төмөн төгрөгч, хос нөөцтрөгчийн харалтыг биелүүлэхэд тохирсон төрөл зүйл байж, уламжлалт нүүрс химийн аж үйлсийн хэлбэрийн хуруулан дэс дэвшүүлэхийг ахуулах хошууч мэрэгжил бүхий бомб шавтлах тусгай төрөл зүйл болно. Урт хугацааны турш улсын дотоодын гол болох нүүрсээр алкан үйлдэх үйлдвэрлэлийн ажил нь хоёр алхмаар явагдан, ажлын алхам нь сунжирсан, энергийн хорогдол их, нүүрсрэгчийн гадагшлуулалт өндөр байснаас өндөр бүтөмжтэй доор нүүрсрэгчд үйлдвэрлэлийн явц мэрэгжил бачим шаардагдж байлаа. Нийлмэл хийг нэг алхмаар алхам болгох шин мэрэгжил нь уламжлалт мэрэгжлийн бомбыг шувталж, нүүрс хэмийн аж вилсийн ясч нарыг дээшлүүлэн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг бууруулахад чоошин мэрэгжлийн арга зам хангаж, манай хотын нүүрс хэмийн аж вилдвэрийн жангалахын мэрэгжилд шинэ шувтлалт гаргаж, бүх хотын нүүрс хэмийн аж вилсийн биеэн даан эжимдэх бохирдлгүй нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах хөгжилтийг ахуулахад шинэ хөдөлгөх энерги нэмэрлсэн байна.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Чинлун хангийн хошууны хамж учрын төвийн сурвалжлагч эрдэмтнээ мэдээлснээр ойрт улсын дэлхийн бодсын бус соёлын өв, уран бичлэгийн ордны дэлхийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч дэгжилт хангийн хошуунд уран бичлэгийн тусгай үйлчлэлэн болоод уран бичлэгийн боловсролыг эрхлэн хийсэн байна. Тус удааны ажиллагаанд бүх ордны Төнгөлөг хот, Шилийн гол аймаг, Алша аймаг зэрэг ил газар ордноос ирсэн 50 гаруй уран бичлэгтэн болоод уран бичлэгийн багтад оролцож гасан байна. Уран бичлэгийн үйлчлэлэнд дэгжилт өөрийнхөө элчүүлийн тэг хэлбэрийн уран бичлэгийн 60 бүтээлэн авчирч дэлгэн үйлчлүүлжээ. Боловсролд уран бичлэгтэн дэгжилт болоод чинхэлтэс уран бичлэгийн үндсэн сур мэдлэг болоод үйлчлэгжүүлгийг бодит шишигээр тайлбарлан ярихын хамт тухайн талбарт жаанчил боджээ. Хангийн хошууны уран бичлэгийн багтан баян хар хэлэхтэй.
2: Энэ удаанаа боловсрох авсааны болоод дахин бос сурыг гэсэн бодолтой урамтай болсон байна. Ингээд одоо өөрийгөө төлөвлөрүүлж, шилдэгжүүлж энэ уран бичлэгийн гоё болохын төлөө гэчээгүн тэгэн боловсронгүй болсон суурин дээр одоо гүйлгийн тэглөө шилжих санаа тайхмаа.
1: Шилийн гол аймгийн уран бичлэгтэн хас чимэг хэлэхтэй.
2: Тэгмээр одоо олон газрын хүмүүсийн хов хомнайхан борчлого, тэгвэл хов хомнайхан добын ончлог мэрэгдлэг чадрын танаас харилчин суралчиж, харилчин нөхөрлж уран бичлэгийн урам нэг халхам дэвшүүлэхэд бол маш их үйлдэл үзүүлдэг байна.
1: Дэгжилт бол Шилийн гол аймгаар нутагтай соёл болоод жуулчлалын яамны өндөр дэлхийн уран бичлэгтэн чолтон, Урд Хожи Домдуулсын Ардын урлагийнч дуртан, Өвөр Монголын Урд Хөндсөн хортны Ардын урлагийнч дуртанаар хүнлэгдэжээ. Чинхэлт бол Төнгөлөг хот орнотогтой олон удаа улсын дотоод гадаадын уран бичлэгийн үйлсэнд оролцож шанал хөхөлтөр мэлалгаж явсан уран бичлэгтэн болно. Хангийн хошууны уран бичлэгтэн намсраа жав хэлэхтэн.
3: Энэ хүн бол одоо манай Домдод улсын уран бичлэгтэн нийгэмлэгийн гишүүн, манай Өвөр Монголын Монгол уран бичлэгтэн нийгэмлэгийн одоо дэд тэргүүлэгч. Одоо настайчуд манай да Бовшаан Хаваан жамтын та дээр настайчуд бүр өнгөрч шүү. Энэ улс удаан гар одоо 2 дугаар удаагийн одоо бүр 3 дугаар таны төлөөлөгч нарт залуучуудын тавдаа гиснэр гарч байгаа юм.
1: Уран бичлэгтэн дэгжилт хэлэхтэй.
4: Энэ уран бичлэгийн урлагааныг бас олон хүмүүстэй нь үйлжүүлээ, харуулээ, бас харилцан суралчээ. Тэгвэл энэ уран бичлэгийн урлагаа одоо дэлхийд даяар яаж ингэж бас сайхан бичвэл улам сайхан хүмүүсийн сэтгэлд хүрхүү. Тэгвэл өөр улс үндэстнээ уран бичлэгийн урлагаас бас сайхан ингээд суралчээ, дурчлага олъё. Ингээд өнгөсөрөл одоо олон талаар бас сайхан нэмрэгшиж, мөнхөө уран бичлэгийг улам илүү уламжилан дэлгэрүүлэх бол бас сайн.
1: Тус удааны ажиллагааг хангийн хошууны нэгдвэн фронтын хөлтэс, хангийн хошууны ажилчны ерөнхий өвлөл, хангийн хошууны утга урлагийн хнэ холбоо голлон эрхлэж 3 өдрийн хугацаатаа явагдсан байна. Хангийн хошууны ажилчны ерөнхий өвлөлийн дэд тэргүүлэгч хүмүүжил хэлэхтэй.
5: Энэ удаанаа болосоод доо их амжилттай болоо гэж хэл болно. Манай их суралцах урам бассаа багш нарын заах бас харамгүй сайхан эрдэм мэрэгдлэн зааж манай энэ хангийн хошуу юм уу ордос хот чичээр өөр Монгол орны ахчаанд их Монгол уран бичлэгийн хэр хэмжээг дээшлүүлэхэд бол их тус дэмжлэг боллоо.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Соргог Нандин нарын мэдээснээр Жунгар хошуу тариачин өрхийн тарамлыг шинжлэх ухаанчаар тохируулж, зунай уларалд гүжээлжгэн тариулан, намрын уларалд амтад гоо тарвас тариулж, жимс ногоог төвлөрүүлэн жах дэлгүрт гаргах ориглын хугацаагаас зөрүүлэн хөлөмжийн ашиглалт болоод тарамлын үр ашгийг хамгийн их хэмжээгээр бадруулж, тариачин өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэн чинээлэгжүүлэхэд хүчин нэмрэлсэн байна. Хос талт хөтөлтэй нар тусах хөлөмжийн гэрлийн тусалт жигд дулааны эжимдэх салих нэвтрэх нөхцөлд төшөглөн тарамлын өрх шинжлэх ухаанчаараа уларал хуан тарих загварыг хэрэгжүүлж зунай уларалд гүжээлжгэн төвд хашиг тарж намартан амтад гоо тарвсыг жалган тарж бүх жилээрээ хөлөмжийн газар шороон их байлгийг өндөр бүтөмжтэйгээр ашиглав. Жунгур хошууны заннын тариалангийн хөгжилтийн хязгаардах компанийн харуулчлагатан Жанкө хэлэхдээ, манай компанийн хос талт хөтөлтөд нар тусах хөлөмж нь оргил

хугацааг зөрүүлэн жагтэлгүүрт гаргахыг бийлүүлэн хоёр талт хөтлийн бүтэж өвөл хаварт хоёр тал нь бүр гэрлийн тусалтыг хүлээн авч хөлөмжийн доторх гэрлийн тусалтын тархалт нь нэн жигд байдаг. Тэгэх мөртөн өвлийн уларалд дулааны хамгаалахаас гадна зунай уларалд салих нэвтрүүлэн илч сарниулах үр өвтөмжин сайн байж дөрөн уларалд чим хураалтай гэж. Хөлөмжийн давуулаг нөхчлөөс олон удаа ээлжлэн тархахыг бийлүүлж жимс ногоо жах дэлгүүрт гарах оргил хугацааг зөрүүлэн тарах нь жимс ногоогийн хангаалгын үеийн хугацааг бүтөмжтэй урттгаж хураалтын хугацаанаа ногоо жимс жах дэлгүүрт хэд олдсноос болсон үн дарах асуудлаас жайлсгэв. Тухайн газрын тариалангийн мэрэгжлийн ажилтнад тариан газарт байнга гүнжгэрж гуурс жалгах, ус бордуурыг нэг чогчжуулах, хорхой шавжийн хөнгөөлийг сэргийлэн эжимдэх зэрэг мэрэгж

сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо Ордос хотын чагуурын хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 цагийн дотор манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Өнөөснөөс маргааш шивэлтэл манай хотын ихэнхий хэсэг гажар орнд тунгалаг буюу үйлрэхэг байж, баруун хойноос 3-аас 4 дэлсийн сарыг салхилна. Жалгаад хошуу төргийн чагуурын байдалд анхаарал хандуулна. Хиа багш тойрог үйлрэхэг хэсэг тань тунгалаг сөхөрх 1-с 13 градус. Дүншин тойрог тунгалаг 3-аас 11 градус. Шагжман балхас тунгалаг 2-оос 14 градус. Син балхас тунгалаг 2-оос 12 градус. Улаан балхас тунгалаг 2-оос 12 градус. Олжич балхас үйлрэхэг 4-оос 14 градус. Галуут балхас үйлрэхэг 4-оос 13 градус. Алтан ширээт балхас үйлрэхэг хэсэг тань тунгалаг тэгэс 12 градус. Шөжаван балхас тунгалаг 4-13 градус. Чагуурын метанэвтрүүлэлтэй баяртай.

Ордос хотын хам жуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу. Сайн бацгаа нь хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө өнхөн намар гэх жохоолын шин дууг сонирхуулъя. Намрын тэнгэр чинкэрдэн ууны артаад налгархан дэлхий минь навчсаар шаргалдах юм. Насны намар хүрээд ирэх шиг нартын хорвоод гансраад байх юм. Бучих шувууд ганган холдоод бурхан ээжийн үгийлэн санах юм. Бомон дэлхийд ахиад олдохгүй буурлын нутаг маань эрэгдээд байх юм. Өвснээ төрөө халиуран халиураад өвөлжөөний үлгэр ухтаад ирэх юм. Өтөлхийн жимээр бууралтаад байхлаар үеийн нөхөд минь санагдаад байх юм. Энхэн намар эргээд буцгаар элэг жүрэх минь эмтрээд байх юм.

Тус дууны шүлгийг баа чармайлт аяын тайж ринчин жохоож, дуучин саран чимэг дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсоглоо. Найруулж үйлснэн далан баяр нэвтрүүлэг.

0: Чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктей жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Сайн бачхнууд өнөөрэ энэ цагийн нэвтрүүлгээр мэлхийн гимшилсэн үлгэр хөөхдийн орон чохол болон шүлэг зэрэг уулгыг бэлтгэсэн байна. Энэ төрөнд бид Архам танаа гэчийн хинэ ярьсан мэлхийн гимшилсэн үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Мэлхийн гимшил. Өнгөрсөнд мэлхийн төрөлд бор мэлхий хамгаас гой байсан гэн. Аажмаар бор мэлхий өнгө галбардан эртэн өрүүл бусдыг ойшоодгүй болжээ. Нэгэн өдөр халуу бор мэлхийг ирж иржээ. Бор мэлхий, та сайн уу?
4: Та сайн уу, халуу аха?
3: Хөөй, бор мэлхий, чиний нуруун дээр чинь батах гарчсан байналаа.
4: Юу? Миний ийм жоолон арсан дээр юу гэж батах гарахав дэ?
3: Үнэн шүү бор мэлхий, эртхэн эмнүүлдэ. Үгүй бол хүндэрж мэдэн шүү.
4: Тийм болчоогүй. Миний жоолон сайхан бие дээр батг лав гарахгүй.
3: Бор мэлхий, энэ муу халуу надтай атаархтан жоруул муулж байна гэж дотроон бодоод хүйтэмсэг өчөв. Бор мэлхий бусдын ятгалыг сонсохгүй тул халуу арга бус явж отов. Хэсэг хугацаа өнгөрөөд бор мэлхийн нуруунд дэх батх нь улам аривдж нэн том болжээ. Бяцхан амтад бор мэлхийн нуруунд дэх батхыг хармагч айнгур хөрч бүр түүнес зайлах болжээ. Гэтэл бор мэлхийн мөн л теднүсийг өл тоомсорлож байлаа.
4: Тэдгэр муу юмс надтай ойртгүй бол сайн. Бор мэлхий авгаа, чиний нуруу чин үнээр батхаар дүүрчихжээ, хурдан засуулсан дээр юм да.
3: Морин мэлхий түүний нуруун дээрх батхийн үзээд сэтгэл төвтгүй дан мөн очиж ятхав. Үүнийг сонсоод бор мэлхий үсэртэл ууралж морин мэлхийг эгдүүчэн хараад жагнав. Энэ байдлыг үзээд босад мэлхийнүүд хоорондоо бор мэлхий бостын ятхалыг сонсохгүй харин ёс бус аашлан бид түүнийг ойшоохон боли гэж харилцан ярьж гана.
4: Түүнийг ойшоох хэрэггүй. Яавал яг.
3: Бор мэлхий нуурт умбаж явхад нь бяцхан шанхан хорхойнууд түүний нуруу дүүрэн батхыг олж харлаа.
4: Бор мэлхий авгаа, чиний нуруун дээр чин бүр батх гаржээ.
3: Бор мэлхий батх гэх үгийг сонсмох чон ууралж галжуурсан мэт шанхан хорхойж үг дайрав. Үүнийг харсан морин мэлхий ээж ба бусад мэлхийнүүд чүм бор мэлхийг чанга шүгэмжлв. Бор мэлхий уурлах ичингүйрэг хослон нуурын хөвөнд буруу хандан сув. Тэр гинт нуурын усанд туссан сүудрэн үзээд уулга алдан хашгарав. Нуруу дүүрэн батг бар байгаад үжмөрийн дүргүй болчихжээ. Бор мэлхий бусдын ятгалыг сонссонгүй өвчнөн цаг тухайд нь эмнүүлсэнгүйгаас өнгө гэлбраан алдаад гэмшин байлав. Амар хаглан аашилж олны сэтгэлийг хүсэрдүүлсэн бор мэлхий түүнес сүүлэр болон тохоогоор нуугдан явах болжээ. Энэ байдлыг ажиж мэдсэн халуу нэг өдөр тусгайлан бор мэлхийг эрж иржээ.
4: Халуу аха, уучлаарай. Таны халуун сэтгэлд хүйтэн ус сатсан миний буруу болжээ.
3: Хамаагүй. Буруугаан халан сайжруулах нь мөн ч сайн суртал юм шүү. Бор мэлхийн гэмшин ухаарсныг үзээд олноороо түүнийг уучилжээ.
4: Бардамд сайнгүй
3: банжилд дулаангүй гихчээр бор мэлхий бардамнан аашилж бусдын ятгалыг сонссонгүй дан нуруу дүүрэн батхтай болж гой дүрхэн алдсан гинэ.
1: Гэмнэн өмнэн гэмшлэн хойнон гэдэгээр бор мэлхий оморхог бардам жангаар олноо итгэл санаалын сонсгүй байжгаад нэг насны гэмшил болсон байна.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхий санарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаа дүүнэртэй нь манай хорооны нэвтрүүлэгч болох гэрэл багшийн уян галсан хүүхдийн уран зохиолоос сонирхоолъё.
1: Хүүхдийн уран зохиол хөгжилт биднэ найж.

унах даагтай болно. Ээж надад дээл хийв. Урдохор маань унах дааг, хойдохор маань хонь хурга гэж намайг ирүүлээ. Унах даагтай болон шиндэл өмсвөл урдголоон дүүрсэн унах даагтай, хойд талаан бүрхэссэн хонь хургатай болох юм байна. Том болоод малчин болно. Шиндэл өмсөн хүүхдүүд бүгд адилхан ирүүлгдэг болов уу?

чичирлэгийн өвлө. Өвлөгийн нартай уралдаад өс чөндөр болох гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгт

ирлээ дээ. Багшаа, сайн байна уу? Бүгдөө сайн байна уу? Уран гартан болох гээд, өнгөшиж тоолж сурах гээд, чивэр гоёхан хувцаслаад, чичирлэгтэй би ирлээ дээ. Багшаа, сайн байна уу? Бүгдөө сайн байна уу? Ургамал чичгэн тэтгэх гээд, урамтай сайхан наадах гээд, чивэр гоёхан хувцаслаад, чичирлэгтэй би ирлээ дээ. Багшаа, сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Эхийн баяраан дуулах гээд, эхшигийн аяар бүжих гээд, чивэр гоёхан хувцаслаад, чичирлэгтэй ирлээ дээ. Багшаа, сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу?

хургачин хүү. Ногоон торгон дээр сувд байх шиг ногоон талдаа нь хурга минь бэлчин. Хурган хариулаад унтаж болохгүй, яагаад гэвэл чон ирнэ. Хурган өсгөхөд хонь минь нэмэгдэн, би өсөд баатар болно. Өвснөө сайханд хурган хариулаад үдэш ирээд таргаа нүүнэ.

Манай энэ цагийн цогтой жаал нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн нэвтрүүлсэн Сара хинагч дуугарч ав. Ерөхий хинагч гэрэл чинхэлд дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Бөөжингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин цаг эрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань арааж үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

Чаа сайн байж хана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитай сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Энхүү Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж байгаасаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн энэ нэлжийн нэвтрүүлгийн хинагч дугуржав ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлдэ.

За баян сонор нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр юм бол бид нэн харууштай мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос хуваалцдаг байгаа.

За одоо та бүхэндээ манай радиогийн ил ил нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионоо байраас хуваалчия. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионоо 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд тогтохоо шүүнээ улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө бол 945-ын дунд долгионоо байраар дамжуулдаг.